0: יאללה, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, אהלן חברים, אהלן, אהלן, אהלן, שלום. הנה, בבקשה, אתה מבין?
2: כן,
0: שלום. שלום ברוכה, כן.
2: כן.
0: מי איתנו, מה שמך בבקשה?
2: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
2: מהדרום.
0: מהדרום, מהדרום. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. חג שבועות מתקרב, אתה קצת בקיא בחג שבועות?
2: קצת.
0: יאללה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: מה הם עשרת הדיברות? נכון. נו. אם הייתי מעלה איזה ילד חבדניק, אומר לו, מה הם עשה עשר הפסוקים, היה שולף אותם את הפסוקים. פה עשרת הדיברות, נתקעת לי בלא יהיה. אנוכי השם...
2: לפי הסדר?
0: כן.
2: אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי.
0: כן.
2: זכור את יום השבת לקודשו.
0: לא.
2: זה לא הסדר?
0: לא.
2: לא, כבד את אביך ואת אמך.
0: לא.
2: לא תנאף, לא תרצח.
0: כן, אין בעיה, אבל אחרי לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תיסע.
2: לא תיסע את שם השם אלוקיך על השב.
0: טוב, מחשיב לך את זה, לא נחשיב לך את זה. מחשיבים, חייל, מחשיבים. אנוכי השם, לא יהיה לך, לא תיסע, זכורת, כבדת, לא תרצח, לא תנף, לא תגנב, לא תגנוב, לא תענה ו...
2: לא תחמוד.
0: לא תחמוד, יפה. תגידי, למה ניתנה תורה על הר סיני ולא על הר תבור או הר כרמל?

0: אל.
1: יש כמה סיבות.
2: תתחיל להרביץ, כן?
1: כל שאר הערים גבוהים והר סיני הוא נמוך, אז שלא יהיה צד של גאווה. דבר שני זה שלא רצו לתת את התורה בארץ, אז כל אחד מהשבטים היה אומר התורה היא שלי, בחלק שלו.
2: לא, אז השאלה, אז למה לא עלה? תבור, הר כרמל. לא, יש תשובה מדויקת למה לא תבור ולא כרמל. כאילו, למה לא על כרמל ולא על הר תבור? למה, מה הסיבה שהתורה ניתנה דווקא על הר סיני? זה שהוא אנוונטן, הכל טוב ויפה, וזה שבחוץ לארץ, בסדר גמור, הכל טוב ויפה, זה כולם מכירים את המדרשים האלה. אבל ספציפי, למה לא הר תבור ולא הר כרמל?
1: שאלת למה על הר סיני, ולא בארץ.
2: ולא הר תבור, הר כרמל. זה מה ששאלתי. אז אני אתן לך חצי תשובה. כרמל בא מאספמיה. ותבור מה?
1: הר תבור... מה,
2: מאיפה
1: הוא בא, אתה שואל?
2: כן. מה היה קריטי על הר תבור?
1: על הר תבור מה היה משהו עם אוג, לא?
2: לא. הר תבור בא מבית אלים. השני הרים הללו עבדו עבודה זרה. הר סיני נתלש כחלה מעיסה מהר המוריה, ולא נעשתה בו שום עבודה זרה. ולכן, חוץ מזה שואן ונדן, היית בסדר. תמדיל על הגל קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו פרס מתוך רשימת הפסים שלנו. בוא נעניק לו ארוחה זוגית, ארוחה זוגית במסעדת היוקרה באחוז ה-124, גריל האוס B12, גריל האוס B12, מסעדה פצצה ברחוב אחוז ה-124 רעננה, רב מחפוד, ארוחה זוגית, יש להם אוכל ברמה מאוד גבוהה. פעם בעבר היית צריך לאכול, אז אתה יודע, אוכל מפה, זה. היום מכניסים לך בשר למעשנה, אתה אוכל דברים, רמה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שמואל, שלום.
3: שלום.
2: מאיפה אתה שמואל?
3: אזור ירושלים.
2: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
2: באיזה תאריך הגיעו עם ישראל למדבר סיני?
3: ראש חודש אייר.
2: טעות, ראש חודש סיוון.
3: ראש חודש סיוון, סליחה.
2: טוב. סליחה, סלחתי לך. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
2: נחום, שלום.
4: שלום רבי ימי הצדיק.
2: מאיפה אתה, רבי נחום?
4: רבי ירושלים.
2: ירושלים. נחום עמדי אומר. טוב. האם גר... כן. לא מכיר את הסיפור עם נחום או לא?
4: נחום?
2: לא. הסיפור היה איזה אחד מיליונר. אגב, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, חבר'ה, להתחיל להתעורר על עצמכם, ללכת להתחתן. כולם נמצאים. זה, הייתי באיזו ישיבה, כולם קיבוץ ג' קיבוץ ד', כי הגיעו קיבוץ וב, מה הולך עליהם? מה עובר עליכם? מי שלא מתחתן בגיל 20-21, גם בנות, 18-19, תדעו לכם, אחרי זה נכנסים לפרויקט השידוכים, לא תצאו מזה. ממש ככה. תחתנו צעירים, כל יהיה בסדר לטובה ולברכה. והראשי ישיבות שאומרים לבחורים לא יתחתן צעירים, הם עושים טעות. למה? הבחורים הללו אחר כך מתקשים במציאת שידוכים. טוב, ספר לך, היה איזה אחד, מיליונר גדול. המיליונר הזה היה תורם לישיבה כל פעם מיליוני דולרים. יום אחד אומר לה, הושיבה, תשמע, הבת שלי הגיעה לפרקה, אני רוצה שתמצא לי חתן. מה, לא, אין בעיה. שלח לו את הספיץ של הישיבה. אז הוא אומר, תשמע, כתוב המסיא ביתו לעם הארץ, הוא לא יכול, זה צריך למצוא לו איזה תלמיד חכם, אני צריך לבחון אותך. מה עושה? תבחן אותי. אומר לו, כתוב, אין מדליקים בחלב נחום. למה לא מדליקים בחלב נחום? אומר לו, לא, מה אתה עושה צחוק? לא, לא, מה זה נדליק נחום? אין מדליקים בחלב, נקודה. נחום עמדי אומר, אומר, לא, לא, לא, חמור, תחזור הבית שלך, יאללה. תחזור, אתה חמור של הפתח, חמור. טוב. הראש השיב ושלח לו את הפיץ השני. הפיץ השני אומר לו עוד שאלה. איך יכול להיות, אין מדליקים בחלב נחום? אומר לו, מה זה נראה? אין מדליקים בחלב, נקודה. נחום עמדי אומר, אומרים, מה מדליקים? לא, לא, גם אתה, לא. טוב, הראש השיב הבין שהמיליונר הזה הוא גם אין לו שכל. למרות שהוא מיליונר, לא שלח לו אף אחד. הגיע ראש שנה, חכה לצ'ק שלו, מיליון שקל. לא שולח צ'ק, אומר לו, איך אני אשלח הצ'ק שאתה מגדל בחורים שאין להם שכל? מה זה הדבר הזה? שלח לי בחור מקצוען, הוא שלח לו את הלצן של הישיבה. הוא שאל אותו, תגיד לי, כתוב, אין מדליקים בחלב נחום. למה לא מדליקים בחלב נחום? הוא עושה לו, או, זו שאלה. גדולי האחרונים שואלים את השאלה הזאת. הוא היה מבסוט עליו. אז מה התשובה? אומר, תקשיב. כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אל תקרא ולא נחם ולא נחום אלוקים דרך ארץ פלישתים. מה קרה? במכת החושך, מה היה? כולם היה להם חושר. אבל נחום הלך מחר להם נרות. לכן לא מדליקים בחלב של נחום. אמר לו, או, זה חתן, או. טוב, עכשיו אתה תיחד רשע. נחום, אתה קוראים לך נחום. לא יודע, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה בתוכנית. יאללה, כסף גדול או קטן?
0: כסף קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. מאיזה פירות מביאים ביקורים?
0: שבעת המינים.
2: שבעת המינים, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה. מתי נוהגת מצוות ביקורים ולמה?
0: בזמן שבית המקדש קיים.
2: תשובה נכונה. מה השיעור של מצוות ביקורים? כמה מכל פירות צריך להביא?
0: מדאורייתא מספיק פרי אחד מהעץ.
2: אחד מטעם, כמה?
0: אחד מטענה. אחד מעץ, תלוי באיזה, נגיד באיזה זיתים, כאילו...
2: הבנתי, אתה אומר פרי אחד. פרי אחד אתה אומר.
0: פרי אחד כאילו, אבל בענבים נגיד כתוב שצריך להביא יש קול, לא מספיק ענב.
2: כן, אז כמה, מה השיעור? מה השיעור? קילו? רבע קילו? מה? בריאה?
0: זה תלוי בכל פרי.
2: תלוי בכל פרי.
0: זה בריאה, אבל השאלה הזה, מדרבן כתוב שצריך להביא כמות מכובדת.
2: הבנתי. זה טעות, אתה יודע מה שאתה אמרת.
0: למה טעות?
2: אילו דברים שאין להם שיעור?
0: אין, נכון, הפער הביקור.
2: אבל אנחנו נפנק אותך, נפנק אותך. אתה בחור מתוק מדבש. אתה סן, תגיד, אתה... יש לך משקפיים?
0: לא, אני משקפיים.
2: טוב. לא, לא, כאילו אתה צריך...
0: אני רוצה לקנות, כן.
2: קיבלת, יאללה, משקפיים עליי. עם הדשות, עם הכל.
0: ביאמי, נשמה, תודה רבה.
2: בכיף, מתק, בכיף.
0: איזה נשמה.
2: אחלה, נחום. תודה, תודה. תודה. תזכור למה לא מדליקים בחלב נחום. קבל איתנו משקפיים בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, נמצאים בירושלים בקניון רמות, חייב לומר לכם, מי שקונה משקפיים, שילך לשם, מקום מדהים, כיף להיות שם. א', הם עושים את המשקפיים תוך 10 דקות, ב', יש להם אופטימטריסטים ואופטימטריסטיות לנשים שבודקים את העיניים ברמה הגבוהה ביותר, מקצוענים, קניון רמות, קומה ראשונה, מילאנו אופטיק. אגב, יש שם מסגרות, אימאלה ואבאלה. ויש להם גם מבצעים, דוגמה, מולטיפוקל. חבר'ה מבוגרים צריכים מולטיפוקל, הם כבר לא קוראים ככה בישר. אז עולה 690 שקלים, וזה מומלץ בחום. שלום וצלם טוב למאזין הבא. דניאל, שלום. דניאל.
5: מה שוכר, רבמי.
2: השתבח שמו לעד. תגיד לי.
5: איך לבת ימר, רבמי.
2: השתבח שמו. דניאל, שאלה ראשונה. לאחר כמה ימים מצד מצרים נאמרו 10 הדיברות?
5: כמה ימים מצד מצרים היה 10 הדיברות?
2: כן. כמה ימים?
5: יש מצב 3 ימים, חוג משהו כזה.
2: 3 ימים עוד הגיעו לקרוא את הים. 50 יום, וו וסיוון. קרום את הגמרא בשבת פי וו. שני אור גרינפלד, מה נשמע מותק? שלחתי לך הודעה, אוכל לקרוא, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
6: שלום, צהריים טובים, אביאמי.
2: מאיפה אתה, שמעון?
6: בני ברק.
2: יופי. גדול או קטן?
6: קטן.
2: איזה סימן יפה ישנו ביום טוב של העצרת?
6: מה הכוונה
2: איזה סימן? סימן יפה, גם הגמרא אומרת בבבא בתרא קמ"ז, יש סימן יפה. אבא שאול אומר, יום טוב של עצרת, טטטם. סימן יפה לכל השנה, מה הסימן?
6: יש
2: לך
6: אולי
2: רמז
6: משהו?
2: אומר, אבא שאול, אומר, יום טוב של עצרת, ברור שהשמיים טהורים מעננים, סימן יפה לכל השנה. אז הנה החכמנו תוך כדי. יאללה, בכיף. שלום, יצא טוב למאזין הבא. אריה, שלום.
7: שלום, אריה.
2: אתה אריה רגיל או אריה ושיניאק?
7: אריה,
2: אריה. אריה, אריה, אריה. אריה, כסף גדול או קטן?
7: כסף קטן.
2: שאלה ראשונה. מה נאמר בזוהר הקדוש על מי שלומד בליל שבועות?
7: כתוב
2: בליל
7: שבועות שהוא מבטח לו
2: שהוא
7: יהיה שמירה, נראה לי.
2: לא שמעתי על כלב שמירה, בקושי כלב נובח, שזוכה הוא ובניו לרשת ירושה קדושה בשני העולמות. אני רוצה לומר לאלה שלומדים תורה כל הלילה, א', אין לזה אח ורע, מצווה גדולה וחשובה, והגית בו יומם ולילה, חוץ של חסד משוך על פניכם, מיד אחר הלימוד הולכים למקווה גם, חשוב מאוד מאוד מאוד לטבול במקווה, וזה משלים את כל העניין של התיקון. דבר נוסף, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, מתקרבים לחג מתן תורה לשמוע את עשרת הדיברות, בהוראת הרבי מלובביץ' וכל גדולי האחרונים, צריכים להביא את הילדים לשמיעת עשרת הדיברות. לא לשבת בבית, לישון כל היום, לאכול עוגות גבינה ולהיות בטטות. הולכים לשמוע עשרת הדיברות, אנשים, נשים וטף. בעצם השמיעה של עשרת הדיברות, זה כמו כתובה, שטר נישואין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ולמה? כל זה רבותיי, בזמן עשרת הדיברות יורד שפע לעולם שאין כדוגמתו. כמו שבעשרת הדיברות החולים נתרפו ממומיהן, ואדם היה אילם, תחיל לדבר, היה חרש, תחיל לשמוע. כל המומים של הבן אדם היה לו קטוע יד, צמחה לו יד. הזכות לשמוע עשרת הדיברות, אין לזה אח ורע. לא להסתפק בלימוד, לימוד זה מצוין. אבל אם אתה הולך לישון, ואחרי הלימוד, א', זה דבר בריא, שן, שעתיים, שלוש, קום אחרי זה לתפילה. ב', אם הוא מתפלל בנץ, אם אתה מתפלל בנץ, תעמוד ותרקוד, כבוד השם יתברך, אחרי זה תחזור הביתה, שלא תחזור לישון. קח תשתיכה ואת הילדים לבית כנסת. אצלנו בבית הכנסת בבת ים, בלפור 37, כל מי שיגיע, קניתי להם טילונים וארטיקים, לזכות נירה כהן שתרם את זה, כל הילדים מקבלים גלידות. גלידה חלבי, כל הילדים מקבלים. טוב חברים, פרסומות ומיד אנחנו שווים.

0: אליה, מה העניינים? איפה אני תופס לך?
1: בעבודת הקודש.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שהשיר הזה עושה לי טוב, תדע לך. השיר הזה בשיר חדש עושה לי טוב על הלב, לכל הכבוד שהוצאת אותו. אני חייב לומר לך, אני שואל אותו גם ברכב, אני נהנה מכל רגע.
1: אם אתה מבסוט ואתה אוהב אותו ברכב, אני שמח שאתה שמח.
0: לא, אני חייב לומר לך, אני באמת נהנה. אגב, אתה בשידור, כן, סתם שתדע.
1: מה, אני בשידור?
0: כן, כן.
1: לא מאמין לך.
0: ככה זה קורה, אני לא נורמלי קצת, אתה יודע מה אתה יודע?
1: לא, אתה...
0: טוב, אז עידנו אליה דרי, ואני חייב לפרגן לך פה בשידור חי מעגלי היתר. אליה, חייב לומר לך, השיר הזה פצצה. השיר הזה עושה לי טוב בלב. גם הקצב שלו כזה פלמנגו כזה.
1: כן, זה סטייל כזה, קליל.
0: טוב, מה חדש, איך בעבודה?
1: ברוך השם.
0: איך בלימודים אחרי סיימת את הישיבה ואת הלימודים ואת העניינים?
1: כן, ברוך השם, משתדלים לעשות חי.
0: תגיד לי, מה עם חתונה?
1: אנחנו עובדים על זה בעזרת השם.
0: מה זה עובדים על זה? מה זה עובדים על זה?
1: בן אדם, אני מתפלל, עושה השתדלות.
0: מה זה מתפלל? תקשיב טוב, אני רוצה לומר את זה לכל הבחורים וגם לבנות ישראל הצדקניות. חבר'ה, לא יבוא איזה אביר על סוס, יתקשר אליכם, בואו תחתנו.
1: לא עשית לי פינת שידוחים בשידור חי,
0: לא? לא, אני רוצה לדבר איתך ככה, באחל ביתך הקטנה.
1: מה קרה לך?
0: לא, אני רוצה להגיד, לדבר עם כולם בשידור חי. אז לא מסע את הטלפון שלך.
1: אתה תשרוף אותי,
0: אתה
1: שמחר חג ואחרי זה שבת.
0: לא משנה, תקשיב רגע, לא, לא. אני רוצה לעשות סדר בדברים, אני אומר לך ואני אומר לכולם. רבותיי, לא לחלום שאיזה אביר עם סוס לבן יבוא ויסגור איזה שידוך. צריכים לפלוט לשתחניות. ולסגור שידוחים.
1: יבוא עם המשיח, יבוא על החמור של
0: המשיח. שום משיח, איזה משיח. אתמול עשינו פטר חמור עם ישראל דרי. הוא, ישראל דרי זה המשיח. טוב, תן לי את הנתונים שלך, אני רושם פה בדף. אליה דרי, בן כמה אתה?
1: מה, ככה בשידור חי לשלוף את הכל? לא, מה?
0: רגע, איזה גיל אתה? רק רושם בדף פה, לא?
1: 26.
0: טוב.
1: מה זה, אתה עלית מהרב של אמירם בן לולו, מה שהוא עשה לי מוצא שהוא לפני כמה שנים, זה...
0: כמה שנים? כמה שנים אתה זוכר?
1: אני זוכר, תשמע, זה היה קשוח.
0: טוב, אליה דרי, הנסיך, תודה.
1: אוהבים אותך, שר השמחה, שיהיה חג שמח לך ולכל עם ישראל.
0: אמן. זה לכוון את הדרך. טוב, אני עושה מהלך שלא עשיתי בחיים. שטחניות, הבחור בן 26, בן משפחה מכובדת מאוד, גם זמר, גם עובד, גם ירא שמיים, סיים את הישיבה של ישיבות חזקות מאוד. טלפון שלו, 052, לשטחניות בלבד. 669-4660, אני חוזר 052-669-4660, פעם אחרונה, 052-669-4660. וגם כל אחד יתפלל על החברים, והבנות יתפללו על הבנות. הגיע הזמן שיהיה פה חתונות ושמחות ועוד שמחות. אתה הולך לישיבה הזאת, 50 רווקים, 100 רווקים, מה זה הדבר הזה? יאללה, יאללה, חתונות, ספיק יסתובב. חולמים, כל היום יושבים בבית, אוכלים מפיצות. 052-669-4660, זה אליה דרי. עד כאן הנושא של זה, דיברנו.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, הרב דוד מלול, שלום וברכה.
3: שלום,
0: עמי היקר,
3: אני רוצה לעשה לך ולכל המאזינים העיקריים, חג שבועות שמח, משפחת כל ברמה, דבר חשוב. אני אומר, עם כמה שעות של תורה, אלפי אלפים שעות של תורה, שהרדיו הזה מגיע לחתונה הגדולה עם הקדוש ברוך הוא. מזכיר לי סיפור קטן ששמעתי בשם הרב בידרמן על אותו גביר שהגיע לישיבה הכי טובה בירושלים, ואמר לראש ישיבה, תן לי את העילוי הכי גדול שלך. ובא ראש ישיבה, בדק, בחן, הביא לו בחור פצצה. אחרי, הוא אומר לו, אין בעיה, ניתן לו דירה, ניתן לו זהב, חזר, הכל, מה שצריך, לא יחסר לו כלום. לוקח אותו לביתו, ככה באמת קונה לו דירה, קונה לו הכל, הולך איתו לבית כנסת, מראה לכל הקהילה, הנה החתן שלי, האילו, איזה יופי, תראו מי זה. אוקיי, אחרי 3-4 ימים, שואל לך חתן, אוקיי, מאוד ממש יפה, אתה מתייחס אליי בכבוד, ובאמת נדיב מצדך, איפה הקלה? אומר לו, אין לי בת בכלל. אז אמר לו, לא הבנתי, למה הבאת אותי לפה? אומר לי, לא יודע, כולם מגיעים לבית כנסת עם החתן שלהם, רציתי גם. אותו דבר פה, אנשים מדברים כל כך הרבה על מאכלי חלב, על מאפה כזה, על מאפה כזה. צריך לא לשכוח שכל המהות של החג זה המתן תורה, זה החיבור הזה, זה יום כל כך מיוחד. אתה יודע מה שעושים גם בחב"ד, העניין הזה של עשרת הדיברות, וגם הלילה הקדוש הזה שנוהגים להיות ערים בו וללמוד כל הלילה, החיבור הזה עם קודש הבריחו זה דבר גדול, שבקריאת התורה אנחנו ממש כמו מעמד הר סיני, וצריך לנצל את היום הזה. הלכה חשובה שהגיעה המון המון לבית תורה, שתי דברים. קודם כל, לעניין של מקלחת. אנשים שואלים מה דין, עכשיו זה מחובר עם שבת, רוצים להתקלח ביום שישי הקרוב, אז אם זה דוד שמש, אין בעיה, אפשר להקל, זה מים שוחמו בתולדות חמה, אפשר להקל. מה קורה אם בן אדם גר ביחידת דיור, או שלא יודע, זה בית חדש, יש לו רק יונקרס או משהו כזה, או דוד או בוילר, האם מותר לו להתקלח או לא? יש לי עם שעון שבת מבעוד מועד, שידלק נגיד מ-8 בבוקר עד 12 בצהריים, ואז ב-12-1 יוכל להשתמש. לדעת שיש בזה מחלוקת. יש שיטת התוספות שבגלל שזה דבר שהוא לא הותר, העברה, הבישול שלו, זה לא דבר שלכולם. נכון שהיום כולם מתקלחים, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את הגזרה, אז זה לא הותר לכולם. הוא אומר שיש פה בעיה של בישול, שנכנסים מים חמים תוך כדי שהוא מתקלח ומתבשלים, ויש מקום להחמיר שזה אפילו איסור תורה. הרמב״ם חולק, אומר לו, הותר ומותר להשתמש ומותר לבשל. בגלל שזה מחלוקת, אז מי שמקל, לא ביונקרס, כי זה ברגע שאתה מדליק את המים, אתה מדליק להבה, ואתה מתכוון לזה. אני מדבר על דוד בוילר, מי שמקל, יש לו על מה לסמוך, שהוא יכול לעשות שעון שבת, ובזמן שזה מחובה, לבוא ולהיכנס המים חמים, ולהתקלח, ולבוא נקי לשבת. דבר אחרון, שנהיה עכשיו חידוש גדול, יש כמו מכשיר נספרסו של שבת. הוא לא חשמלי, הכל מכני, כן. העניין הוא שאתה שם בכלי שני מים חמים, ובעצם שם את הקפסולה, מסובב שתי סיבובים, ועושה קפה בשבת. האם הדבר מותר בשבת או לא? אז צריך לדעת קודם כל שביום טוב, יפה, הגעת למסקנה, רק למה? ביום טוב הדבר קל, אין בעיה של בורר, אין בעיה, זה הרבה יותר קל, אבל בשבת למה הדבר מותר? זה יש דין משולחן ערוך מפורש ממש דומה לזה אחד לאחד, הרי מים מלכת בורר, מלא בישול אין פה כי זה כלי שני, אבל מים מלכת בורר, אתה ברגע שאתה מכניס את המים, הקפסולה יש לה נקבים, זה ממש כלי של מסננת. צריך לדעת על ההלכה שהמרן כותב לגבי משמרת, הם היו שמים את השמרים, שמים מים, המים נוזלים בתוך השמרים ומקבלים את הטעם של היין, ויש לך בעצם כמין יין טעים. אותו דבר פה, ולמה זה מותר? נכנס מים, יצא מים, נכון שהם קיבלו מהטעם, אבל לא בררתי פה שום דבר. נכנס נוזל, יצא אותו נוזל. אותו דבר פה, אנחנו נכנסנו את המים, יצא מים, נכון שהם לקחו איתם בדרך את החברים שלהם את הקפה, אבל לא בררתי פה שום דבר, לכן הדבר הזה יהיה מותר.
0: ענק.
3: טוב, אני אומר, אני
0: רוצה... ישתו ענבים ויסבאו.
3: בדיוק, שבעזרת השם, השמחה הזו של החג, תלווה את עם ישראל ונשבע ונתבשר בשורות טובות. דיברת על עניין השידוכים, כל אחד יכול לעשות, כל אחד תדע לך, אנחנו רואים שהשידוחים הכי, איך אומרים, מורכבים, קרו על ידי השכנים, על ידי הבן דוד שיצא הצעה, על ידי אחד שחבר שפתאום אמר משהו שיכול לעזור.
0: הרב דוד מלול, תודה רבה, שבועות שמח ושבת שלום, כל הדברים. תודה רבה, יישר כוח גדול.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, שלום.
4: שלום, אמי, אני רוצה לברך אותך ואת כל המאזינים.
0: תעשה לי טובה.
4: לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. מה הכוונה בשמחה? שאנחנו מבינים איזה זכות יש לנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ונתן לנו אפשרות להתקשר אליו על ידי תורה ומצוות. לכן הלימוד צריך להיות בשמחה מאוד גדולה, לא בכפייה, זה לא איזה עול, זה לא איזה נטל, זה הדבר הכי משמח, הכי חשוב, הכי כיף שיש לנו ללמוד תורה, שיהיה בשמחה, שיהיה בפנימיות. מה הכוונה בפנימיות? שנלמד תורה מכל פנימיות עצם הנפש שלנו. התורה זה לא משהו חיצוני לנו. כן, אני לומד ותוך כדי אני עושה משהו אחר. אני לומד, אבל מה שמעניין אותי באמת חושב על דברים אחרים. לא, באופן כזה שבאמת מרגיש שזה הוא, זה החיים שלו. הם חיינו ואורך ימינו, ממש מרגיש את זה. אני לומד תורה, אני והתורה, דבר אחד, שיהיה לכולנו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
0: אמן, סיימנו מאזינים יקרים, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת, זה פיה ללמוד תורה בשמחה, זה פיה ללמוד תורה כמו שצריך. בלילה, ולקחת הילדים לעשרת הדיברות, תפסיקו כל הירושלמים, אני מתפלל נץ, אני זה, אני זה. חבר'ה, לקום, להתעורר על עצמכם, ולהגיע לתפילה, ולהביא את הילדים, ואת הנשים, ואת כולם, שיהיה כולנו חג, שמח. וכמובן, כל אלה שטסים לחוץ לארץ, רבותיי, לא לאכול במקומות שלא טובים. רגע, הנה, קבץ הפרסומות.
2: עמירם בן לולו.
0: נפגשים עם ירצה השם, יש יום...
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: היי לגדוד המלך, מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
7: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
6: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
12: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
13: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
14: מאזינים יקרים, מתקרבים לחג אדיר, לחג שקיבלנו תורה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתם רוצים לדעת, רבותיי, איך היה נראה היום הזה שקיבלנו תורה? אבל שתזכו גם להראות את זה לאחרים. גמרא במסכת זבחים, דף קופטט זין, אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בעזרת השם, חג השבועות חמישי בלילה, דיינו יום שישי, יוציאו ספר תורה בשבועות בבוקר, בכל העולם, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ודרך אגב, בעיקר מי שער כל הלילה, אני רוצה לתת עצה טובה, אני לא כואב לי הלב שאני רואה כאלה צוחקים, אוכלים, מסתובבים וקצת לומדים. זה לילה אדיר, לילה קדוש. מותר לאכול, למה לא? משהו לאכול, משהו לשתות, אבל למה לדבר? למה לדבר? על מה מי שיזכה לי להעביר את הלילה הזה מתעני דיבור? אבל ראיתי גם רציניים שלמדו כל הלילה, מגיע תפילה, יושבים, זה קשה, ועייפים, יושבים, נרדמים, הראש נופל כמו וינטלטור, קצת ימינה, קצת שמאלה, נרדם. אומר המשנה ברורה, שמי שישן בתפילה, עדיף שבלילה ילך לישון, ולא ילמד כל הלילה, אבל התפלל כראוי. ומדוע? אמנם הלימוד בלילה הזה הוא דבר אדיר, זה, אבל זה לא חיוב, זה מנהג ותיקין, מנהג של מחבבי המצוות, אבל התפילה זה חיוב גמור. תפילה שחרית, ובעיקר קריאת שמע דאורייתא, ותפילת העמידה, והלל שלם, עם מילה אחת לא אומרים בהלל, לא יצאו די חובה, וספר תורה, ומוסף, רוב התפילה ישן. מי שרוצה יצא, כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי גם השנה, אני כל הזמן עומד בתפילה, כל הזמן עומד, חוץ מאשר מיוצר אור עד עמידה, זה 7-8 דקות, כי טוב לשבת בקדושת יוצר, בשבע דקות האלה לא נרדמים, אבל כל שחרית, ספר תורה, הפטרה, הלל, מוסף, כל הזמן עומד, מתננד, ואז אדם ירוויח לכל השנה כולה. אריזל אומר שמי שילמד בלילה הזה כראוי, בעזרת השם יזכה לחיות כל השנה. אבל אם הוא מפסיד תפילה, זה אין יראת שמיים. ומי שיעמוד ויתפלל כראוי, יביא את שני הדברים. גם תורה וגם יראת שמיים. כדאי. לענייננו. כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. איך אומרת התורה? והיא קולות וברקים. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. תמידים תוקים משופר. אצלנו בני אדם, כמה שתוקים, הכל נהיה יותר חלש, אדם מתעייף. שם, במעמד הר סיני, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענני וקול. מי שמע את הקולות הללו? אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכלן ואמרו שירה. אתם יודעים, יש בומים, יש קולות, פשוטי העם נבלים. מלך לא נבל, מלך? יש לו ארמון, צבא, נשק, הוא לא פוחד. במעמד הר סיני היו כאלה קולות שכל מלכי עובדי אלילים, אתם זוכרים את המלכים מאותם זמנים? מלך מצרים, אדום, אמון, מואב, פלישתים, כל מלכי עולם, רעדה חזתן בהיכליהן ואמרו שירה. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשם, אמרו לו בלעם, אתם יודעים שבלעם היה, בלעם היה נביא, ראה מתחילת העולם מעט סופו, על כל דור הוא ראה. כשבור נתן לו נבואה. נתקבצו כולם אצל בלעם, אמרו לו בלעם, תגיד לי, מה הקולות האלה הולכים למות? שמה מבולבל לעולם? כמו אצל נוח? לא. כבר נשבע כשבור חושב שאני מביא מבול. שאלו אותו אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא? מה אני אומר? לא. כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. איי, ומה כל ההמון הזה ששמענו? אז מה זה, מה זה הקולות האלה? אז אם יקרים תקשיבו מה בלעם אומר. אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת דורות, תף תף קוף זה 900 ועין דלת יחד זה 974, 974 דורות קודם שנברא העולם, וביקש לקנה לבניו. אתם שומעים? לכל מלך, גם לטראמפ, יש אוצר, כספת, שם שמורים הדבורים, הדברים העיקרים ביותר. נו, מה, מה כבר יכול להיות בכספת של טראמפ? זהב? מה, מה, מה, מה יש, מה יש יותר מזהב? תכשיטים? לקושבור יש גם כספת. אוצר, שם הוא לא מחזיק את הזהב. אתם מנים הקשבוך מחזיק את הזהב? מי שזוכר פרשת בראשית, ארבע נערות יוצאים מעדן. שם האחד פישון, אשר שם הזהב ואבן הבדולח. מה חשבתם? שצל אלוקים באוצר שלו. שם יש זהב? זה בנהר פישון. אתם מנים מה שבאוצר של אלוקים? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו. תורה! תורה! וביקש ניתנה לבניו. זה קיבלנו תורה. בחג השבועות. ואתם יודעים, כמו שאסור להכניס קולה לפה, בלי לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכל ימין ברור, ואסור להכניס אבטיח לבה בלי בורא פרי אדמה ופיסוקים בלי בורא פרי האש, אסור להכניס לפה דברי תורה בלי לברך עליהם. אסור להגיד תהילים, אסור ללמוד תורה, לא ברכה אחת, שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותה וציוונו, או אצל אשכנזים לעסוק בדברי תורה, או אצל ספרדים על דברי תורה, שקידישנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, ולבקש והערבנה, תמתיק לנו שהתורה תהיה עריבה, מתוקה, והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו, ובקש גם עלינו ועל ילדינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו אבות ואמאות, תבקשו, תבקשו. אוי כמה צריכים לבקש היום על הילדים, על הנכדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך. יש כאן שלוש בקשות, שנהיה כולנו יודעי שמך, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ולומדי תורתך, שכולם ילמדו את התורה לשמה, לא לעשות כסף, לא לכבוד, לא להתפאר, לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. והברכה השנייה עוד יותר חשובה מהראשונה, זה אני בבוקר קם מוקדם, פותח את התריס, מברך, מסתכל לשמיים, אתם יודעים מי אנחנו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש מיליארדים של עודים, יפנים, סינים, אמריקאים, אירופאים, לא מרובכם חשב קשה בכם, כי אתם המעט, אנחנו העם הכי קטן גם מעט. רק בנו בחר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וחיי עולם נטע בתוכנו, רק אנחנו קיבלנו תורה, שבחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כדאי לדעת, היה רב גדול, רב אליעזר בן דוד, זר צדיק לברכה, הוא היה ממייסדי אור החיים של הבנות בבני ברק, והיה רב בארגנטינה, בעוד מקומות. הוא מספר כך, פעם הוא עמד בשיקגו עם אשתו, בשדה התעופה, עמד שם גוי, ושאל אותו, איזה שפה אתה מדבר עם אשתך? אז הוא אמר, עברית. הוא שאל אותו, מה, אתה יהודי? אז הוא אומר, כן. שמו מה הוא מספר. הגוי הזה התחיל לרעוד ממש. הגוי הזה רעד, רעד. שאל אותו, מה אתה רועד? שימו, אמר הגוי, לאחרונה התחלתי ללמוד תנך, ושם ראיתי פסוק בספר דברים, כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, אתם היהודים, בנים של אלוקים. יו, אתה יהודי? אתה יהודי, מה אתה בן של אלוקים? אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים, אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים. איך הוא התרגש? הלו, שלא נשכח מי אנחנו. שאנחנו נדע מי אנחנו. אנחנו בנים של אלוקים, אנחנו בנות של אלוקים. זה מחייב אותנו. בנים אתם לשם אלוקיכם. וכדאי כאן להוסיף עוד דבר. בלעם, נביא של הגויים, אומר, מה הרעש? מה הקולות? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, וביקש לתנה לבניו חמדה טובה. וכאן במדינת ישראל שונאים את אלוקים ושונאים את התורה שלו. ואיך שמענו בבית המשפט, בבג"ץ, איך שמענו שמוחי דין, הם לא ידעו ששומעים אותם. נפרק את עולם התורה. שמעתם? נפרק את עולם התורה. יש אם שמעתם על סופר גדול, מארק טווין, גוי, ארצות הברית, שביקר בארץ לפני 150 שנה, היה מאוד מפורסם. הוא כותב, בעולם היו אימפריות אדירות, אימפריות, שלטו בכל העולם. בבל, נבוכדנצר, שלט על כל העולם. טיטוס, רומי, שלטו על כל העולם. ושחטו, הרגו יהודים, ובזמן המן מדי פרס, ובחנוכה יוונים, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. איפה הם כל אלה שקמו עלינו? נמחקו ואינם. ואנחנו שרטפו אותנו ושרפו אותנו והרגו אותנו, כותב הגוי הזה, והעם היהודי חי. העם היהודי חי. אתם צעירים, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי שומע הוא יותר צעיר. אני זוכר מקום המדינה, אתם יודעים איזה מפלגות היו? אני זוכר שלמפאי, בן גוריון, היו לו 56 מפאים, 56 נציגים בכנסת, 56. איפה? בכל נמחק. היה מפאי ומפם, וקומוניסטי, מקי. איזה מפלגות וצומת וגמלאים, ושינוי. כל אלה שרצו לפרק אותנו התפרקו. וכך היום הלאה, כל מי שיקום עלינו לא יהיה כאן, לא יהיה כאן. אני מציע למי שרוצה לרחם על עצמו, תפתחו עיניים ותראו איפה רומי ואיפה בבל, ואיפה כל המפלגות שהיו. מי היחידים שנשארו זה יהדות התורה וש"ס. הכל השתנה, וכל מי שעוד לא נפל ייפול. אני לא נביא, אבל היו לעם ישראל נביאים. משה אמת ותורתו אמת. התנ"ך תורגם לכל השפות בעולם. התנ"ך קדוש לעיני כל האומות, לעיני כל העמים, לעיני כל הדתות, חוץ מבמדינת ישראל. הפסיקו ללמוד תנ"ך, העדיפו ערבית על תנ"ך. בכל העולם, בכל העולם התנ"ך הוא קדוש, חוץ מאשר אצלנו. אוי, אוי, אוי, אוי. שונאי אלוקים, שונאי שבת, שונאי בחורי ישיבות. הם יפרקו את עולם התורה. הם רק לא יודעים שהקדוש ברוך הוא, רב שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, הקדוש ברוך הוא תורה וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. לעד! וכל מי שיקום עלינו לא ישע מנו זכר, אני מתפלל, תאמינו שאני מתפלל. הלוואי שכולם, כל הרשעים, כל הרשעים, כל אלה שקמים, הלוואי שלא יספיקו לחזור בתשובה, יכול להיות מלחמת עולם נורא. ומי שלא יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, לא יישאר כאן. נא לפתוח בתנ"ך, למי שיש תנ"ך בבית, יפתח את הנביא מלאכי פרק ג'. מלאכי היה הנביא האחרון. 48 נביאים ושבע נביאות היו לישראל. הנביא האחרון היה מלאכי. הוא עזרא שבנה את בית המקדש השני. ואני מדבר איתכם מה הוא השאיר לנו. נבואה אחרונה. כשהסתיימה הנבואה, עד משיח לא תהיה נבואה. הספר האחרון, הפרק האחרון, הנבואה האחרונה, שימו לב. כי הנה היום בא בוער כתנור, יבוא יום בוער כתנור. והיו כל זדים, כל הרשעים, בוז לאלוקים, בוז לשבת. נפרק את עולם התורה, נפרק את השבתות, נפרק את בחורי הישיבות. הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף. לא יישאר מהם זכר, לא יישאר מהם זכר. רק מי שעוד יצליח לחזור בתשובה, בגץ לא סולח, אלוקים סולח, אלוקים סולח. ועל זה יהודים מתפלים שלוש תפילות כל יום בכל העולם. אשיבנו אבינו לתורתך. אוי, אשיבנו אבינו, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרובנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, ומיד סלח לנו אבינו. אוי, שנבקש על כל העבירות שעברנו, ואלוקים סולח למי שיחזור בתשובה, לא במשחקים, למי שחוזר בתשובה אמיתית. סלח לנו אבינו כי חטאנו בשוגג, מחל לנו מלכנו כי פשענו במזיד, ונקבל על עצמנו לעזור בתשובה שלמה. כי מוכל וסולח אתה, כן, כן, כי מוכל וסולח אתה. ואם נחזור בתשובה שלמה ואמיתית, לא מפחד ולא ממחלות, אז כל האווירות שעשינו ונחזור בתשובה שלמה, הם יהפכו לזכויות. ברוך אתה השם, אוי אוי, ברוך אתה, חנון המרבה לסלוח, הוא חנון, הוא חנון, הוא מרבה לסלוח. אשרי מי שיספיק לעלות על העגלת של תשובה לפני שיהיה מאוחר. מאזינים יקרים, יש בידי כתב, נהיה ערים בליל חג השבועות. רבי שלמה בשבוע שעבר היו אלפי אלמנות בקבר השלה בטבריה, שם קבור הרמב״ם, רבי יוחנן זכאי, התפללו שם. אשלה העתיק מכתב מכתב ידו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, שהוא קבור, מי שמכיר בית הקברות בצפת, יש שם ארבע קברים כחולים, האריזל, ולידו רבו הרמק, רבי משה קורדיברו, וגם מחבר לך דודי. הם קבורים שם, ומחבר לך דודי, רבי שלמה הלוי לקבץ, היו עירים כל... הוא היה מקובל, והיו עירים כל הלילה בבית מדרשו של מרם בית יוסף, רבי יוסף קארו, שימו מה הוא כותב. דעו לכם, כי הסכמנו, החסיד זה מרם בית יוסף, ואני, עבדו, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו, ותודה לכן כי עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע, רק אשר תשמעו ותחיל נפשכם. הם למדו תורה וחומש ומשניות וקבלה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכן הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד, החסיד זה מרם בית יוסף, השכינה הקדושה דיברה בפי מרם בית יוסף קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר, שמוע ידידי המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשרי הולדתכם, שמוע את השכלה הקדושה, המדבר בפי מרם בית יוסף, אשריכם, ואשרי הולדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לאתרני בלילה הזה, לשבועות, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי. ואני מושלכת באפר, כך אומרת השכנה הקדושה, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות. לכל אחד יש בית, ובבית יש פריג'דר. והלוואי שהפריג'דר יהיה מלא מאכלים ומשקעות, שלא יחסר לשום יהודי שום דבר, הלוואי. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אוי, אוי, זה כמה מאות שנים שעכשיו, 1958 שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפטות, ואתה עכשיו בלימוד התורה הרזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידי, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו כי אתם מבני עלייה וזכיתם להיות מיכלה דמלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו בעירתי, בתורתי. שימו לב, ואילו הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, אם הייתם יודעים איך אומרים, אחד ממיליון, אם הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם בזוכריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. איזה בסיבתכם? לשון הרע, מחלוקת, שנאת חינם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. לכו, חזקו ואמצו, ידידיי המאדרים, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, ותורתכם עריבה לפני הקדוש ברוך הוא. כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. להיזהר, אתם יודעים, בית ראשון, היו בו שלושת עבורות הכי חמורות. עבודה זרה, גילוי הרעות שפכות דמים. שלושת עבורות החמורות, על זה נחרב הבית. ובכל זאת, קבור 70 שנה נבנה הבית השני. בית שני היה בו הרבה תורה. משנת חינום, לשונו, אחד נברא השני, אחד רוצה לבנוע את השני. ועל זה אנחנו בגלות 1958 שנים. להביא מכאן שלשון הרב שלה הרבה יותר חמור. ואספר לכם, שבוע שעבר קיבלתי טלפון מאישה אחת, תפנה אליי שהיא זוכרת אותי מלפני עשרות שנים, היא שמעה אותי, היא מאוד התחזקה, אבל היא אומרת, והיא צנועה מאוד, אבל היא אומרת, שמירת הלשון היא נכשלת, יש בעיות בבית, חתנים, קלות, אז היא שאלה אותי, עצה, איך מתחזקים? אמרתי לה, תדעי לך, עכשיו יש את שואלת, וזה חמור מאוד מאוד, ויש אנשים נהנים לדבר לשון הרע, סמירים יש לי בבית, ושמחה על הספה,

טוב. אמר, תגידי, אתה אומר, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מוקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנה? מה, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? קדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים, היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה, כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שמה איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצלופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף. אילב איומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק. גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד. מהשוק, פלח, סוחב דברים. אבל בו העולם רומם אותנו. ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר, רבי, רבה, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה, מה זה ראשון, מה זה רמבה, מה זה אמורה. אין לנו הבנה מה זה סנדלר, בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם... אז אנחנו כחמורים, אדם בחשיבה כזאת הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. לכן צריך לזכור ולדעת טוב, שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים. מלאכים שרפים, לא היו הולכים 400 בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני... 250 שנה, מה זה בן איש חי? אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניאבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה היה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניאבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם ש... שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך. אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן, שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם,

אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל מך אהבת. תורה ומצוות. במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה, כל הטבע, הכל משועבד לתורה וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך בורא עולם אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך ושעון, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה, ולעמול בתורה, ולשמוח בתורה. להתלהב בלימוד, אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עדס שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריך הוא, ואורייתא וישראל חד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. ואדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים, להוא גם יש טלפון, לך יש טלפון, הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה, יש הטענה לפלאפון, המספרים נכונים, בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה. אשרי נשותיהם של אלו ואלו. כמובן, עמלי התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל. אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם, אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים, מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים, הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים. כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו, רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא.
היה רועה צאן פשוט, של כלב בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א' חף תף, סמך וו, פי רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה הענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. לא, גזרה מלפניי, שרק אתה, אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. הוא נפשות ומללים, יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. קדוש ברוך הוא אוהב, את מי ששפל, מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית, אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה, אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. אבל יש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים, שורפים הרבה שנים, והרבה זמן על שטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה, וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו, זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט הנשים היקרות, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. תשלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה. כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן. שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר.
ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות את הפלאפון כמובן, אחר כך הולכים להתפלל מנחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו, קידוש לאכול ארוחה קלה, כלילה, לא לאכול הרבה, לקום קל מהשולחן, ולבוא ללימוד, 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר, זה דבר גדול. אז כתוב, שבמתן תורה, כל החולים יתרפו, רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה, ולא חולים כאבי ראש, אקמול, סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל, לא, העברים נפקחו עיניהם, רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות, כולם, מה לא היו עברים? היו עברים, נפתח להם העיניים, והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן אליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך, רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת, או יקרות תהילים, יצחק סבג בן אליזה, ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותיי, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו הרב מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה. וטבל כמה דקות לפני עלות השחר. והתפלל בנץ. ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות כמנהג האשכנזים. היום נוהגים להעלות את הרב. בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון, לא יאומן, ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קראת, אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי העיקר, אני מבקש ממך, תעשה לי נחת, לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי, לך לתיקון של חג השבועות, תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג, תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם, זכות הרבים תלויה בהם, שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה, מה מותר, מה אסור, אי אפשר את כל התורה ברגל אחת, אבל דברים מעשיים, דברים מעשיים, כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור, הקפת הראש, הריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית, חילולי שבת, כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה
השש דברים של הקראת, שצריך מאוד להזהיר את הציבור בדבר הזה. ואני אספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, הכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים את זה, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה הרבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להידרה הרבה, זה הכי קשה, קוראים את ה... את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקי בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה רבה. עכשיו נשאר אחר עוד שעתיים, עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4, מה עושים? עד דרשה. תחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות, וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג. אני טהור, למה לתבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד. ואז האדם מתקדש בקדושה עילאה. 4 טבילות צריכים לדבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן. 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, טובל, ו... 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כה, וו, כה, שם השם. בניקוד קמץ, טובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אי עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, A עם קמץ, י' כו' כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בהירנות, צריך קפה, שתי קפה, מותר לשתות, שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג, אנחנו בחוץ, זהו, זה לא, בכלל לא סיפור. עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה, הוא שווה לכולנו. אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש. ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות, לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם. כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם... לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה, לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-053-41-26-495. אני חוזר לאט לאט, 053-41-26-495, למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה, לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים, משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לחזק לומדי תורה, לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם. הם מחזיקים את העולם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, קיימו את המצוות, אתן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד,
ופניתי אליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם, ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים, ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד אבוד, הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו, הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב, בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד, היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו, היה קם מכיסאו, רואה בחור ישיבה, רואה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, רבי רבי, מורי מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד, להסני את התורה על עם ישראל. להסני את לומדי התורה. כל הזמן זה. שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת. אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא העולם הוריד להם את המסכות, גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח, כלום, הכל סיפורי סבתות, הכל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד, הם אמרו, הוא אמר את זה, לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם, לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה, ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דווי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים, הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים, שום מילה לא מדברים. כלום. בחיינו תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי, חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות, מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם, אין רפואה למכתו.
למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט. איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה עם לצרנו. מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף תכף, פתאום יבוא האדון אליך לו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי החזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה, שלא יודעים אפילו את ברכות התורה, שעולים לתורה, מי היה משתמט באמת, ומי באמת החזיק את העולם. וכמה שכר גדול, ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה, ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית. לא רוצים לשמוע אותם. אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה. אני בצד הנכון. אני בצד של משה רבנו. אנחנו בצד של התורה. אנחנו בצד של גדולי ישראל. והלוואי שיבוא כבר משיח. לפני הבחירות האומללות האלה. בחירות. איזה בחירות, איזה בטיח. הכל שטויות. רק משיח. הגאולה. הגאולה. יבוא משיח. יגאל אותנו. באמת, גאולה אמיתית, מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם, בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו, בעזרת השם יתברך, נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילים. בחוץ לארץ זה מצוי נראה לי פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילים? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילים, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או אוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף, בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב יהיה מותר לנו, לאפות, לבשל, להתמין, להדליק את הנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת ביום שישי, ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שם האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. איך רב יוסף אמר, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה, לכן הוא ביקש תעשו לי עגלה טילטה, עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח.
פחדו חכמים, חששו שמא האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכיר הדודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי. תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא ישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד, בערב החג, חלה ובשר, רוף, ביצה, שים בצד, שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, תשמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה, אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול, זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז מסכת ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה. סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו עוד הפעם עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אמר לו, עוד הפעם שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, תשמע, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה, מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים על כל דבר, זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. האדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב, אדם שכח לעשות עירוב. שכח. מגיע לבית הכנסת, בערב חג שבועות, שעה שבע מנחה, אז חמישה לשבע, הוא מגיע, ואז הוא משמע עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו מתוך הבית כנסת, במחשבה. זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, החלה הימנית היא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין, וגם ביצה. אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזו חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. והוא אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר ולשחוט ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין,
הוא מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין. אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים. הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע, מה זה בין השמשות? משקיעת החמה, יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה? פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את ה, לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת, ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים, בלי לחץ. אם יש 2:30, גם בסדר, העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ. אבל להשתדל כבר בבוקר, נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת. ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר, שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת ואסורים ביום טוב, יש דבר שמותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. עכשיו בוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אז מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. בכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו ערב חג. ואדם הדיק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10:00 למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול אין שום, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה, כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים, אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב.
אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה, אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וב בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, שנזכור אותו שביום הזה הוא לא אכל חלב. פה הוא פסק ושמו אותו בטבע. יש הרבה טעמים. הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, ו... היה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה. גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשב"י, והשולחן האור נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמ"א כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך. אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים. אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב, יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים לאט לאט. יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא אחד לבד בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אבטח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום, לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב,
כי עם הקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את ים סוף, ובלי בורא עולם את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו בעזרת השם בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה זה רווח שלך, רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, התקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח, על הילדים, הילדים, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות. סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים יראי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה שהאדם שם כוס גדולה באמצע וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו. הרגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים. הגמרא אומרת, מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם, ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים, בארץ ובעולם, ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם, בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, כל המסייע, מסייעים לו מן השמיים. אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים, להצלחת כל עם ישראל, ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, יזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה,
דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שאלה כולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה. ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה יהיו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים, ממשיכים בסימן שנחף. הגענו בשיעור הקודם לסעיף ת' לגבי אדם שיש לו תבנית קוביות קרח, או יש לו איזה גוש קרח גדול רוצה לשבור אותו, וכשהוא שובר אותו אז יש מעט נוזל שמפשיר, כי בחיבורים יש קצת קרח, מעט שמגיע לשברים דקים, שזה גם ריסוק, והבאנו שזה מותר, גם לא מתכוון לזה, לא אכפת לו מזה, זה פסיק שדלא ניחלה, גם זה הולך לאיבוד, וכמה נימוקים שהבאנו. עכשיו אני רוצה להמשיך לגוע בעוד כמה פרטים. אדם רוצה לחתוך איגלו או ארטיק לכמה חלקים, אפילו יש שם מקום מיוחד לסימן כזה, לחיתוך, לקרוע אותו. יש לכם איגלו כזה, שקית פלסטיק ארוך, ויש באמצע כמו, זה שתי בליטות כאלו, ויש בשקע באמצע שלו, ואיתו הוא רוצה לחתוך את זה. פוסקים מביאים, אפשר לעשות את הדבר הזה. אין בזה בעיה, בפרט לילדים מתחת לגיל 13, מותר הדבר ואין בזה בעיה. כמו כל קרח שמותר לשבור אותו, ומותר, אין בזה חשש. עכשיו, יש אדם, יש לו קרח בנהר או בבאר, הבאנו שולחן ערוך, מותר לשבור, להוציא את המים שתחתיו, אין בזה בעיה. אין הבדל בין קרח דק לעבה, אומר חזון עובדיה, אין לו דין של מחובר לקרקע. המגן אברהם, רבנו זלמן בן איש חי, אומר אסור הדבר, למה? חובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. ואם זה בבאר או בנהר, אז זה נקרא מחובר, זה חלק מהקרקע. אתה שובר, אסור לשבור דבר שהוא חלק מהקרקע. תוספת שבת, הבן איש חי גם לצורך תבילת מצווה מותר לשבור את הקרח, או אם אין לו מים לנטילת ידיים, למשל מביא כף החיים, הוא צמא ואין לו לשתות גם כן, משנה ברורה מביא לצורך שבת יש להקל. לכן, גם לאשכנזים, במקום צורך של הדוגמאות שהבאנו, אפשר להקל בזה, אבל הספרדים, כמו שפוסק מרן הרב עובדיה, אין בזה חשש כלל. עכשיו, בוא נגיד מזג האוויר חורפי, או אדם גר במקומות, לא משנה, ויש שלג. והוא רוצה לזרות מלח על השלג כדי להמיס אותו, כדי שאנשים לא יחליקו. או יש שם קרח, הוא רוצה לשבור את הקרח על ידי גרזן בשבת.

0: האם מותר או אסור. יש תשובה בבאר משה חלק א' סימן כ"ח. הוא כותב, מקר הדין מותר לזרות מלח על שלג, ברד, שימס, אבל משום מראית עין לא לעשות ככה, רק אם אי אפשר ללכת באותו מקום. שרגה אמיר מביאים אפשר על ידי גוי עדיף, אבל בשוט לב אברהם, וגם מרן הרב עובדיה חזון למדיה שבת דלת עמוד קופה עין ב', כותב מותר ואין בזה חשש כלל, לפרט שזה לצורך שאנשים ילכו ולא יחליקו, ומותר הדבר. יותר מזה, יש לו גרזן, מותר לשבור את הקרח, השלג, יש סכנת החלקה, אין בזה בעיה. כמובן הגרזן הזה גם הוא כלי שמחתו לאיסור לצורך גופו. מה זה לצורך גופו? שימוש בו לדבר המותר, מותר, ואם מותר לנו פה לשבור את הקרח שיכולו לעבור, אין בזה בעיה, לכן מותר הדבר. הרי אין ניסו לשבור קרח, והוא לא בא עכשיו לטחון את הקרח. לכן מותר הדבר, וגם הביא הרב שאפילו לזרות עליו מלח יהיה מותר. לפעמים אדם, החלון שלו מלא במרוב הקור, יש שם קרח שהחלון לא נסגר, והוא רוצה לשבור את זה כדי שיסגור, יפתח ויסגור את החלון. אומר, אין בזה בעיה, זה כמו מניעת החלקה, זה דבר חיוני. לא שהוא מתרסק מחמת כן המעט הזה, אין בזה חשש. כמו כן, אדם רוצה ליטול ידיים בשבת מים שיש בהם קרח או ברד או שלג. האם מותר או אסור? כותב שולחן עצי שיטים, הביא אותו המשנה ברורה, מותר, אבל לא ידחק אותם כדי שלא יבוא לרסק אותם. בדבר הזה יש פולמוס גדול בפוסקים. יש טוענים שיש לו מים, אז הוא מרסק בתוך המים. הרי אשכנזים, אמרנו מגן אברהם פוסק, מותר לרסק לתוך משקה. אז גם פה אין בעיה. שולחן ערוך, זה אמרנו לאשכנזים. מרן בסעיף י' כתב, צריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידיו במה שיש בהם שלג או ברד. ואם ייטול, להיזהר שלא יתחכם בין ידיו, שלא יהיה מרסק. כי גם בתוך משקה, אמרנו לספרדים, אסור לרסק, יש בזה בעיה. עכשיו ישאל השואל, אולי זה גזרה לגזרה? אתה אומר אסור, שמה יבוא לרסק, אבל גם ריסוק זה גזרה דרבנן. אז אלא מה נאמר, שזה חד הגזראי, ואז כנראה שישבו ונמנו וגזרו, אז גם זה בכלל הגזרה. עכשיו אדם רוצה לשפשף את הידיים או כלי במלח. אומר שולחן ערוך בסעיף י"ב, כבר אנחנו מגיעים. אומר מרן, יש להיזהר שלא ישפשף ידיו במלח. למה? זה נפח למים, אז זה כמו ריסוק של שלג. או כלי במלח, מרבי נשחי. אז זה אותו איסור שאמרנו של מוליד, או איסור לא מוליד, הגזרה שמשקים. ופה זה קיים בכל סוג המלח שיש, בין מלח שיוצא מהקרקע, בין מלח שעושים אותו מעידוי של המים, אבל מלח שלא נעשה מים, מערוך השולחן הרב אפשטיין, מלח שלנו, סוגי מלח מסוימים, שגם תשפשף לא יהיה נוזל, קחו מלח, צפשפו, לא יהיה נוזל. אז זה מלח שלנו, אומר הרב, אין בזה חשש. עכשיו, לתת מים, מלח במים, וליטול בהם ידיים, לשטוף בהם כלים, כל אלו, אפילו, אמרנו, זה מותר, נמחה מאליו, אין בעיה. אבל צריך לשים לב דבר אחד. נגע בזה בעזרת השם, אסור שיהיה כמות מרובה של שני שליש מלח ושליש מים. למה? זה מבואר בזאת שם בסימן, אנחנו אומרים את זה בסימן הבא, זה נקרא עושה מורייס לדגים, ככה היו עושים פעם לשמור את הדגים עם הרבה מלח, איך עושים שתי שליש מלח שליש מים. פה יש בזה בעיה לשים לב לדבר הזה. עכשיו, כמו שאנחנו עוסקים בנולד, וכל הדבר המוצק להפך לנוזלי, עכשיו יש לנו דיון מעניין לגבי לרחוץ ידיים בסבון מוצק או סבון נוזלי. בשבת. אז בואו נתחיל מהנוזלי. האגרות משה ומשה פיינשטיין, הוא כותב בחלק א', סימן קופיות ג', מסתפק אם מותר לשטוף ידיים בסבון נוזלי. אתה הופך אותו, זה סמיך, אתה עושה אותו נוזלי. אומר, ראוי להחמיר בזה. ראיתי בכתב יד שמרן הרב עובדיה, על הגיליון של האגרות משה הזה, כותב עליו, לא ראה תשובת הרמב״ם שיתיר. וכן דעת הרבה האחרונים, וכן אלה, גריץ אבול עפיה, בתשובה, עובדיה חלק על זה. יש קובץ תשובות של הרב אלישיב, שהוא אוסר משום מוליד ומשום ממחק. אקום סיים שמה, כפי האמור כבר, התירו את הדבר. גם בן איש חי, הביא בזה בעיה. גם העובדיה כותב שהאשכנזים נהגו בזה איסור, בסבון. אף שהאמת, יש הבדל בין מוצק לנוזלי. אבל דעת הרב וחזון עובדיה, גם בן איש חי שנה שנייה פרשת יתרו סיפת דבר, גם אמר מרדכי, סבון נוזלי, אין בזה מוליד. הקצף הזה, אין לו קיום לזמן, רק לשעתו. תשימו קצף, תשאירו אותו ככה, הולך ונמחה, נגמר. ואין זה, לא נולד. אין פה ממחק, לא ממרח, הוא לא צריך את ההחלקה הזו בכלל. נו, מה עשית פה? לכן הנחה למעשה, סבון נוזלי מותר, בין הספרדים, בין האשכנזים. אבל סבון מוצק, פה יש הרבה פוסקים שאוסרים השימוש בו. יש אסור משום ממרח וממחק, הכותב מעשה רוקח. ובן ציון אבא שאול אומר שגם משום מוליד. אתה לוקח מוצק, הופך אותו לנוזל. מוסיף שאם הוא חדש, יש בו ממרח, הוא מחליק אותו. גם הרב מרדכי אליהו. אשכנזים מקפידים במוצק. כך כותב וחווה דעת. אשכנזים אסרו את זה. אבל דעת היביע עומר בחלק ד' סימן כ"ז, חלק ט' סימן כ"ח, מחווה דעת, חזון עובדיה, לוויית חן, כותב, סבון מוצק, אין בו לא מוליד, לא ממחק, הוא לא צריך בקיום ההחלקה הזו. גם לא מתכוון לזה. פסיק רשת זה לא אכפת לי. אבל מרן הרב עובדיה מוסיף, המחמיר תבוא עליו ברכה, הוא בעל נפש יחמיר בזה. לצורך רופא, לא צריך להחמיר. אם רופא צריך לעשות, לשטוף את הידיים, חיידקים, סטריליזציה, לא יחפיד. שער אדם, פעל נפש יחמיר בסבון מוצק. לכן הנחה למעשה, מעיקר הדין, סבון מוצק, מותר לאדם להשתמש גם בשבת לספרדים. המחמיר, תבוא עליו ברכה. כמו כן, אדם רוצה לנקות קטם מהידיים שלו על ידי מיץ לימון או קליפת לימון. גם למי שעושה שחיטת לימון, קליפה אין איסור שחיטה. יהיה מותר ואין בזה חשש. תשאל אותי מה מוקצה? קליפת פרי, לא אוכלים את זה. אז או שמדובר שיש בעלי חיים באותו מקום שאוכלים את הקליפות האלו, או שנאמר, מדובר שמיד לאחר שקילף את הפרי, הקליפות נשארו בידיו, אז עדיין הם לא מוקצה. לא יניח אותם. כשאני אניח אותם, איזה יהיו מוקצה? כי מה שהגיע לאדם בהיתר, יכול להניח אותו איפה שהוא רוצה, ואין בזה חשש כלל. זה בקצרה לגבי הפרט הזה. עד כאן סיימנו את סעיף י' ב'. יש לנו עכשיו עוד סעיף, סעיף י' ג'. שולחן ערוך אני אקרא מה כותב מרן סעיף י' ג'. דורס שלג ברגליו ואינו חושש. אדם הולך בשבת על השלג, הרי הוא מרסק אותו. מותר. אפילו אם הנעליים רטובים. כותב רבנו זמן מותר, למה? התורה זהב והמשנה ברורה מביאים טעם ראשון. אי אפשר להיזהר בזה במות החורף. קרקע מלאה שלג, אמרת שאנשים לא ילכו? דבר נוסף הוא לא מתכוון, זה גם לא פסיק רשא, לא ברור שאתה דורך על שלג, הוא נהפך לריסוק, לנוזל. כך כותב הלבוש, תוספת שבת, משנה ברורה. אם הוא בוודאי השלג מתרסק בהליכה שלו, משמעות בבן איש חי שזה אסור. אבל בחזון עובדיה מבואר, הוא לא מתכוון, גם אם זה הפסיקרה שזה לא ניחה לבדר הבנן, הלכה למעשה יהיה מותר ללכת על השלג, ואין בזה בעיה. לנו עכשיו עוד סעיף בנושא של הריסוג של השלג. שולחן ערוך הביא כמה וכמה סעיפים. אנחנו נקרא את השולחן ערוך, בעזרת השם יתברך, שיעור הבא נרחיב יותר בעניין הזה. כותב מרן בסימן שנכף סעיף י' ד' הרם מרוטנבורג, שולחן ערוך כותב אותו בשמו בשולחן ערוך, הרם מרוטנבורג, מתיר להטיל מרגליים בשלג. אדם רוצה לעשות קטנים, להשתין בשלג, מותר. והראש היה נזהר. מה זה משנה לנו? מחר בעזרת השם יתברך, אנחנו ניגע בנושא האם נשים קוביית קרח על הנוזל בקוס, או נשים אותה בקוס ונשפוך מיץ על הקוביה. שופך מים, אתה בעצם ממיס את הקוביה. כמו אחד ששופך עכשיו פה מרגליים על השלג. כתוב שהראש היה נזהר, איך מתמודדים עם זה? אז זה בעזר השם יתברך, בשיעור הבא אנחנו ניגע בזה, ונימד פה כמה וכמה כללים. מה זה הנזהר הזה? עיקר הדין, חומרה, הידור, וגם ניגע, אדם הולך על שלג, יש לו צורות אותיות בנעליים, הוא עושה את זה על השלג, וכן על זה הדרך, ניגע בעזרת השם, זה בסעיף הזה פחות או יותר. אנחנו מסיימים את דיני קרח ושלג וממשיכים בשולחן ערוך, יש לנו עוד הרבה הרבה מה ללמוד. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שיהיה לכם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים גם הבוקר הזה. כן, כן, התורה הקדושה הזו שאנחנו אומרים על האשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו זוכים ליהנות ולהתקדש בקדושה של התורה, אותה זכינו לקבל, ואנחנו זוכים ומרגישים את הקבלה שלה מדי כל יום ויום. התורה הקדושה, התחנני בבקשה, לאל נערץ בקדושה רבה, הזכות והמעלה הגדולה הזו שלנו, שאנחנו מחוברים לעסק התורה, חיים את התורה הקדושה, שאורך עמים בימינם ובשמאלם, אושר וכבוד, והשם בחר בנו ונתנו לתורתו הקדושה, התורה הזו שמעמידה אותנו ונותנת אורך חיים ושנות חיים לכל מי שחפץ ועוסק בה. וכמו שאומר על זה רבי שמעון בר יוחאי בדבריו על מעלת לימוד התורה בפרשת חוקת, בואו ראה דברי התורה הקדושים הם, עליונים הם ומתוקים הם, שנאמרו מתוקים מדבש, ומי שמשתדל ועוסק בתורה כאילו עומד בכל יום על אר סיני ומקבל את התורה. אלו מילים, כמה שזה מתאים, שנאמר היום הזה נהיית לעם. ואנחנו ממש כמו שאומר גם רשי הקדוש על הפסוק הזה, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית, ובכל יום ויום יהיו בעינינו כחדשים. ונתינתן מסיני גם הבוקר הזה להרגיש את המתיקות של התורה. דף היומי של המודף כף א', אך טוב לישראל. במסכת חילין הפרק הוא הפרק השון, עניינים של שחיטה ומליקה וכל מה שביניהם, מה שעסקנו, מה שנעסוק ומה שגם נראה בדבר הסוגיה הבא עלינו לטובה לברכה. אז מאזינים יקרים, חברות הנפלאה, אלו שחפצים בעסק התורה ומקיימים ובלכתך בדרך, בואו עמנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר ונציין שוב, ובמיוחד במיוחד ברגעים הללו של הבוקר הזה, שרצוננו ללמוד כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. הדף היומי זה דף כף א', את זה אמרנו, וזה מחבר אותנו לסוגיה שאותה ראינו בדף הקודם, על פי דינו של זעירי, כהמשך לדיני המליקה והשחיטה, כאשר זעירי בא ואמר על בהמה שנשברה מפרקת שלה, שזה עצם הצוואר, מה שעשויה פרקים פרקים, וכבר ביארנו והסברנו על זה. זעירי אמר שאם היא נשברה ורוב הבשר שאחורי הצוואר נפסק ביחד עימה, עם המפרקת, הרי היא נבלה, ואפילו שהבהמה היא עדיין מפרקסת, וגם אם הוא ישחוט את הבהמה בעודה מפרקסת, בכל זאת השחיטה לא מתארת אותה מידי נבלה. ועל זה הגמרא הביאה את דבריו של רב חיזם, שבא והקשה על כך, מעניין של נבלה לגבי תומעת הגוף ותומעת הבגדים, והגמרא דחתה את הדברים והעמידה שוב וחזרה לדון בדבריו של זעירים, כמו שרב הבא ואמר, וכי מתה עומד ומולק, האם אפשר לומר שהתורה מצווה למלוק את העוף אחרי שכבר נהיה נבלה? מה הצורך יש בדבר? על זה הגמרא באה ואמרה, אל תקשה רק על הדבר הזה, תקשה גם בעולת העוף, ששם בא היה שני סימנים. גם פה נשאל, וכי מתה עומד ומולק? אז רבה תירץ לאבאי והסביר שלגבי עולת העוף, הטעם שצריך למלוק את הסימן הנוסף זה כדי לקיים את מצוות ההבדלה בין הראש לבין הגוף, כדי שיקטירו את הראש לבד ואת הגוף לבד, כמו שאנחנו נראים בהמשך, וגם נראה את זה בדף היומי של היום. ועל זה הגמרא באה שוב ורצתה להקשות, אם כך אז גם לגבי העור צריך להבדיל. ואז הביאה לנו נוסחה אחרת, שכל דבר שישנו בשחיטה שיש מצווה לשוחטו, למרות שהוא לא מעכב את השחיטה, אז גם ישנו בהבדלה, לכן צריך להבדיל גם את מיעוט הסימנים, כי הרי לכתחילה יש מצווה לשוחטם, אבל כל שאינו בשחיטה, שאין מצווה לשוחטו, אינו בהבדלה, ולכן עור שאין מצווה לשוחטו, אינו מעכב בהבדלה. זה מה שהיה נכון לגבי הדף הקודם שעסקנו ודיברנו, וזה מחבר אותנו להמשך הדברים גם בדף היומי של היום. בדף כף א' עמוד א', אומרת הגמרא בתחילת הדף, מכל מקום קשי על דבריו של זעירי. למה זה קשה? כי אם אכן נעשית נבלה אחרי שבירת המפרקת ביחד עם רוב הבשר, אז מה התועלת במליקת הסימן בחטאת העוף אחרי שכבר היא נעשית נבלה? אמר רבא, אימא, לכן צריך לומר מחמת הקושייה הזו, שכן הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. בעצם אופן עשיית המליקה בזה שהוא יחתוך את חוט השדרה וגם את המפרקת מבלי רוב הבשר של העורף, וצריך לומר שכיוון שהוא לא חותך את רוב הבשר, היא לא מתנבלת עדיין. אחר כך שהוא חותך את הסימן ביחד עם רוב הבשר, אין לזה דין של נבלה. וכן ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, כיסה לקרבי זרע, כשרבי זרע עלה לארץ ישראל, אשכחה לרבי עמי, דייתי וכאמר לה להשמעתה. הוא מצא אותו בבית המדרש שאומר את הדין הזה של זעירי. אמר לרבי זרע לרבי עמי, וכי מתה, עומד ומולק, כמו שרבה הקשה בדף הקודם. אז רבי עמי מספרת עליו הגמרא, אשתומם כשעה חדה, דהיינו הוא שתק, הוא חשב על התירוץ הזה. אמר לו רבי עמי לרבי זרע, אימא, אולי נאמר בהכרח שכך הוא עושה, כמו שאמרנו ממש בתחילת הדף, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר, ולאחר מכן חותך את הסימן ביחד עם רוב הבשר, ואין לזה דין של נבלה. תעניה נעמי, אחי, גם בברייתא יש כזה תירוץ, כיצד מולקין את חטאת העוף, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו, לא את הסימן השני, ורוב בשר של העורף הוא חותך ביחד עמו, דהיינו ביחד עם הסימן שהוא חותך. והנה מבואה כדברי רבא ורבי עמי, שרק לאחר חיתוך הסימן אז הוא חותך את רוב הבשר. ועל זה גם הגמרא במסכת צבחים הביאה שם מחלוקת, האם מליקת רוב הבשר מעכבת או לא מעכבת. ואנחנו ממשיכים הלאה לכיוון עולת העוף. אומרת הגמרא, הוא בעולה, אחרי שהוא חותך את חוט השדרה והמפרקת, חותך שניים או רוב שניים, דהיינו את שני הסימנים שזה הוושת והקנה, או את רוב שני הסימנים, כמו שהסברנו כבר קודם, כדי להבדיל בין הראש לבין הגוף. ועל זה הגמרא באה ומבררת, מני, כדעת מי מהתנאים, הברייתא הזו סוברת. אם נאמר כדעת רבנה, האמרה שניים דווקא ולא רוב. ואם הברייתא כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הרי הוא אמר שמולק דווקא רוב שניים, לא רשאי למלוק את כל שני הסימנים. למה? כיוון שהוא צריך שהוא מזה דם עולת העוף, צריך שהראש עדיין יהיה מחובר לגוף. ברגע שהוא מולק את שני הסימנים, אז יש פה ניתוק בין הראש לבין הגוף. אז הגמרא מתרצת ואומרת, אימא, הוא לא אמר שכוונת הברייתא היא שניים לרבנן, ורוב שניים זה לרבי אלעזר ברבי שמעון. זאת אומרת, הברייתא לא פסקה כאחד מהם, אלא הביאה את דעת שניהם. והיא ברייתא, אם נרצה לתרץ ונאמר שאה ואם, גם שנאמר שניים וגם כשנאמר רוב שניים, זה כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא לא התיר לחתוך, אלא דווקא רוב שניים. ומה היא שניים? שימו לב ליישוב המעניין הזה, שדומים לשניים, דהיינו, כשהוא חותך את רוב הניכר של שניים, זה כאילו שהוא חתך את שני הסימנים. הלאה, ממשיכים רבותיי בדבריו של זעירי, אותו ראינו בדף הקודם, ונזכיר שוב שכאשר שוברים את המפרקת עם רוב הבשר, הבהמה מתנבלת באותם רגעים. בואו נעסוק גם בכך. אמר רב יהודה, אמר שמואל, והפעם זה אצל אדם נאמר הדבר. אדם שנשברה המפרקת שלו ורוב הבשר של העורף ביחד אימה, אותו האדם מתמה מיד באוהל, דהיינו כל אדם או כלי שנמצא יחד איתו באותו האוהל, הרי הוא תמה בתומעת מת, למרות שאותו האדם עדיין מפרקס. ואם תאמר להוכיח מאותו מעשה של אלי הכהן שכאשר הוא מת נשברה מפרקתו, ותכף נראה זאת, הרי שם מפרקת בלא רוב בשר אבי, ועדיין הוא מת. אז למה שמואל אמר כאן שהוא לא חשוב כמת עד שיפסק גם רוב הבשר? הגמרא דוחה את הטענה הזו ואומרת, זקנה, שני, דיינו מה שאלי, מת בשבירת המפרקת מחמת שהיה זקן. אדם זקן מת בשבירת מפרקת גם מבלי רוב הבשר. מה שאחר כך שמואל בא ואמר שצריך שיפסק גם רוב הבשר ביחד עמו, זה נאמר על אדם שהוא לא זקן, ואכן גם מבואר בדבריו הגמרא אומרת, הכתיב בספר שמואל, ויהי כאז קירו את ארון האלוהים שנשבע על ידי הפלישתים, ויפול אלי הכהן מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד. הנה רואים שמחמת הזקנן הוא מת בשבירת המפרקת לבד. עוד אופן נוסף הגמרא עוסקת בכך, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, אדם שקרעו לאדם אחר כמו דג, כמו שקוראים דג לשניים, הוא מטמא מיד את כל מה שנמצא באוהל, למרות שהאדם הזה עדיין מפרקס, כי הוא נחשב כמת מיד. אמר רב שמואל בר יצחק, הדין הזה דווקא כאשר הוא קרעו מגבו, אבל אם קרע אותו מקדימה, הוא לא מטמא כל זמן שהוא מפרקס. עוד אופן ממשיכה הגמרא, אמר שמואל, דף כף א', עמוד א', קבלת התורה. עשה לבהמה גיסטרה, דיינו הוא חתך אותה לרוחבה, בין אם הוא חתך את כל הצוואר אומר רש"י, או שהוא חתך את כל גב הבהמה מהשדרה, הרי הבהמה הזו מיד נעשית נבלה. אופן נוסף, אמר רבי אלעזר, ניטל הירך של הבהמה מקום החיבור והחלל של הניכר, הרי הבהמה נעשית נבלה. מבררת הגמרא, איך ידעה מחלל שלה? אמר רב, הכל שהבהמה רבוצה ונראית חסרה מחמת חיסרון הירך, הרי זה נקרא חלל, כי אם ניטל רק עצם של הירך עם קצת מהבשר, אבל עדיין יש מה שמכסה את מקום החיסרון, זה לא נקרא נבלה, אלא זה נקרא טרפה. ממשיכה הגמרא, ואם דיברנו על כך, בוא נעסוק בעוד אופן דומה לכך, הפעם אצל שרצים. אומרת על זה הגמרא, תנן אתם במסכת העולות, ותזו ראשיהן של השמונה שרצים, מה שאנחנו מכירים, והגמרא במסכת שבת מביאה שם את הדברים. עוד זו ראשיהן של השרצים, אף על פי שהם מפרקסים עדיין, הרי הם טמאים כיוון שהם מתים. מה שהם מפרקסים זה רק כמו זנב עלתה שמפרקסת גם לאחר שנחתכה מגוף עלתה. והגמרא מבררת מהי עוד זו. על זה הגמרא בעוונה בדבריו, ריש לקיש אמר ותזו, ממש הסימנים נחתכו לגמרי ונבדלו ראשיהן. רבי אסי אמר בשם רבי אמנים שכתוב ותזו, דהיינו שותזו הסימנים כהבדלת ראשם של עולת העוף מגופה, אבל לא הובדלו הראשים ממש. ועל זה רבי ירמיה מסתפק, אמר לרבי ירמיה לרבי אסי, כשרבי מני הזכיר הבדלת עולת העוף, האם הכוונה כהבדלת עולת העוף לרבנן שצריך לחתוך את כל שני הסימנים, ואז גם פה דעתו שצריך לעשות זאת, ולא פליקטו, אתה לא חולק על ריש לקיש, או דילמה, או שאולי נאמר, כהבדלת עולת העוף לרבי לעזר ברבי שמעון, ופליקטו, ובאמת אתה חולק בזה על דעת ריש לקיש, שנחתכו כל שני הסימנים ולא פליקטו. רוב. אמר לו רבי אסי לרבי ירמיה, הכוונה היא כהבדלת עולת העוף לרבי לעזר ברבי שמעון, ופלגינן, אני כן חולק עליו. איכא דאמרי שומרים שמחלוקתם של ריש לקיש ורבי מני הייתה אחרת. רבי שמעון בן לקיש אמר ותזו, ממש נחתכו שני הסימנים לגמרי. רבי אסי אמר רבי מני, כהבדלת עולת העוף לרבי לעזר ברבי שמעון, דהיינו ברוב שניים שני הסימנים. ואז בעצם יוצא שאכן, לפי מה שרבי אסי מסביר בפירוש בדבריו של רבי מני, הוא חולק על ריש לקיש, ואכן די ברוב שני הסימנים. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת את השאלה הבאה, מהי רבנן ומהי רבי לעזר ברבי שמעון שמחלוקתם נשנתה כלפי מליקת עולת העוף? האם צריך שני סימנים או רוב? אומרת הגמרא, דתנא מה שנאמר בפסוק, ונקריא זאת לפניכם, ואם לא תגיע ידו, מי זה ידו? ידו של החותן, דסה, והביא את אשמו אשר חטא, שתי תורים ושני בני יונה על השם, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונם, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאתו עוד אומרת התורה, ואת השני, זה העוף, יעשה עולה כמשפט, וחיפר עליו הכהן מחטאתו, אשר חטא ונסלח לו. מדייק את הגמרא מזה שנאמר כמשפט, דהיינו המשפט המבואר בחטאת הבהמה, כי הרי עולת העוף היא באה במקום חטאת בהמה, כי אם היה עשיר היה מביא חטאת בהמה, מכיוון שהוא עני, הוא במקום החטאת מביא שתי תורים או שני בני יונה, שזה בעצם אחד לעולה ואחד לחטאת, ולכן לפי זה מובן שנוהגים בעולת העוף דיני החטאת. ועל זה הברייתא באה ומבררת ושואלת, אתה אומר שהכוונה כמשפט חטאת בהמה, או אינו שנאמר כוונת הפסוק אלא שעולת העוף כמשפט חטאת העוף? ואז מה נפקא מינה? שכמו שחטאת העוף אסור להבדילה אלא הוא מולק סימן אחד, גם עולת העוף לא צריך לעשות בהבדלה. והרי מן הסברה נראה יותר שזו באמת כוונת הפסוק, כיוון שכל הקורבנות שהם תחת החטאת יהיו שווים בדיניהם. על זה הברייתא הבאה ועונה, כשהוא אומר בפסוק אצל עולת העוף והקריבו, שזה נאמר בלשון יחיד ולא בהקריב, הרי אומרת הגמרא חילק הכתוב בין חטאת העוף לבין עולת העוף. ומה אני מקיים כמשפט? הכוונה היא כמשפט חטאת הבהמה. זו הבנת הדברים. ואומרת הגמרא הלאה, ובוא נלמד מחטאת בהמה לעולת העוף. מה חטאת בהמה אינה באה? ופה אנחנו עוברים לדף כף א' עמוד ב'. מה חטאת בהמה אינה באה אלא מן החולין? דיינו ממעות של חולין, לא מכסף של מעשר שני אומר רשים. וכמו שגם נראה את זה בהמשך, וגם הנה קרבה אלא דווקא ביום ולא בלילה. כמו שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם, וגם עבודתי השקשרות דווקא בידו הימנית של העובד, כמו שנראה גם בהמשך, אף עולת העוף אינה בא אלא מן החולין, וביום הוא בידו הימנית. ועל זה הגמרא באה ואומרת, אם אכן למדים את דיני עולת העוף מחטאת הבהמה, אז בוא נמשיך ונשאל על עוד דברים שהגמרא מביאה. מה להלן אצל חטאת בהמה מצוותה בשחיטת רוב שניים, שזה קנה ובשת? אף כאן בעולת העוף נאמר שמצוותה תהיה ברוב שניים, ואז הוא לא יהיה צריך למלוק את כל שני הסימנים. אומרת הגמרא תלמוד, לומר נכן אמר בתורה לגבי עולת העוף שבאה בנדבם, ומלק את ראשו והקטיר. נו, אם הדברים יקים פשוטם, שהוא מולק את הראש ומקטיר אותו, נו, וכי מאחר שכבר הקטיר את הכל, אז איך כתוב בהמשך ונמצא אדמו על קיר המזבח? הרי אמרת שהוא יקטיר. אלא הכוונה היא שהמליקה היא כמו כהקטרה. מה הקטרה? המצווה היא להקטיר את הראש בעצמו ואת הגוף בעצמו, כי על זה הרי נאמרו שני ההקטרות. אומרת הגמרא, אף מצוות מליקה יהיה הראש בעצמו והגוף בעצמו. זה הדימוי בין הדברים שהוא חותך את כל שני הסימנים, וזה דבריו של תנא קמא. רבי ישמעאל חולק על תנא קמא. רבי ישמעאל אומר, לא, מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, זה לא הכוונה למשפט חטאת הבהמה כמו שדרש תנא קמא, אלא הכוונה כמשפט חטאת העוף. כי בעצם רבי ישמעאל סובר, שימו לב להסבר הדברים, שעדיף לדרוש כמשפט חטאת העוף, כיוון שזה קורבן שנזכר קודם לכך בפרשה, וכמשפט זה כמשפט הקורבן שהוזכר מקודם. ואז בעצם ההיקש יהיה, מה חטאת העוף צריך למלוק את העוף ממול העורף, שזה מאחור הצוואר, כמו שדיברנו וראינו בדף יוטט, זה מול הרואה את העורף, כי הרי העורף זה אחורי הפנים, אז מול הרואה, האזור שרואה את העורף מתחת העורף, זה הכוונה אחורי הצוואר. אף עולת העוף גם מקום מליקתה יהיה ממול העורף. והגמרה באה ושואלת, ואם אכן תאמר שהיות ולמדים דיני עולת העוף מחטאת העוף, אז נוכל למשוך ולשאול ולומר, מה להלן בחטאת העוף מולק רק סימן אחד מסימני השחיטה, ואינו מבדיל בין גוף העוף לראשו בסימן אחד? זאת אומרת, הוא מניח אותו מחובר את השני, כי הרי נאמר ולא יבדיל. אף כאן בעולת העוף יהיה מולק סימן אחד ואינו מבדיל בסימן אחד, כי עוד ונאמר בחטאת העוף ולא יבדיל, אז הוא לא חותך, אלא דווקא כהכשר השחיטה ולא יותר. לכן תלמוד לומר נאמר בעולת העוף והקריבו, לא כתוב והקריב. לומר לנו רבותיי שאופן הקרבת עולת העוף הרי זה שונה מהקרבת חטאת העוף. אם כבר נתבאר שבחטאת העוף הוא לא מבדיל, בהכרח שאצל עולת העוף זה שונה, ושם הוא כן צריך להבדיל וגם מולק את שני הסימנים. כך הבנת הדברים בביורו של הדף היומי שיסתיים לו ממש ברגעים הללו. מאזינים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם, ויהי רצון שנזכר כולנו להרגיש את קבלת התורה, להרגיש את מתיקות התורה המתאווה לה מדי יום ביומו כאן בבית המדרש של כולל בוקר, שמביא לפניכם וכולל בעבורנו את כל הדברים הטובים שכל יהודי צריך וכל נשמה ערבה וצמאה בימים הללו. רבותיי, חזקו וימצו, ברוכים תהיו, המשך האזנה ערבה ונעימה כהכנה לקבלת התורה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אדם חושב שהוא לא נותן צדקה, טיפש. אתה יודע, הכסף שאצלך הוא בכלל לא שלך, הוא מושאל לך כי רוצים עכשיו לזכות אותך שיהיה לך זכות לקיום. בכלל הוא שלך, הוא של העני. צדקה לתמידי הרחם, זה נוכל שלך, זה של הישיבה. רק אם הקדוש ברוך אתן ישר לישיבה, עליה לך זכות קיום בעולם. כמו דרך משל, אבא נותן לבן שלו 10 שקל, תשימו קופה צדקה. חלך אותו, שמי 10 שקל? של האבא. הוא נותן לבן, תנו, סיבוב, לחנך אותו, ללמד אותו. הכסף שאתה מחזיק זה בכלל לא שלך. אלו שחושבים שזה שלהם, בשביל זה אחר כך הם אוכלים קש. וצריך לדעת שזה לא דרשה בלבד, אלא זה מציאות ממש. כי מה שאמרו חכמנו, זה פסוק משלי, צדקה תציל ממוות. זה לא מליצה, זה מציאות. הרבה פעמים יש גזרה בר מינן של מיטה משונה חס ושלום על בן אדם, על בית. אבל הצדקה שעשה עם הישיבה, עברה מן המלאך שמציל אותו. מה זה קל בעיניך? זה קל בעיניך? לפעמים יש גזירה בר מינן, זה תאונה קטלנית. אבל הצדקה שעשה, הצילה אותו. לפעמים יש גזירה בר מינן, של בר מינן מחלה ארורה על איזה סונם של ישראל, עם איזה 3 שנים כימותרפיה. מפרק את הבית, את הלב, את הנפש שלו, של אשתו, של הילדים, מפרק את הבית. לטלטל את הבית. לראות 8 פעמים את מלאך המוות מול העיניים ולהינצב ככה. להגיע עד השיא של הסחיטה של המיץ. במקום זה השם נותן לו זכות צדקה וניצל.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ד' משנה ג', אומרת המשנה, שבועת העדות כצד, אמר לשניים באו והעידון והם השיבו לו שבועה שאיננו יודעים לך עדות, ונשבעו לשקר, או שאמרו לו בלא שבועה איננו יודעים לך עדות, ואמר הטוב והמשביע אני עליכם שמעתי מה שאמרתם, ואמרו אמן, וזה היה שקר, אלו חייבים קורבן עולה ויורד משום שבועת העדות. השביע עליהן הטוב היה 5 פעמים חוץ לבית דין, וכפרו בכל פעם שהשביעם, ובאו לבית דין והודו שעדים לא עדות, פטורים, שעל כפירה חוץ לבית דין אין חייבים, כמו ששנינו במשנה, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו לא אמרתי חיילה, במקום שאילו מגיד זה מחייב זה מממון. ואפילו רבי מאיר המחייב את הנשבע מפי עצמו, אפילו שלא בפני בית דין, מודר כאן שפטורים מועיל והודו בבית דין. כפרו גם בבית דין חייבים על כל אחת ואחת, על כל שבועה ושבועה שיש בים חוץ לבית דין, שנאמר והיה כי יש שם לאחת מאלה בר, כתוב לחייב על כל אחת ואחת. אבל אם השביע עליהן 5 פעמים לפני בית דין וכפרו, אינם חייבים אלא אחת, משום שבועה אחת, שאמר רבי שמעון, מה טעם, אינם חייבים אלא אחת, מועיל ואינם יכולים לחזור ולהודות לאחר שכפרו העדים בפני בית דין, מועיל ואמרו שאינם יודעים לו עדות, שוב אינם יכולים לחזור בהם להודות שיודעים שנאמר, אם לא יגיד ודרשו, כיוון שיגיד, שוב, אינו חוזר ומגיד, אין כך אינם חייבים אלא על כפירתם הראשונה בלבד, אפילו שתקו ולא כפרו אלא לאחר שהשביעם כל 5 השבועות, אין אנו אומרים שכפירתם זו היא כפירה בכל 5 השבועות לחייבם על כל אחת ואחת, שכן אם שתיקתם הראשונה כפירה היא, הרי אמרנו שאין חייבים אלא על כפירתם הראשונה בלבד. עד כאן משנה ג', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף כ"א, מבחן הזעזוע. מה באמת מניע את הלב שלנו? החדשות הם חלק מהחיים של העולם. בכל רגע נתון אפשר להתעדכן. אירועים מכל רחבי הארץ והעולם. אבל מרוב עדכונים, לפעמים אנשים נהפכים לאדישים. שומעים על איזה אסון פה, איזה תאונה שם, משמיעים איזו הלכה, ממשיכים כרגיל. אבל איך באמת צריך להגיב על זה? הגמרא מצטטת פסוק שמתאר את הרגעים האחרונים של אלי הכהן, מנהיגם של ישראל, כתוב בספר שמואל, והיא כאזכירו את ארון האלוקים והיפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער. אלי הכהן יושב ומחכה לבשורות מהחזית מהמלחמה של ישראל עם הפלסטינים, עם פלישתים, השליח מגיע ומציג בפניו שרשרת של אסונות נוראים. תבוסה מוחצת בשדה הקרב. חיילים רבים נהרגו, וגם הבשורה האישית המרה מכל, מותם של שני בני אלי, חופני ופנחס. אלי שומע את כל אלו, מצליח להחזיק מעמד. אך ברגע שהשליח מזכיר שארון האלוקים נפל בשבי, אלי אינו יכול לשאת עוד את הבשורה, מרוב זזה הוא נופל ומת. הדברים שאדם מזדעזע מהם הם צילום רנטגן של סולם הערכים הפנימי שלו. אלי הכהן היה אבא אוהב. הוא מנהיג שדואג לעמו, אך יותר מכל היה חשוב לו הקשר של העם היהודי לבורא עולם. שיוצג הרי על ידי ארון הברית. כשארון הברית נפל בשבי מבחינתו, זה כבר חילול השם הגדול ביותר. מציאות שבה נראה כאילו הרוע גבר חלילה על הקדושה. השיעור שאלי הכהן מלמד אותנו נוגע לדרגת הרגישות שלנו. מרוב שאנחנו מוצפים במידע באירועים קשים, אנחנו עולים לקהות חושים, אדישות. מה מוציא אותנו מהשלווה? האם אנחנו לא נרדמים בלילה בגלל תנודה בבורסה או תקלה ברכב, אך נשארים אדישים למצוקה האנושית של שכן? האם כבוד שמיים יקר לנו כשנתקלים בחוסר צדק או בזלזול ביהדות ובתורה? חשים צביטה בלב? אומרים, ככה זה בעולם. אין הכוונה שעלינו לחיות בחרדה מתמדת. החוכמה הוא לדעת להתרגש מהדברים הנכונים. האדם שלא כואב את הכאב של אלוקים, או את הצער של הכלל, יכול להיות אדם קריר. וקרירות זה האויב הרוחני של הנשמה שלנו. מסכת חולין דף חף ב'. הנושא לחיות בהתאם לגיל שלנו. יש ילדים שחולמים להיות כבר מבוגרים. הם רוצים להתנהג כמו מבוגרים, לנהוג, לעבוד, לקנות מה שהם רוצים. צד שני, יש גם מבוגרים שחולמים להיות שוב ילדים, לשחק כל היום, בלי דאגות ופרנסה ואחריות. לכל גיל יש יתרון וחיסרון. אולם העיקר לחיות בהתאם למצב שבו הוא נמצא כרגע, לא לנסות לחרוג ממנו. הגמרא מדברת על קורבן בבית המקדש, מהעוף. יש שני סוגי קורבנות מהעוף שהתורה מציינת, תורים ובני יונה. הם נראים דומים, אבל יש ביניהם הבדל מהותי. תורים קשרים רק כשהם גדולים, בני יונה קשרים רק כשהם קטנים. קיים שלב התפתחותי קצר המכונה תחילת הציהוב, שבו העוף נחשב בוגר מדי בשביל להיות בן יונה, אך צעיר מדי בשביל להיות תור. בשלב הזה הוא פסול בשניהם. התורה מלמדת אותנו שמעשה מסוים יכול להיות רצוי וקדוש בגיל אחד, אך חסר ערך אפילו פסול בגיל אחר. אם נדרוש מילד רצינות ואחריות של מבוגר, אנחנו פוגעים בנפשו. ולהפך, מבוגר שמתנהג בילדותיות וחוסר אחריות, מחמיץ את יעודו. יש תקופות בחיים שבהם עלינו להיות בני יונה, ללמוד, לקבל, להיות תחת חסותם של אחרים. ויש תקופות שבהן עלינו להפוך לתורים, להניג, לתת, להיות בעלי עמדה מוצקת ובוגרת. השלב של תחילת הציוב שבו הרוב פסול בשניהם הוא השלב של חוסר הזהות. אצל בני אדם זה גיל ההתבגרות. הנער כבר יצא מכלל הילדות, אך לא הגיע ליציבות של הבגרות. לפעמים אנשים מנסים לאחוז בשני העולמות, רוצים זכויות של מבוגרים, אך מבקשים לברוח מחובותיהם, או מנסים להיראות צעירים מכפי גילם בצורה מלאכותית. האמת היא שהמקום המדויק והנכון הוא להיות שלם עם הגיל והשלב שבו אדם נמצא. האדם צריך לשאול את עצמו, מה בורא עולם רוצה ממני בנקודת הזמן הזו של חיי. אם אני תלמיד, עליי להצטיין בלימודים. אם אני הורה או מנהל, עליי לשאת אחריות על התפקיד. המעברים בחיים, מגיל ההתבגרות לבגרות, מחיי רווקות לחיי משפחה, דורשים רגישות וערנות. לדעת מתי הסתיימה תקופת היונה והחלה תקופת התור. שלא נמשיך לפעול לפי דפוסים שכבר אינם רלוונטיים עבורנו. לא להשתוקק לעתיד. ולא לחלום על העבר, אלא לחיות בהווה כפי שאנחנו מצווים, ולעשות את מה שמתאים לנו. מסכת חולין דף חף ג', שורשי השחיתות וכיצד מטפלים בהם. תופעה של שחיתות נמצאות לצערנו בכל מקום, ובצורות שונות. לפעמים הם באות לידי ביטוי בתחום הכספי, לפעמים ברמאות וחוסר אימון, לפעמים בעולם היצרים. מה גורם לאנשים להפוך למושחתים? כיצד מטפלים בבעיה? הגמרא מדברת על מקור המדבר של מושג ההשחתה. חכמים אינם מסתפקים בהגדרה כללית של רוע, מצביעים על שני מוקדים שעומדים בבסיס המציאות שנקרא השחיתות האנושית, ערווה ועבודה זרה. לא מדובר סתם שני חטאים, הם מסמלים את שני הכוחות החזקים ביותר המניעים של האדם, עולם היצרים ברגשות ועולם המחשבה והאמונה. כמו שכתוב במבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. התורה מתארת מציאות שבה הדחפים היצריים של האדם פרצו כל גבול. היצר אמור להיות הכוח של בנייה, קשר, יצירת חיים, כאשר זה הופך לכלי של ניצול והפקרות, ללא ריסון מוסרי, הוא גורם להשחתה. הוא משחית את היכולת של האדם ליצור קשר אמיתי ויציב. הוא מחריב את התא המשפחתי והחברתי. הפסוק השני, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, עוסק בשיבוש התפיסתי. עבודה זרה היא לא רק השתחוות לפסל, היא מייצגת כל מצב שבו אדם משועבד לאלוהים שקריים, כוח, כסף, אידיאולוגיה קיצונית או תפיסות עולם מובטות. השחתה של עולם הדעות היא מסוכנת, מפני שהיא מניקה צידוק למעשים לא טובים. כשהדעת משובשת, האדם יכול להאמין שמה שהוא עושה זה המצפון הנקי והטוב. הוא מאבד את המסריות. השלב המסוכן ביותר הוא כאשר עולם היצרים פוגש דעות משובשות. נוצרת השחיתות המוחלטת. מצב כזה אדם לא רק חוטא, אלא גם יוצר לעצמו תורה שלמה שמסבירה למה החטא הזה הוא מצווה. כדי לנקות את עצמו ואת החברה המשחיתה, עליו לפעול בשני המישורים בזמנית. לעבוד על ריסון עצמי, צניעות וכיבוד גבולות הזלות, במקביל לימוד מתמיד, ביקורת עצמית ושאיפה לאמת מזוקקת, שאינה מושפעת מאינטרסים אישיים. תיקון החברה לא יגיע מחוקים ומשטרה, אלא מעבודה פנימית אמיתית, שאדם מתחיל לגבש מה חשוב בחיים ומה השליחות שלו בחיים.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. חג השבועות הבא עלינו לטובה, זהו יום לידתו ופטירתו של דוד המלך. דוד המלך שכתב את ספר התהילים, שאנחנו כיהודים בכל צרה, בכל קושי, בכל משבר, הכתובת שלנו להתרפק על פרקי התהילים, לקרוא, להתחבר, להאמין, לזמר, להודות לקדוש ברוך הוא. ספר התהילים נבחר להיות הספר הזה שעם ישראל קוראים בשעה צרה, מתחברים לקדוש ברוך הוא דרכו, כיוון שדוד המלך כתב את הספר הזה לא כשהוא נמצא במגדל, בארמון, כשהחיים שלו שקטים ושלווים ונוחים, אלא דווקא כשהוא בשדות, דווקא כשהוא בקושי, דווקא כשרודפים אחריו. בכל צער וקושי שדוד המלך עבר, הוא כותב על זה מזמור, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא שר ומזמר, ולכן דווקא זה הספר שנבחר להיות הכתובת של עם ישראל בשעת קושי, בשעת צרה. כמו שכולנו יודעים, דוד המלך כשהוא נולד באותה תקופה, ישי, אביו, שהיה צדיק וקדוש, היה אחד מאותם ארבעה אנשים שיצאו מן העולם בלא חטא. הוא פרש מאשתו ולא ניכנס לכל הסיפור, וכשנולד דוד, האחים אמרו, זה לא שייך למשפחה. נולד ג'ינג'י, נולד אדמוני, הוא לא שייך למשפחה, והיו מזלזלים עד כדי כך שהאחים זלזלו בדוד, שהם שולחים אותו להיות רועה צאן, לא נמצא איתנו במשפחה, לא כחלק מאיתנו, מנודה, נוכרי, זר ונחר, כמו שאומר דוד המלך, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, הייתי מוזר מלשון ממזר, כולם לא מבינים מה אני קשור למשפחה, מתביישים בי, לא מדברים איתי, מרחיקים אותי מהמשפחה במקומות מסוכנים שיש עריות, שיש דובים, שיש חיות רעות. אם יקרה לי משהו אף אחד לא יצטער, אבל רק האחים של דוד היו מזלזלים בו, אלא גם בסביבה כתוב את אשר לא גנבתי אז השלם. אומר דוד המלך, כשהיו גונבים משהו בשכונה ישר היו מאשימים את זה עליי, זה לא אני, למה אני צריך לשלם? כי ככה, כי המוזר הזה בטח הוא גנב, הוא צריך לשלם. רבו מסערות ראשי, שונאי חינם. אומר דוד המלך, לאדם יש שערות בראש מאות אלפים, כך שונאים יש לי, וכולם סתם, סתם שונאים אותי, סתם מזלזלים בי. אבל דוד המלך לא מתלונן, לא מקטר. דוד המלך שר ומזמר, מודה לקדוש ברוך הוא, וכך היה עד גיל 29. שאז שמואל הנביא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, שהוא מאס במלוכה של שאול, והוא רוצה למשוח למלך אחד מבניו של ישי, הצאצא, הנכד של רות, אחד מהבנים שלו צריך להיות למלך. שמואל מגיע לבית של ישי ואומר לו, תביא את הבנים שלך, אחד מהם, אני לא יודע מי, צריך להיות מלך על עם ישראל. הוא מביא את הבן הבכור אליאב, גבוה קומה, יפה תואר. מגיע שמואל, אומר לו, לא זה. מביא את השני, את השלישי, כל אחד מהם, הוא אומר לו, לא, זה לא זה. אל תסתכל על היופי, אל תסתכל על הגבורה. הם לא המלכים, אין להם את התכונות, אין להם את האופי, לא עליהם השם אמר שיהיו מלך. ואחרי שעוברים כל הילדים, אומר שמואל לשאול, התמו הנערים, אין לך עוד בן? הקדוש ברוך הוא אמר לי נבואה, שאחד מהילדים שלך צריך להיות מלך, לא יכול להיות שאין לך עוד בן. אז האחים של דוד אומרים, מי? האח המוזר, האח השונה, האח המנודה, לא יכול להיות שזה הוא. האם באת להגיד את קלוננו, באת לבזות אותנו? אבל אז קוראים לדוד מהצון, וכשדוד המלך מגיע ונכנס לחדר, שמואל עומד, אומר לישי, תעמוד לכבוד משיח השם, ואז השמן שהיה בקרן נשפך מאליו למשוך את דוד למלך. זה רגע שאי אפשר לתאר ולשאר את ההתרגשות, את השמחה, את התדהמה והבעלה והפחד של האחים, לעומת הגאווה, השמחה, הכבוד, האושר של דוד המלך. ברגע המשמח והמרומם הזה, דוד המלך בתהילים מתייחס בשתי מקומות לתחושות, לרגשות שהיו לו באותו זמן. דבר ראשון, אומר דוד המלך, לדוד, השם לא גבה ליבי. אומר דוד המלך, למרות השמחה הגדולה שיש לי, אבל אני לא מתגאה. אני לא מתגאה לא ביחס אליי, וגם לא רמו עיניי ביחס לאחים שלי, לראות אותם, לתת להם מבט, הנה זלזלתם, צחקתם, נידיתם, השפלתם, הנה אני נראה אתכם עכשיו. לא, גם לא התגאיתי, וגם לא רמו עיניי. אני פשוט שיוויתי ודוממתי נפשי, אני שקט. אני שלב, אני דומם, למה? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כי אני יודע ואני מאמין שגם כשהייתי בצרות, גם כשהייתי באיסורים, גם כשהייתי עם הערי והדוב, גם כשאנשים זלזלו בי וחיוו אותי לשלם דברים שלא גנבתי, עדיין אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא שם אותי שם, זה לטובה. זה התפקיד שלי, זה התיקון שלי. כאן אני רוכש את תכונות הנפש שצריכות להיות לי, ואני מאמין בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה, וגם עכשיו כשאני מלך, אני לא מתגאה ולא מייחס את זה לעצמי, אלא הכל הקדוש ברוך הוא הוביל והדריך ועשה כמו תינוק, כגמול עלי אמו, תינוק שהוא נמצא בידיים של אמא שלו, אין לו הבדל אם הוא בים, אם הוא במדבר, אם הוא בשמיים, אם הוא בנה, שום דבר לא מעניין אותו. אני בידיים של אמא, זה מה שמעניין אותי. אומר דוד המלך, אני כגמול עלי אמו, הקדוש ברוך הוא, אני בידיים שלך, גם כשהייתי בצרות ובאיסורים, וגם כשעכשיו אני מלך, לכן אני לא מתגאה, אני פשוט דומם, אני פשוט שלב ושקט, בוטח בך, וגם בקשיים לא מתלונן, גם בטוב לא מתגאה. זה מקום אחד בתהילים שדוד המלך מתייחס. והמקום השני, מה שאנחנו אומרים בהלל, עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. דוד המלך, ברגע שהוא מבין איך כל הצרות והאיסורים שהיו לו הובילו אותו לטוב, הוא עכשיו מודה לקדוש ברוך הוא, כי עניתני, אומר המדרש, כי עניתני, כל העינויים שהיו לי, עכשיו אני יכול להודות לך עליהם. כי כשאדם קשה לו והוא סובל, הוא צריך לברך על הרע, לברך הכוונה לקבל בהכנעה, להגיד דיין האמת, קיבלתי צרות, קיבלתי איסורים, זה ממך הקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם רואה איך הצרה הובילה אותו לטוב, הוא יכול להודות, הוא יכול להגיד תודה השם על הרעות. אומר דוד המלך, עכשיו שאני רואה איך זה הוביל אותו לטוב, אני מודה לך השם, כי עניתני, עניתני, ותהי לי לישועה. זה הוביל אותי, נתן לי את תכונות הנפש שצריך כדי להיות מלך, הוביל אותי ליד והתכלית המיוחד הזה להיות מלך של ישראל. וישי אבי דוד ממשיך את המשך הפסוק, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. בונה, בניי, שיש לו אבנים שהוא צריך לבנות קיר, הוא צריך אבנים מסוטטות, 20 על 20, 30 על 30, צריכים כולם להיות זהות, אחידות. פתאום יש לו איזה אבן שיש לה שפיץ ויש לה פינה והיא עקומה, הוא זורק אותה לצד. אבל כשהוא מגיע פתאום לאיזה מקום בפינה של הקיר למטה, והוא צריך אבן שתהיה משולשת עם זוויות מסוימות, ואז הוא אומר, רגע, האבן שזרקתי עם הזווית, עם השפיץ, זה בדיוק מה שאני צריך עכשיו. הוא לוקח אותה חזרה ושם אותה בפינה של הבניין, והיא מחזיקה עליה את כל הבניין. אומר אבי דוד, הוא אבן שמעשו הבונים, הוא היה מוזר, הוא היה שונה, כולם זלזלו, כולם לכלכו, אבל הוא הופך להיות ראש פינה, הוא הופך להיות משיח השם, כי דווקא את הזוויות שהיה לו, את הייחודיות, את המידות, את התכונות שהיו לו, זה מה שצריך כדי להיות מלך. ואחר כך האחים שזלזלו כל הזמן, מודים ואומרים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ואחרונה חביבה, האימא של דוד המלך, ניצבת בת עדהאל, שהיא היחידה שגם כשכולם זלזלו, גם כשכולם עמדו מנגד, נידו, לכלכו, היא היחידה שידעה את האמת, היא היחידה שידעה שדוד המלך הוא חלק מהמשפחה, שדוד המלך הוא טוב והוא מיוחד, והיא עומדת בצד ואומרת, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זה מרגש וזה נפלא, אבל פה לא נגמרו מסכת האיסורים של דוד המלך. גם אחרי שהוא נהיה מלך, אויבים, שונאים, בגידות, מחלוקות, הבן שלו אבשלום רודף אחריו ומנסה להרוג אותו, ודוד המלך כל כך הרבה קשיים ואיסורים עבר בחיים, טרגדיה של חיים, ועדיין אומר דוד המלך, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, כל הקושי, כל הצער, כל האיסורים, הכל זה טוב, הכל זה חסד, הוא הבין והאמין שהקדוש ברוך הוא מוביל כל אדם ליעד ולתכלית במסלול הייחודי שלו, וגם כשיש קושי, זה טוב, זה לטובה. כמו שכותב דוד המלך כמה פעמים בתהילים, חסד ומשפט עשירה. גם אם הקדוש ברוך הוא אתה עושה לי חסד, אני שר. גם אם אתה עושה לי משפט, אני עדיין שר. אותו דבר, כוס ישועות תשא, יש לי ישועות, אז בשם השם אקרא. אבל גם כשצרה ויגון אמצא, גם בשם השם אקרא. כן, עודך השם כי ענפת בי. גם כשהשם נותן לנו צרות וקשיים, עדיין אני מודה לקדוש ברוך הוא. וכן הלאה, יש הרבה פסוקים. דוד המלך למד על בשרו. במסכת החיים שלו, הוא למד שכל קושי מחשל, כל אתגר מבגר, והקדוש ברוך הוא מוביל כל אדם לתיקון ליד ולתכלית, ולכן אומר דוד המלך, להגיד בבוקר חסדיך כשטוב לנו, נודה לחסדי השם, אבל גם כשיש לנו קשיים ואיסורים, לילות ואמונתך בלילות, זה הזמן לזמר פרקי תהילים, לדעת ולהאמין שהכל מהשם ולטובה, אם כן, בחג השבועות הבא עלינו לטובה, יום לידתו ופטירתו של דוד המלך, נקרא מספר התהילים, נתחבר למסר המיוחד של חייו של דוד, שצדקתו של הקדוש ברוך הוא היא צדק לעולם, גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשאנחנו לא יכולים להסביר, נתחבר למסר הזה וכך נזכה לחיות חיים רגועים, חיים שלווים, חיים בנחת, בלי נרגנות, בלי כעס, בלי טרוניה כל הזמן, נזכה בעזרת השם לחג רגוע ושמח. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
9: בוקר טוב לכם, ערב יום טוב ושמח, ערב חג השבועות, תשפ"ו, בסייעתא דשמיא, נקבל כולנו את החג, את יום הטוב, חג השבועות, בשמחה ובטוב לבב, יום מתן תורתנו. ודאי שהשמחה של חג השבועות היא שמחה אדירה. כולנו כמובן מבינים את משמעות העניין של מתן תורה. השמחה של חג השבועות היא שמחה אדירה.

0: לעשות אותה. אז מי שרוצה לעשות סעודה חלבית בערב, יכול לעשות סעודה חלבית בערב וסעודה בשרית בבוקר או בצהריים, ואז הוא יצא ידי חובה. אבל סתם ככה, בשנה רגילה, נגיד, יש אפשרות לעשות משהו קטן חלבי, נגיד, בבוקר, אחרי שקמים ב-11, אוכלים עם פת, אחרי זה ב-3-4 לאכול בצרי. אבל השנה זה לא שייך בגלל שבת.
1: סעודה, כן, סעודה
0: עריכת,
1: כן.
0: כן, אז לכן בשעה עשירית, זה אומר, בסביבות שעה 3 או 4, בסביבות שעה 4, כבר לא, לא אוכלים סעודה, לא קובעים סעודה. אז לכן יש לנו בעיה עם הריבוי סעודות. אז לכן הכי נכון, או לאכול סעודה חלבית בלילה,
1: כן.
0: או לאכול סעודה בשרית בלילה, ובבוקר, את מי שהולכים לישון, כאילו את הקידוש יעשה על החלבי, ואחרי זה בצהריים אוכל את הבשרית. שהוא קם את הסעודה עצמה, ב-11-12 שעושים, זה יעשה בבוקר.
1: הבנתי.
0: אבל צריך להקפיד על סעודה בשרית ביום. זה חשוב מאוד. עכשיו גם את הנרות של שבת לא לשכוח להדליק לפני שבת. ביום טוב, לגבי הדלקת נרות של היום, יש כאלו שמדליקים בלילה, ויש כאלו שמדליקים בכניסת החג. אז כמובן שיותר טוב להדליק בכניסת החג, זה עדיף מאשר להדליק בלילה, אבל פי שיש כאלו שנוהגים כך, כי זה כביכול ההתר של העברה מאש לאש, אז מחדדים את ההבדל בין יום טוב לבין שבת. אבל מצד כבוד יום טוב, שאנחנו מדליקים את זה בעוד יום. אם אני מדליק את זה רק בלילה, לא נקרא כבוד יום טוב. זה נראה כאילו אני מדליק את זה תאורה. לכן טוב להדליק את זה בעוד יום, כדי גם נראות יום טוב להדליק אותם בעוד יום. לנראות שבת כמובן לא להדליק אותם בלילה.
1: אם נתייחס הרב לשעות, באיזה שעה צריכה האישה להדליק את נראות השבת מחר, בעזרת השם?
0: אז בירושלים, באזור 5-7, בחוץ לעיר זה אזור 7:15.
1: שבע ורבע, הדלקת נרות, ואז בעצם היא מדליקה ומקבלת את השבת. אגב, הכנה של למשל סידור השולחן, להכין כלים, להכין דברים כאלה, מותר מיום טוב לשבת?
0: מותר, בעקבות העירובי תבשילים.
1: אהה. טוב, אז חשוב, באמת, עוד נקודה שאולי שכחנו, אני מניח שאולי עברנו...
0: בעניין של העירובי תבשילים,
1: כן.
0: רק את הפת, של העירוב תבשילין, את החלה, אנחנו לא אוכלים ביום טוב. אוכלים אותה בשבת. יש כאלה שנוהגים לאכול אותה בסעודה שלישית, לעשות עליה ביציאת הפת, יש כאלה שנוהגים ישר בליל שבת, לאכול את החלה, עם התבשיל, הכל בסדר. ברגע של כניסת שבת, אפשר לאכול את העירוב.
1: אז אני חושב שאולי ככה עברנו על הדברים החשובים, ואולי זאת גם ההזדמנות להזכיר למאזינים. יש אנשים שבדרך כלל מכינים את השעון המעורר, גם כן את זה לשנות, שבכל זאת זה יוצא יום שישי, שלא יצלצל להם ככה בשעה הרגילה, ועוד כל אחד והרגליו. הרב, הגאון הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה ורב קו ההלכה הספרדי, הרב תודה רבה.
0: תודה רבה רבי ניר, תבורכו מפי עליון.
1: אמן,
0: חן אמן. נזכה כולנו לקבלת התורה ולגאולה שלמה, אמן.
1: אמן ואמן, הרב תודה רבה. כל טוב, חג שמח, להתראות.

0: בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות, ומגילת רות היא מגילה מאוד מאוד מיוחדת על הזיקה והרצון הגדול מאוד, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. לא מעט גיורים אנחנו ככה יכולים לראות, גיורי אמת מה שנקרא. אחד מהם הוא תימור דוד. שלום דוד.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, כמו תמיד.
0: ברוך השם. טוב, כמה, אחרי כמה שנים כבר בגיור?
1: אני התחלתי את התהליך בגיל יחסית 20-21, בוא נגיד, הזיקה שלי ליהדות אז היא הייתה מאוד מאוד חזקה. אני לא חיפשתי להתגייר, אני פשוט חיפשתי קשר עם הבורא, ומצאתי את זה דרך היהדות, למרות שהיו מאוד המון קשיים דרך היהודים, כי הם לא הבינו את זה, ותמיד הרגשתי שמסתכלים עליי מוזר, אבל הבנתי שחיפשתי קשר עם הבורא, ומצאתי אותו דרך היהדות ולא דרך היהודים. זה התחיל בגיל 20-21, היום אני 32, אוטוטו 33 בחפף בסיוון. אז אני וקודשה ברוך הוא במסע מרתק כבר 12 שנה.
0: וואו.
1: וזה לא, תגיד, וזה לא הולך זה לא נחלש וזה לא הולך לשום מקום. זה רק מטפס מנרגות.
0: מתעצם. תגיד, בכל זאת הגעת לעם היהודי מהאסלאם, גדלת כערבי ביפו, וזה משהו שהוא, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד חריג. זה לא מישהו שגדל בעולם וראה הכל, ורק היהדות בסופו של דבר קרצה לו. לגדול בין מקום שלא תמיד, אני אומר את זה בלשון המתה, היהדות מצטיירת כדבר שחור משחור, לפחות היהודים. איך, מאיפה הניצוץ הזה, מאיפה הרצון הזה פתאום להתחבר למי שהכי שונאים אותו?
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שהגעתי לאיזשהו שלב בחיים אז שפשוט התנתקתי מהכל, כבר לא אכפת לי מכלום, ואני לא ראיתי את עצמי מצטרף לעם היהודי. נכון שעשיתי את זה, ואני שמח שעשיתי את זה, אני אין לי שום חרטה, אבל באמת אני הגעתי לעם דרך הזיקה שלי לבורא, ומצאתי את הקסם ביהדות, שאין שום דבר אחר בעולם שיכול לתת לי את התחושה הזאת שאני מרגיש כשאני מברך, כשאני שמח בתוך הפיוטים שלי, בתפילות, כשאני מדבר עם השם, אני מרגיש את זה. אני לא צריך שבן אדם יבוא ונצא לשכנע אותי, אני כבר משוכנע. אני רוב הזמן, כאילו דווקא, איך אני אגיד את זה? אני מוצא את עצמי, זה נשמע קצת יהיר באיזשהו מקום, אבל חש משהו כזה כבר לא מעט שנים, שכאילו אני נמצא במקום אחר רוחנית מאשר רוב היהודים, לא חלילה בקטע רע, פשוט בקטע של אני חושב שאני מבין את היהדות יותר מרוב היהודים. אני חושב שהיחידים שכשאני עומד מולם, ואני הייתי שם, מול אדמו"רים, מול רבנים, מול גדולים, מקובלים וכולי, כשאני שם מולם, אני מרגיש שאני חלילה לא ברמה שלהם או משהו כזה, אני קטן, אבל הכוונה שלי היא שאני מרגיש שיש לנו הבנה כזאת, שיש
0: הערה מיוחדת במשפט. כזאת, משהו מין תחושת,
1: משהו כזה, כן, תחושה של שאנחנו מבינים את הסיפור פה, כאילו אנחנו לא יכולים להסביר את זה, מנסים, אבל יש דברים שאתה יודע ואתה לא יכול דרך, כאילו אתה לא
0: יכול להביע במילים,
1: להעביר את זה הלאה, בדיוק.
0: תגיד, איך הגיבו במשפחה ככה שפתאום באמצע החיים אתה קם ומחליט מה שנקרא לעזוב את האסלאם ופתאום להתחבר למשהו שהוא אנטיתזה של הראייה שלהם בכלל, ההשקפה שלהם?
1: מהמשפחה אצלי, תשמע, הם אלימים, הם בעייתיים, הם לא שוחרי שלום, בוא נגיד. אז לא היה נחמד, לא נעים, לא היה כיף. אני זוכר את השנים הראשונות שהרגשתי את הרדיפה כמו חום מעל הצוואר שלי. כל יום הייתי מתעורר והרגשתי שיש לי חרב מעל הצוואר שלי תחת גיליוטינה. היו שנים קשוחות. היום אני חושב שאתה יודע, הזמן מחשב אותך, האמונה, כשאתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, למרות כל הרעש רקע שמסביב. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לפעמים אומר כזה, אוקיי, יש לי השגחה פרטית, ולפעמים אומר כזה, יכול להיות שזה אפילו יותר מזה, יכול להיות שזה ייעוד, יכול להיות שלהיות יהודי זה היהודי, ואני לא... אני לא יודע, אני כל יום מרגיש שאני נכנס אל נודע, כל בוקר.
0: תגיד, אתה בקשר עם...
1: לא, אני עשיתי את הלך לך, ממש לך לך, לפני עשור. אני את אבא שלי אף פעם לא הכרתי, הוא לא איתנו, אני גם בתור ילד לא הכרתי אותו. אני ואימא שלי גם לא הייתה לנו מערכת יחסים בריאה, כי היא לא הייתה נוכחת כל כך בחיים שלי בתור ילד, אז אני סוג של גדלתי בין האחים שלה או תחת ידיהם, והם הייתה להם יד די קשה, כולם היו בכלא. אני כאילו הרגשתי שתמיד ניסו, הם רצו שאני אהיה אחד מהם, הם תמיד חשבו שאני חכם ואני ארצה להמשיך את מה שהם עושים, שזה לא חוקי. כאילו הדברים שהם עושים הם לא מוסריים, לא חוקיים, לא, דברים שלא לא משכו אותי בכלל. להפך. גרמו לי לחשוב שאני צריך לברוח מהם וכל מה שהם מייצגים. כאילו האמונה שלהם, התפיסת עולם שלהם, הצורה בהם חיו בעולם הזה, פשוט לא הסתדר איתי.
0: תגיד, אתה זוכר את התפילה הראשונה שלך אחרי הגיור? אתה יודע מה שנקרא, התפילה הראשונה הסמוכה ליום שבו עברת את התהליך?
1: לא רק שאני זוכר, אני כל יום חושב עליה. וואו. כי זאת תפילה, זה שתי תפילות, האמת, ושתיהן כאילו באיזשהו מקום די דומות, אמנם לא אותה תפילה. אז יש ברכת המזון שממש אהבתי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל התפילה היותר ששנים הייתי כל הזמן חושב עליה והיא כל הזמן בלופים בראש שלי, זה קדיש.
0: וואו.
1: פשוט, כן, אז אני פשוט שמעתי קדיש בתימנית, שזה היה נעות אל לחדותו עולמו לאחו מפייר מפרק חייר מבני קרטו ירושלם ושכת לא היכל וקדיש על מהקרטו. אז כאילו שמעתי את זה מקום, עד למה התחלתי לפקוד, חטפתי את כיף, התחלתי כזה להיחנק, וזה המוזר, ואנשים הסתכלו עליה בבית כנסת, כאילו מה יש לו זה, כאילו...
0: וואו.
1: אני לא יודעתי מה להגיד, והם לא ידעו עליי שאני כאילו הייתי בתהליך וזה, לא סיפרתי להם, פשוט הייתי באיזה בית כנסת רנדומלית, לא כל מקום שנכנסתי אליו סיפרתי להם מי אני, מה אני, כי זה בעצמו, אתה יודע, זה כבד, זה היה לי די כבד גם כשהייתי שנים אחרי, אתה מבין? וזהו, קדיש זה משהו שאני לא מפסיק לחשוב עליו, עד היום, אני כל יום.
0: מדהים, מדהים. והיום בנקודת הזמן של החיים היום, איפה זה תופס אותך, מה אתה עושה היום בעצם?
1: היום אני צלם, עורך, יוצר במאי, אני מתעסק כרגע דווקא ברגע זה, כשאני מדבר איתך אני כבר ערך 5 ימים ברצף. כשאני אומר שאני ערך 5 ימים ברצף, אני מתכוון שאולי נרדמתי 15 דקות בעמידה או בישיבה ביום.
0: וואו.
1: אני איכשהו מצליח להחזיק את עצמי. אני בדיוק יוצר סרט על מתן תורה. אני משתדל לא לפספס את המועדים היהודים ותמיד לעשות משהו, וברוך השם היום אני נמצא במקום טוב שאני מצליח לעשות את זה. ועשיתי את 10 מכות לפני 2 חודשים, זה היה מרגש, עכשיו אני עושה את זה. אני מקווה מאוד שאני אספיק. אני מנסה להספיק את זה בשעתיים הקרובות, אני כבר 5 ימים על זה.
0: וואי, בעזרת השם. טוב, קודם כל, מתרגש לקראת מתן תורה הערב? מניח שכן.
1: כן, אחד שלנו.
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, מרגש, באמת מרגש, בפרט כאשר אנחנו, אתה יודע, בחג השבועות קוראים את מגילת רות, שעברה תהליך גם כן לא פשוט, תהליך רות המואביה שהחליטה ממש להצטרף לעם היהודי, ולהפוך כאחת מן המניין, ועשית תהליך, תהליך דומה, ואני רוצה קודם כל לאחל לך ולנו, שנזכה לקבל את התורה באהבה, ושנזכה להערה שמלווה את עם ישראל בכל שנה, גם השנה, עד ועד בכלל. תודה רבה לך.
1: אמן ואמן. תודה רבה לך. חג שמח לכולם ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. להתראות. תודה.
1: להתראות.
0: כל טוב. אמן.

באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, כך אמרה רות לנעמי, נעמי, כפי שצריך לומר, ואנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, מיד לאחר מכן עוד ועוד דברים חשובים לנו, לחג שמתקרב אלינו, חג מתן תורה, ההערה הגדולה לעם ישראל, אנחנו עם מקבץ ומיד שווים.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים, סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
14: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
15: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: נתיב החסד סופר זול.
18: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, ערב חג שבועות שמח לרב עמנואל מזרחי. שלום הרב.
22: שלום וברכה, חג שמח גם לך רבי ניר, וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר.
21: הרב, אנחנו רוצים איזו סקירה של סגולות מיוחדות שיש לנו ליום הזה וליום חג השבועות.
22: אכן, חג השבועות זה יום טוב, יום שמח, וגם ושמחת בחגיך, צריכים להתכונן, להכיל את היום החשוב הזה. אחת הסגולות הנפלאות של ערב שבועות, משהו מאוד מפורסם, גם מפרסמים את זה מאוד, זה ה-104 שקלים, 104 פרוצות, שנותנים בערב החג. אומר רבי חיים פלאצ'י, זה אדם שייתן 104 פרוצות, הנוהג לתת את זה לתלמיד חכם עני, טוב לקחת מעטפה, לשים שם 104 שקלים, דבר שיש לו תועלת גדולה. לרשום את השם של הבעל, את השם של האישה, מאוד מועיל להיפקד בזרע בר קיימא, מתקן את ענייני הקדושה, מתקן חטא העגל, חטא אדם הראשון, ומועיל שפע לגאולת עם ישראל. כל כך הרבה דברים יש בדבר הזה.
21: מדהים. 104 שקלים.
22: בדיוק. מי שלא יכול, ממש יש לו בעיה תקציבית, ייקח אפילו 10 שקלים ו-40 אגורות, ויגיד לתועלת הזאת בסייעת דשמיא, שיהיה לו לברכה. דבר נוסף, יש נוהגים בלילה הזה להישאר ערים כל הלילה. זה על פי הזוהר הקדוש והארי הקדוש, והטעם הוא גדול מאוד, שהמשנה ברורה מביא את זה בשם גדול, שעם ישראל, כשקיבלו את התורה, אז הוא צריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם בקולות וברקים, ותיקון לכך, אנחנו נשארים כל הלילה ערים, וכך הדבר נושא, ראיתי שם 9 הבטחות לעניין של מי שנשאר ער בלילה. אחרי מי שיכול לנוח היום, זה מאוד מאוד טוב כדי שלהכין את המנועים ללילה, מאוד טוב. אבל הפוסקים אומרים שמישהו לא יוכל כל הלילה, זאת אומרת, לא יוכל להישאר כל הלילה ער, ואז להפסיד, הוא לא יוכל להתפלל כמו שצריך ולהגיד קריאת שמע כמו שצריך, אז עדיף שישן קצת. שלא יאבד מצוות דאורייתא בשביל המעלה הזאת. אבל מי שיוכל להשיג את זה, 9 הבטחות. אחת ההבטחות העצומות שאומר הארי הקדוש, מביא את זה רבי חיים פלאצ'י, זה הבן איש חי, כל המקובלים. מי שאינו ישן בלילה הזה, דבר ראשון, יהיה לו לסימן טוב שלא ינום ולא ישן מזלו, ומובטח לו שישלים שנתו. הארי הקדוש אומר, מובטח לו, שחיי אדם תלויים בלילה הזה, והחמיר הארי הקדוש בלילה הזה יותר מאושן הרבה.
21: וואו.
22: מובטח לו שישלים שנתו. זוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים, עושה תיקון לשכינה, מתקן בגם הריאות, העיניים שלו מאדימות מחמת החוסר שינה, אז הוא מתקן בגם הריאות. כולם יהיו רשומים בספר הזיכרון, והשנה ראיתי דבר מדהים, ראיתי השנה דבר מדהים, שהיות שמקבלים את הכתר, בהיפוך אותיות זה קרת, אומר בעל המגלה העמוקות, מי שלומד כל הלילה, מתקן את כל הקריתים שעבר עליהם חס לשלום.
21: וואו.
22: זאת אומרת, אדם שנשאר לילה אחד ער, אז הוא מתקן קרית אחד. הלילה הזה מתקן את כולם. ומכתירים אותו בכתר תורה, ואדמור מבלז אומר, גם מושך קדושה לבניו. אבל בפרט שלא ידבר דברים בטלים. זאת אומרת, כל הלילה, זה לילה קצר יחסית, בפרט שאם הולך לטבול במקווה רבע שעה או חצי שעה לפני עלות השחר, שזה דרך רבע לארבע או שלוש וחצי, חמש טבילות, ואז הוא מקבל הערה גדולה מאוד, ועשי זה בקטר של, של, של תפילת מוסף, זה מאוד מאוד חשוב לשמוע יותר את התפילת מוסף. זה לגבי הלילה הזה. אז אשרה ואשרי חיכו מי שזכה להישאר ער ולעשות כל הלילה בתורה הקדושה. דבר נוסף שיש מעלה גדולה בחג השבועות זה לקרוא את ספר התהילים. הבן איש חי אומר שיעלה לזכות יותר מזמן משאר זמנים, היות שזה יום ההילולה של דוד המלך. ידוע שדוד המלך נולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות. הוא היה אמור לחיות סך הכל שלוש שעות בעולם. כשראה אדם הראשון את נשמת דוד המלך, אמר ריבונו של עולם, נשמה זו שלא תפסיק לרבות אותך בשירים ותשבחות, תחי רק שלוש שעות, אני נותן מחיי 70 שנה. היה צריך אדם הראשון לחיות 1,000 שנים. מיד ירדו שני מלאכי השרת והחתימו אותו על ההתחייבות. ואז דוד המלך קיבל את 70 ימי חייו. אומר רבן ישראל, היום הזה זה יהיה יותר לזכות מכל זמן אחר. זאת אומרת, המעלה ללמוד את התהילים, שלנו מחר את כל היום כולו, נפלא ביותר. גם נוהגים להגיד את מגילה.
21: אפשר לחלק, נכון הרב? מי שלא מספיק ספר שלהם, יכולים לחלק ספר בין האנשים? יפה.
22: כן, ודאי. ואפילו עם מי שקשה לו מאוד מאוד, אז יש משהו מיוחד. ראיתי את זה בשם אב בית דין בצפת, שם הוא כותב שיש לו קבלה מרבותיו, שמי שיגיד את התיקון הכללי, יש לו בחינה של כל ספר תהילים. אז אם לא יספיק גם את זה, אז לפחות תיקון הכללי, שיש בו את זה בעצם 10 מזמורים האלה, זה השורש של כל התהילים. אז לכוון לפחות את העניין הזה, זה גם טוב. כל פנים, אבל מי שיוכל לקרוא את התהילים, בנחת עושה גם נחת רוח לנשמע דוד המלך, ספרות דובבות, ואין ספיק.
21: חשוב מאוד.
22: יש תועלת גדולה ביום הזה לאכול מאכלי חלב.
21: יש לנו ממש ככה, ממש 10 שניות ככה לסיום השעה.
22: אז אנחנו נאחל לכולם שלכולנו יהיה בעזרת השם שמחת החג האמיתית, זה העיקר.
21: אמן.
22: לשכוח את השמחה של החג.
21: אמן, אמן, אמן. הרב עמנואל מזרחי, תודה רבה לכבוד הרב, ושנזכה לקבל את התורה באהבה ומאהבה. הרב, תודה רבה. כל טוב. אנחנו עם פרסומות חדשות ושווים.
0: בשבילך ובשבילי.
1: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
0: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 0264-15-999.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
23: פור, חד וחלק.
24: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
25: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
28: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: קול ברמה. החדשות.
7: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן, עזרא החי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסים, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא יכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחם שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית, וכי היא נמצאת כעת בבחינה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אמר כי איראן נערכת לאפשרות ששר החוץ עבאס ערגצ'י יצא לניו יורק להשתתף בדיון מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר כי ניתן לקדם את חוק הגיוס ואף העריך כי הוא צפוי לעבור למרות הפערים מן הצדדים. לדבריו, קיימת הסכמה רחבה על הצורך בהגדלת מספר החיילים, במיוחד הלוחמים, אך הוויכוח הוא בעיקר על הדרך להשגת היעד. היום 9:40 לעומר, שהם 7 שבועות, הרחמנו יבנה את בית המקדש והחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו אמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
8: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
9: בחסות
8: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שוב שלום, בוקר טוב, ערב חג שבועות שמח לעם ישראל, ברוך השם. אנחנו כאן בשעה השנייה. אז בשעה הקודמת היו לנו גם סגולות, גם סיפור של גיור אמיתי, וגם ההלכות הנצרכות לנו לשלושת הימים שלפנינו, בעזרת השם גם חג מתן תורה וגם שבת. אנחנו כאן בשעה נוספת קדושה ומלאה בדברים חשובים ומיוחדים. גם מתכון, יהיה לנו גם מתכון חלבי, כן, למרות שזה הפרט השולי, הנושא של החלבי, כי עיקר החג זה בשר, אבל יש גם מנהג לאכול מאכלי חלב, לא נהפוך את העיקר לחלב.

0: מתקרב אלינו, ואתה יודע מה הייחודיות של התורה? הייחודיות של התורה שאנחנו כל השנה משתדלים לקיים אותה, ובחג השבועות יש לנו את ההערה לקבל אותה מחדש. ומי שיגיע בעזרת השם לקראת הבוקר בתפילת הנץ, יגיע לזכור את יום השבת לקדשו, ובכלל הוא מאלה שרכשו ערכם ושמרו, יש לו מה שנקרא
1: ערך מוסף.
0: ערך מוסף.
1: תשמע, אנחנו אומרים כל יום, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני ידוע שכל העם ראו את הקולות. הרי אפשר לראות קולות?
0: לא,
1: אפשר
0: זה לראות היה נס. קולות.
1: זה היה נס. אפשר לשמוע הקול, לא לראות. אבל מכיוון שהגמרא אומרת שטרי קלה למשתמש, שתי קולות אי אפשר לשמוע, ובגלל שזכור ושמור, למה הם נאמרו בדיבור אחד? כי שתי קולות לא נשמעים. הקדוש ברוך הוא היה חייב להראות להם במוחש מה זה השבת. רואים את הקולות, ובמעמד הר סיני ידוע שכולם התרפאו. התרפאו, אומרים ספרי החסידות, בזכות השבת, כי שבת היא מניזוק ורפואה קרובה לבוא. לכל יום יש את הבן זוג שלו, לראשון יש את שני, לשלישי יש את רביעי, לחמישי יש את שישי, והשבת הבן זוג שלה, חוץ מזה שאנחנו עם קודש הבריחו, זה הרפואה שיכולה לבוא. השבוע חגגנו באירוע מצומצם.
0: אירוע מיוחד מאוד.
1: אירוע מיוחד מאוד.
0: יום הולדת
1: לארגון ושאמרו. יהיה עוד אירוע השבוע הבא בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: כאן ברדיו.
0: פרטים יבואו.
1: פרטים יבואו. ואני חושב שאתה היית שם, הרבנית אורטל היית, היו כל האנשים.
0: היה מדהים, היה מרגש. לא עוד אירוע, אתה יודע, לא עוד יום הולדת, זה אירוע שאתה מגיע, זה הכל, הכל, הכל רוחני, אתה מבין שהכל זה, מה שנקרא, הכל מצוות באוויר. הכל, אתה מרגיש שהגעת לאירוע רוחני, אמיתי, להבין מה המשמעות שלך ומה המהות שלך כמגיש, ובכלל, אתה יודע, כאדם שעושה למען השבת, למען עם ישראל.
1: היו שם עדויות חיות לאלה שקיבלו ערכות שבאו אלינו תלושים מהמציאות, ונהיו, איך אומרים, אתה רואה, אישה באה עם בעלה שהוא אברך, אתה משתגע.
0: אני לא האמנתי.
1: אתם ראיתם את זה בחי,
0: האמנתי,
1: זה לא דיבורים.
0: אגב, רק שהמאזינים שלנו ידעו, מדובר באישה שבאה לקחת ערכה לפני כמה זמן?
1: לפני שנתיים.
0: שנתיים. באה לקחת ערכה, והגיע היום, ברוך השם, כיסוי ראש, בעלה אברך.
1: השתברה, וכל המשפחה חזרה בתשובה. כל המשפחה, אני מדבר איתך על הנלווים, על האחות, על האחים והאחיות, ההורים והדודים והדודות, כולם ברוך השם זכו להיכנס לשבת.
0: והם רק אחד מיני רבים.
1: ברוך השם. רק להודות להשם, וכאן המקום באמת להודות לכל המאזינים והמאזינות. היה שם ערב רבוי דמעות, באמת רבוי דמעות של קדושה.
0: התרגשות
1: גדולה, ואנשים ראו במוחש מה קודש הבריחו נותן לשבת. תשמע, שבוע הבא, אחד הארגונים הגדולים לקח אחד המלונות בירושלים, והוא עושה שבת ראשונה ל-150 זוגות שמעולם לא טעמו
0: שבת.
1: את טעמה של המתוק של השבת.
0: תראה מה זה.
1: יש המון ארגונים שעובדים איתנו. מה זה עובדים איתנו? אנחנו מספקים להם את הערכות בסופו של דבר. ואנחנו 150 ערכות יחולקו להם בצאת השבת. כלומר, כל השבת תהיה שבת של דרשות, של רבנים, רבניות. הכל יהיה סביב השבת, לתת להם לטעום.
0: עכשיו, אלה כבר עשו להם את ההכנה, נכון? עשו להם את ההכנה, הם כבר באים על מוכן, מה שהם קראת לשמור.
1: ובמוצאי שבת? מוצאי שבת, אנחנו נכנסים לתמונה, וכל משפחה מקבלת מאיתנו ערכה מלאה בכל טוב.
0: איזה יופי.
1: שמכאן הם ממשיכים, איך אומרים? ממשיכים את הדרך הנכונה והאמיתית.
0: וזה לפני הסרטון שיגיע בעוד שנה בעזרת השם.
1: בדיוק, לראות מה היה לפני ומה אחרי. אז אני כאן מודיע שקיים את ארגון ושאמרו, ומי שרוצה לרכוש ערכה עבור אותה משפחה שבעזרת השם תשמור שבת בזכותכם, תשמע, ב-99% מהמשפחות האלה שמגיעות וחובות את החוויה הרוחנית הזאת.

0: הזאת, 99% משנים את חייהם מקצה לקצה, והם רק תואמים, הם מקבלים עומס רוחני, שהם לא מבינים איך זה נכנס ב-24 שעות או ב-26 שעות, והם מקבלים את זה, וברוך השם רובם ככולם,
1: שומרים את השבת, מתחילים לצאת לדרך.
0: אז יש לכם זכויות בדבר הענק הזה, ומי שרוצה לרכוש ערכה, עבור משפחה ששבוע הבא תקבל, שבוע הבא, יום חמישי, אנחנו מגיעים עם כל הסחורה לאותו מלון, זה הזמן, תרכשו עבורם ערכה, אתם רוכשים ערכה בסך הכל ב-770 שקל, מי שרוצה להוסיף מכונת גילוח, זה עוד, סיפרתי לך עכשיו במטבח, שהיינו, שאתמול, אישה אחת שהייתה בכנס, זה היה כנס מצומצם,
1: כן.
0: לאנשים מסוימים, שבכוונה הזמנתי את אותם אנשים, אנחנו נעשה עוד ערב ענק, התכוננו
1: השם,
0: לערב
1: ברור.
0: ענק ועוצמתי, מחפשים עכשיו את המקום שיחיל את כל עם ישראל מצידי,
1: עזרת השם.
0: אבל אישה אתמול שהייתה באירוע, שהייתה בערב איתנו, שכנעה שניים מבני המשפחה להפסיק להתגלח.
1: ללך בתר.
0: בתר, ואני בדרך אליה, עכשיו אני מכאן יוצא לברית של
1: ברית
0: בן
1: של
0: אחי.
1: ברית של זכריה.
0: זכריה שהוא בארגון, הוא בעצם מלווה את אותם משפחות, והוא נותן לאותם משפחות את הערכה, מחבר אותם עם רב או רבנית.
1: מזל טוב,
0: הוא
1: היום
0: במחסן. אז אני בדרך לברית של בן אחי, ומשם אני הולך להביא את שני מכונות הגילוח, לאותה אישה שהצליחה לשכנע שניים מבני משפחתה לקבל את עצמם.
1: אני רוצה לבקש ממך משהו. אתה יודע, אנחנו יודעים שיום הברית הוא יום מאוד מאוד גדול, ואני רוצה לבקש ממך שכל מי שבעזרת השם יתקשר אליך וירכוש ערכה עבור משפחה שתשמור, בשבוע הבא יש לנו 150 זוגות שמתחילים לשמור שבת.
0: בעזרת השם.
1: כל מי שירכוש ערכה עבורם, בעזרת השם, תן לה סנדק
0: ש... הכל בעזרת השם, בעזרת אני השם. לא בבא ולא
1: תן
0: רב.
1: תן לה סנדק
0: אני
1: ש...
0: אני בכל מקום, תזכיר. ניר, אני חייב להגיד, כל קבר של צדיק שאני נמצא, ואני נוסע הרבה לקברות צדיקים, אנחנו בעזרת השם מזכירים את כל אלה שרוכשים את הערכות, וגם את אלה שמקבלים על עצמם את השבת, זה הכי כיף בעולם. אז גם בדוד המלך, אני בשבת בירושלים, שבועות בירושלים. אז הילולה של דוד המלך,
1: כל מי שמתקשר עכשיו.
0: בשמחה, בשמחה ואהבה. זה רכישה, אני רוצה להודיע למאזינים, זה לא תרומה. אתם רוכשים את הערכה לאותה משפחה שתשמור שבת בזכותכם. אותה משפחה לא מעניין אותי אם יש להם, אין להם. אנחנו רוצים לרכוש עבורה מרכה, ולרכוש את הזכויות שיהיו לנו בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: אז הטלפון זה 0547-580-0058, 0547-580-0058, אנחנו בעצם זוכים, רוכשים עבורם, עבור המשפחה הזאת ערכה. יותר מזה, תבואו אתם, תיקחו ערכה ותבואו למלון, תיתנו למשפחה הזאת בשמחה ואהבה.
1: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו לסיום. אתה יודע, אילון מאסק, אתה מכיר, נכון? שמעת עליו.
0: הטריליונר הגדול.
1: הטריליונר מספר אחד בעולם, מבחינת זה.
0: אני מיליונר יותר ממנו.
1: אתה יודע מה הוא, ברור. אתה יודע מה הוא אמר השבוע? השבוע הוא אמר שהוא רואה את עצמו, יש לו קנאה ביהודים. שיש להם את האושר האמיתי. עכשיו למה? למה יש להם את האושר האמיתי? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את עם ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. עם ישראל עושים מצוות, מקיימים, יש להם מהות בחיים. יש לו טריליון, אבל בעצם גם 7 מצוות בני נוח אין לו. עם ישראל יש להם 613 מצוות, ומקיימים אותם. משתדלים לעשות הכל. אז לא יעזור הטריליונר הגדול, הוא הקינה שלו בעם היהודי. הוא מקנה בעם היהודי שיש לנו...
0: לנו יש עושר באלף.
1: ומי שעכשיו מתקשר זה, ביהודי הזה הוא מקנה.
0: זה העושר הרוחני.
1: תן טלפון, אבי.
0: 0547-580-0058. שיהיה חג שמח.
1: חג שמח.
0: שבת שלום.
1: ותתכוננו לשבוע הבא.
0: ושנזכה לקבל...
1: את התורה מהאהבה.
0: אמן. זה הזמן, אני אומר למאזינים, זה הזמן שלכם, המאזינות, תתפללו על הילדים בלילה הקדוש הזה. תפלו על הבנים, על הבנות, על כל זה יצאנו בעזרת השם, שיהיו אוהבי תורה ושיהיה להם יראת שמיים.
1: אמן.
0: 0547-580-0058, חג שמח.
1: חג שמח.
0: ושבת שלום ושפע. בשורות טובות, אוהב אותך, כל טוב.
1: ביי, להתראות, שבת שלום. אנחנו עכשיו מיד יוצאים למקבץ של פרסומות ושווים לעוד דברים חשובים.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לכל עוגה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: חג שמח ביש חסד.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, ללא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
10: נוף ירושלים!
9: פרטים חייגו 02-64-15-999.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.

0: הכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לוויה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב אייל אונגר, ראש כולל יגדיל תורה בית וגן. שלום הרב, ערב חג מתן תורה שמח.
4: ערב חג שמח, כן, שלום
3: וברכה. מה שלום הרב,
4: הכל בסדר? אותי פה עם ה...
3: מה שלום הרב, הכל בסדר?
4: ברוך השם, מה שלומכם?
3: ברוך השם, מתכוננים. מתכוננים כבר 49 ימים אמנם, אבל אולי יש עוד הכנות מעניינות שצריך, שאנחנו עכשיו ככה בשעות הקרובות נעשה. הרב, אנחנו בעזרת השם, קודם כל הייתי רוצה דווקא לפתוח, לפני שאני אגע בנושא השני, אני רוצה דווקא עם הרב על שני נושאים חשובים שהרב ככה ממש עוסק בהם. א', אולי שאלת השאלות, איך זוכים לאהבת תורה? איך זוכים ליראת שמיים? יש דרך לזכות בזה?
4: שאלת השאלות, אתה יודע, לפני ליל הסדר לא אוכלים, אוכלים כמה שפחות, מדוע? כדי שנאכל את המצה לתיאבון. גם בערב שבת אוכלים כמה שפחות ביום שישי כדי שנאכל לתיאבון. אתה רואה שלפני עשרת הדיברות כולם ערדים כל הלילה. ערדים כל הלילה, מדוע? לומדים כל הלילה. אם זה לומדים או תיקולי לשבועות, שואלים למה? אל תלמד כדי שתתגעגע ואז תוכל ללמוד את עשרת הדיברות, לשמוע קריאת התורה באהבה גדולה או בערגה או בתחושת געגועים. לכאורה מתאים, לא? מה אתה אומר?
3: נכון, לכאורה כן.
4: לכאורה, יפה. אז התשובה היא, תורה זה שונה. ככל שאדם לומד תורה, הוא אוהב תורה. סבינו מטובך. ככל שאדם הוא שבע מהתורה, הוא רוצה אותה יותר. כלי מלא מחזיק ברכה. אם אדם רוצה לאהוב תורה, ילמד תורה ויואב תורה. כי אדם שהוא לא אוכל, הוא רעב. הוא רעב, הוא רוצה לאכול. אבל ברוחניות זה הפוך. ככל שאדם לומד, הוא מלא. אם הוא מלא, הוא רוצה יותר.
3: וואו. אז ככל שאדם עוסק ועמל, הוא זוכה לטעום יותר, מה שנקרא. עוד קצת ועוד קצת?
4: לטעום, בדיוק, לטעום ולרצות יותר, ולכן אנחנו כל הלילה ערים ולומדים כדי שנוכל להרגיל את הנפש, להגיד, אני לא מחכה להיות רעב כדי לרצות, אני רוצה להיות מלא כדי להיות מלא יותר. כלי מלא מחזיק ברכה. כך, זה ברוחניות, כך אומרים חז"ל בגמרא.
3: מדהים. טוב, אולי נעבור לנושא הנוסף, אנחנו רואים במגילת רות הרב, ממש מסירות נפש של רות המואביה, היא עושה את מה שנעמי אומרת לה, הולכת ומתחתנת עם בועז למרות פער הגילים העצום שיש ביניהם, ובכל זאת מצליחים להעמיד שושלת דוד המלך, מה יותר מזה? משהו מאוד מאוד חריג ומאוד מאוד מפואר, ובכל זאת אנחנו רוצים לנסות לעשות השלכה לחיי היום יום שלנו. מה שהצליח אז, לא בטוח שפער שכזה יכול להצליח גם במציאות שלנו, לא?
4: קודם כל אתה צודק, ויותר מכך, אתה יודע, רות לפי המדרש היא הייתה בת 40, לפי הדעה הגבוהה ביותר, היא הייתה בת 40 שהתחתנה עם בועז, ובועז היה או בן 80, או בן 84, או בן 94, או רש"י בספר דברי הימי אומר שהוא היה בן 300.
3: וואו.
4: אז פערים יש.
3: פערים לא פשוטים.
4: כן, זה לא פערים שאנחנו רוצים. בהחלט, כמו שאתה אומר.
3: אולי זה דווקא מעיד על הלשם שמיים שהיה שם.
4: בהחלט, בהחלט. קודם כל, הלשם שמיים זה התשובה, זה הפתרון. כי פער גיל גדול בין בני זוג זה לא מספר שנים, זה פער בקצב החיים, בזהות, בכוחות, בצרכים, גם בתפיסת העולם. זאת אומרת, בוא נגדיר את זה ככה. אדם בן 30 ואדם בן 60, גם אם יש ביניהם חיבה והערכה, הם נמצאים בשני פרקים שונים בנפש. אחד, בן 30 רוצה לגדול, לחקור, להתפתח, הוא סקרן, הוא רוצה לשנות, הוא רוצה לכבוש את העולם. השני, בן 60, רוצה יציבות, שקט, פחות שערות, סדר, כלומר, בדרך כלל. כלומר, זה לא רק פער של גיל, זה פער של תודעה וצרכים. אחד רוצה לכבוש את העולם, אחד רוצה כבר לנוח. ולכן, יש כיוון נפשי שונה מאוד. כל אחד מגיע מעולם שונה. לא רק מידות שונות, מידות שונות זה יש בכל זוג. אבל פערים זה בעצם מטרות שונות, לכן חיבה, אהבה, זה לא מספיק. אבל צדיקים הם תמיד מפתיעים אותנו ביכולת שלהם להיות שונים. זה הצדיקים. כמו שאמר פעם הגאון רבי נפתלי טרופ, הוא אמר יש צדיקים. הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל החפץ חיים הוא אמר, היה צדיק שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. הוא מקיים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות. זאת אומרת, הצדיקים הם מפתיעים אותנו שהם תמיד מעל הצרכים הרגילים של עולם החומר, עם תודעה ורגש שונה, עם ערכים שהם עוטף או מאה עמות מעל הקרקע. ולכן, יש משמעות משותפת לבני הזוג, זה בהחלט מהווה את החזון, את האפשרות להיות גדול מהפער. זאת אומרת, יש פער בגילאים, אבל שני אנשים כמו רות וכמו בועד עסוקים בבניית משהו גדול מהם, הפער הוא נהיה פחות מרכזי. במקום לשאול כמה אנחנו דומים, השאלה היא מה אנחנו בונים יחד. יש פער של דורות, דור או דורות, סגנון בקצב חיים שונה, אבל חזון משותף מייצר גשר. אנשים יכולים להיות שונים, אבל יש להם תנועה לאותו כיוון. יש מתחים בין בני הזוג, אכזבות, השוואות, ציפיות, אבל אם יש משימה משותפת, חלק מהאנרגיה היא כבר לא מה אני מקבל, אלא מה יחד אנחנו יוצרים. ואז זה כמו מדלג על האטמה הבסיסית. לא כל אחד יכול לחיות ברמה הזאת, אבל לפחות 20%, 30% מהזמן, מהחיים, כן, אפשר להיות עסוקים בדבר כזה. כי המטרה יוצרת משמעות שמקטינה סבל. אם האדם חי רק את מה שחסר, הוא שוקע במה שחסר. אבל אם יש תפקיד, הוא לא שוקע בעצמו מה חסר לי, אלא התודעה עוברת ל... במקום מה חסר לי, מה לא קיבלתי מבעלי או מאשתי, אלא מה אני בונה, מה אני עושה. הכאב גדול הוא התעסקות בחסר, התחושת ערך, זה המטרה המשותפת. ולכן פה יש את הריפוי הגדול. אז זה באמת לא יכול להיות מותאם כיום לבני זוג להגיד להם, תתחתנו עם פערים גיל שכאלה באופן כמובן כללי, אבל לקבל את הרעיון שיש לפעמים סכסוכי, בעיות בשלום בית, קשיים, פערים בצרכים או במנטליות ובמשפחות וכדומה. אבל ככל שאנחנו מתמקדים לא במה אני מקבל, אלא מה אני בונה, שינוי תודעה, שינוי שפה, שינוי תחושה, שינוי משמעות ושינוי ממריבות, למה לא קיבלתי מה שרציתי, אלא מה יחד אנחנו בונים, מקטנות לגדלות. זה בהחלט מכוון אותנו לעוד מסר אדיר שאנחנו יכולים לקבל ממגילת רות בחג השבועות.
3: מדהים, מדהים. הרב אייל אונגר, ראש כולל יגדיל תורה בבית וגן, תודה רבה לכבוד הרב, ושיהיה תודה, לנו, תודה שנזכה רבה. לקבל את התורה מאהבה ובאהבה.
4: אמן, אמן, אמן.
3: תודה, תודה. כל טוב, להתראות.

0: אנחנו עכשיו יוצאים למקבט של פרסומות מיד לאחריו, ואם נספיק, מקווה מאוד שנספיק לקבל גם מתכון טוב ככה לכבוד חג השבועות, נעשה את זה גם כן, אבל בינתיים מקבט ומיד מיד שווים. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לכל עוגה חלבית יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
8: בזור. חג שמח ביש חסד.
10: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
11: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
13: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: בשבילך ובשבילי,
8: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו עם השפית מורן פינטו. בוקר טוב וערב חג שבועות שמח.
9: בוקר טוב, מה שלומכם?
8: ברוך השם, נפלא מצוין. הנה, אנחנו ממש ככה לקראת סיומה של התוכנית, אבל רוצים לקבל איזה מתכון חלבי טוב.
9: טוב, אז איזה מתכון נותנים ברגע האחרון, אם לא משהו שיש לנו אתה יודע, במקרר.
8: כן, ברור.
9: אז כי כבר אני בטוחה שכולם עם רשימת של העוגות גבינה ועם האלו ועם האלו מוכנות, בטח המקררים אומרים הלל עם כל עם כל הדברים המשובחים שהכנתם לכבוד החג. אבל ככה משהו שהוא ממש טעים ועסיסי וכיפי, ומי שמעבירה מאש לאש וככה אוהבת להכין את הדברים שהיה ברגע האחרון, אז זה ממש ממש בשבילך. אנחנו לוקחים, בעצם זה לביבות זוקיני, שזה סוג של קישור עם הקליפה הירוקה יותר. לא מסובך להשיג את זה, כי באמת היום יש בכל מקום, אפשר גם אבל לעשות את זה מקישויים אחרים. פשוט שיהיו מוצקים, ועם הקליפה אנחנו מגרדות שתי קישויים, שמות בצל ירוק קצוץ, לתוך זה קצת שמיר קצוץ, שתי ביצים, וכל של גבינות צהובות, בולגריות, כאלו גבינות קשות, מערבבים את הכל ביחד, 3-4 כפות של קמח, ככה שיתפוס לנו את כל העיסה, וממש לתוך שטחם בתיגון חצי עמוק, אנחנו מכניסות ככה עם כף, לביבה ועוד לביבה ועוד לביבה, לא צריך לסדר אותם, לא יגלגל אותם, שום דבר, מכניסות אותם לאש החמה. ברגע שזה מתאגן מספיק טוב, אנחנו רואים גם בשוליים, אנחנו הופכות את הלביבות לצד השני ונותנות עוד עזבה, ואז אנחנו מגישים אותם על שמנת חמוצה. אנחנו מסדרים בצלחת, משטחים שמנת חמוצה, מפזרים טיפה מלח, מסדרים אותם בשורה עם טיפה שמן זית, חתיכות של עגבניות גס. זה ממש מנה שאפשר לייצר תוך כדי שמכינים את הארוחה והסעודה. ומשהו שאני תמיד אומרת לכם, שזה מאוד מאוד כדאי וכיף להיצמד לרשימה, גם אם הכנתם וגם אם בא לכם להכין תוך כדי, אם לא תצמדו לרשימה אז תאבדו את עצמכם. אז אני ממש מקווה שיש לכם רשימה מסודרת על המקרר, גם שלא תשכחו דברים שהכנתם ואולי הכנתם במקרר אחר בבית, תצמדו לרשימה. והכי הכי חשוב, שבסוף זה לא חג של גבינות, זה חג מתן תורה. תכניסו את זה בבית, תכניסו את זה לילדים, תשאירו איתם, תספרו להם, תחזקו ותעודדו להם את את ההבנה כמה התורה היא קדושה, וכמה כיף זה לחיות בחיים של תורה וקדושה. וממש להכניס את זה, כי זה בסוף הזיכרונות של החוויות בבית. ועוד משהו שככה נתתי, אז ממש לשנייה, מתכון מקסים שעושים לילדים, זה ספרי תורה קטנים, בעצם לוקחים שתי נקניקיות, פרווה או בשרי, לארוחה בשרית, ומלפפים אותם באמצע עם רצועה אהבה, אבל לא בכל הגודל, בבצק אלים, וזה נראה כזה ספר תורה עם עץ חיים כזה, מורחים את זה בביצה תרופה וסום סום, ויש לילדים ספר תורה. אני אומרת שבסוף הזיכרונות והחוויות של החגים המיוחדים, באמת הדברים המיוחדים שהילדים לוקחים איתם לחיים, זה מה שתשימו להם בבית, גם בצלחת, אבל מה שתשימו להם בבית, תנגישו להם, תעבירו להם, זה הדברים הכי חשובים. ובאמת אני חושבת שעם כל ההתעסקות והעוגות והגבינות והריצות והקניות, ובאמת שפע אינסופי שיש לנו ברוך השם, לא לשכוח את עיקר החג הזה שהיא התורה הקדושה.
8: לגמרי. השפית מורן פינטו, תודה רבה לכם.
9: תודה לכם וחג מתן תורה שמח.
8: אמן, אמן, תודה. כל טוב, שלום וברכה. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומן של השעתיים הללו. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שהיה איתנו כאן. תודה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן. אנחנו בעזרת השם נשתדל לנצל כל רגע בחג השבועות בשמחה, מתוך לקבל את התורה באהבה, באמת לקבל אותה מאהבה. עם כל הכלים שקיבלנו כאן והסגולות והדברים הנפלאים, והכי חשוב, הכי חשוב, לא להתאכזב עם משהו הלך שלא קשורה. כל בסדר, העיקר שאנחנו משתדלים ועושים את רצון השם, ורצון השם הוא שלא נתאכזב, רצון השם שנשמח, רצון השם שנעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות ומה שצריך לעשות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן אהבה תורה ויראת שמיים לנו, לילדינו ולכלל עם ישראל, בעזרת השם שנזכה שיהיה חג שבועות שמח, חג מתן תורה שמח לכולכם. המשך האזנה הריבה לרדיו קול ברמה. להתראות.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590. פור. חד וחלק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לכל עוגה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
14: סיע חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
18: רק תתדוק, יחסת תדוק.
19: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
20: נתיב החסד סופר זום.
21: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרא חי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסים, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפון שהוגדרה מתוחה שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים סומן כמטרה לפעולה. לשכת הנשיאות של קוריאה הדרומית הודיעה כי אזרחים דרום קוריאנים שנעצרו בישראל שוחררו ממעצר לאחר שנעצרו בעקבות השתלטות ישראל על ספינת סיוע שעשתה דרכה לרצועת עזה. דובר הנשיאות בסאול מסר כי המדינה מביעה שביעות רצון מהשחרור ומברכת על שחרורם. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן קיבלה את ההצעה שהועברה מצד ארצות הברית וכי היא נמצאת כעת בבחינה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר להגיע לטהרן. ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלמאבד, זאת כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. חבר הוועדה בפרלמנט האיראני ציין כי המסר יימסר במהלך הביקור. דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל ברקאי אמר כי איראן נערכת לאפשרות כי שר החוץ עבאס ערקצ'י יצא לניו יורק להשתתף בדיוני מועצת הביטחון של האום. לדבריו, ההחלטה הסופית תלויה באישור אשרות הכניסה וכן בשיקולים דיפלומטיים נוספים. מזכיר המדינה יוסי פוקס אמר כי ניתן לקדם את חוק הגיוס ואף העריך כי הוא צפוי לעבור למרות הפערים בין הצדדים. לדבריו קיימת הסכמה רחבה על הצורך בהגדלת מספר חיילים, במיוחד הלוחמים, אך הוויכוח הוא בעיקר על הדרך להשגת היעד. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונם. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזה. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף אלו לאורך מישור החוף.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: החג המרכזית מפי האדמו"ר רבי ישעיהו פינטו, ראש מוסדות שובה ישראל.
1: אדם צריך לדעת יסוד בחיים שלו, שגם אם האדם נופל, וגם אם האדם עושה עבירה, וגם אם האדם קורא לו משהו לא פשוט וקשה בחיים, אדם צריך לדעת שהרבה פעמים הנשמה שלנו, אנחנו חייבים להאמין בזה, אמונה גדולה ואמונה חזקה ביותר, שהנשמה שלנו היא קדושה, והנשמה שלנו היא משהו מקודש ומרומם, כמו שאמרנו כמעט כל שיעור, אלוקי שנתת בי, אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא הנשמה, היא קדושה, הנשמה היא נשמה מרוממת וקדושה ביותר. וגם אם חטאת, וגם אם גנפת, וגם אם עשית כל העבירות שבעולם, את הנשמה הפנימית שלך, אתה לא קלקלת. אתה יכול ללכלך אותה, אתה יכול ללכלך את הסביבה שלה, הגוף יענש. הגוף על החטאים שעשה יענש, אבל הנשמה הקדושה, וכל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, כל אחד יש לו מינון אחר של נשמה, הנשמה שלי היא לא כמו שלך, ושלך היא לא כמו שלך, לכל אחד יש נשמה אחרת והיא קדושה, כל יהודי שהוא חלק מעם ישראל, הנשמה שלו היא נשמה קדושה ביותר, נשמה מרוממת, נשמה גבוהה, לכן אתה צריך לדעת איך אתה מתנהג עם הילד שלך, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, אתה צריך לדעת איך להתנהג עם כל יהודי, אתה לא יודע איזה נשמה יש לו, כל יהודי מעם ישראל, יש לו נשמה גבוהה, ויש לו נשמה חזקה, ויש לו נשמה מרוממת ביותר, אז כן, הגוף יכול לחתור, הפה יכול לחטוא, היצר הרע יכול להתגבר על האדם, אבל האדם צריך להאמין בעצמו, בכל מצב שהוא נמצא, שיש לו חלק אלוקא ממעל, ויש לו נשמה גדולה ביותר. גם האדם שחס ושלום אוכל ביום כיפור, הוא צריך לדעת בנפש שלו, שיש לו נשמה קדושה. הוא עכשיו קלקל, הוא עכשיו ידרדר, הוא עשה דבר רע, הוא עשה דבר חמור ביותר, הוא עשה דבר לא טוב, אבל הוא צריך לדעת שיש לו נשמה גבוהה ביותר. גם האדם שחס ושלום מחלל שבת, הוא צריך לדעת בראש שלו שיש לו נשמה קדושה ונשמה גדולה עם כל הרע שהוא עשה. ואפילו עבר עבירות הקשות ביותר, רק אדם צריך להיזהר, לא לעבור על קרת שבנחרטה, שהוא קורט את עצמו מעם ישראל. ואז האדם כמו עלה שנפל מעץ, כבר אין לו את היניקה מהעץ, צריך להיזהר, לא לאבד את העץ. גם אם אתה זז לפה או לפה הנשמה, אל תאבד את היניקה שאתה יונק מהעץ, אל תהיה כמו עלה שנחתך מהעץ ונפל על הרצפה וכבר רוח לוקחת אותו. תיזהר שלא תגיע למצב הזה. ועם ישראל יש לו נשמה גבוהה ונשמה קדושה ביותר. והנשמה הזאת היא נשמה השכינה, כנסת ישראל היא חזקה רק מתי שכל עם ישראל מכונס ומאוסף ואסוף. מתי שעם ישראל לא מכונס ולא מאוחד, אז הנשמה הזאת היא טובה, היא חזקה, אבל היא לא נמצאת במטבה, והיא לא נמצאת במקום הבריא והטוב לה. מתי שעם ישראל נמצא באהבת חינם, לא משנה ערכוכים, לא משנה, אבל יש אהבת חינם בנשמות, יש קשר בנשמות. יש קשר בנשמות, הנשמות הן קשורות, הנשמות יש להן קשר של עם ישראל. בני ישראל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה, עד שעבדנו על המידות, ועבדנו על עצמנו מפסח עד שבועות, ותיקנו מידה, מידה, מידה, מידה, והגענו ויחן ישראל כנגד הער, כאיש אחד בלב אחד, ושם השם נתן לנו את השכינה, ושם ירדה השכינה, ושם נהיינו עם ישראל. לפני כן לא היינו עם ישראל. נהיינו עם ישראל במתן תורה, שהשכינה ירדה על עם ישראל לפני מתן תורה, ושם השכינה של כל עם ישראל התאחדה ונהייתה אחת, וזה החיות של עם ישראל, שעם ישראל ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד, החיות של עם ישראל, שהשכינה שעם ישראל מאוספים. ומתי שעם ישראל מאוספים, אסופים, והנשמות של עם ישראל קשורים, ויש אהבת חינם, אז הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד מתיר לעצמו הכל, באיזה רשות אתה מתיר? מי הרשה לך להתיר? כמו משפחה, בבית יש סדר, המשפחה יש סדר, קמים בשעה, יושנים בשעה, אוכלים בשעה, יושנים בשעה, אפשר לזייף חצי שעה, שעה, מתי שמתחיל ילד אחד לקום, איש ישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני רוצה, אני מרגיש שזה ישר, אבל יש פה איזה סדר בבית, לא, אני עושה הישר בעיניו יעשה. זה סימנים של חורבן, מתי שיש עסק שכל עובד אומר, איש ישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב, איפה האינטרסים של בעל הבית? איפה האינטרסים של בעל החברה? איפה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולם? אני מחליט, האיש הישר בעיניו יעשה, אני עושה מה שאני חושב שישר. לאט לאט, איפה עם ישראל כעם? אתה לבד מחליט מה טוב לך. אתה לבד מחליט מה אתה רוצה לעשות. אתה לבד רואה רק את האינטרס הפרטי שלך. אתה לבד רואה רק מה שנוח לך. אתה לבד מסתכל רק על עצמך. אתה לא מסתכל על הכלל. איש הישר בעיניו זה ישר לי. בעיניי זה ישר. מה עם העיניים של הקדוש ברוך הוא? מה עם העיניים של כל העולם כולו? זה אתה לא מסתכל, אלא אתה מסתכל הישר בעיניו, בעיניך. עבורות קוראים מגילת רות, מה הקשר של מגילת רות לשבועות, מתן תורה, מה הקשר של מגילת רות, למה אנחנו צריכים לקרוא את מגילת רות, מה, מה, מה, מה הדבר המיוחד שיש במגילת רות, שבדווקא בשבועות אנחנו עומדים וקוראים את מגילת רות. מי יודע מי כתב את מגילת רות? מי כתב את מגילת רות? מי צדיק? שמואל הנביא. שמואל הנביא, הוא כתב את מגילת רות. התורה הקדושה אומרת לנו, נניח מהשאלות ששואלים, נמשיך אחרי כן נחזור לשאלות ששאלנו. הנביא אומר לנו במגילת רות, שמואל הנביא, שמואל הנביא שהיה משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, שמואל הנביא היה שקול כנגד משה ואהרון, שמואל הנביא היה קודש קודשים, שמואל הנביא היה, הוא הקים את המלכות בעם ישראל, משך את שאול המלך למלך, אחרי כן משך את דוד המלך למלך, שמואל הנביא היה מקודש קדושה גדולה ביותר, והתורה הקדושה, שמואל הנביא, על פי הדעה הזאת שהוא כתב את מגילת רות, הנביא מתחיל והנביא אומר, והיא בימי שפוט השופטים. התורה, הנביא מתחיל ואומר, שמואל הנביא מתחיל ואומר, והיא בימי שפוט השופטים. קודם כל, המילים הראשונות של התורה רוצה לספר לנו איך נולד דוד המלך, איך נולד כל משפחת המלוכה. תתחיל לספר משפחת המלוכה. מה התורה הקדושה מתחילה לספר לנו, שמואל הנביא מתחיל לספר לנו במגילת רות, והי בימי שפוט השופטים. מה המילה הזאת? מה הפירוש והי בימי שפוט השופטים? רבותינו הקדושים אומרים, דור ששופט את שופטיו. זה היה דור שהדור היה שופט את השופטים שלו. מה הפירוש דור ששופט את שופטיו? זה מראה על שתי דברים לא טובים. דבר ראשון לא טוב, שהשופטים לא היו טובים. למה? השופט היה מתנהג לא טוב, כמו אדם שיש לו מנהל. והמנהל הזה הוא מקולקל. הוא הולך וצועק לעובדים, תהיו ישרים ותהיו אגונים. איך הם יהיו אגונים? ממי הם ילמדו? מנהל שהמנהל מושחת? שופט, שהשופט מושחת. הוא רוצה שאנשים יתנהגו בצורה ישרה. אתה מושחת, איך הם יתנהגו בצורה ישרה? מלך, שהמלך מושחת. הוא מתנהג בשחיתות, איך אתה רוצה שאנשים יתנהגו ישר? אז זה היה דור באותו זמן, שהיה דור שהיה שופט את שופטיו. מצד אחד, השופטים היו לא טובים, ומצד שני, האנשים גם היו אומרים, השופט אומר לאדם, למה עשית רע? הוא אומר לשופט, למה אתה עשית רע? אז האנשים היו שופטים את השופטים שלהם. אז הנביא פה מספר לנו על איזושהי תקופה אפלה, ותקופה לא פשוטה, ותקופה קשה בעם ישראל. ישראל היה בתקופה לא פשוטה. עם ישראל היה, והיא בימי שפוט השופטים. היה תקופה בעם ישראל שהייתה תקופה קשה, תקופה מרה, תקופה לא טובה, שבאותה תקופה התורה הקדושה אומרת לנו, בימים האלה אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה. הוא משפט מפחיד ביותר. בימים ההם, אותם ימים, אין מלך בעם ישראל. לא היה מלך, מה פירוש מלך? מלך זה כמו אדם שהוא מחזיק את כולם סביבו. המלך צריך לתפוס את כל האנשים סביבו. אם אנשים לא סביב המלך, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז אין מלך. מלך צריך עם. מה אנחנו עושים בראש השנה? אמרו לפני מלכויות בכדי שתמליכוני עליכם. אלוקים הוא אלוקים, אבל הוא צריך עם בכדי להיות מלך. ואנחנו בראש השנה מקדשים את עצמנו ונשבעים אמונים למלך, לקדוש ברוך הוא. אז המלך צריך עם, הקדוש ברוך הוא צריך עם. ויש תקופה, בימים האל, אין מלך בישראל, אין מישהו שאוסף את כולם, ואיש הישר בעיניו יעשה. מה פירוש איש הישר בעיניו יעשה? מה זה איש הישר? רק מהמילים של הפסוק לומדים עד כמה המצב היה קשה. מה זה איש הישר בעיניו יעשה? הרבה פעמים אדם יושב עם עצמו, והוא מתחיל להאמין בעצמו, שמה שהוא עושה זה הכי טוב. איש הישר בעיניו יעשה. אני חושב שזה ישר, בעיניי זה ישר. בעיניי זה ישר עכשיו לגנוב לך כסף. אני מרגיש בזה ישר. בעיניי זה ישר לעשות לעצמי עכשיו חשבון במה שאני רוצה. אם אדם יושב עם עצמו, והוא מתחיל להאמין בעצמו, שמה שהוא עושה זה הכי טוב. איש הישר בעיניו יעשה. אני חושב שזה ישר, בעיניי זה ישר. בעיניי זה ישר עכשיו לגנוב לך כסף. אני מרגיש בזה ישר. בעיניי זה ישר לעשות לעצמי עכשיו חשבון במה שאני רוצה. מה עם גזל, מה עם הקדוש ברוך הוא. בעיניי זה עכשיו ישר.

ואומרת לנו איזה תקופה זה היה. זה היה בזמן שהעם שופט את שופטיו, השופטים לא מתנהגים טוב, גם העם לא מתנהג טוב. השופט בא לאדם להגיד לו למה גנבת, האדם אומר לשופט למה אתה גנבת. השופט בא להגיד לאדם למה עשית משהו לא טוב, האדם אומר לאדם למה אתה עשית משהו לא טוב. אין מלך בישראל, אין מלך, אין מישהו שאוסף את כולם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין מלך בעם ישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כל בן אדם הוא קובע מה ישר ומה לא ישר. כל בן אדם מחליט לעצמו, זה ישר, זה לא ישר, זה אני עושה, זה אני לא עושה. כבר לא שומעים להקדוש ברוך הוא. כבר אין אמה מהקדוש ברוך הוא. אין אמה של המלך, אין אמה של לאסוף את כולם, שכולם הולכים בדרך אחת, אלא איש הישר בעיניו יעשה. אני מחליט שאני עושה כך, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני מחליט שאני עושה כך, אני כבר מבוגר לעשות כך. זה זמנים של חורבן. ושמואל הנביא מספר, והיא בשפוט השופטים, והיא רעב בארץ. מתי מתחילים לראות את הדברים, מתי שכל אחד, איש הישר בעיניו יעשה, אז אני חי את שלי, כל אחד גר בבית שלו, כל אחד יש לו את החיים שלו, כל אחד יש לו את העסק שלו, אז לא מרגישים הרבה בעיות. למה? הוא חי בבית שלו, הכי הרבה הם נפגשים פעם בבית כנסת, או באיזה חתונה, או במסעדה, אין הרבה קשר בין כל אחד. כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד חי את החיים שלו, כל אחד חי את העולם שלו. אבל מתי שוואי רעב בארץ, מתי שמתחיל בעיות, יש רעב, יש צרות, יש בעיות, יש חוסר אוכל, יש דוחק בפרנסה, יש בעיה מסוימת. אז מתחיל לצוף כל הבעיות הפנימיות שאיש הישר בעיניו יעשה, מתי שכל אחד התחבא וגנה ושיקר ועשה כל מה שעושה, ועשה כל העבירות, ועשה כל מה שהוא רוצה, מתי שיש רעב ויש קושי, אז מתחיל לצוף כל הבעיות. אז כל מה שאיש הישר בעיניו יעשה, וכל הבעיות וכל הדברים הלא טובים, מתי שהכל היה טוב, הכל נשאר מחובה למטה. אף אחד לא נגע בזה, ואף אחד לא שם את זה על השולחן. אבל מתי שיהיה רעב בארץ, מתי שיש קושי, מתי שיש צרה, מתי שיש בעיה, אז כל הבעיות מתחילים לצוף למעלה. תורה הקדושה מספרת, וילך איש מבית לחם. יש אדם שגר בבית לחם, שאדם הזה היה אדם גדול, היה אדם גדול. היה אדם גדול, היה אדם תלמיד חכם, היה אדם משפחה חשובה, היה אדם עשיר גדול גדול. והאדם הזה היה גר בבית לחם. רק נראה את השם, מה זה בית לחם? יש רעב בארץ. והתורה, עם כל הרעב שיש בארץ, מאיפה התורה מדגישה שהולך? מבית לחם, מהבית של הלחם. אפשר לומר, וילך מביתו, וילך מבית לחם, מבית של הלחם. כי בכל, גם אם יש לך רעב בישיבה, גם אם יש לך רעב בארץ ישראל, גם אם יש לך רעב במשפחה, בדבר המקודש שאתה נמצא, תדע, אבל זה בית לחם, זה הבית של הלחם. זה המקום, זה מקור מים חיים, זה הבית של הלחם שלך. אז הידרדרת לדור ששופט את שופטיו. הידרדרת בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אבל עכשיו יש רעב, וגם בתוך הרעב אדם, גם בתוך הבעיות, גם מתי שאדם רואה שכל מה שהוא עשה זה היה דבר לא נכון, דבר לא טוב, הוא עוזב את הבית לחם, הוא עוזב את האור, עוזב את המקום של הלחם, הוא הולך בשביל רעב, אבל זה בית לחם, התורה קוראה לזה בית לחם, זה בית של הלחם. אז יום אחד יכול להיות תקופה קשה בבית לחם, אבל הלחם תמיד יישאר שם לחם. הברכה תמיד תישאר שמה. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. אותו אדם ש... אלי מלך, אותו אדם שהיה גדול בעם ישראל, שהוא עשיר, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא היה אדם הגדול, החשוב ביותר, העשיר הגדול, כולם באים דופקים בדלת, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה, הוא לא יכול כבר לעמוד בזה, זה מפריע לו, זה קשה לו, מה הוא עושה? איפה הוא הולך לגור? הוא הולך לגור בשדה מואב, מה התורה הקדושה אומרת? עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, למה עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם? על אשר לא קידמו אתכם בלחם בצאתך ממצרים, עמוני ומואבי, מתי שיצאנו מארץ מצרים, בני ישראל באו לעמון ומואב, אמרו להם, תתנו לנו לקנות אוכל, נשלם לכם. אמרו, לא. והקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה אומרת, עמוני ומואבי, אנחנו יכולים לגייר המלכי. עכשיו יבוא אחד מהמלך ויגיד, אני רוצה להתגייר, מגיירים אותו. יבוא אדם מעמון ומואב ויגיד, אני רוצה להתגייר, לא מגיירים אותו. ליבוא עמוני ומואבי בקל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם. הם היו קמצנים בצדקה. אין להם מידת הכרת הטוב. הסבא שלהם, לוט, אברהם אבינו עזר לו. עם ישראל מבקש לעבור לידם, תתן לי לקנות, אני אשלם לך. לא, קמצנות. לא יכול לראות שטוב לך. אז התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אותו אבי מלך,
שהיה ראש הסנהדרין, שהיה אדם גדול, שהיה אדם קדוש, שהיה אדם עשיר עצום.

0: והתורה הקדושה אומרת, יש דור קשה בעם ישראל, דור ששופט את שופטיו, דור של אנשים שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, עולם הפוך, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה, אין, זה עסק, מפעל גדול, שאחד מחליט להדיק את המכונה, והשני בא מחליט לחבות אותה, אחד מחליט להדיק את החשמל, השני מחליט לחבות את החשמל, זה איזשהו תזמורת, שיש שם גיטרה, ויש שם תופים, ויש שם הכל, ואחד עם התופים דופק בכל הכוח, ואחד עם הגיטרה עכשיו לא עושה כלום, ואחר כך זה עם החליל עושה, אין, התזמורת לא שרה, זה לא מנגן, איש הישר בעיניו יעשה, איש הישר בעיניו יעשה, זה לא הולך. כמה שאתה יכול להחביא את זה, זה יכול להיות מוכבה מתי שאתה, אין מלך בארץ, אין שכינה, כלום, הכל מפורק. ואם הכל מפורק ואין שכינה, ואיש הישר בעיניו יעשה, אז, אבל מתי שיש רעב בארץ, מתי שיש בעיה על השולחן, אז תתעורר. אתה ערס, אתה לא חלק מבנייה, אתה חלק מערס. זה מדובר על משפחה, על שותפות, על עסק, על מדינה, על ישיבה, על כל דבר בעולם. זה אותם כללים של התורה על כל דבר. מתי שמתחיל, אין דור ששופט את שופטיו, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה. אז אחרי כן בא רעב בארץ, ואחרי כן, אם אתה לא מתעורר ברעב, אז כבר, גם אם שאתה צדיק גדול, אז אתה הולך, כי אתה לא רוצה לתת צדקה. ולאיפה אתה הולך? למקום של האנשים שמקוללים כלא נותנים צדקה. ומי הולך? אדם גדול. אלי מלך. אדם גדול, הולך למקום האלה של אנשים שהמקוללים שאסור לקבל את הגירות שלהם, כי לא קידמו אותנו בלחם, הוא הולך לשם. למה? כי הוא, מתי שאדם יורד, הוא יורד. אדם לא שם לב, אדם שהוא מתחיל להידרדר, הוא גם לא מבין מה רוצים ממנו. הוא לא מבין, הוא רק מחפש להצדיק את עצמו, להמשיך בירידה שלו. ומיד מחפש עוד אוויר לנשום, להמשיך בית הירידה שלו. התורה הקדושה עומדת ואומרת, אלי מלך ירד לכזה מקום מבית לחם, בית לחם יהודה, ששם יצא משפחת המלוכה, המקום המקודש ביותר, יידרדר ללכת לשדות מואב, שלא יבקשו ממנו צדקה. שלא יבקשו ממנו צדקה, הוא יידרדר לשם, והיה אדם קדוש וגדול, למקום שהמוני ומואבי לא יבוא בקל השם, על שלא קידמו אתכם בלחם, לשם יידרדר אלי מלך. הולך אלי מלך ואשתו ושתי בניו. ושם האיש אלי מלך. התורה הקדושה אומרת, היה אדם גדול, אלי מלך, היה ראש הסנהדרין, היה אדם גדול, אלי מלך, ושם אשתו נעמי, נעמי אשתו הייתה השם שלה, לשון נועם, הייתה נעמי, היה נועם, היא הייתה אישה שהייתה נועם לדבר איתה, אישה שהייתה נועם, אישה שהייתה חכמה, צדיקה, מידות טובות, עשירה, חשובה, אישה מכובדת ביותר, נועם, כשמם, השם של אדם מורה על האדם מי הוא, אתה רואה אדם, מהשם שלו אתה יודע מי האדם, נועם, היא הייתה נועם, היה נועם לדבר עם אותה אישה, היא הייתה אישה צדיקה, קדושה, אשתו אלי מלך, רק השם שלו מפחיד, אלי מלך, נועם, אשתו הייתה נעמי, הייתה נועם, הכל אצלה היה נועם, ושם בנו מחלון, מחלון זה מלשון מחול, אפשר לקחת את זה מחול, מחול, והשם של בן אחד מחול, מחלון מלשון מחול, שמחה, שמחה, בשם השני קיליון, השם של השני קיליון, מחלון ממנו יצא הדברים הגדולים והטובים, כי מחלון מלשון מחול, הקדוש ברוך הוא מחל לו על מה שעשה, ויבואו שדה מואב והיו שם, הלכו לשדה מואב, ברחו שלא יבקשו צדקות, האבא קראו לו אלי מלך, גדול, צדיק, קדוש, האמא נעמי, אישה נועם לדבר איתה, טוב לדבר איתה, שם אחד מחלון, מלשון מחול, שיר, שמח, חיליון, זה הבן השני, מחלון נמחל לו, כמו שאמרנו, הלכו, ברחו, שלא יבקשו צדקה, יש רעב בארץ, ברחו לשדה מואב, הלכו למואב, למקום של האנשים שלא נותנים צדקה, לא יבוא המוני ומאבי בקל השם, מקום שלא נותנים צדקה, ולא עושים מעשים טובים. ויבואו שדה מואב, היו שם. וימות אלי מלך. מה הסוף של אדם שחושב שהוא יברח מהצדקה? מה הסוף של האדם שהוא חושב שהוא ימצא כל מיני תחכומים שלא יבקשו ממנו, אולי יחצו אותו, אולי יבקשו כך, אולי יבקשו כך, מה הסוף שלך? כולם רעבים, עם ישראל רעב, אנשים רעבים, אתה שומר בצד, התורה הקדוש אומרת על דוד המלך, למה לא יכל לבנות את בית המקדש? כי דמים רבים שפכת, איזה דמים רבים? אומרים רבותינו הקדושים, דוד המלך מתי שרג את גוליית? כל בנות ישראל זרקו עליו כסף וזהב, הוא אסף את הכסף ושמר אותו, שיבוא יום שהוא יבנה בזה את בית המקדש. ומתי שהיה רב בארץ, אנשים היו רעבים, דוד המלך היה צריך לקחת את הכסף של בית המקדש לתת לעניים. ודוד המלך אמר, לא, אני שומר את זה לבית המקדש. על זה אומרת התורה, כי דמים רבים שפכת. אנשים שהיו רעבים, ואתה שמרת כסף לבנות את בית המקדש. על זה קורא התורה, כי דמים רבים שפכת. כסף שבהקדש לבית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, דמים רבים שפכת, שמרת כסף לבית המקדש, היית צריך לתת את זה לעניים, עניים היום רעבים. עניים היום אין להם מה לאכול. כל הכבוד לך עם הכוונות הטובות, אבל היית צריך לקחת את הכסף הזה ולתת אותו לעניים שרוצים לאכול. אתה לא יכול להיות שיש לך בבנק כסף ואנשים רעבים ואין להם מה לאכול. אז על זה אלי מלך, שזה כסף שלו, שהוא עבד והזיע ועבד קשה והרוויח אותו. למה? אני אתן את כל הכסף לצדקה, למה? יש פה רעב, אני נתתי מעשר, אני לא צריך, נתתי חומש, אני לא צריך. התורה הקדושה אומרת, ברחת, התחבאת, אלי מלך מת. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו שהוא מת. וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושתי בניה. ויסו להם נשים מואביות. הבנים של נעמי מתחתנים עם נשים מואביות. שם אחת אורפה, ושם השנייה רות. אורפה אחת, אורפה הפנתה את העורף בסוף. למשפחה, הפנתה את העורף לעם ישראל, שם אחת אורפה, ושם השנייה, רות. רות, מלשון רעות, חברות, רעות. היה לה מידות טובות, רעות, הייתה חברות טובה, אהבה, מידות טובות, רעות, רואים, מסתכלים על כל אדם, פנים, סבר פנים יפות, רעות הייתה עם מידות טובות, רות הייתה עם מידות טובות. בשבילך ובשבילי,
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
0: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברמי לונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: לכל סעודה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חג שמח ביש חסד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רק תיק תדוק יחס את הדוק.
3: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: וישבו שם כ-10 שנים. גרו שם במואב 10 שנים. גם אם אתה חושב שהתחמקת מהצרה בבעיה, וגם אם עבר 10 שנים, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. מה שחטא לפני 10 שנים שברחו, כי אנשים רעבים ויש להם כסף, הם לא רוצים לתת צדקות, הבעל מת, ואחרי כן שתי הבנים אחרי ש10 שנים חיו טוב, היו באושר והיה להם טוב, גם שתי הבנים, וימותו גם שניהם מחלון וכליון. גם שתי הבנים מתו. כי בכל החטא של האבא והאימא שברחו, אפילו שהיית רב והיית צדיק והיית קדוש והיית ראש הסנהדרין, והיית והיית והיית, נתת צדקה, מעשר הכל, אבל לא ריחמת על אנשים, ברחת, הדרדרת, הלכת למקום של מואבים, מקום של לא יבוא המונים ומאבי בקל השם, מת, גם שתי ילדים שלו מתו, ותישאר האישה משתי ילדיה ומאישה. האישה הזאת, נפטרו לה שתי ילדים, ו... בעלה. ותקום היא וקלטה ותשב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. איבדו את הכסף שלהם. נעמי מאבדת את בעלה, אלימלך הצדיק, מאבדת את שתי הבנים שלה, מחלון וכליון, מאבדת את כל הכסף שלהם, נהיו עניים, נגמר הכסף, נגמר הברכה. הברכה, אדם יכול להיות מיליארדר, ועוד שנה יעני מרות. אדם, ראינו כבר אנשים שהיו באושר עצום, והגיעו לפת לחם, שאין להם לחם מה לאכול. אז הוא, מאיש הכי עשיר שברח שלא לבקש צדקה, יבקשו צדקה, מת, מתו לו הילדים, ואשתו, אין לה מה לאכול. נשארה אשתו עם שתי קלות, שתי חתנים, שתי בנים מתו, אישה ענייה, נעמי, שהייתה עשירה גדולה, שכמו שנעמי אומרת, אל תקראו לי נעמי, אלא בכי תקראו לי, ודברים קשים ביותר, נשארת עם שתי קלות של הענייה, ועכשיו שנגמר הכסף ונגמר הכל, מה היא שומעת? שהקדוש ברוך הוא זכר את עמו, ובבית לחם יש שפע, יש פרנסה, ומה נשאר? היא בלי כלום, בלי בעל ובלי כסף ובלי כלום, ובארץ ישראל, שהם לא רצו לתת צדקה, יש פרנסה ויש שפע ויש טוב, ובארץ ישראל הכל מצוין. ותאמר נעמי לשתי קלותיה, נעמי אומרת לשתי הקלות שלה, לכאן שבנה אישה לבית אמה, יעשה השם עמכם חסד כאשר עשיתי עם המתים ועמדי. היא אומרת לה, לקלות שלה, אני בקושי מחזיקה את עצמי. תלכו כל אחת לבית של אבא שלה, אומרים שהחמים, ההורים שלה, נעמי ושל רות ואורפה, היו מלכים, היו משפחות חשובות, כי בכל התחתנו, הבנים של אלימלך עם בנים משפחות, היה מלך של מואב, אבא שלה היה מלך, היה מלך של מואב, היה איש חשוב. נעמי אומרת להם, אין לי כלום, אין לי מה לתת לכם לאכול, אין לי מה לתת לכם לשתות, הבנים מתו, אין אף אחד, אתם גם מואביות, בעם ישראל לא יבוא המוני ומאבי בקל השמי, התחתן איתכם, התנהגנו איתכם, התנהגנו עם כולם בקמצנות, ברחנו, לא נתנו צדקה, מי ייתן לכם צדקה? מי יעזור לכם? מי ייתן לנו? אז אני לבד התמודד קשה לי, לקחת את שתיכם איתי עכשיו לארץ יהודה, להשיג לכם אוכל לאכול, זה הדבר הקשה ביותר. תדעו, בתקופות הקדומות, הדבר הקשה ביותר היה, אישה שגרושה, אלמנה, מי יפרנס אותה, מי ייתן לה? איך תתפרנס? היא אומרת, אני לא יכולה לפרנס את עצמי, איך אני יכול לפרנס גם את שתיכם? לכו לבית אביכם. ייתן השם, יעשה עמכם חסד קשה, עשיתי עם ייתן השם לכם ומצן מנוחה, אישה בית, אישה ותשק לה, ותישא כולנה ותפקנה. כל אחת יושבת ובוכות, ואחרי שאומרת את זה בוכות. ותאמר נא לה, כי איתך נשב לעמך. אומרים לה, לא, נשב איתך, נלך איתך. ותאמר נעמי, שבנה בנותיי, למה תלכו עמי, עוד לי בנים במי, והיה לכם לאנשים. נעמי אומר, הם אומרים לה, לא, אנחנו נלך איתך, איפה שתלכי נלך, הם כולם בוכים, כולם מצטערים. אומרת להם, נעמי, אני אין לי עוד ילדים לתת לכם להתחתן. המאיים שלי לא יכולות עוד ללדת עוד ילדים שתתחתנו. תלכו, תתחתנו, תלכו לחיים שלכם, תלכו כל אחד לדרך שלו, תניחו אותי, תלכו כל אחד לדרך שלו. היא אומרת להם, לכו, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדה בנים. אלן, תשאר, אשר ילוד אגב, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא בי יד השם. היא אומרת להם, הקדוש ברוך הוא, העניש אותי, יצא בי יד השם, תלכו לחיים שלכם. ותסענה כולן, ותפקנה, כולם ישבו ובכו, עוד ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. עוד פעם אמרה להם, אני לא יכולה ללדת עוד ילדים, השם העניש אותה, יד השם הייתה בה, היא לא יכולה לעשות כלום, תלכו לחיים שלכם. עורפה בכתה מאוד מאוד, חיבקה את נעמי וחזרה לארץ שלה. רבותינו אומרים, עורפה מלשון עורף, הפנתה עורף לנעמי והלכה לדרך שלה. ורות תפסה בכל הכוח. רות, התורה הקדושה אומרת, ורות דווקא בה. רות דווקא בה כמו דבק שמדביקים דבר, רות דווקא בה. את הולכת לעוני, את הולכת לביזיון, את חוזרת לארץ ישראל, כולם יגידו לך דברים קשים, אף אחד לא רוצה להתחתן איתכם כי אתם מואביות, אף אחד לא ירצה כלום מכם, אתם במקום השפל ביותר, כפויה טובה, הייתם עשירים, הייתם יכולים לעזור לכולם, התנהגתם לכולם באכזריות, כי יכול ללכת למקום הקשה ביותר לחזור. עורפה מבינה את המצב, עורפה מבינה שאבא של המלך יכולה לחזור לאביה, החיים שלה יכולים להיות מצוין, היא יכולה להתחתן, ללדת ילדים. רות אומרת, לא, אני הולכת איתך נעמי, אני דבקה בה, משון דבק, אני דבקה בה, רות דווקה בנעמי, ואומרת לנעמי, אני הולכת איתך. התורה הקדושה אומרת, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך. רות אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעזוב אותך, לשוב מאחריך, ללכת ממך, כי אל אשר תלכי, אלך. אומרת רות, איפה שתלכי, אני אלך איתך. ובאשר תליני, איפה שתשני, אני אשן איתך. עמך עמי, מי שהעם שלך זה העם שלי, ואלוהייך אלוהי. היא אומרת לה, האלוהים שלך זה האלוהים שלי. איפה שתשני, אני אשן איתך. איפה שתאכלי, אני אוכל איתך. איפה שתלכי, אני דבוקה בך, אני לא עוזבת אותך. עורפה הלכה. אומרים שגוליית נולד מעורפה. גוליית שנלחם עם דוד המלך, הוא נולד מעורפה. יראו שתי גיסות, שאומרים שהם היו אחיות, שתחתנו עם שתי אחים, או כל אחד, יש כמה דעות בדבר. יראו, אחת זכתה, רות זכתה שמנה יצא דוד המלך, ונעמי, ועורפה מה יצא ממנה, גוליית. שתי גיסות. זאת היא דווקא בחמותה, והלכה ואמרה לה, אלוקיי, חלוקיי, איפה שתשני אני אשן, מה שתוכלי אני אוכל, אני הולכת דבוקה איתך, והשנייה, גוליית, יצא ממנה, פלישתים, כל הדברים הקשים ביותר, מזה יצא מזה. נסתכל צדיקים ונראה. חוזרים לארץ ישראל, והתורה הקדושה מספרת לנו, אנחנו רואים פה כל הדברים הקשים שהם עברו, זה כמו שאמרנו, אדם, יש תקופות קשות, אדם עובר את התקופה הקשה, כל אחד בלב שלו, הולך באיזשהו כיוון או משהו שהוא הלך או עשה, ואז הקדוש ברוך הוא מחריב, הכל נחרב, ועוברים דברים קשים ביותר, ואחרי שעוברים דברים קשים ביותר, אדם עושה תשובה, ומהמקום החמור והקשה הזה, והיא בימי שפוט השופטים, אין מלך בארץ, איש הישר בעיניו יעשה, מהחורבן הגדול ביותר הזה שהיה באותה תקופה, והתורה פה מתחילה, ממשיכה ומספרת על חסד, שבועז עושה עם נעמי חסד, שבועז בסוף, מייבם את, את, את, את רות, ומשם בלילה האחרון, שבועז היה כבר זקן, ובועז ייבם אותה, ולילה אחד היה איתה, באותו לילה, משם יוצא מלך המשיח דוד המלך. אז שמואל הנביא, מתי שהוא בא לשים מלך על עם ישראל, את דוד המלך, הוא מספר את מגילת רות, כותב את מגילת רות, שזו מגילה קדושה, אחד מהמגילות שבתורה, ואנחנו רואים איך חורבן, וערס ושבר ומשהו שמתדרדר לשבר הגדול הגדול הגדול הגדול ביותר, מה פורח ויוצא ממנו בסוף? משיח בן דוד. לכן כל המגילת רות מתחילה, והיא בימי יושבות השופטים, אלי מלך, מה שעשה אלי מלך, מה אכפת לנו עשה אלי מלך? עוד כמה אנשים היו בעולם שעשו טעויות, למה לא הזכירו אותם? אבל התורה מלמדת אותנו, מטעויות, מחורבנות, ומדברים קשים, אם לא מצילים, גם בסוף אם תדע איך לקום, אתה יכול לקום משיח בן דוד. ומשיח בן דוד על מה נבנה? על חסד, על אהבת חינם. כל מגילת רות בסוף הכל, הסוף של מגילת רות, כל מה שקרה במגילת רות, חסד. מה עם ישראל עשה לפני הר סיני? עם ישראל היה מפועד, ויחן ישראל כנגד הר. לא דור ששופט את שופטיו, לא דור שבימים ההם אין מלך בישראל, לא דור של איש הישר בעיניו יעשה, אלא דור שיש כינוס, שהשכינה נמצאת רק איפה שיש כינוס, השכינה נמצאת רק במקום שיש 10 אנשים, יש מניין. ברובה מדרת מלך. השכינה נמצאת רק מתי שהנשמות של עם ישראל אסופים, קשורים אחד עם השני. ומתי שהנשמות של עם ישראל קשורים אחד עם השני, אז יש את ההכנה לקבל את התורה. אז אחד הסיבות של למה בשבועות קוראים מגילת רות, ללמד אותנו שאם לא נהיה מאוספים, לא נהיה מאוחדים, ולא נהיה ואי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אין מציאות שיהיה ראשי עם, ואי בשורון מלך, אין מציאות שאת קבלת התורה, אין מציאות שנקבל את התורה.
3: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
15: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
16: לכל סעודה חלבית יש חסד.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד
16: תצאו בזור. חג שמח ביש חסד.
18: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום.
11: תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפה אז פרשו. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפה אז פרשו בניחוח מלון בוטיק.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מה זה שבועות? צריך לדעת שכל דבר בעולם, בעולם הזה יש לו שתי ממדים שהוא קשור. זה ממד של הזמן, של עכשיו, וממד רוחני, משהו של הקדוש ברוך הוא. הממד הרוחני זה הקדוש ברוך הוא איתנו, כביכול נותן לנו שותפות בדברים שאנחנו עושים בעולם. מה זה הממד הרוחני? זה כמו הגמרא אומרת ש... מה זה חופה וקידושין? מתן תורה זה היה כחופה וקידושין. ורסתיך לי לעולם, מתן תורה זה היה כמו חופה וקידושין. הגמרא אומרת שאישה, עד שבעלה בועל אותה ביה ראשונה, אז ביה ראשונה זה כביכול היא נהיית כלי, ומביה ראשונה לא יולדים ילדים, היא רק נהיית כלי, ואחר כך ביה שנייה וכו' יולדים ילדים. לא ניכנס לזה עכשיו, את כל העומק של הסוגיה הזאת בגמרא, מה הפירוש של הדברים. אבל ביה ראשונה היא בונה שזה יהיה כלי. ולפני שהיא בנה שיהיה כלי, אז היא לא יכולה ללדת ילדים. זה הבנייה של להיות כלי. מתן תורה, קרבה לפני הר סיני, מתי שהגענו להר סיני, אפילו ששם עדיין הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל התורה, שם קיבלנו רק את התשתית של התורה, אחר כך הקדוש ברוך הוא נתן למשה פרשה פרשה, כל מקום הקדוש ברוך הוא, וידבר השם על משה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר למשה באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא דיבר פה, אבל במתן תורה הקדוש ברוך הוא, כביכול היה ביה ראשונה, וזה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. זה היה ביה ראשונה שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן כמו טיפה, שאדם טיפה אחת בטיפה הזאת, מה יש? זה נראה, זה יש, מה שיש טיפה אחת זה כלום, זה עולם, אבל זה טיפה אחת. והטיפה הזאת, והאמא צריכה מה לעשות? 9 חודשים להיות בהיריון, ולסבול ולרים את התינוק, ולאכול ולשקוט אותו, עד שהוא נולד לעולם. כביכול, הבעל נותן טיפה אחת. והאישה צריכה 9 חודשים להתמודד ולברות את התינוק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה רגע אחד, טיפה אחת, ויש לנו את, להמשיך ולבנות את התורה בעולמות, בזמן, לעשות ולעשות ולעשות. זה החיבור של רגע אחד מהממד הלמעלה, הקדוש, למעלה, לממד של העולם הזה, לבנות את הבנייה ולבנות ולעשות. הקדוש ברוך הוא שותף אותה, נותן לנו שותפות. אני נותן לכם טיפה אחת, ואתם...
10: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590. פור. חד וחלק.
5: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
15: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026. כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג. 03-504-5000.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון, סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת הצפיות. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדיר זין מציין כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לשיא, על הרקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחם שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבם של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבאמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור, וכי עמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן נסים מוניר להגיע לטהרן. על פי הדיווח, ביקורו נועד להעביר מסר כי חלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. חבר פעדה בפרלמנט האיראני ציין כי המסר יימסר במהלך הביקור. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: היום תחול ירידה במידות החומן, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, הנה שבורוחות הרעות, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ובמרכזם. מחר עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לציבור המאזינים היקר, שלום רב. אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, חג מתן תורה, ונדבר קצת בענייני החג, איך להתכונן לחג מבחינת קבלת התורה, קבלת המצוות וקבלת רוב מלכות שמיים. אנחנו נקרא בתורה מחר בחג השבועות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. למעשה זה פסוק פרשת יתרו, לפני מתן תורה. החודש השלישי הוא חודש סיוון, כשאנחנו מתחילים לספור את החודשים מניסן, ניסן אייר סיוון, עם ישראל הגיעו למדבר סיני. ואומרת התורה, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר. הם נסעו מרפידים, הגיעו למדבר ונחנו נגד הר סיני. אור החיים הקדוש שואל פה שאלה לכאורה, הרי ביום הזה באו מדבר סיני, כבר כתוב שמה התורה חוזרת ואומרת ויסעו מרפידים ויחנו במדבר, כבר אמרנו את זה קודם. מכאן מוציא אור החיים הקדוש שלוש יסודות לקבלת התורה. אנחנו נקבל מחר את התורה בבוקר לקראת קריאת התורה בהר סיני אחרי תפילת שחרית, ושם אומר אור החיים הקדוש, כדי לזכות בקבלת התורה יש לנו כמה דברים. א', ויסעו מרפידים. רפידים, אומר אור החיים הקדוש, לשון של רפיון. כדי לזכות בקבלת התורה אנחנו צריכים קודם כל לחיות בזריזות, לברוח מהעצלות, לצאת מהרפיון. כי טבעו של האדם להרוויח זמן. אומרים לאדם, בוא תחזור בתשובה, בוא תקיים מצוות, בוא תתכבד בין אדם למקום, בין אדם לחברו. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני עכשיו? יש לי זמן. בעזרת השם, בעתיד. ויסעו מרפידים. בקבלת התורה צריך לקבל אותה מיידית. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. נעשה ונשמע מיידית. כי אדם שדוחה את הדברים, זה עצת יצר הרע. מגיד נידון, המסביר את זה על הפסוק שקראנו בפרשת בהר, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. זה פסוק על נושא של היובל, שבע שמיתות ואחרי זה יובל. שואל המגיד מדובנה, מה התורה כל כך מעריכה? ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים 49 שנה. כולנו יודעים 7 × 7 = 49, מה התורה כל כך צריכה להעריך? מביא המגיד מדובנה משל, איזה עני אחד שתמיד רצה להרגיש שהוא עשיר, אבל אין לו כסף. ואז הוא הגה איזה רעיון. כל פעם שהוא עבד, הרוויח 100 שקל, היה הולך לבנק, פורט את 100 שקל למטבעות של 10 אגורות. ועל כל 100 שקל היה לו שק של כסף. וכך היה אוסף שק ועוד שק של 10 אגורות ושם בבית. מילא את ביתו בשקים של כסף. הביא את חברו ואמר, תראה איזה עשיר אני. הבית מלא שקים של כסף. אמר לו חברו, טיפש. אם תיקח את כל הכסף שיש לך ותפרוט אותם לשטר אחד של 100 דולר, כל השקים האלה לא שווים כלום. זה סך הכל שטר אחד. אומרת התורה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. יצא אומר לאדם, מה אתה ממהר? יש לך זמן, אתה חי 80-90 שנה. כל שנה 12 חודש, כל חודש 30 יום, כל יום 24 שעות, כל שעה 60 דקות, כל דקה 60 שניות. תראה כמה שניות יש לך וספרת לך, יש לך הרבה זמן. מה אתה ממהר? אומרת התורה, 49 שנה, תתרגם את זה ליובלות, אדם חי יובל וחצי, אין לך הרבה זמן. צריך לנצל את הזמן כבר עכשיו, כשאדם עוד חי ובריא וכוחו במותניו, לקבל את התורה ולקיים את המצוות כמו שצריך. לכן, ויסעו מרפידים, אומר הרב, כדי לזכות בקבלת התורה אנחנו צריכים לצאת מהרפיון ומהעצלות ולקיים את התורה בזריזות. אדם צריך לשלוט על החיים שלו ולא החיים ישלטו עליו. אתה קם בבוקר, יש אנשים הולכים, אין להם את סדר יום, זה תופס אותו רבע שעה מדבר איתו, שם הוא קורא מודעה חצי שעה, פה הוא שומע כל מיני דברים בטלים. לא, תתכנן את החיים שלך. אני קם בבוקר, יש לי תפילה, אחרי זה שיעור, אחרי זה הפרנסה או כולל, כל אחד לפי מה שהוא. תשלוט על החיים שלך ותדע לתכנן אותם, תצא מהרפיון ותחיה בצורה מסודרת. זה התנאי הראשון, ויסעו מרפידים. תנאי שני, אומר הרב, ויחנו במדבר. מה זה ויחנו במדבר?
שאדם יחיה בענבה. המדבר זה מקום של עפר, ונפשי כעפר לכל תהיה. כשאדם הוא ענב, יש לו ענבה, מידות טובות, אז הוא יכול לקבל גם את התורה. כשאדם גאה, הוא לא מוכן לקבל שום דבר. הוא מחליט בעצמו מה הוא עושה ומה יהיה, אף אחד לא יכתיב לו את החיים. כדי לזכות לקבלת התורה, אומר הרב, תנאי שני זה ענבה. ונפשי כעפר לכל תהיה, ויחנו במדבר. כשאדם יש לו ענבה, יש לו מידות טובות, הוא לא בעל גאווה, לא כועס, לא קפדן, לא מקנה, לא שונא. כשאדם יש לו מידות טובות, הוא יכול לקבל את התורה. תראו את גדולי ישראל, איזה ענבה הייתה להם. היה בזמנו רבי עקיבא איגר, אחד מגדולי הפוסקים שלנו, מפרשי התלמוד. רבי עקיבא איגר היה גר בעיר פוזנה. בתקופתו היה בעל נתיבות המשפט, רבי יעקב מליסה קראו לו. הוא גר בעיר ליסה. רבי עקיבא איגר גר בפוזנה, ובעל הנתיבות היה גר בעיר ליסה. והם היו מתכתבים, מתכתבים ביניהם בהלכה, בפסיקה, בפירוש התורה. ופעם אחת רבי עקיבא איגר כתב מכתב לרבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות, תבוא לבקר אצלי בעיר, פעם אחת נשב יחד, נכיר אחד את השני. אז לא היה מצלמות ועניינים. בואו נראה, נכיר אחד את השני, נדון בהלכה ביחד. ורבי יעקב מליסה הסכים לבוא. קבעו תאריך, יום אחד באמצע השבוע, עשו שלטים בכניסה לעיר, צדיק בא לעיר, שכרו כרכרה מפוארת אטומה לארבעה סוסים אבירים לקבל את הרב, וכל ילדי התלמוד תורה יצאו עם לפידים ועם דגלים לקבל את גדולי ישראל. באמת באותו יום הגיעו לכיכר לגבול, רבי יעקב מליסה הגיע, רבי עקיבא איגר קיבל את פניו, נכנסו שניהם לכרכרה מפוארת אטומה לארבעה סוסים אבירים, ויצאו בשירה וזמרה לכיוון בית הכנסת הגדול. וכל הציבור הולך לפניו בשירה וזמרה, ותהלו ילדי התלמוד תורה. אחרי כמה דקות אמרו הציבור, מה? שתי גדולי ישראל בכרכרה, ניתן לסוסים לסחוב אותם? אנחנו נסחוב אותם. הוציאו את הסוסים הצידה ותפסו את הכרכרה עצמה מהתמול, והתחילו בשירה וזמרה. אחרי כמה דקות, רבי עקיבא איגר אומר בליבו, בשביל מי באו? בשבילי באו? מי אני? הם באו בשביל רבי הבעל הנתיבות. מה יש לי אני? זה בכבוד שלו. פתח את הדלת של הכרכרה, יצא, התערב בין הקהל. נשאר רבי יעקב מליסה בכרכרה, אומר, מה? בשבילי באו? הם באו בשבילו, הוא מרד אתרה. זה הכבוד שלו. פתח את הדלת השנייה, גם הוא יצא מהכרכרה והתערב בקהל. וכולם שרים וזמרה, הגיעו לכיכר בית הכנסת הגדול. ואז כיבדו את הגבאי הראשי, ראש הקהל, לפתוח את הדלת של הכרכרה, ושתי גדולי ישראל יצאו. הוא פותח את הדלת, מכניס את הראש שלו בפנים, ריק, העגלה ריקה, אין אף אחד, מחפשים, רואים אותם בין הקהל. ואז הציבור התאכזבו, אמרו, מה? שעה סחבנו כרכרה ריקה. קם האב בדין שהיה בעיר, אומר, רבותיי, לא סחבתם עגלה ריקה, סחבתם כרכרה מלאה מידות טובות, כרכרה מלאה ענבה, שכל אחד אומר, מי אני? לכבודו באו, לכבודו באו. תלמדו מהכרכרה הזאת, לא שאין בה אנשים, אלא שיש בה מידות טובות של ענווה. אלה היו גדולי ישראל שידעו, ידעו איך לכבד ולתת לאחד את השני את הכבוד שלו, והיו בענווה גדולה. זה אומר אור החיים הקדוש. ויחנו במדבר, כדי שאדם יזכה לקבלת התורה, הוא צריך להיות ענב. כשאדם ענב, הוא מקבל. כשאדם גאה חס ושלום, הוא לא מקבל שום דבר. אז זה התנאי השני. אחרי שדיברנו על לצאת מהרפיון, להיות בזריזות, יש לנו גם את הענבה. והתנאי השלישי, כותב הרב אור החיים הקדוש, ואי חנשם ישראל נגד ההר. שואל הרב, הרי כתוב לשון רבים, ויסעו מרפידים, ויסעו, ויחנו במדבר לשון רבים. פתאום ואי חנשם ישראל, צריך להגיד ויחנו. למה אומר ואי חן בלשון יחיד? כי איש אחד בלב אחד. האחדות של עם ישראל, כדי לזכות לקבלת התורה, חוץ מהזריזות והענבה, צריך שגם להיות מאוחדים. חס ושלום, לא קנאה ושנאה, אלא להרגיש כולנו כאיש אחד בלב אחד. כשאדם מרגיש אחד את השני, מכבד אחד את השני, אז ממילא יש גם לימוד תורה בצוותא, יש לקבלת התורה ביחד, כי תורה ניתת ביחד בציבור. בתורה בציבור יש לה דרגה אחרת. אנחנו לצערנו, מתי מכבדים אחד את השני חס ושלום? בעת צרה, אדם יושב שבעה, אז הולכים לבקר אותו. להבדיל, להבדיל כשיש שמחה. אבל במשך כל השנה לא מכירים אחד את השני. למה? נהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, בשעת שמחה וחס ושלום בעת צרה, אבל גם במשך כל השנה, להאיר פנים אחד את השני, לכבד אחד את השני, אישה ובעלה,
הבעל ואישה, היורים והילדים, השכנים, להיות כאיש אחד בלב אחד, כי כשיש לנו אחדות, יש לנו כוח אחר. חפץ חיים מביא משל למה הדבר דומה. אומר החפץ חיים, היה איזה סוחר סוסים אחד, שהיה אוהב לנסוע בכרכרה מפוארת, עם סוסים הכי טובים בעולם. היה לו ארבעה סוסים. סוס אחד בלגי, סוסים בלגיים הם מצוינים. סוס אחד מצרי, סוס אחד גרמני, ועוד סוג אחד טורקי. ארבעה סוסים הכי טובים בעולם. והיה נוסע איתם ומתגאה בהם. היה לילה חורפי אחד, שלגים. הוא נסע עם הכרכרה והסוסים האבירים, והעגלה נכנסה לביצה. בוץ של שלג, ונתקעו הגלגלים. והוא מנסה לצאת, ולא מצליח. לוקח את השוט, את השוט, מכה בסוס הזה, בסוס הזה, בסוס הזה, שום דבר, לא זז. התייאש. פתאום הוא רואה לפתע, מגיע איזה עגלון, כרכרה ישנה, שלושה סוסים, כחושים מאוד, וגם הם אחריו נכנסו לתוך הביצה. הוא היה בטוח, גם הוא התעקע שם. ואז דבר פלא, הוא רואה שהעגלון הזקן לוקח את השוט, מכה בסוס אחד, והוא מצליח לצאת מהביצה. קרא לו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה מחשף? איזה כוח יש לך? אני עם ארבעה סוסים הכי טובים בעולם, הכי חזקים, לא הצלחתי לצאת מהביצה. איך אתה? מכה בסוס אחד, והוא מצליח לצאת מהביצה. קרא לו, אמר לו, תגיד לי, מה אתה מחשף? איזה כוח יש לך? אני עם ארבעה סוסים הכי טובים בעולם, הכי חזקים, לא הצלחתי לצאת מהביצה. איך אתה הצלחת? צחק העגלון הזקן, ואמר לו, תגיד לי, מאיפה

0: מכה את הסוס הגרמני, הוא לא אכפת לו. אתה מקבל כוח סוס אחד על כל מכה, אין לך כוח. אצלי זה אמא ושלושה ילדים, כל מכה היא שלוש כוח סוס, לשלושתם כואב, הם מצליחים לצאת. כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו מרגישים אחד את השני, ששמחים בשמחתו של השני, חס ושלום מצטערים בצערו של השני, מכבדים אחד את השני, נותנים אחד לשני, יש לנו כוח של קבלת התורה בדרגה אחרת. לכן אומר הרב, כדי לקבל את התורה יש לנו פה שלוש יסודות. א', ויישאו מרפידים, לצאת מהרפיון ולחיות בזריזות, ולא להגיד יש לי זמן, אין לנו זמן. הולכים לילד, אומרים לו בוא תתחיל להיות בן אדם, להיות בחור טוב, אומר אבא, כשאני אעשה בר מצווה, אני עכשיו תן לי לשחק. מגיע לבר מצווה, נו מה איתך? לא, עכשיו חברים וזה, כשאני אתחתן, יהיה לי שוב דעת. אחרי שמתחתן, נו מה איתך? משכנתה, חובות, פרנסה, כשאני אצא לפנסיה, אני אתחיל להיות בסדר. מגיע לפנסיה, נו מה איתך? עכשיו אגב תפוס, הקולסטרול, צריך להחליף ברכיים, זה, ואז יום אחד, הוא רואה מודעות שהוא נפטר, הוא אומר, לא הספקתי, אדוני, זהו, זה נגמר. לכן צריך לנצל כל יום שעדיין חי בבוקר ואומר מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, לדעת יומו בפניו, לנצל את הזמן לצאת מרפיון, להיות בידות טובות, להיות באחדות נפלאה, ואז בעזרת השם נזכה בעזרת השם לקבלת תורה אמיתית. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים!
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: שמן ספיד של נטורופת

0: דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
1: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
0: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: לכל עוגה חלבית יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חג שמח ביש חסד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל,
0: והכל מסתדר. כוכבית 8590.
2: טוב, אנחנו חוזרים להמשך השיחה לקראת חג מתן תורה, שדיברנו על קבלת התורה, וחלק מהעניין של קבלת התורה, לדעת מה העיקר ומה התפל בחיים. כשאדם יודע מה העיקר ומה התפל, אז ממילא הוא יודע איך להתנהג בחייו ולקבל את התורה בצורה נכונה. רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי מביא מעשה. הוא אומר מעשה באיזה גביר אחד גדול, שנסע לבגדד. בדרך שנוסע לבגדד, בכיכר, באחד הרחובות, רואה אדם חיגר בלי רגליים, יושב ומבקש צדקה. נחמרו רחמיו של העשיר, ירד מהסוס, ובא לחיגר הזה ונתן לו צדקה. אמר לו החיגר, איפה כבודו נוסע? אמר לו העשיר, אני נוסע למרכז העיר בבגדד. אמר לו, אפשר טרמפ? אמר לו, בשמחה רבה. אדם חיגר, ירד הגביר, לקח אותו, הרים את החיגר הזה שבלי רגליים, שם אותו על הסוס, ונתן לו את הכבוד להחזיק את המושכות, והגביר ישב מאחריו. וככה הם רוכבים, מגיעים למרכז העיר בבגדד, ואז דבר פלא, החיגר הזה מסתובב, אומר לעשיר, אדוני, הגענו, אתה יכול לרדת. אומר לו עשיר, מה זה לרדת? זה הסוס שלי, אתה צריך לרדת. והחיגר התחיל להרים כל רם, זה הסוס שלי, מה פתאום, לקחתי אותך טרמפ, אתה לא רואה שאני בלי רגליים. התאספו אנשים וראו, אמרו, תראה, איך אתה, אמרו להגביר, אתה לא מתבייש, אין לו רגליים, יש לו תו נכה מסכן, אתה מוריד אותו מהסוס? וגירשו את הגביר הזה בבושת פנים. הלך לרבן ישחי, אמר לו, תראה מה עשו לי. אמר לו הרבן ישחי, ניכרים דברי אמת שלך, אבל עשית טעות. ברגע שנתת לו את המושכות, הפכת אותו להיות בעל הבית. אחד מהקניינים של בעלי חיים זה מי שמחזיק, ברגע שהוא מחזיק במושכות, הוא הופך להיות בעל הבית. זה עשית טעות. כשיצא, אמר רבן ישחי לתלמידיו, תראו איזה מוסר השכל יש פה. אומר, אדם בעולם הזה, יש את המצוות, תורה ומעשים טובים, תפילה, תורה, אדם צריך לשבת ולעסוק בתורה, לקבל את התורה. מצד שני, יש גם ענייני העולם הזה, אדם צריך לאכול, לשתות, לנוח. השאלה, למי נתת את המושכות? אם נתנו את המושכות ליצר הרע, הוא הפך להיות הבעל הבית. הוא הפך להיות המנהיג. אבל אם המושכות נמצאים בצד של היצר הטוב, היצר הטוב הוא המנהיג. ואז מילה, אתה יכול אמנם לאכול, לשתות, לנוח, אבל המושכות, מי שמכוון את הדרך ונותן את הדרך, זה היצר הטוב. ולכן אומר, תראו איזה מוסר השכל למדנו. אם אדם נותן את המושכות ליצר הרע, להנהיג אותו בחיים, הוא מאבד. היצר רע הופך להיות בעל הבית. אומר רבן איש חי, לפי זה נבין, כשיצחק ברך את יעקב, אמר לו, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. אחר כך בא עשיו, אומר, ברכני גם אני אבי, תברך אותי גם. ויצעק צעקה גדולה, ויישא קולו ויבק. ואז יעקב, יצחק אבינו, אומר לו, טוב, אני אברך גם אותך. הנה, משמני הארץ יהיה מושביך, ומיטה לשמיים מעל. אומר רבי נשחי, אם נתבונן, זו אותה ברכה שנתת ליצחק, ליעקב, נתת לעשיו. ליעקב אמרת, ויתן לך אלוקי מיטה לשמיים ומשמני הארץ. ואצל עשיו אמרת, משמני הארץ מושביך, ומיטה לשמיים מעל. אותו דבר, מה ההבדל בברכות? אומר הרבי נשחי, זה בדיוק ההבדל. השאלה אצל מי המושכות. אצל יעקב אבינו כתוב, ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים, ואז משמני הארץ. המושכות יהיו בצד הרוחני, אצל היצר הטוב. אבל אצל עשיו מה אמר לו? משמני הארץ יהיה מושביך, ואז המושכות יהיו בצד של היצר הרע, בצד של העולם הזה. וזה ההבדל למעשה בין יעקב לעשיו. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אצל עם ישראל המושכות הן בצד הרוחני. העיקר הוא הלימוד תורה, הקבלת התורה, קיום המצוות, המידות הטובות, המעשים הטובים. כשיש לנו את הדבר הזה, המושכות נמצאים בצד הרוחני. וזה למעשה, כשפעמים הרבה שואלים אותי במשך השנה, מה נקבל עכשיו עוד מעט ביום כיפור, בשעת נעילה? מה לקבל? איזה קבלה אפשר לקבל? זה אומר תתחזק ברכת המזון, זה אומר תשמור על העיניים, זה אומר תתחזק... היסוד הוא אחד, תקבל על עצמך שהמושכות שלך בחיים יהיו בצד הרוחני. כשאתה בא עכשיו לחתונה, על מה אתה מסתכל קודם כל? אם האוכל טעים או לא, או מה הקשרות של האוכל? אתה הולך עכשיו למלון לשבת, אתה מסתכל רק על החדר, אם יש לו נוף או אין לו נוף, הוא מסתכל אם יש מניין במלון הזה או אין מניין במלון הזה, יש דף יומי או אין דף יומי. שההנהגה תמיד בצד המושכות יהיו תמיד קודם כל בצד הרוחני. אדם עושה בר מצווה, אתה אולם הכי מפואר, אבל מה עם התפילין? גם לקחת את הכי מפואר. שגם בכל דבר בהנהגה בחיים, הצד הרוחני יהיה הצד הקובע, ואחר כך יהיה הצד הגשמי. הרב יוסף יגן, היה אחד, רב השלום, היה אחד המרצים בירושלים, היה תמיד אומר, אדם הולך לחתונה, משבע בערב עד חצות לילה. שואלים אותו, איך היה חתונה? הוא אומר, תשמע, היה מפואר מאוד, תרשום, תיקח דף, תרשום. היה 15 סוגי סלטים, כזה וכזה וכזה, וסוגים זה, יפה. ומנה ראשונה היה 4 סוגי דגים, כזה וכזה. ומנה עיקרית, 4 סוגים, 5 סוגים, ותוספות. רבע שעה הוא מסביר לך, מה היה בתפריט של כל האולם הזה? אחר כך הוא שואל אותו, שואלים אותו, תגיד, היה ראש חודש, אמרת יעלה ויבוא ברכת המזון? לא זוכר, לא זוכר. מה קרה? כל הסלטים, כל המנה העיקרית, הכל זכרת, ברכת יעלה ויבוא, פתאום אתה לא זוכר, מה קרה? כי שם המושכות הן בצד הרגשמי, זה מה שמעניין אותך, זה מה שמעניין, אדם זוכר את מה שמעניין אותו. התפקיד שלנו בקבלת התורה, שהצד הרוחני הוא הצד שיהיה בראש מאוויינו, הוא הצד שינהיג אותנו. אני קודם כל בודק את הצד הרוחני של כל דבר, ורק אחר כך את הצד הגשמי. כשאדם עושה דבר כזה, היא קבלת התורה האמיתית. כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים באמת, ומקבל את התורה במבחינת נעשה ונשמע כמו שצריך. דבר נוסף, כשאדם מקיים את התורה והמצוות, אסור שיהיה מצב שהוא עושה את זה רק כדי לצאת ידי חובה. כלשון הגמרא, כתינוק הבורח מבית הספר. אני עושה את זה, אין ברירה אני עושה. המצווה צריכה לעשות, הלימוד צריך להיות בצורה שאדם עושה נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. כל הלשם יחוד שאנחנו אומרים, כדי לתת לעשיית המצווה את הצד הרוחני של עושים אותו מתוך אהבה, תשובה מאהבה ולא חס ושלום, דבר רק מפחד. יש בעקדת יצחק שאנחנו קוראים כל יום, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך אשר אהבת ולך לך לארץ המוריה ועלהו שם לעולה. וישכם אברהם בבוקר וחבוש את חמורו, לוקח את שנער ביתו ואת יצחק בנו, ואז הוא שם אותו ממעל העצים, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, ויקרא מלאך השם אל אברהם, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז אברהם אבינו, ועוזב, ויר וינה איל אחר נחז וסבר בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ואז דבר מעניין, ויקרא מלאך השם אל אברהם, שנית מן השמיים, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך. ופה יש לכאורה שאלה. למה המלאך הראשון לא בירך אותו? אתה רואה שאברהם אבינו בא לשחוט את בנו. אתה ידע שקירי אלוקים אתה, אז תברך אותו. למה רק אחרי שאברהם אבינו הולך ולוקח את האיל ושם אותו במקום בנו, ואז בא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, ורק אומר לו כי ברך אברכך. מה יש? לא מספיק? לא מגיעה לו ברכה כבר בהתחלה? כדי להסביר את זה, נביא מעשה שהיה בירושלים, לפני 80 שנה, היה בירושלים רב אריה לוין. הוא היה חמיב של רבי יוסף שלום אלישיב זצל, שהיה חבר בית דין גדול, והיה מגדולי ישראל ופוסק גדול. רב אריה לוין קראו לו רבם של האסירים, רבם של החולים. הוא היה הולך מבקר כל חולה וכל אסיר. ואז בזמן, לפני שהקימו את המדינה, היה בירושלים, שלטו הבריטים, האנגלים שלטו בארץ. ומי שזוכר באותה תקופה, היה תקופות של מתח והיה עוצר. משבע בערב עד שבע בבוקר אסור לצאת מהבית. לא סגר שאנחנו היינו ראינו בקורונה, אלא עוצר. עוצר זה אסור לצאת מהבית. והיו חיילים מסתובבים לראות שאף אחד לא יוצא מהבית. רב אריה לוין היה גר באזור של מאה שערים שם, בירושלים. אז מודיעים לו, תשמע, שני חיילים יהודים מהאצ"ל לח"י שהיו באותה תקופה נעצרו, הבריטים עצרו אותם ושמו אותם בקישלה. בקישלה זה בית מעצר בשער יפו, עד היום הוא קיים שם, והם מסכנים, הם לבד, צריכים לעזור להם. השעה 7:30 בערב, אבריה לוין לוקח את המעיל, יהודי מבוגר, לוקח שקית עם לחמניות ובקבוק שתייה, ורוצה לצאת להביא להם. אמרה לו אשתו, הרב, יש עוצר, אתה לא יכול לצאת. אמר לה, אני לא, אני הולך לעזור להם. הרב יצא, הגיע ליד מעבר מנדלבום, זה איפה שעכשיו הישיבה של, שם הישיבה של החוץ של חסד. תופסים אותו שני שוטרים בריטים, אנגלים, אחד יהודי ואחד גוי. אומרים לו, כבוד הרב, עם כל הכבוד לזקנותו, אבל יש עוצר, תחזור הביתה. הרב אומר להם, תשמעו, יש פה שני אנשים מסכנים בכלא, אין להם מה לאכול ולשתות, זה לא כמו הכלא של היום שנותנים הכל, אין להם. אני לוקח להם, תסתכלו בסקית, בקבוק מים ושתייה ואוכל. השוטר היהודי הכיר את הרב, ידע שהרב הולך לשם שמיים, אמר לו, בסדר. השוטר הגוי לא הכיר את הרב, הוא אומר, לא, חוק זה חוק, עוצר זה עוצר, תחזור הביתה. הרב עם כל זקנותו מסתובב וחוזר, אבל הרב לא ויתר. הרב עשה סיבוב, היה שם איזה גדר אבנים בגובה של מטר ומשהו, והרב עם כל זקנותו שם את המקל וקפץ מעל הגדר, מעל לצד השני, כדי לעקוף אותם. איכשהו עוצר ומסתובב בציבור, שני השוטרים האלה מולו. ואז דבר פלא, גם השוטר הגוי אומר לרב, אני מסכים, תלך. שאל אותו השוטר היהודי, למה השתנו הדברים? מה קרה? אמר לו, תשמע, אני בהתחלה חשבתי שהוא סתם רוצה כאילו ללכת, אבל אני רואה את המסירות נפש שלו, איך שהוא מוסר את נפשו כדי לעזור להם, סימן שזה בנפשו הדבר. הוא לא עושה לצאת ידי חובה, הוא עושה את זה כי באמת אכפת לו. אם באמת אכפת לו, אז אני מסכים שילך. הנמשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח בנך את יחידך שרבת, אבל הוא שם לעולה. אברהם אבינו הולך, מוסר את נפשו, שם את יצחק, לוקח את המאכלת לשחוד את בנו. ואז המלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תסלו מאומה. יכל אברהם אבינו להגיד ליצחק, ברוך השם, ניצלנו, בוא נחזור הביתה מהר. אבל יצחק, אבל יעקב לא הולך הביתה, אברהם לא הולך הביתה. אומר ליצחק, בוא, אני מחפש עוד משהו, אני רוצה להביא את העיל, אני רוצה לעקוד משהו במקומך. אברהם מגלה שהוא לא עושה דבר רק לצד ידי חובה, הוא מוסר את נפשו בשביל לעשות את רצונו של השם. אז מלאך השני בא ואומר לו, כי ברך אברכך וארבעה בית זרעך. כשאתה עושה דבר, יהודי עושה דבר, לא רק כדי לצד ידי חובה, אלא כדי לעשות את זה במלוא המסירות נפש למען המצווה, אדם זכאי לקבל את הברכה. כי הוא מצווה שאדם עושה מאהבה, זה משהו אחר, אשר אדם עושה מיראה. תראו, הגמרא עומד במסכת יומה, מי שחוזר בתשובה מיראה, מתחפרים עוונותיו. אבל מי שחוזר בתשובה מאהבה, הזדונות הופכים להיות מצוות. הזדונות הופכים להיות מצוות. גם עבירה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא הופך אותה למצווה. רב חיים פלאצ'י מסביר על פי זה את הפסוק, ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ועינינו, ואת חטאות יהודה ולא תמצא הנה. כך אומר הנביא. ופה זה דבר תמוע. יבוקש את עוון ישראל, שואל הרב, למה צריך לבקש את העוונות? תבקש את המצוות, לא את העוונות. מסביר את זה הרב על פי מעשה. אומר, היה זה גביר אחד שהייתה לו בת יחידה, נאה, חסודה, עשירה, חכמה, משכילה, וחיפש לה איזה בחור טוב, והיה חשוב לו משפחה טובה. חיפש, בירר, אמרו לו, יש שם בחור, משפחה טובה, מצוינת, משפחה מיוחסת, ועשו שידוך. אירוסין, עשו חתונה מפוארת, עשו חופה. אחרי החופה, אבי הקלה בא לשבת מנה ראשונה, רואה מטבע נפוליון זהב, זה מטבע שהיה פעם משהו גדול, על הצלחת שלו. שואל את האנשים, מי הביא את זה? יש שם כספת, נשים את המתנות. אמרו, אנחנו לא יודעים, אבא של החתן שם לך את זה בצלחת. קרא לו, אומר, מה העניין? אומר, תשמע, אני שכחתי להגיד לך, לא נעים. יש לנו במשפחה, הדוד של החתן יצא לתרבות רעה, ולא סיפרנו לך את זה לפני, אז עכשיו אני רוצה לפעס אותך, אתה עכשיו בטח תראה אותו, תשמע, לפעס אותך. אמר, מה, למה לא אמרת לי קודם? אני חיפשנו משפחה בלי בעיות. טוב, מה לעשות, כבר היה חופה, לקחת המטבע, שם בכיס. אכלו מנה ראשונה, מסתובבים, חוזרים, מנה עיקרית, רואה עוד מטבע אחד. מה זה? אומר לו, תשמע, לא נעים וזה, אבל גם אני צריך לספר לך, גם אח של החתן השתבש דעשתה בדעתו, נמצא בבית, בבית חולים של חולי נפש, ולא סיפרנו לך את זה קודם. עכשיו אתה בטח תשמע, תלפעס אותך עם מטבע. כאשר עבדנו, עבדנו, עוד דבר כזה. טוב, באים לאכול מנה אחרונה, עוד מטבע, מה עכשיו? אומר, תשמע, גם הסבתא יש שם איזה בעיה, ולא סיפרנו. טוב, כשבאו לסיום, צלחת שלא ריקה. קורא לאבי החתן, על אביה, אומר, תגיד לי, אין לכם עוד איזה בעיה במשפחה? תביא עוד מטבע אחד. כבר מצא חן בעיניו העניין. הוא אומר, כשהעם ישראל חוזרים בתשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא יבוקש את עוון ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הופך לכם את העוונות למצוות, אז אני מחפש, יש עוד עוון אחד שנוכל כדי לזכות אתכם, להפוך את זה למצוות ומעשים טובים. זה כשחג מתן תורה הוא חג של נעשה ונשמע מאהבה. אז בעזרת השם שכולנו נקבל את התורה באהבה ושמחה וטוב לבב, ונזכה בעזרת השם, נצא שוב להפסקה קצרה ונחזור מיד.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
1: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
5: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רואחת אותו והיא פשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
4: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
8: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: רק תיתן דוק, יחס את הדוק.
6: הגברה עצמית ב100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שבנו אליכם בהמשך העניין של קבלת התורה שיש לנו מחר את חג השבועות. הפסוק בשיר השירים אומר, הפסוק האחרון אומר, בשיר השירים אומר שלמה המלך, ברח דודי וזמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. זה הפסוק האחרון בשיר השירים. צריך להבין מה רוצה שלמה המלך, אומר ברח דודי תהיה כמו צבי על הרי בסמים. מה אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? אומר בימים הקדמונים המלכים והרוזנים היה להם תחביב. בקיץ היו יוצאים לצוד ציד בעיירות, היו צדים, היו אוהבים לצוד איילים וצבעים, שזה היה דבר שאהבו אותו מאוד, והיו יוצאים ליער. המלך היה רוכב על סוס ציד, סוס שהוא מהיר, אבל הסוס רק יודע לרוץ מהר, אבל לפניו היה כלב ציד. כלב ציד זה כלב מיוחד שיש לו חוש ריח מפותח. הוא מריח מרחוק איפה יש איזה איל או צבי, מתביית עליו, כמו איזה וויז כזה, מתביית עליו, ומתחיל לרדוף אחריו, והמלך עם הסוס אחריו, עד שצדים אותו בחץ וקשת, או מה שהיה בזמנם. הצבי הזה נמצא ביער, ופתאום הוא מרגיש שהנה, הכלב צייד מאחריו, ועוד מיד יתפסו אותו. והוא בורח, והכלב צייד אחריו, והמלך עם הסוס אחריו, כדי להינצל מה עושה האיל או הצבי, מה הם עושים. שמגיעים לאחד העיקולים בסיבוב, רואים איזה שיח של ורדים ושושנים, ואז הם נכנסים בתוך השיח הוורדים והשושנים. ואז מה קורה? הכלב צייד שרוטף אחריו לפי חוש ריח. כשמגיע לשם, הריח של הוורדים והשושנים מאפיל על הריח של הצבי או העיל, ואז הכלב צייד מאבד אותו, מנסה להריח, יש ריח של ורדים ושושנים, אין ריח של העיל או הצבי, וכך הצבי ניצל ממנו. אומר שלמה המלך ליהודי, ברח דודי, יהודי יקר, אתה רוצה להינצל מהיצר הרע? דמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. כמו שהצבי והאי נכנסים להרי בסמים וניצלים מהיצר הרע, ניצלים מהאויב, תיכנס לבית המדרש. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כשאדם נכנס לבית המדרש, הוא ניצול. לכן קבלת התורה שאנחנו יושבים בלילה הזה ולומדים כל הלילה, לומדים תורה ובחג השבועות ולוקחים את זה לכל השנה כולה, כשאדם נמצא בתוך הרי בסמים, בתוך התורה והמצוות, הוא ניצל מיצר הרע. כמה חשוב הדבר הזה של הלימוד תורה בלילה הזה. לכן אנחנו מברכים גם בתורה כל יום, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה בחרתנו מכל העמים, נגיד בתפילה שמחר. ופה יש שאלה גדולה. יש ספר שער בת רבים על התורה, הוא שואל שאלה גדולה. אומר, אנחנו מברכים אשר בחרבנו מכל העמים, אתה בחרתנו מכל העמים. זה סותר לכאורה מדרש מפורש. יש מדרש בפרשת וזאת הברכה, השם מסיני בא וזרח מפזיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש. אומר המדרש, כולם מכירים את המדרש הזה, שרצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, הלך לאומות העולם, הלך לאנשי אדום, רוצים לקבל את התורה, מה הם שאלו, מה כתוב בה? אמר להם, כתוב לא תרצח. אבל אנחנו לא יכולים, אצלנו כתוב על חרבך תחיה, לא יכולים. הלך אצל הישמעאלים, רוצים לקבל את התורה, מה כתוב בה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא תגנוב. אמרו, אנחנו לא יכולים, אצלנו כתוב ידו בכל, יד כל בו. הלך אצל בני עמון ומואב, מה כתוב, רוצים לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תנאף, אנחנו לא יכולים. ותארנה שתי בנות לוט מאביהן, בא לעם ישראל, מיד אמרו, נעשה ונשמע. עד כאן המדרש. אם זה ככה, איך אנחנו רואים אשר בחר בנו? הרי אם בחר בנו, תבוא אלינו ראשונים. אתה הולך, זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה, נשארנו אנחנו, אתה בחרתנו. איזה בחרתנו? משל למה הדבר דומה, אומר הרב, אדם התחתן עם איזה קלה, אומר, היו לי כמה וכמה הצעות, אף אחד לא רצתה אותי, רק זאת רצתה אותי, אני בחרתי אותה. מה בחרת? בחרת את מה שנשאר? אז איך אתה בחרתנו מכל העמים? שאלה טובה, שואל הרב. ואז כדי ליישב את זה, הוא מביא מעשה שהיה בעיר יפו. ביפו לפני 100 שנה שהיו הטורקים פה בארץ, היה ביפו עיר נמל, כל הנמל של ישראל היה יוצא מיפו. היה יהודי אחד בעיר יפו, שהיה סוחר בדים. היה נוסע להודו, יש עיר קלקוטה בהודו, שם היו מביאים בדים לכל העולם, הוא היה מביא בדים לארץ, ומשווק בכל ארץ ישראל. היה בלעדי, היו הרבה סוחרים שנסעו להודו, ביקשו מההוא שימכור להם גם, הוא אומר לו, היהודי הזה עובד איתי הרבה שנים, רק הוא יהיה הסוכן שלי. עברו כמה שנים, והסוחר היהודי קצת נכנס לקשיים, הצ'קים שלו חוזרים, לא משלם בזמן, ההוא בהודו החליט, צריך להחליף אותו, אבל לא נעים, אני עובד איתו 10 שנים. ואז הוא עשה תרגיל, כשבא היהודי בשנה הבאה לקנות, הוציא לו סחורה סוג ב', כל מיני פגמים, כל מיני דברים קשים, הוציא לו סחורה, אותו צבע ששנה שעברה, אתם יודעים, בבדים כל שנה זה מתחלף. היהודי אומר לו, תשמע, זה יש לי את זה כבר, אני לא, תביא משהו חדש. אומר לו, זה מה שיש. אמר, זה מה שיש, אני לא רוצה לעבוד איתך יותר. אמר לו, תודה רבה, זה מה שרציתי, כל טוב, עוזב אותך. אומר הרב, זה המשל, הנמשל, ודאי שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. הוא רצה לתת רק לעם ישראל, אבל אומות העולם יגידו מה איתנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שאלו אותו מה כתוב בה, הם שאלו מה כתוב בה, יכל להגיד מה כתוב בה? יש חגים, פסח, שבועות, סוכות, מצווה לאכול בשר ולשתות יין. יש פורים, חייב איניש לבסומה, יש מצוות אכילה ושתייה שהגויים אוהבים מאוד. אם היה אומר להם את זה, לא היו לוקחים? עוד היו לוקחים. אלא מה אמר להם? לא תרצח, לא תגנוב, הוציא להם כביכול, את מה שלא טוב, את הסוג ב' כביכול, כדי שהם לבד יגידו את הלא, ואז ממילא הוא יתפטר מהם. אומר, זה לכן אשר בחר בנו מכל העמים, ודאי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רצית בנו, אנחנו צריכים להחזיר לו בעזרת השם את הלימוד תורה ואת הקיום במצוות. לכן אומר, זה מה שכתוב בפסוק בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בא לידעום עליה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדברים הטובים, שמזה אנחנו נצמח ונתפתח הלאה. אגב, במדרש הזה אנחנו לומדים דבר מעניין. כשאדם רוצה להגיד לשני לא, הוא לא חייב להגיד לו לא. אם אתה קצת תחשוב ותסדר את הדברים בצורה נכונה, אתה תגרום שהשני יגיד לך את הלא, את מה שאתה רוצה, בלי שאתה תריב איתו. הנה פה, במקום שהקדוש ברוך הוא יריב עם אומות העולם, הציג להם את הדברים שהם לבד לא רצו. זה מוסר השכל בין בעל ואישה, בין הורים וילדים. אדם יכול קצת בחוכמה, לא צריך להתווכח כל דבר. תפעיל את המחשבה. תיתן קצת את הדברים בצורה נכונה, אתה תקבל את התשובה שאתה רוצה בצורה טובה. זה הערת אגב להדרכה היומיומית של לומדים המדרש הזה. מכל מקום, אנחנו נמצאים בערב מתן תורה, בחג מיוחד מאוד, שיש אותו פעם בשנה, שאנחנו מקבלים את התורה בצורה עם הערה מיוחדת בימים האלה. נצל אותם, כמו שאמרנו, לזריזות, לאחדות, לקבלת התורה מתוך שמחה וטוב לבב, והכל שיהיה באהבה ואהבה שלא מהירות, לתת את הצד היפה, של התורה, את הצד היפה של המידות הטובות.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: פור, חד וחלק.
14: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולת תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
18: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. סקודה. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
19: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
18: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
21: לוי קפיטל והכל מסתדר.
20: כוכבית 8590.
22: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
23: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
24: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
25: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
26: כל ברמה, החדשות.
27: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה איתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון, סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת תצפיות. כתבנו מנדי ריזן מוסר כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסי, על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחה והיא עסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. ראש CNN, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתב"מים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור ועמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן להגיע לטהרן. ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלאם עבד כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
28: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: היום תחול ירידה במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסרוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר חג השבועות, עלייה הקלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
28: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מנהיגות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב חג השבועות, יום יתקדש, החג שיבוא עלינו לטובה, יום שבו התכנסנו במעמד הר סיני לקבל את התורה, וזעקנו כולנו בגרון ניחר, נעשה ונשמע. כולנו יחד זכינו לקבל את התורה מתוך אהבה וחדווה, קיבלנו שני עדיים ממלאכי השרת, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. צערנו הרב נאלצנו להיפרד מאותם עדיים כאשר חטאנו בחטא העגל, אבל הכל נשאר, כוח התורה נשאר, כוח מסירת התורה נשאר, כל אחד ואחד יכול להתגדל ולעלות בתורה ויראת שמיים עד לגבהים מדהימים. כמו שחזל אמרו, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. תורה אינה ניתנה למיוחסים, אינה ניתנה לעשירים, ולא ניתנה לשום אחד מיוחד. כל אחד יכול לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם גדול. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לתורה הקדושה ביום הקדוש הזה. כמו שאמר רב יוסף, הבו לי איגלה טילטה, תביאו לי אוכל משובח לכבוד חג השבועות. למה? למה דווקא בחג השבועות אוכל מיוחד? כי לולא היומה כמה יוסף איקה בשוקה. כלומר, הרי מה זכיתי להיות תלמיד חכם, מקושר עם הקדוש ברוך הוא, שהבשר ודם של התלמיד חכם הופך להיות חפצה דקדושה. מי זוכה לדבר כזה? רק בזכות מעמד הר סיני. אז צריך לשמוח. כל החגים אנחנו מצווים לשמוח, ובכל החגים יש לנו מצווה גדולה של שמחה, שזו מצוות עשה מן התורה. לכן נרבה במאכלים, במשקעות, נרבה במעדנים, ממש ככה, גשמיות, אבל זה לא גשמיות, זה בשביל להראות כמה התורה חשובה לנו, בשביל להראות כמה אנחנו מעריכים. הבוקר אמרנו שלא עשני גוי, בתחילו ורחימו, כל זה כדי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזכינו להיות לומדי תורה, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לך. אכן, אנחנו פה בתוכנית הליכות עולם שבה אתם שואלים שאלות בהלכה, בהגדה, בענייני השעה והעת, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55-921. איתנו באולפן נמצאים אריה וישניאק, על ההפקה, אורי בני ישראל, על הטכניקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מרחל להם מכל ליבי הצלחה במעשה ידיהם, אמן ואמן סלע. ואתה נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום.
1: כן, שלום, בבקשה.
2: שלום, שלום רב, אני מתקשש, רוצה לשאול לגבי תנור הפלא, אם רב מכיר את הטכניקה הזאת, זה בעצם כיסוי לפלטה.
1: אני מכיר את זה, כן, אני מכיר את זה, בטח שאני מכיר, יש לי את זה בבית. כן, אני מבין מה זה, זה פרופיל ברזל, שעליו יש בד חסין אש, שיש בתוכו נייר אלומיניום כזה, וזה מגביר את עוצמת החום, וזה שומר בעצם, זה עושה כמו ארגז על הפלטה. זה הרעיון, לזה אתה מתכוון?
2: כן.
1: יופי. התשובה היא, מותר להשתמש בזה בשבת, וזה לא נקרא התמנה. ולמה? אני אסביר למה. כיוון שהדבר המתמין אינו נוגע בסירים. יש הפסק של אוויר. ברגע שיש הפסק של אוויר בין הדבר המתמין לבין הדבר המותמן, אין בזה התמנה. כך כתב מרן מפורש בשולחן ערוך, שאם אדם רוצה להתמין בבדים, יניח סיר גדול על הסיר התחתון, והבד שעוטף אותו יגלוש לצדדים עם הפסק של אוויר, וככה יהיה מותר. ככה, זה בדיוק המקרה שלנו. נכון, זה מגביר את החום, וזה עושה גם שאפשר יהיה להניח סירים גם בקומה השנייה. נפלא מאוד.
2: נכון.
1: אבל בוודאי ובוודאי שמותר להשתמש בזה בלי שום פיקפוק בשבת קודש, אני ממליץ על זה בחום, וזה דבר שאין בו שום חשש התמנה. גם לדעה המחמירה ביותר, אין בזה חשש התמנה.
2: עוד שאלה הרב לגבי התבילה של הדבר הזה, הדבר הזה טעון תבילה ברזלים?
1: לא, התשובה היא לא, לא, קודם כל לא, מסיבה פשוטה. כלל בידינו, אני רוצה לומר, כלל ברזל יש לנו שני סעיפים איך אנחנו מחייבים תבילת כלים. סעיף ראשון, כלים שאוכלים בהם. זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, כלים שמכשירים את האוכל ומכינים אותו לאכילה. עכשיו, פלטה זה לא זה ולא זה. למה? כי זה לא מכשיר את האוכל, זה רק שומר על חום, או אפילו מחמם. מחמם, זה לא נקרא מכשיר את האוכל. ובדרך כלל זה רק שומר על חום. לעומת זאת, תנור הוא גם מבשל. פלטה לא מבשלת. הדבר הזה שאתה מדבר עליו, לא מבשל, ולא, אלא רק שומר על חום. לכן זה לא, אין לו שום חיוב של טבילת כלים, לא מצד, לא מצד שאוכלים איתו, ולא מצד שזה מכשיר את הטבילה, את האוכל, לכן פשוט וברור
2: שאין לו טעון טביל. למרות שאנחנו מניחים על זה סירים וכאלה דברים.
1: אז מה? אז מה? אז מה? הכל מוכן. מה, הכל מוכן, מה? זה מוכן, אין פה כלום. דבר שני, זה גם לא נוגע באוכל. כל הסיבות האלה שמנינו, אני לא רואה סיבה
2: להם. אם אני מניח חלה על המגש עצמו, על הקומה השנייה, זה לא...
1: זה בדיוק העניין, אתה לא מבשל את החלה. אתה לא מבשל. מבין?
2: אז כל עוד הרב אומר שכל עוד ש...
1: סירים זה דבר שמבשלים איתו. מכשיר את האוכל לאכילה. טוב. חזק ואמץ.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום. נעבור לשואל הבא. אני שכחתי, אני אומר, חג שמח ושבת שלום. תחילה חג שמח. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
1: כן, בבקשה, שלום.
3: יש לי בבקשה שלוש שאלות. אחד, יש לנו תנור שאני יכולה לזמן את התפעל שלו, היום שיפעל מחר ב-11 בבוקר בחג, אני יכולה לעשות את זה?
1: בוודאי, אפשר לעשות שהשעון, שהתנור יעבוד מחר בשעה 11, מותר להכניס ולהוציא בלי שום מגבלה בתנור מחר, בדיוק, כן.
3: הרב, אבל אולי תוך כדי שפותחים את התנור,
1: האוורר
3: שם כאילו מפסיק
1: לעבוד. טוב, הבנתי. וגם יש מנורה, את מדברת על מנורה, יש מנורה שכבת אולי.
3: לא, אולי... לא, אם התנור דולק, זה
1: נשאר דולק. דולק, המנורה לא כבת. והתנור מפסיק לעבוד באמת כאשר פותחים אותו?
3: מהאוורר כזה פתאום הוא...
1: אז אם המאוורר מפסיק לעבוד, כנראה שגם התנור מפסיק לעבוד. אז זה בעיה, לא שמתי לב, טוב שסבת תשומת ליבי, על זה לא דיברתי. אם מדובר בתנור כזה, שכשפותחים את הדלת הוא מפסיק לעבוד, אסור לפתוח אותו כשהוא עובד גם ביום טוב. למה? אולי אפשר להגיד ככה, עכשיו אני חושב ככה, כיוון שזה יום טוב, וזה צורך אוכל נפש. אז נכון שכשאני פותח וסוגר יש הפעלה, אבל איזה איסור יש בהפעלה של איזה איסור יש בהפעלה של של התנור? זה נקרא מוליד. מוליד אש. כי קודם לכן האש כבתה, עכשיו אני מוליד אש. עכשיו אפשר לומר שאני לא מתכוון להוליד את האש. קשה להגיד שאני לא מתכוון. כשאני פותח, סוגר את הדלת, הרי אני רוצה שהאש תעבוד. הרי על מנת זה אני סוגר. קשה להגיד שאני לא מתכוון לזה. הרי ברגע זה שפתחתי את הדלת, התנור קבע. ואם עכשיו אני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור. ואני רוצה להפעיל את התנור, כי אם התנור לא יעבוד, לא יהיה לי בזה תועלת. לכן, בהחלט, יש פה בעיה. בתנורים החדשים יש בעיה. התנורים הישנים, לי יש בבית תנור ישן ותנור חדש. בתנור החדש אני באמת לא משתמש, בגלל ההערה הזו שהערת. אבל התנור הישן, שאין לו את הפטנט הזה, אלא הוא ממשיך לעבוד גם כאשר פותחים את הדלת, אז מותר לי לפתוח ולסגור את הדלת ביום טוב. אבל פה קצת קשה להגיד שמותר. למה? כי זה נקרא מוליד אש. אני יוצר אש חדשה. אני יוצר אש חדשה, כי התנור קבע. ועכשיו ברגע שאני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור החדש, מחדש. אני יוצר עכשיו פעילות של אש חדשה. אם זה היה מצב שאינו מתכוון, הייתי מתיר. אבל אי אפשר לומר שזה אינו מתכוון. נשאל כל אחד, איך אתה מפעיל את התנור? מה הוא יגיד? כשאני סוגר את הדלת, אני מפעיל את התנור. כלומר, הוא יודע שיש פה הפעלת התנור. והוא מתכוון לזה. כי אם הוא לא היה מתכוון לזה, הוא לא היה סוגר את הדלת. כי זה המטרה. לכן, נראה שאסור. טוב? תודה רבה.
3: הבנתי שאלה שנייה. אם רשום על כוסות שתייה חמה, פסוק לחור נלכה באור השם, אפשר לזרוק אותם?
1: איך כתוב השם? בהי?
3: כן.
1: אפשר לזרוק.
3: הבנתי, שאלה שלישית, בקשר למספריים, אם אני משתמשת איתם לחתוך בצק, צריך טבילה?
1: האם המספריים האלה מיוחדים לבצק, או שהם גם מיוחדים לנייר? מה העיקר שימושם?
3: לנייר.
1: זאת אומרת, קנית את המספריים בשביל נייר. באופן חד פעמי את משתמשת בהם בבצק, כן?
3: כן.
1: אז פטור מטבילה. אבל אם ייחדת את המספריים לבצק, פה יש להחמיר לצריך טבילה בלי ברכה. למה בלי ברכה? בגלל שהבצק עדיין לא ראוי לאכילה. וחותכים את הבצק עוד לפני שהוא אפוי. אם היינו חותכים במספריים את הבצק שהוא אפוי, זה היה צריך טבילה עם ברכה. אבל כיוון שאני חותך את הבצק קודם שהוא אפוי, טבילה בלי ברכה. אבל אם המספרים האלה מיועדים לשימוש של ניירות ומכשירי כתיבה וכדומה, ובדרך אגב אני לוקח אותם גם לשימוש של אוכל, ועיקר שימושם הוא בשביל מכשירי כתיבה, אין צריך טבילה.
3: הרב, בקשר גם שוב לתנור, כשאני פותחת התנור, הוא לא נכבה. רק המעברר כזה, שנייה מפסיק לעבוד, אני סוגרת, אני לא צריכה להפעיל אותו שוב מחדש.
1: בוודאי שאת לא צריכה להפעיל אותו מחדש. אבל את לא יודעת שבאופן אוטומטי, ברגע שאת סוגרת את הדלת, יש מתג שמפעיל את המנגנון מחדש. אם תשאיר את התנור פתוח, התנור יכבה לאט לאט. התנור יתקרר לאט לאט. זה התנורים החדשים היום. כל התנורים החדשים היום, הגוף חימום קווה בשעה שפותחים אותו. לא רק האור, הגוף חימום. אם זה היה אור, את צודקת. אבל את יודעת מה? אל תשמחי עליי. תבדקי עכשיו. תפעיל את התנור. תפעיל את התנור על, נגיד, 100 מעלות. יגיע לטמפרטורה של 100 מעלות. תפתחי אותו 5 דקות. אחר כך תסגרי ותראי מה הטמפרטורה שיש שם. אם תראי שהטמפרטורה ירדה, סימן שהגוף חימום לא עבד. אבל אם הטמפרטורה לא ירדה, סימן שהגוף חימום עבד.
3: הבנתי.
1: טוב, בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: אפשר לבדוק היום, ובזה יש לך את הכלים לפסוק הלכה לפי הנתונים האלה.
3: תודה רבה.
1: בבקשה. חג שמח, בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: אפשר לבדוק היום.

0: האם היה מותר לנו לקחת טלפון איתנו של להתקן את המשפחה במוצאי שבת.
1: בסדר. איך חזרתם?
0: חזרנו עם מונית, וגם בשביל להזמין מונית, אז היינו צריכים...
1: חזרתם בשבת?
0: לבקש... לא, חזרנו במוצאי שבת.
1: מוצאי שבת. אה, טוב. אז התשובה היא ככה. חד וחלק, כשאדם מרגיש חולי, שהוא מזמין רפואה דחופה, זאת אומרת שהוא במצב שהוא ספק סכנה. בעזרת השם כולם יהיו בריאים, אבל אנחנו לא יודעים. זה ספק סכנה. בוודאי ובוודאי שמותר לקחת טלפון, מותר לקחת ארנק, מותר לקחת כסף, כדי שאפשר יהיה להתנהל, לשלם למוניות וכו'. מותר להצטרף אליו, בוודאי, כי הוא לא יכול להיות לבד בבית החולים. לעמוד מול הרופאים, צריך להחתים כרטיס, להגיד מספר תעודת זהות, אנחנו לא יודעים מה קורה. אני רוצה לומר, להוסיף ולומר, גם דיברתי על זה בהלכה יומית לפני שבוע, שגם כאשר בבית החולים כבר רואים שמצבו השתפר, והוא יכול לחזור הביתה. אבל השעות הקטנות של הלילה, או באמצע היום, ויש מרחק גדול להגיע הביתה. אז נכון שהוא לא בשביל לשפוז בבית חולים, אבל בוודאי שהוא לא מרגיש טוב, הוא חולה. לא חולה מסוכן, אבל חולה. מותר לקחת את הטלפון ולהזמין מונית של גוי שיחזיר אותם הביתה. ממש ככה, כולם, גם להצטרף וגם לחזור. ולמה? כי צורך חולה, מותר לעשות לגוי, לומר, מותר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשביל צורך חולה. אפילו לא חולה מסוכן, חולה רגיל. טוב?
0: לכן, להקפיד על גוי, על הגוי, גם לטרם
1: בבת, אז לגבי הלוך, כיוון שאנחנו לא יודעים, זה מצב של ספק סכנה, ויש חרדה, ויש פחד, ולא יודעים, הדבר מעורפל מאוד, אז אני לא חושב שחייבים גוי, אפשר גם יהודי. אבל חזור, אחרי שכבר קיבלו אבחון, ובבית החולים אבחנו, וראו, והרגיעו, ואמרו, יכולים לחזור הביתה, כבר יודעים שאין סכנה, פה אפשר לחזור רק עם גוי.
0: תודה רבה,
1: בבקשה, שיהיה חג שמח ושבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: שלום רב, כבוד הרב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
2: רציתי לשאול, האם יש חובה לאכול בשרי בבוקר?
1: טוב.
2: כי לפעמים יש הרבה דברים טובים, חלבי ושם
1: חינה. אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד כמה דברים חשובים. יש מצווה לשמוח בחג. מצווה גדולה. הקדמתי בתחילת דבריי היום את דברי רב יוסף, הבו לי איגלה טילטה, תביאו לי עגל משולש. אבל צריך לדעת שהנושא הזה של אוכל טוב הוא מאוד אישי. יש אדם שאוהב אוכל טבעוני, ויש אדם שאוהב אוכל צמחוני, ויש אדם שאוהב רק בשר, ויש אדם שאוהב רק חלב, ויש אדם שאוהב ירקות, ויש אדם שאוהב פירות, כל אחד לפי מה שהוא. ואין כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. והשמחה היא אישית ואינדיבידואלית לכל אחד ואחד. ולכן, כל אחד ואחד יביא לעצמו דברים טובים כפי מה שהוא אוהב. ולכן, המנהג להביא מוצרי חלב. כשאני אומר סעודה חלבית, אני לא מתכוון להביא יוגורט ולבן וגבינה קוטג'. אני מתכוון מעדנים חלביים ברמה גבוהה. היום אנחנו יכולים לראות שמסעדות חלביות יוקרתיות מאוד, מוכרות מנות יקרות ביותר, לא פחות מבשריות. יש עדות מסוימות שאצלם חלב זה דבר מאוד תפל, מאוד בזוי, חסר ערך. בסדר? אני אומר שוב, אני לא מזלזל באף דעה, כל אחד יעשה כמנהגו. אתה אוהב בשר, תאכל רק בשר. אתה אוהב דברים חלביים, תאכל רק חלביים. אם אתה אוהב את שניהם, תעשה את שניהם. ולכן טוב לדעתי לעשות, מי שאוהב ומי שמשקיע בסעודה חלבית יוקרתית וסעודה בשרית יוקרתית, יעשה אחת מהן חלבית ואחת מהן בשרית. איזו שירצה יקדים. אפשר בלילה לאכול את הבשרית, אפשר בלילה לאכול את החלבית. כל אחד יעשה מה שנוח לו מבחינת החימום והאוכל. אבל אני לא מזלזל בסעודה חלבית. סעודה חלבית יכולה להיות מפוארת לא פחות מבשרית, אם לא יותר. ובוודאי ובוודאי שמקיימים מצוות שמחת החג בסעודה חלבית יוקרתית. בסדר? אפשר לעשות את זה ביום, אפשר לעשות בלילה. כשאנחנו חוזרים מהלימוד בבוקר לאחר התפילה, בדרך כלל אין חשק לאכול סעודה. כי גם אכלנו בלילה ושתינו וכאלה שותים קפה, אז עושים קידוש קטן. תואמים...

0: משהו כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, ואחר מכן הולכים לנוח כמה שעות. אבל אחר מכן, בשעה אחת, בשעת הצהריים, כשקמים, נינוחים, אז מקיימים מצוות שמחת החג אמיתית בסעודה עיקרית. ואז אפשר לעשות אותה גם אחר חצות. לא חייבים לעשות את הסעודה השנייה לפני חצות. אפשר לעשות גם אחר חצות, בשונה משבת. כי שבת, יש לנו סעודה שלישית. לכן רצוי מאוד לעשות את הסעודה הראשונה קודם חצות. כי אם אדם עושה את הסעודה הראשונה לאחר חצות, אפשר לפי דעת הריטב"א שהיא הפכה להיות סעודה שלישית, כך כותב הרב. לכן, צריך להקפיד שכל האנשים יקפידו לעשות בשבת סעודה ראשונה, שנייה של הבוקר, קודם חצות היום. אבל ביום טוב אין דין כזה, כי ביום טוב יש רק שתי סעודות. סעודה אחת מקיימים בלילה, סעודה שנייה מקיימים ביום, אפשר לעשות אותה לאחר חצות בשעה אחת, סביר מאוד. לאחר מכן, אחרי שאכלנו ושבענו וגם ישנו טוב, אפשר עכשיו להתפנות וללמוד תורה. יש לנו אחר צהריים שלם ללמוד תורה. והגית בו יום ולילה. הבוקר התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. ועשינו את החתונה יחד עם השושבין. מי זה השושבין שלנו? זה התורה הקדושה. עכשיו אנחנו צריכים להתייחד עם התורה, ללמוד אותה ולהגות בה. כן, בבקשה, מה שאלתך הנוספת?
1: כתוב שכל שנה זה אותו הערה של החג. אז כאילו קבלת תורה מחדש. אז כתוב שבמתן תורה כל החולים יתרפו.
0: כן.
1: אז באמת, זה באמת ככה ש...
0: טוב, אני אדבר על זה, אני אדבר על זה בדעת ותורה, אני אדבר על המעלה של עשרת הדיברות בקריאת התורה מחר בבוקר, אני אקדיש לזה פינה היום בדעת ותורה לאחר שעות השעה אחת. תהיה איתנו בהזנה, בסדר? חזק ואמץ, חזק ואמץ, שיהיה לך חג שמח, קבלת התורה מתוך אהבה, עלייה בתורה ויראת שמיים. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
2: הלו?
0: שלום רב, בבקשה.
2: שלום, קודם כל תודה רבה רב על כל השיעור ועל כל מה שהרב עושה כל בשיחת חולין, זה ממש מחזק אותנו. עכשיו רציתי לדעת, את רבנו תם במוצאי שבת להוציא, זה לחומרה או לדינה?
0: התשובה היא, זה באמצע. זה יותר מלחומרה, אבל זה לא ממש לדינה. זה דרגה באמצע. ראוי מאוד מאוד להחמיר בזה. כשאתה אמרת לחומרה, אתה מבין מה אני אומר? זה לא, זה יותר מלחומרה וזה פחות מלדינה. זה באמצע, בין זה לזה. כלומר, אני חוזר על המשפט. ראוי מאוד מאוד להחמיר בזה.
2: כן, השאלה היא כזאת.
0: אבל עיקר ההחמרה זה במלאכות דאורייתא. מלאכות דרבנן, פה זה כבר חסידות. אני יודע שהרבה, גם פה בתוכנית שלי, עולות כמה נשים וגם גברים, אומרים לי, אני מחמיר בדעת רבנותם במוצאי שבת, גם בדרבנן. אשריהם ואשרי חלקם, כל הכבוד. אבל זה כבר, המחמיר תבוא על הברכה. זה לא לדינה.
2: אבל זה לא, כאילו לא לדינה בדרבנן, ובדאורייתא זה יותר מחומרה.
0: ראוי מאוד, בוודאי, כן, הגדרת את זה מצוין. בדאורייתא זה יותר מחומרה, בוודאי. ראוי לעשות ככה.
2: ולגבי ספירת העומר ו...
0: לא, קודם כל, קודם כל ספירת העומר זה דרבנן, וספירת העומר יש ספק ספיקה שמועיל, ויש לנו שיטת הגאונים, ובין השמשות זה יום, זה לילה. כל כך הרבה... לגבי קריאת שמע אתה שואל?
2: כן.
0: אז התשובה היא, נהגו בקריאת שמע לא להחמיר כדעת רבנו תם, ואני אסביר למה. כי יש ספק ספיקה להקל. למה? הרי דעת רבי יהודה, שאפשר לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה. כפי דעת התוספות בברכות, דעת רבי יהודה נאמרה גם על קריאת שמע. אז עכשיו, פלג המנחה, לפי שיטת רבנו תם, זה בערך בזמן השקיעה היום של הגאונים. זה פלג המנחה. אז עכשיו, אם אדם מתפלל ערבית, בזמן צאת הכוכבים של הגאונים, בוודאי שהוא יצא ידי חובה לפי רבי יהודה מצד פלג המנחה, גם לפי רבנו תם. אז יש פה ספק ספקה. שם ההלכה כהגאונים. אז זה לילה גמור. ואם תרצו לומר שהלכה כרבנו תם, שם ההלכה כרבי יהודה, ופלג המנחה מועיל. ועכשיו עשיתי בפלג המנחה של רבי יהודה, גם לפי רבנו תם. כשאתה מצרף את שניהם, נראה שאפשר להקל בזה. עכשיו, למה בשבת לא אומרים את זה? כי בשבת... אף אחד לא אומר שאפשר להוציא שבת בפלג המנחה. כדי להוציא שבת צריך צאת הכוכבים גמור. צדק הכוכבים גמור לפי רבנו תם, זה רק אחרי 72 דקות מהשקיעה. לכן, פה בדאורייתא צריך להחמיר, כי ספק דאורייתא לחומרה, אולי עדיין זה יום. טוב?
2: ומאותו דין גם כן במוצאי כיפור, נכון?
0: בוודאי,
2: מוצא כיפור,
0: ספק דאורייתא לחומרה, ראוי מאוד להחמיר, שלא לאכול, אלא אם כן מדובר בחולה, ספק חולה וכדומה, אדם, אישה בהיריון, מנקת.
2: אבל לצורך העניין לעשות מלאכות במוצא כיפור, דרבנן, לפני רבנו תם, זה כן יהיה מותר?
0: אותו דבר, כן, אפשר.
2: כאילו, רק לחדד את העניין, זה לא דינה, אבל זה יותר מחומרה. כן?
0: בדיוק. כן, כן, הגדרת טוב.
2: ממש תודה רבה. חזק
0: ואמץ, תודה לך, שבת שלום. חג שמח ושבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
3: הלו, שלום. רציתי לשאול, יש לי תנור חלבי, ועכשיו אני מכינה בו דגים. אם אני רוצה לעשות משהו חלבי, לחמם בורקס חלבי או לזה, כאילו אני צריכה לעשות הבדל בין הדגים לחלבי?
0: לא. מותר לחמם את הבורקס החלבי מיד לאחר שבישלת דגים בתנור. לא ביחד אבל.
3: לא, לא ביחד. אחרי שאני גומרת להכין את הדגים,
0: אין שום בעיה, שום בעיה, בוודאי, אין שום בעיה. צריך לדעת שדגים וחלב כולו חומרה, ורוב, זה לא מוזכר בגמרא, זה גם ספק אם זה מוזכר בבית יוסף, זה מוזכר ברבנו בחיה על התורה, וכל מיני דברים, מנהג הספרדים להחמיר בזה. אבל בוודאי שלא צריך להוסיף חומרה על גבי חומרה. בתנור, זה לאחר זה, פשוט וברור שאין צרח של איסור בזה. בבקשה.
3: תודה רבה, ולגבי הפלטה, מחר שאנחנו נצטרך לחמם דברים חלביים, אז כאילו צריך להחליף נייר כסף?
0: התשובה היא ככה, אם משתמשים בתבניות אפייה, אני ממליץ להשתמש בתבניות אפייה, זה פותר את הבעיה של בשרי וחלבי לחלוטין. כי תבנית אפייה אינה מעבירה טעם. אני שמתי לב שכשאני שם נייר אלומיניום על הפלטה, אין בכוחו למנוע מעבר של שומן. למשל, אביא דוגמה. אם תעשו ניסיון בביתכם, תיקחו בורקס, תשימו נייר אלומיניום דק על גבי הפלטה, ותחממו בורקס על הנייר אלומיניום. טוב, אחר כך תוציאו את הנייר אלומיניום, ותראו שיש בה, על הפלטה עצמה, גם שמנונית, שמנונית של הבורקס. רואים את זה בוודאות. אבל לעומת זאת, כשאני שם בתבנית אפייה, חד פעמית, שעולה שקל, לא עובר כלום. לכן, מי שרוצה להשתמש באותה פלטה לבשרי וחלבי, הטוב ביותר הוא, שלא ישים בשום פנים ואופן, על גבי הפלטה, אפילו על נייר אלומיניום, בורקס חלבי. יניח אותו את הבורקס... על תבי תבניות, הדבר מותר בלי שום ספק. אפילו שבפלטה זה כל הזמן היה בשרי. טוב?
3: ועל האסבסט, על האסבסט כאילו זה לא משנה, נכון? גם אם אני שמה על האסבסט שיח בשרי, אז אפשר לשים עליו גם תבנית חלבית?
0: כן, התשובה היא כן.
3: תודה רבה לרב.
0: בבקשה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום הרב, יש לנו שאלה לגבי הטרמוקפל.
0: כן.
4: האם מותר גם כשהשקע מחוץ לחשמל להעביר מיש לאש? כי ראינו מתלמיד חכם חשוב, שיש מעגל חשמלי שנוצר שם ברגע שהטמפרטורה מגיעה לחום מסוים, אז אנחנו יוצרים שם מעגל חשמלי, אפילו שאנחנו מעבירים את זה מאש לאש, ובעצם עשיתי פה מעגל חשמלי משום נולד.
0: טוב, אז התשובה היא ככה. התשובה היא ככה. כלל בידינו, במוליד, דבר שאינו מתכוון מותר. חד וחלק. עכשיו, קודם כל אני רוצה לעשות סדר. מוליד, אם אתה לא רואה משהו שנוצר בעין, זה לא נקרא מוליד. למשל, מה זה מוליד? מוליד ריח. אם אדם לקח בגד ומבשם אותו, זה נקרא מוליד, כך כתוב בגמרא, נכון? למה? כי קודם היה בגד בלי ריח, ועכשיו נהיה ריח. הדלקת אור של לד, זה נקרא מוליד, למה? קודם היה חשוך, ועכשיו יש אור. כיבוי לד הוא גם מוליד, קודם היה אור, ועכשיו חשוך. אתה רואה משהו בעין. מבין? כשאתה עושה מעגל חשמלי ואתה לא רואה תוצאות, אין פה אפילו מוליד, כי אתה לא רואה כלום. זה משהו נסתר מהעין. הגדרה של מוליד זה אביא לך גם ראיה לדבריי. הרי ידוע, מה שהגמרא אומרת, שמותר לבשם את גופו. והגמרא שואלת, למה מותר לבשם את הגוף ולא אמרו מוליד בביסום הגוף? אומרת הגמרא, בגלל שהבושם הזה, הוא לא מחזיק מעמד. זה העם העברתה. אדם מזיע, והבושם יורד אחרי כמה שעות. כלומר, פה למדנו שבשביל להיות מוליד לא מספיק שתראה את השינוי, אלא גם, לא רק שתראה, אלא גם שהוא יחזיק הרבה זמן. לכן הרב בן ישחי, בספרו הרב פעלים, כותב שמותר לעשות קצף. קצף, להגביר קצף. למה? כי הקצף, לכאורה הוא שואל, אבל זה מוליד. קודם לא היה קצף, עכשיו נהיה קצף. התשובה היא, זה הולך אחרי זמן. והרב כתב מזה שמותר לשים סבון אסלה, אפילו שהסבון אסלה מוליד קצף, אומר אין בזה מוליד, בגלל שזה לא מחזיק הרבה זמן. היסוד של מוליד הוא דבר שרואים אותו והוא ניכר לעין. פה מה יש? אין פה כלום. לכן, עוד דבר, אני גם לא מתכוון. הרי מרן השולחן ערוך כתב שמותר לשבר קרח וברד, סליחה, מעל גבי האגם הקפוא. כך כתב מרן סימן שנקף, כולם מכירים את זה. שואל הבית יוסף, ולמה מותר? הרי באותו שעה שהוא לוקח את הגרזן ומשבר את הקרח, והמטרה שלו להוציא מים מתחת לשכבה של הקרח הקפואה, זו המטרה שלו, אבל הוא משבר כמה חתיכות קטנות של קרח והפך אותם למים. והרי זה פסיק רשא שהוא עושה את זה, כך שואל מרן, ואז הוא מתרץ, הוא לא צריך את זה, והוא לא מכוון לזה. פה רואים שבמוליד צריך לכוון ולהצטרך אותו. ואני מוסיף גם שיראו את זה. אתה יודע, בכלל, יש דיון היום בפוסקי דורנו, הרבני דורנו, האם הגברת זרם חשמלי יש בה בכלל איסור בשבת או לא? זרם קיים, רק אתה מגביר את הזרם. למשל, גיסי הראשון לציון שליטה, הרב יצחק, שליטה, דעתו להקל בזה. והוא גם אומר את הסברה שאני אומר עכשיו, למה? יש זרם, רק אתה מגביר. הגברה זה כלום, כי זה קיים. כן, אני מסכים, אבל היסוד הוא שיהיה ניכר. שמה, הרב יצחק מדבר כשיש תוצאה. אני מדבר איתך כשאין תוצאה. לכן פשוט וברור לי שמותר להדליק את כל הלהבות של הגז היום מאש אחרת. דהיינו, תכין נר נשמה ותדליק מהנר נשמה את הלהבה של הגז. ואל תחשוש מהתרמוקפל שעושה ולא עושה. אין מה לחשוש. אתה לא מכוון אליו, אתה לא רואה מה שהוא עושה, הכל בסדר גמור. לא יהיה פה שום חשש, שום חשש אין פה. חזק ואמת, תודה רבה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
5: רציתי לשאול, זה לא קשור לחג עצמו, אבל זה היה מאוד חשוב לי, כי זה כבר, אני מנסה כמה פעמים לעלות. באופן עקרוני, אני אסביר לרב, אני עובדת עם ילדים חולים. זאת אומרת שילדים שמקבלים שירות בבית הפרטי שלהם במסגרת משרד החינוך. מה שקורה שאנחנו לא יכולים כמובן לבחור את הבתים ואת הסוג של הבתים. רציתי לשאול שתי שאלות לגבי זה. אחת, יש בעיה.
0: מה התפקיד
5: בעיה?
0: שלך? מה את עושה? מה
5: אני, מורה, עשו... אני מורה, אני מורה.
0: נותנת שירותי מורה בבית באופן פרטי לילדים
5: כן.
0: חולים.
5: זה מטעם משרד החינוך. זה ילדים שזכאים במשרד החינוך, ילדים שיושבים בבית וזכאים בעצם ללמידה ביתית. במקום טוב. ללכת לבית הספר. אז הייתי לשאול, עכשיו אנחנו כמובן לא יכולים לבחור את סוג המשפחות. יש בעיה לעבוד, לצערנו רב גם זה קורה, בבית שאין בו מזוזה בפתח הדלת?
0: לא. מותר לך להיכנס.
5: אין בעיה.
0: זה חובה על בעל הבית, זה לא החובה שלך.
5: הבנתי.
0: חובה על בעל הבית וחובה על מי שסוחר את הבית, אבל את נכנסת לבית, מותר לך להיכנס לבית שאין בו מזוזה.
5: מותר לי, אין שום בעיה. אוקיי, ועכשיו לגבי עוד שאלה, לגבי הנושא של כל אישה. מדובר בילדים, חלקם, אני רואה את זה לסיעודים, ילדים סיעודיים לא ורבליים, מאוד מורכבים. חלק מהעבודה איתם היא בעצם מוזיקה, שיוצא שאנחנו לפעמים שרים ביחד איתם, או מנסים להפעיל אותם, ובבית יש אבות. ברוב המקרים האבות גם נמצאים בחלק מהבתים, לפחות ובחלק מהזמן. האם יש כאן בעיה באמת של כל אישה, אם המטרה היא נטו לעבודה עם התלמידים, ללא שום הנאה במוזיקה, כי זה מוזיקה של ילדים בעצם. אנחנו כן שרים לפעמים איתם.
0: הבנתי, את מנגנת עם כלי או רק
5: לא מנגנת עם כלי, זה עם טה, בגלל שהם לא ורבליים, כל העבודה איתם מסביב מוזיקה בעיקר.
0: למה הם לא ורבליים?
5: שאלה, יש בעיה עם זה.
0: זה חלק קוגנטיבי? הם לא ורבליים בגלל זה?
5: לא, ילדים לא ורבליים זה ילדים שלצערי נורא נמצאים עם שיתוק מוחין מאוד מורכב, הם לא מדברים בעצם. מתקשרים רק אם הם בעיקר שומעים. בעיקר הם שומעים. אבל אנחנו עובדים איתם עם שמיעה. שאלה אם יש בעיה שאני בעצם לפעמים מצטרפת לשירה של הילדים,
0: אני,
5: או, או מדקלמת משהו.
0: הבנתי, הבנתי. אני מנסה למצוא יותר. בגלל זה שאלתי אותך אם יש איזה מוזיקה מהצד, אם יש כלי, כלי נגינה.
5: יש את הטייפ. הטייפ דלוק. הטייפ דלוק, השיר דלוק.
0: ומה יש בטייפ? מה יש בטייפ?
5: אותו שיר. אותו שיר עצמו, אנחנו לפעמים הם שרים אותו ביחד עם הטייפ, כי הילדים מזהים את הקול שלנו. אז השאלה אם יש איזה בעיה, אחר כך חשבתי לא יש בעיה, כי בכל אופן האבות נמצאים, בכל שהם שומעים אותנו מהחדר. אני לא מול ההורים, אבל לפעמים שומעים מהחדר, שלהם יש כאן בעיה של כל אישה.
0: התשובה היא, יש מקום להקל, אם יש לך ברקע את המוזיקה של הטייפ, שהוא משמיע בקול חזק, ואת משמיעה את קולך בקול חלש יותר, אפשר להקל בסיטואציה הנוכחית.
5: אוקיי, תודה רבה. הרב, ועוד שאלה קטנה שקשורה דווקא לחג, רק היה פולמוס נורא גדול סביב הנושא של הכיבוי של האש, עם להרים את המבאר של הגז. מה רב אומר? יש איזה בעיה, הבנתי שאתה איזה שאלה, עם כפית משהו, לנסות לחבות אותו.
0: טוב, כפית זה משהו אחר לגמרי. הבערת הראש של הגז זה דבר מאוד מאוד מסוכן. דבר מאוד מסוכן, ואני ממליץ בחום לא להשתמש ולא לעשות את השטות הזו. כבר היו אסונות מזה.
5: אז איך מחבים את הגז בעצם?
0: מי שאין לך גז? מי שאין לך גז, פשוט מאוד מאוד. פשוט מאוד. יש, זה פטנט שלי, שאני המצאתי אותו לפני 12 שנה, והיום זה נהיה נחלת הכלל, לא הוצאתי על זה פטנט וזה חבל. זה אני אומר בהלצה. עכשיו, הרעיון הוא ככה, בכל ראש של גז, יש חיישן, שהוא רגיש לטמפרטורה של האש, וכאשר הטמפרטורה מגיעה נאמר ל-300 מעלות, הוא יוצר אלקטרומגנט, ואז הגז פתוח והוא לא ננעל. באופן אוטומטי הגז ננעל. יש קפיץ שנועל את הגז. מכוח מגנט. על ידי החום, החום מונע את הסגירה של הגז. זה נקרא תרמוקאפ. זה קיים בכל קיריים חדשות שיצאו מלפני 15 שנה והלאה. לפני כן זה לא קיים. עכשיו, ברגע שאני מוצא את התרמוקפל, זה חיישן קטן כזה שנמצא בסמיכות למבאר. יש בדרך כלל בין החיישן לבין המבאר איזה 2 מילימטרים. אם אני אקח כף ואתקע אותה במרווח הזה שבין החיישן לבין הגז, תוך כדי שהגז בוער לבין הראש, תעשי את זה ניסיון עכשיו, ממש עכשיו.
5: כן, כמובן, אני נעשה עכשיו.
0: תשאירי את הקף מספר שניות, תשמעי קליק ותראי שהגז כבוי.
5: ואז מחבים אותו?
0: אז סוגרים את הגז, זה כלום, גם ככה הגז סגור, זה לא מעלה ולא מוריד, האש כבד, האש כבד מאליה. זה נקרא גרם כיבוי. גרם כיבוי לפי הספרדים מותר בגז. זאת התשובה. בבקשה.
5: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, חג שמח, נעבור לשואל הבא.
6: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
6: רציתי לשאול על ספרי שמקשה את השיער בחג.
0: כן.
6: האם מותר בחג להטיס אותו על השיער, ואז כאילו השיער יהיה מעוצב אחרי כמה רגעים?
0: טוב. התשובה היא ככה. אתה אומר שזה לא מיד, זה קורה... עם מי אני מדבר בבקשה? עם איש או אישה? אני רוצה להבין.
6: איש.
0: בחור. בחור, לא, בסדר, שאני אדע, בסדר. גם בחור שואל שאלות כאלה, בסדר, למה לא? זכותך. ובכן, אתה שואל עכשיו, האם מותר להקשות את השיער בשביל ליצור כאילו תבנית כזו בשיער? עכשיו, אני רוצה לשאול, כאשר אתה מתיז את הספרי הזה, זה מיד קורה שהשיער מתקשה, או רק לאחר כמה שניות?
6: לא, לא. לוקח לו איזה 15-20 שניות, ואז לאט לאט מתחיל לעבוד
0: ב... אז מבחינה זו אפשר להקל, אפשר להקל. מבחינת בונה, זה לא נקרא בונה, כי זה נעשה בצורה של גרמה, זה לא קורה מיד, זה קורה לאחר כמה שניות, אז אפשר להקל. האם הספרי הזה מבריק את השיער, או לא מבריק?
6: לא, הוא לא מבריק.
0: לא מבריק? אפשר להתיר. לא. זאת התשובה, אפשר להתיר. כי יש כאלה ששאלתי אותם, אמרו לי שהם קנו ספרי מבריק, והם אמרו לי שהם מעוניינים בברק. הפוך, זה חלק מהמראה שיראה רטוב. ככה אמרו לי. אז התשובה היא ככה. מצוין, מצוין, אין בעיה, נתת לי תשובה. אם אדם רוצה להבריק, בין היתר אסור להבריק שיער בשבת. כי זה נקרא צובע. אבל כאשר אמרת שזה מת, ואין לך כוונה להבריק, וכל כוונתך להקשות, אם זה לא קורה מיד, הדבר מותר.
6: אז ג'ל, ג'ל שגם אחרי כמה שניות נגיד...
0: עם ג'ל יש בעיה. עם ג'ל יש בעיה אחרת. לא ספרי אלא ג'ל. ג'ל יש בעיה אחרת. ברגע שאתה מורח את, את הג'ל, הרי הג'ל לא נספק בשיער, הוא נשאר בחוץ. הוא נשאר בחוץ. אז אתה בעצם מרחת חומר יחסית קשה, קצת קשה, מרחת אותו על השיער. זה נקרא איסור ממרח. כשאדם מורח דבר קצת קשה, כמו וזלין, אסור למרוח וזלין על שיער, כי זה נקרא ממרח. נכון, זה לא ממרח מהתורה. כי זה לא יציב וזה לא חזק, זה לא מחזיק ימים ושנים, זה מחזיק כמה שעות. אז בוודאי שאין פה איסור ממרח מהתורה, אבל בוודאי שיש פה איסור ממרח מדרבנן. לכן, ג'ל צריך להחמיר. ספרי אפשר להקל.
6: גם בשבת ספרי אפשר להקל או רק ביום טוב?
0: גם בשבת.
6: בסדר, תודה רבה כבוד הרב, וחג שמח, שבת שלום.
0: חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב.
0: כן,
7: אנחנו בשבת משתמשים במחמית, זה כמו טקל, תנור כזה, כמובן הפלטה בתוך, וזה משהו מחוצה עם דלתות.
0: כן.
7: השאלה אם ביום טוב אני רוצה להחליף נייר כסף על הפלטה ולחמם דברים חלבים, אם אני יכולה.
0: התשובה היא כן, אפשר, אין בעיה.
7: מבחינת הידים, זה צריך להיות מחוסה דברים החלבים, כי...
0: התשובה היא ככה. את טוענת לכאורה שיש כל הזמן שאני מבשל, שם סירים בשריים, יש עדים של הבשר שעולים למעלה ונספגים בכל המערכת מסביב. עכשיו, החשש הוא שאם אני עכשיו אביא דבר חלבי, הדבר החלבי יעלה למעלה עם העדים ויוציא את העדים הישנים ויפיל אותם למטה. זה בדיוק השאלה, כמו שיש בתנור את הבעיה הזו. תנור. אבל, באמת יש מקום אולי לחשוש שכדאי, כדאי, כדאי לחסות. לפחות את החלבי, כמו במיקרוגל. קצת, אפילו כיסוי לא הרמטי. אם נשים אפילו כיסוי של נייר, מה הרעיון בכיסוי? הרעיון בכיסוי הוא שאפילו שיהיה טיפת עדים של בשר שיורדת, היא לא תיכנס לתבשיל למטה, כי היא טיפול על הנייר למעלה, ואז היא לא תחדור למטה. מבין? מבינה? לכן אני ממליץ לשים איזשהו נייר. מספיק הנייר, לא צריך כיסוי. כן, מספיק. לא צריך כיסוי הרמטי. מספיק נייר, שאם יהיה עדים שיפלו למטה, זה ייפול על הנייר ולא ייפול על התבשיל החלבי.
7: וכמובן נייר כסף להחליף אחר כך, לשבת לבשרי, אז זה בסדר.
0: נכון.
7: תודה רבה.
0: בבקשה. חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
8: שלום.
0: שלום, בבקשה.
8: רציתי לשאול שאלה ביחוד את עירוב תבשילין. אני מתארח באיזשהו מקום ואוכל שם את כל הארוחות, ואני רוצה לשאול רק לגבי הדלקת נר שבת מנר נשמה לנר שבת, אם אני יכול לעשות את
0: טוב,
8: זה.
0: טוב, שאלה טובה, שאלה ממש טובה, שאלה מתבקשת מאוד, רציתי לדבר על זה וטוב ששאלת. ובכן רבותיי, כולם צריכים היום להכין עירוב תבשילין, ולא לומר האוכל מוכן, כי תמיד יש מה להכין לכבוד שבת. הדחת הכלים של הסעודה מחר בצהריים, שטיפת הכלים, לפעמים הכנת השולחן, עריכת השולחן, חימום האוכל של ליל שבת, הכנת הפלטה, הרבה פעמים משתמשים בפלטה, לכבוד שבת קודש וביום טוב לא משתמשים בפלטה. כל הדברים האלה מצריכים עירוב תבשילין, כי אסור להכין שום דבר מיום טוב לשבת. ואם עשיתי עירוב תבשילין, הכל מותר בקלות. לכן לעשות עירוב תבשילין בברכה. המקרה של השואל הנכבד הוא מקרה קיצוני. אדם שהוא מתארח כל השבת. כל השבת והחג. הוא לא מכין כלום לעצמו. הדבר היחיד שנשאר לו להכין מיום טוב לחג, לשבת, זה הדלקת נרות שבת. האם בשביל הדלקת נרות שבת גם כן צריך לעשות עירוב תבשילין או לא? התשובה היא, זו מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם ובין התוספות. איפה מצינו את המחלוקת הזו? מצינו את זה בנוסח של שהראשונים כתבו, מהו הנוסח של העירוב? יש ראשונים שכתבו שנוסח העירוב, התוספות למשל כתבו שנוסח העירוב, בדין עירובה, בזה העירוב, יש הרי לנה, יהיה מותר לנו, לאפויה לבשולה, לאפות ולבשל, ולמימד כל צרכנה, ולעשות כל מה שאנחנו צריכים, ולהדלוק ישרגה, ולהדליק נר, מיום טוב לשבת. בזה שהם הוסיפו את הביטוי להדלוק נר, רואים אנחנו שבלי עירוב תפשילין אסור להדליק נר, כי זה נקרא הכנה מיום טוב לשבת. לעומתם, כמה ראשונים ביניהם הרמב״ם, השמיטו את הביטוי הזה. כשאמרו את הנוסח של העירוב, לא הזכירו להדלוק ישרגה. כי הם סבורים, כיוון שחזל תקנו להדליק נר של שבת, בערב שבת, בכניסת השבת, ולא בליל שבת, כי ליל שבת אסור להדליק נר. כלומר, חובת השעה והיום בהדלקת הנר היא בזמן הזה של יום טוב. זה החובה שלי. אם זה החובה שלי, זה לא נקרא שאני מכין מיום טוב לשבת, אלא אני עושה את החובה שלי, כמו שיש לי חובה להתפלל מנחה ביום טוב, זה לא נקרא מכין משבת לחול, מיום טוב לשבת. לכן, לפי דעתם לא צריך. לסיכום, גם מי שמדליק נרות ראוי שיחמיר על עצמו, שיעשה עירוב תפשילין בלי ברכה. בדיעבד, אם לא עשה עירוב תפשילין, יוכל להדליק את הנר. אשכנזי, אסור לו להדליק נר אם הוא לא עשה עירוב תפשילין. לכן מומלץ מאוד, שאם קשה לך לעשות עירוב תפשילין, תבקש משכנך או מחברך, מכל מיני אנשים שידידים שלך, להגיד להם, כשאתה עושה את העירוב בשבילך, תזכה לי חלק בעירוב. איך מזכים? למשל, אם אני עושה היום עירוב תפשילין, ואני לוקח ביצה ולחמניה, אז אני אקח עכשיו את בני, ואגיד לו, בוא הנה, בחור יקר, בוא, תרים את הביצה והלחמניה, ותגיד שאתה זוכה בזה לרובן השכן שלנו. ואז רובן השכן קיבל חלק בלחמניה ובביצה. ואז אחרי זה אני לוקח את הלחמניה והביצה האלה שרובן שכני זכה בזה, על ידי שבני הרים והגביע בשבילו, מדין המגביע מציעה לחברו, קנה חברו. ואז כשאני עושה את העירוב, העירוב חל גם בשבילו. ואז אני אומר בנוסח של העירוב, בדין עירובה יש הרי לנה ולרובן שכני, לאפויה, לבשולה, למעבד כל צרכנה, ולהדלוק ישרגה, מיום טוב לשבת. וככה אתה תיפטר מהטרחה הזאת להכין את העירוב, כי הרי בן כמוכו אתה לא צריך להכין עירוב, הרי בוודאי בלי ברכה. ובדיעבד אמרתי שאפילו אם לא הכנת, אתה יכול להדליק. תסמוך על דעת הפוסקים שאפשר. רק ליתר ביטחון, לחוש לדעת כל הפוסקים, ראוי לעשות את זה. אז לכן אני מציע שמישהו יעשה בשבילך ככה. חזק ואמץ.
8: מתוך נקודת הנחה שבאמת מישהו עושה זה בשבילי, אני צריך להיות נוכח בזיכוי הזה או שאני סומך?
0: בוודאי שלא, בוודאי שלא.
8: לא צריך להיות נוכח.
0: כלום. המקביע מציע לחברו, קנה חברו.
8: בסדר, הם יעשו את זה, כן. הם מזכים את האורחים, כן.
0: יפה מאוד.
8: הם מזכים את האורחים. כן, יפה מאוד.
0: חזק ואמץ. תודה רבה, שיהיה חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
9: שלום, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
9: רציתי לדעת, לשאול, כמו שכתוב בחזון עובדיה, אם מותר, למרות שאף אחד לא נוהג לעשות את זה, להביא נגן גוי בשבת חתן, שבע ברכות.
0: טוב. התשובה היא, הלכה שמותר. אבל לא נוהגים, ואני אסביר למה. קודם כל למה מותר? כי יש לנו כלל, שבות השבות, על ידי גוי, למקום צורך מותר. שבות השבות במקום צורך מותר. עכשיו, בוא ונשאל, למה זה מקום צורך? כי זה משמח, כן? זה משמח. השאלה, עד כמה השמחה של המוזיקה היא כל כך חשובה, מבין? אני יודע באופן אישי שכשאני מגיע לחתונה, אני מאוד לא שמח. למה? באים לדבר איתי, שואלים אותי שאלות, אני צועק במלוא גרוני, ואף אחד לא שומע מה אני אומר. האוזניים שלי נעשות חרשות, ואני יוצא מזה שם, אני צריך לשים אטמים באוזניים. זה לא שמחה, זה סתם שטויות, זה סתם בלבול ראש ורעש. כשאני נמצא בשבת חתן, אני נהנה הרבה יותר. כלומר, המוזיקה של הקלידים רק מבלבל ורק עושה צרות. לכן אני טוען שבאמת ובתמים ההלכה הזו היא הלכה נכונה בעיקרון, בפרינציפ, אבל לא למעשה, בגלל שזה לא כל כך צורך. לכן, בצדק שלא נהגו במנהג הזה. טוב? תודה רבה, חזק ואמץ. חג שמח ושבת שלום. אנחנו נאלצים להיפרד מכם עכשיו בשעה הראשונה, ניפגש שוב לאחר חדשות השעה אחת, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים היו שלום.
10: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
11: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
14: נוף ירושלים.
13: לפרטים חייגו 0264-15999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לביא קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: רק תתדוק, יחס את תדוק.
18: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
19: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
20: החשמל והמיזוג
21: 03-504-5000.
22: חיילג דוד המלך.
23: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים, סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
24: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
25: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
26: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חג שמח ביש חסד.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן עזרא חי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית, לאחר סריקות בהכוונת הצפיות. כתבנו אינדיר זה נוסר כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסי, זאת על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפון שהוגדרה מתוחם ועסקה בסוגיה באיראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל מנהלת רשימת חיסול רחבה של אלפי מחבלים שלקחו חלק בטבח בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, כבר בוצעו חיסולים של מאות מהם, וכל מי שנאספו נגדו שתי ראיות המאשרות מעורבות באירועים, סומן כמטרה לפעולה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח המזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וצדים לבניית אמון. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף יורם הלוי פנה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם הארגון הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור ועמד מאחורי קידום המשטים האחרונים לרצועה. במסגרת מאמצים דיפלומטיים להפחתת המתיחות בין איראן לארצות הברית, צפוי רמטכ"ל צבא פקיסטן אסי מוניר להגיע היום לטהרן. על פי הדיווח, ביקורו נועד להעביר מסר מטעם איסלאמאבד, זאת כחלק מניסיון לקדם תיווך בין הצדדים. בית החולים רמב״ם עדכן כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תרקיריות נפרדות בדרום לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו בחסדי שמיים מוגדר יציב. כמו כן, לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות בתל אביב ב-7:15 דקות, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:09 דקות ובבאר שבע ב-7:14 דקות. מחר זמני כניסת שבת פרשת נשא בתל אביב ב-7:15 דקות, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:10 דקות ובבאר שבע ב-7:15 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ניסה שייש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום תחול ירידה במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, הן נשבו רוחות ערות. גשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר, חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות, ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואומר הלכה קצרה. כידוע לכם, יש לנו מצווה מיוחדת מהתורה בכל החגים, מצווה לשמוח. הרמב״ם כותב, 8 ימי חג ו7 ימי הפסח, עם שאר ימים טובים, חייב אדם להיות שמח וטוב לב בהם. כך כותב הרמב״ם. עם שאר ימים טובים, כלומר, הרמב״ם מונה 8 ימי חג הסוכות, 7 ימי הפסח, עם שאר ימים טובים. אלו הם שאר ימים טובים. חג השבועות וראש השנה. צריך להיות אדם שמח וטוב לב בהם. ולצערנו היום אין לנו את בית המקדש ואין לנו מצוות שלמי שמחה. יש מצוות עשה מן התורה, בזמן שבית המקדש קיים, להקריב קורבן שלמים בחג, ולאכול את הבשר של השלמים בחג בירושלים. וזו מצוות עשה מן התורה, לאכול את שלמי שמחה. היום, וזה חלק ממצוות השמחה, ושמחת לפני השם אלוקיך, על ידי קורבן שלמים. היום שאין לנו קורבן שלמים, נשאר לנו רק השמחה. בבגדים, באכילה, בשמחה במצב רוח, ובעיקר לחשוב כל הזמן, מה תכלית האדם בעולם הזה. וכאשר אדם יודע מה תכליתו בעולם, והוא מבין שהוא זכה להיות יהודי, ויש לו תכלית, ויש לו מטרה, ויש לו קריירה שמחכה לו לאחר 120 שנה בעולם הבא, להיות צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. וזה בעצם, הוא מסתכל על כל העולם הזה כפרוסדור, שמכין אותנו לדבר העיקרי, והוא עולם הבא. ואז הוא מתמלא שמחה רבה ואומר, ריבון העולמים, תודה רבה שעשית אותי יהודי. תודה רבה שנתת לנו את התורה. תודה רבה שזכינו להיות קרובים אליך, שזיכית אותנו. אתה בחרתנו מכל העמים, רצית בנו וקרבתנו. וכל זה, זו מצוות השמחה שיש לאדם בחג. על כן, נתעזר באיזוז ובגבורה, נקיים את המצווה הזו בהדר. יש לנו כמעט יותר מ-24 שעות של מצווה להיות שמח. חזקו ואימצו, ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: מחר בבוקר, בבוקרו של יום, לאחר לימוד של לילה שלם מתוך התלהבות של לימוד תורה בלילה הקדוש, נגיע לרגעים המיוחלים והם תפילת שחרית בנצח חמה, ולאחריה קריאת התורה של עשרת הדיברות. מקובל מאוד בשם הגאון הרב אלישיב זצ"ל וחתנו רב חיים זצ"ל, שהם אמרו שיש סגולה גדולה לרפואה ברגעים האלה של קריאת עשרת הדיברות. שהרי כידוע, מה שחזל אומרים, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, כל עם ישראל שהיו חולים, נתרפו ממחלתם. ומי שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא ברא לו רגל. ומי שהיה גידם, הקדוש ברוך הוא ברא לו יד. וכל האיברים שהיו חסרים בגופו של האדם, נבראו מחדש, ואנשים כולם נעשו בריאים לחלוטין מכל חוליהם שהיו להם קודם לכן. ככה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו עשה בזמן נתינת התורה. והרי כידוע בספרים הקדושים כתוב שהזמן חוזר על עצמו בידי שנה בשנה באותו עיתוי, אפילו שדבר שקרה לפני אלפי שנים. למשל, בחצות הלילה הייתה יציאת מצרים בליל תתווה בניסן, מדי שנה בשנה בליל תתווה בניסן בחצות הלילה יש הערה דיוקה של יציאת מצרים. זה מתבטא ביציאה מעבדות לחירות, יציאה מהיצר הרע וכן על זה הדרך. ביום ו' בסיוון בבוקר, בבוקרו של יום ו' בסיוון ניתנה תורה, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אזי הערה דקדושה של מתן תורה חוזר על עצמו, מדי שנה בשנה בבוקר. ובזהר אנפין, כשאדם נמצא בבית הכנסת, ושומע את קריאת התורה של עשרת הדיברות, מהשליח ציבור, בכנופיה של 10 אנשים לפחות, שיש בה מהשרת השכינה, מקבל מעין מעמד הר סיני זוטה. והסגולה היא, שבאותו רגע, זה יש סגולה גדולה שגם החולים התרפו, כמו שהחולים התרפו בזמן מעמד הר סיני שהיה אמיתי באותו זמן. אבל אסור להתפלל על חולים בזמן קריאת התורה, כי הרי אסור להוציא בפיו שום דבר, יש בזה זלזול בקריאת התורה. מה יעשה אדם? יערהר בליבו את שמו של החולה, ויאמר, בונו של העולם, בזכות מתן תורה, שכמו שבזמן מתן תורה ריפית את כל החולים מעמך ישראל, אנא ממך רחם עלינו, ובזכות שעכשיו אנחנו אומרים נעשה ונשמע, בזכות שאנחנו מקבלים על עצמנו להיות עבדים שלך, בזכות שאנחנו מקבלים על עצמנו להיות קרובים אליך, אנא ממך שלח רפואה שלמה לפלוני בן פלונית, או לפלונית בת פלונית. לא יאמר את זה בפיו, אלא יהרהר במחשבותיו, ויאמר בזכות מתן תורה, בזכות קריאת 10 הדיברות, בזכות זה שאני אומר נעשה ונשמע. כי הכל חוזר על עצמו. וזה דבר מיוחד במינו, שצריך לנצל אותו. אבל כל זה מביא אותנו למחשבה שבעצם מחר בבוקר אנחנו מקבלים הרגשה של מעמד הר סיני. ולא יהיה הדבר קל בעינינו. הרב שמשון פינקוס אמר באחת משיחותיו בשם הזוהר הקדוש, שהרגע הכי הכי קדוש בכל חג השבועות, זה כשמגיעים לתפילת מוסף בחזרת השעץ, ואומרים כתר, ואומרים בסוף הכתר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וכשאומר אחד, יכוון באחדות השם במלואו, שאין לו שום רצון לעשות, ללכת אחרי שום דבר נגד רצון השם, רק לקבל את רצון השם, במלואו, באופן מוחלט ומושלם. והאחד הזה, זה בעצם קבלת עול מלכות שמיים מוחלטת. האחד הזה שהוא אומר זה בעצם נעשה ונשמע. בל נשכח שזכינו אנחנו לומר לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, דרגה עצומה עצומה שכל מלאכי השרת התפעלו כל כך מאיתנו ואמרו, איך ילוד אישה זכה לדרגה כל כך גבוהה להגיד נעשה ונשמע, עד שירדו מהשמיים ונתנו לנו 2 עדיים, אחד כנגד נשמע ואחד כנגד נעשה. לאחר מכן סילקנו את העדיים האלה בגלל חטא העגל. אבל כל זה היה אמירת נעשה ונשמע. גם אמירת נעשה ונשמע יכולה לחזור מחר בבוקר בזמן קריאת התורה. לא רק להיות סביל מקבל, אלא להיות אקטיבי נותן. מה נותן? נעשה ונשמע. השם נותן לנו 10 הדיברות, השם נותן לנו תורה, ואנחנו מצידנו נותנים נעשה ונשמע. השילוב הזה בין שהקדוש ברוך הוא נותן, וגם אנחנו נותנים אמירת נעשה ונשמע, הוא שילוב מנצח. שבו אדם יכול לצאת עם החג הזה, עם הרגשה עילאית, שבעצם, אני זוכר, כשהייתה לי ישיבה לפני 25 שנה, והייתה אווירה מאוד מאוד מחשמלת בלימוד בלילה. אז למדנו מסכת יבמות, מסכת בבא קמא, והבחורים, כמו שנהוג בהרבה ישיבות, תמיד בחורים מכינים להגיד חבור, חידושים על הסוגיה, ובשעה 2:30, אחרי לימוד גדול, התכנסו קבוצות של בחורים נפרדות, כל 10 בחורים עם ראש קבוצה, והוא אמר להם את החידושים שלו על הסוגיה. והייתה אווירה מחשמלת מאוד. ריתחא דאורייתא מדהים. 10 קבוצות של בחורים שאומרים דברי תורה, ומתפלפלים ומתווכחים. נחת רוח שאין כמוהו בעולם. נזכרתי באותם רגעים, במה שכותב השל"ה הקדוש, מספר השל"ה הקדוש בספרו חג השבועות, בספרו של 2 לוחות הברית, מאמר חג השבועות, מספר על מרן רבי יוסף קארו, כשהיה בדרכו מטורקיה לארץ ישראל, ועדיין לא הגיע לארץ, אז הוא חגג את חג השבועות בחוץ לארץ, והוא נהג 2 יומים חג השבועות. בלילה הראשון הם ישבו ללמוד, והיו 10 אנשים שלומדים יחד את התיקון. ובאמצע התיקון, לקראת חצות הלילה, פתאום שמעו קול מאחורי בית הכנסת, מכיוון עזרת אנשים. והם ידעו שבעזרת אנשים אין אף אחד. מי זה שמדבר? ואז הכל התחזק והתחזק ואמר, אנוכי השכינה הקדושה, שאני בצער גדול מאז שנחרב בית השני נחרב, ויש לי צער, כל היום אני בצער על כך שאין לי בית המקדש. אבל עכשיו בלימוד תורה שלכם בלילה הקדוש הזה, החייתם אותי, ונתתם לי כל כך הנחת רוח, שלא היה כמו שנים רבות. ואותה בת קול חזרה על עצמה גם כן למחרת, בלילה השני של התיקון, שוב לקראת חצות הלילה. כמובן שאנחנו לא רבי יוסף קארו, אנחנו אנשים פשוטים, אבל כל אחד יכול להגיע, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. בוודאי שכל אחד יכול לקטוף את התורה ולקחת ממנה חלקים גדולים מאוד. ולכן אני אומר שוב, הדבר בידינו. ואז כאשר ראיתי את כל האווירה של קדושה שהייתה, וגמרנו את השיעורים והחבור שהיה בישיבה, הגענו לתפילת שחרית, מעמד הר סיני, קריאת התורה, תפילת מוסף. אחרי זה עשינו קידוש. אז בחורים רוצים לישון. אז באו לו, הבחורים אמרו לי, הרב, אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת לישון. למה? אמר, דמיין רגע אחד, שחתן התחתן עם קלתו, ואחרי החופה הוא הולך לישון. מה, באמת? מה זה? זה לא דרך ארץ. מה זאת אומרת? אז אנחנו גם כן, עכשיו התחתנו. עכשיו אנחנו הולכים לישון, אנחנו צריכים להמשיך וללמוד. לפחות שעתיים של לימוד. אחר כך נלך לישון. וככה היה. ראיתי כמה הלילה הקדוש הזה הכניס בהם אהבת התורה, דבר שלא היה לו אח ורע. וזה באמת כל אדם ואדם, יהיה מי שיהיה, לומד תורה או בעל בית שקובע איתים לתורה, כל אחד יכול להגיע לדרגות עצומות, עליונות ונשגבות בלימוד של הלילה הזה ובחג הקדוש הזה. ייתן השם ובעזרת השם,

0: שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
2: כן, שלום רב.
1: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אתמול אנחנו הכנו בלינצ'ס, שתערובת ופרווה, ועשינו את זה בכלים חלביים, כדי לאכול את זה עם חלבי, ואת הבלינצ'ס עצמו, כשהוא יצא מהמחבת, בטעות אנחנו לצלחת בשרית. זה צלחת שהיא לא זכוכית, היא צלחת פלסטיק השיח. אבל היא בשרית.
1: טוב. התשובה היא, כיוון כל החומרים, חומרי הגלם של הבלינצ'ס, היו פרווה, נכון?
2: כן.
1: ורק טיגנתם או אפיתם את הבלינצ'ס במחבת חלבית, אפילו בת יומה. הבלינצ'ס הזה הוא פרווה לכל דבר. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם להתר. והאשכנזים קצת מחמירים בזה, שלכתחילה הם יקפידו שלא לערב אותו עם בשר. אבל בדיעבד, אם ערבו אותו עם בשר, זה עדיין נשאר פרווה. בסדר? לספרדים מותר להם אפילו לכתחילה. זה ההבדל בין אשכנזים לספרדים. כן, בבקשה.
2: תודה רבה.
1: חזקי ואמצי, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
1: כן, שלום.
3: הרב שומע?
1: כן, כן.
3: הרב מכילה, קודם כל תודה רבה על כל התוכניות, שמשמריכם ויחייכם.
1: כן, בבקשה.
3: הרב מכילה, לגבי מה שהרב דיבר, לגבי יום טוב, סעודת יום טוב ביום, שאפשר כן. לעשות אחרי חצות.
1: כן.
3: השנה אולי יש לנו קצת בעיה, שלא נהיה תאבים נכון, לסעודת שבת.
1: נכון, נכון. אז אני אעשה סדר, אני אעשה סדר. קודם כל ככה, מעיקר הדין, יש הלכה שאדם אסור לו לאכול סעודה מי... 3 שעות לפני כניסת השבת, כדי שיוכל לאכול את תיאבון. ארוחת צהריים יום שישי מותרת, אין בעיה. סעודה גדולה צריך להחמיר כבר מיום שישי בבוקר. סעודה גדולה, חוץ מסעודת מצווה. חוץ מסעודת מצווה. עכשיו, יש היגיון שאם אדם יודע שהוא יאכל את הסעודה, נאמר בשעה 16:00, 17:00, וזה יפריע לו לסעודת שבת, יש היגיון שזו טעות. ולכן אמרתי לא לאכול בשעה 16:00. אבל בשעה 13:00, אין שום סיבה בעולם שאם אדם יאכל ב-13:00, הוא לא יוכל לאכול סעודת שבת לתיאבון. זה לא נראה לי. עכשיו, אם אתה שואל מצד האיסור, אין בזה איסור, כי זו סעודת מצווה. אין שום הבדל בין סעודת יום טוב לבין סעודת שבת, אם לא שסעודת יום טוב חשובה יותר מסעודת שבת. מהי חזית? תדע מה דידך סום עטפי מדע מה דחברך. הפוך. אם אדם הולך לברית, סעודה גדולה, בשעה 14:00 הוא יאכל? בוודאי שהוא יאכל. בשעה 16:00 הוא יאכל? בוודאי שהוא יאכל. אלא מה? שיותר טוב לעשות את הברית קודם. אבל למה יותר טוב? כדי שיוכל את הסעודה בליל שבת לתיאבון. אבל אני שואל, האם אדם שאכל בשעה 13:00 סעודה, זה יפריע לו לסעודה בשעה 20:30 בלילה בליל שבת? אין בזה שום היגיון. אלא אם כן מדובר במה שכתוב בגמרא על רבשי, שהוא היה עושה תענית בערב פסח, בגלל שהוא היה איסטניס, ואם הוא היה אוכל קצת, לא היה לו תיאבון. אבל זה קיצוני מאוד, זה לא אדם מהשורה. לכן אני חוזר ואומר, ביום רגיל, יום שישי רגיל, יש לנו הלכה מפורשת, שצריך להימנע מלאכול מ3 שעות. סעודה לארוחת צהריים מותר. סעודה גדולה, מה זה סעודה גדולה? מפוארת וזה, מפגש של כל מיני אנשים, אסור כבר מהבוקר. סעודת מצווה מותר כל היום, אבל חכם עיניו בראשו יקפיד לעשות סעודת מצווה, כדי שיוכל לקיים את שתיהן, גם את הסעודת מצווה וגם את הסעודה של שבת. לכן אני חושב שאחת זה זמן הכי טוב. למה? בל נשכח, אנחנו היום לומדים בלילה. כשאני לומד בלילה, אין לי שום תיאבון לאכול סעודת יום טוב בשעה 10. כלום זה, אני רוצה לנוח. אז עכשיו, מה אתה רוצה שאני אשאר עד 10? ער, כדי לאכול? כשאדם חסר שינה, אין לו תיאבון. מהניסיון שלי, הפוך, אנחנו נשארים ערים בלילה, בלי נדר. ולמחרת, עושים קידוש קטן, הולכים לישון כמה שעות. באחת, כשקמים, יש כבר תיאבון. ואז מקיימים את המצווה של שתיהן, גם מצוות סעודת יום טוב, בטעם, שאתה נהנה מהסעודה, ויש מצווה.

0: בא ליהנות מהסעודה, כי זה חלק ממצוות שמחת החג, וגם יהיה לי מספיק תיאבון לאכול בלילה, בשמונה וחצי, סעודת ליל שבת. טוב, זו דעתי. יפה מאוד, חזק ואמץ. תודה רבה.
1: הרב, משהו קטן, מצלע קטנה אפשר?
0: בבקשה.
1: אנחנו בני ספרד, האם מותר לנו ללכת להופעות בהפרדה מלאה?
0: מה זה קשור לספרד? לא, אתה, על מה אתה שואל? לא הבנתי, מצד, מצד הצניעות או מצד, או מצד, או מצד זה שאסור לשמוע כלי שיר, שאסור לשמוע כלי שיר מאז חורבן הבית, על מה אתה מדבר?
1: אני שואל שיש מכתב פה של פוסקים אשכנזיים שאסרו את זה. אז אני שואל אם פוסקי ספרד הוציאו מכתב כזה.
0: אז התשובה היא גם, אז התשובה היא ככה, גם הפוסקים האשכנזים שאסרו, זה לא כתוב בשולחן ערוך. הם אסרו בגדר, הם ראו פרצות, ראו דברים כאלה. אני לא יודע אם זה קשור לספרדים ואשכנזים בכלל. מבין אותי? הספרדים ואשכנזים קשור לדברים שכתוב בשולחן ערוך. מרן והרמה, רבי יוסף קארו, הפרי חדש, הרב חידה, מגן אברהם וטס, דברים כאלה. אבל רבני דורנו, כשקובעים איזה דבר, אני לא יודע. לכן, אני לא נכנס לשאלה הזו, ספרדים, אשכנזים, אם יש בזה טעם, זה אסור, אם אין בזה טעם, לא אסור, לפי העניין, אינני יודע. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה לך.
1: הרב, עוד משהו קטן, מחילה הרב?
0: כן.
1: הרב, ולמה מחילה שאני אומר, הרב לא מקדים את השבת שלום לחג שמח? לתדיר אולי, אולי שבת יותר גדולה.
0: אז שאלה טובה. התשובה היא בגלל שהחג נמצא לפנינו. אז זה טבעי שאני אגיד חג שמח, ואחר כך שבת שלום, אבל טוב. בסדר, האמת היא שבכלל לא צריך לומר שבת שלום עכשיו. מה פתאום להגיד שבת שלום? אם אני עכשיו רואה אדם ביום שישי, ואני נפרד ממנו עד לאחר שבת, אז אני נפרד ממנו בברכת שבת שלום. וזה היה, זה ההיגיון. אבל אם אני פוגש מישהו שאני אפגוש אותו בשבת, אני לא צריך לומר לו שבת שלום. בסדר, אני לא יודע אם יש פה עניין הלכתי כלשהו. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
2: הרב ביום ראשון ענה למישהו משהו שכדאי ללמוד משנה ברורה עם ביור הלכה, ואחרי זה לסכם את הביור הלכה.
0: נכון.
2: הרב זוכר?
0: בוודאי.
2: אם אני מתחיל לעשות את זה, מה הכי כדאי? איזה עניין, איזה הלכה הכי
0: כדאי? איזה הלכות?
2: כן.
0: דעתי, בן כמה אתה קודם? תגיד לי גיל.
2: עוד מעט 15.
0: אה, שיעור בית?
2: לא, כיתה ח', עוד מעט ישיבה.
0: כיתה ח', יפה מאוד, טוב, אשריך, קיבלת את הדברים שלי ברצינות, תדע לך שאם אתה תעשה את זה, אתה תצליח מאוד ואתה תהיה תלמיד חכם גדול. אז תראה, מה שאני מציע לך, שאני, בגלל שאתה ילד עדיין צעיר, שלא נתחיל בדברים קשים, אז אני מציע לך להתחיל סימן מ-ו, סימן מ-ו תתחיל, ותגמור את כל חלק א' במשנה ברורה. תתחיל מ-ו, למה? חלק הראשון של המשנה ברורה זה ברכות השחר, ואחר כך ציצית ותפילין, ציצית ותפילין זה קשה. באמת זה קשה יותר. סימן מבב זה התחלה של התחלת ברכות השחר וברכות התורה, זה יותר קל. ואחר כך הלכות תפילה. כל הלכות תפילת שחרית, תפילת דיני תפילה, עד סוף חלק א' במשנה ברורה. זה אני מציע.
2: להתחיל לעשות מבב ואז אחרי זה...
0: עד סוף חלק א', עד סוף חלק א', בדיוק.
2: מי מבב עד הסוף?
0: כן, אחר כך תעבור לחלק ב', כל חלק ב', אבל זה כבר פרויקט גדול, זה הלכות ברכות, וזה יותר קשה. טוב, בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה רבה. השם יעזור לך, אני מברך אותך, שבגלל שאתה כל כך חושק ולעלות בתורה, אני מאחל לך שתהיה מוצלח, ושהתורה תיכנס בלבך, ושתהיה מורה הוראות בישראל.
2: בעזרת השם, תודה רבה.
0: יופי, חזק ואמץ, שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
3: שלום עליכם הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: הרב, אם אני נמצא בישיבה, כאילו גם בשבת אני בחג, האם זה נעשה דירוב תפשירין של הנרות של שבת של מחר?
0: טוב, אז קודם כל, אני מתאר לעצמי שבישיבה יעשו עירוב תפשילין כדי לבשל, כדי להכין ולהצריך, ודאי
3: לא,
0: ובדאי...
3: לא מכינים אוכל מחר, לא מכינים שום אוכל, הכל מכינים היום.
0: כן, אבל הדחת הכלים לא עושים?
3: לא,
0: אין עד אחת כלים, חד פעמי, חד פעמי הכל.
3: אין שטיפה, הכל חד פעמי.
0: רגע, ואיך מחממים את האוכל? ואיך מחממים את האוכל לשבת?
3: יש פלטה.
0: הבנתי, זאת אומרת, מניחים על הפלטה ביום טוב?
3: נראה לי כן.
0: ודאי, מניחים על הפלטה מיום טוב, נכון?
3: כן,
0: שיהיה חם. אז תקשיב, תדבר עם ההנהלה. היום, יש לך זמן, תדבר עם ההנהלה. שאני מציע להם שיעשו עירוב תבשילין בישיבה, ויברכו עליו, ויכוונו לפתור את כל הבחורים, יזכו את זה לכל הבחורים, כדי שהבחורים ידליקו עם זה נרות בקלות, וכדי שלא יהיה ברכה לבטלה, שיעשו איזה פעולה אחת של הכנה מיום טוב לשבת. מבין אותי? הרי ודאי שצריך לעשות הכנה, אפילו הדחת הכלים, מספיק הדחת הכלים, להכין שולחנות וכולי, כל זה, מי עושה לכם את כל העבודה בישיבה? יש לכם עובדים?
3: אנחנו חברים, כאילו, אין שום עובדים מבחוץ, כאילו מסודרים אנחנו.
0: אתם עושים את זה, איזה ישיבה מעניינת, כל הכבוד, למדים אתכם לעזור, זה יפה מאוד, ככה צריך להיות, ישיבה מיוחדת שהבחורים עושים את העבודה. ומי מארגן, יש לכם איזה בחור שיש לו כושר ארגון גדול, מארגן את האוכל והכל?
3: יש רב של הכיתה, אבל לא, כאילו, רב שהוא אומר מה לעשות כאילו לבחורים, אבל כל הכל כאילו אין משהו מבחוץ. אני יכול לעשות אני עירוב תבשילין?
0: תעשה את העירוב תבשילין, כן.
3: אבא שבחר לא מכינים, לא משלים אוכל.
0: אבל תהיה חכם.
3: אבא שבא לא פותר אותי אבא שלי?
0: לא, לא. אבא לא פותר. אבא לא פותר. אבא אתה לא בבית שלו.
3: למה? אני לא סמוך על שולחנו?
0: לא, כי עירוב תבשילין חל על הבית, על המקום שמבשלים, שמכינים. אתה לא אצל אבא שלך עכשיו. אתה לא גר אצלו. אתה גר בישיבה עכשיו בשבת. זה לא כמו הדלקת נרות חנוכה. הדלקת נרות חנוכה זה סמוך על שולחן אביב, פה לא שייך סמוך על שולחן אביב, זה דין בבית שמכינים, כל בית שמכינים צריך להכין עירוב תבשילין, כפי העבודה שיש בבית הזה. עכשיו אני אציע לך הצעה כזאת, מחר, כיוון שאתם מארגנים את כל המטבח והכל, תעשו עבודה קטנה לשבת, דיינו, תבשלו ביצה, תבשלו מחר ביצה. בדיוק, וכדי, והיום תעשה עירוב תבשילין, ותברך עליו, תרוויח שיש לך מצוות עשה דרבנן. ועכשיו, כשאתה תעשה את העירוב תבשילין, ביצה ולחמניה, תיקח חבר מהישיבה, תגיד לו, תזכה עכשיו הלחמניה הזו לכל חברי הישיבה. הוא יקביע את הלחמניה והביצה, ויגיד, אני זוכה בזה לכל חברי הישיבה. ואז אתה תעשה ברכה, תגיד, בזה העירוב יהיה מותר לנו, לכל תלמידי הישיבה, לעשות את כל צורכנו מיום טוב לשבת. ואז יהיה מותר לכולם להדליק נרות, ואתה מחר תהיה חכם, תעשה, תבשל שתי ביצים בשביל החמין. בסדר? מאוד פשוט.
3: הבנתי הרב. ועוד דבר קטן הרב.
0: כתוב אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ואפילו עירוב תבשילין. טוב, אז למה שאתה לא תקיים מצוות עירוב תבשילין? זו מצווה דרבנן, מצווה נדירה, לא עושים את המצווה הזו כל יום.
3: הבנתי הרב.
0: בבקשה.
3: עוד דבר קטן הרב. הרב, אפשר להסתכל על הלבנה, לא בשביל הברכה? או שזה אסור, כמו הקשת, זה השכינה.
0: לא, אין בזה איסור, מה פתאום? אין שום איסור בזה.
3: ובשביל הברכה?
0: ודאי, נוהגו להסתכל קודם, בזמן הברכה לא חייבים להסתכל, אבל להסתכל קודם ולברך לפי מה שראיתי קודם, אבל חייבים לראות הלבנה לפני שמברכים, וגם בעיקר צריך שיהנה מאורה, צריך שהאור שלה יהיה ניכר. עכשיו היום יש תאורת רחוב והאור לא ניכר, אבל אם לא הייתה תאורת רחוב האור שלה היה ניכר, ולכן נוהגים לחכות לפחות אשכנזים 3 ימים, והספרדים 7 ימים, כדי שהאור שלה יהיה ניכר, כי בלי זה אין על מה לברך. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. חג שמח תודה. ושבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן.
4: הלו.
0: שלום, כן.
4: רציתי בבקשה לשאול לגבי, יש לי ילדה אוטיזם ומאוד קשה, בשבת יותר קשה מיום רגיל, והיא מאוד מחוברת לטאבלט שלה לסרטונים, היא יודעת לפתוח לבד. השאלה היא, עכשיו היא גם לא כל כך מרגישה טוב, וזה 3 ימים, יהיה מותר לי רק להתאינה וכאילו כל פעם תיקח את זה לבד?
0: היא לא יודעת להתאין לבד. היא לא יודעת להתאין,
4: לא. פשוט אני אתאינה בחדר על שקט, זה יהיה על שקט, והדלת תהיה סגורה, וכשאני אעשה זמן כזה מסוים, שהיא תיקח את זה.
0: אולי אפשר לעשות ככה, אני קודם כל מבין מאוד שכמה צריך את הדבר הזה, וזה, בלי זה, זה מגביל אתכם מאוד, וכל הזמן לשמור ולהקפיד ולראות איפה היא נמצאת וכו'. טוב, וזה באמת ממש גונב את כל הכוחות. אני קודם כל מאחל לך שקדש ברוך ייתן לך כוחות להתמודד עם זה בקלות, באהבה. טוב, עכשיו נחזור לתשובה. אני חושב שאפשר יהיה להתיר אם תכניסי שעון שבת, שעון שבת של זיזים, לשקע, וכאשר את מחברת את המטען, לא יהיה חשמל באותו רגע, אלא שהחשמל יבוא לאחר זמן. מבינה אותי?
4: אין לנו
0: יש לך מטען. מה? שעון שבת של, של שקע אין לך? של שקע?
4: אנחנו לא
0: נשתמשים. אבל זה דבר שיכול לעזור מאוד. את יכולה להשיג את זה, זה עולה 20 שקלים בכל חנות. עכשיו את יכולה להשיג. זה מאוד מאוד רצוי שיהיה לך. הרעיון בזה הוא, שברגע שאת עושה, טוב, אם אין לך עכשיו לשבת הקרובה, אז אולי, אם את יכולה, לחבר את המטען בשינוי. כמה שינוי שאת יכולה לעשות. ואז זה יהיה טרדר הבנן. את מחברת את המטען, כשאת מחברת אותו לטאבלט, את מחברת אותו בשינוי. תמיד את מחברת אותו, נאמר, ביד ימין. תחברי בזרת של יד שמאל. או אם את יכולה, במרפק. תנסי למצוא משהו של שינוי, ואז אפשר יהיה להקל, כי זה טרדר רבנן ממקום צורך. בסדר?
4: עכשיו עוד שאלה, ואם אני נגיד, יש לנו איזה גויה שגרה באזור, אני יכולה לבקש ממנה אולי שהיא תבוא להכניס את זה?
0: זה מעולה. אם את יכולה, זה יעזור ממש, אם תעשי את זה עם גוי, זה גלט.
4: אני
0: בדוקים מנמצאת,
4: אוקיי, בסדר.
0: ואם לא, תעשי מה שהצעתי. בסדר? בבקשה, שיהיה חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
5: שלום רב, כבוד הרב, שומעים אותי?
0: כן, כן, בבקשה.
5: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים ולומדים. רציתי לשאול לגבי תרומת שיער למתמודדים עם סרטן. אני זוכרת שהרב דיבר על זה כבר. באמת בררתי עמותה שתורמים את זה רק למתמודדים. עכשיו רציתי לשאול, אם הם יכולים בעצם לתרום את זה גם לאישה נשואה שכאילו מתמודדת. השאלה, השאלה כאילו אם זה בסדר או שגם בזה יש בעיה.
0: טוב, תראי, אישה נשואה, זה דין אישה נשואה, זה כבר לא משנה אם היא מתמודדת או לא מתמודדת, מבינה? זה דין אישה נשואה, אישה נשואה חייבת כיסוי ראש, וכיוון שאת הולכת כדעת הרב, לפי דעת הרב, צערנו זה לא נקרא כיסוי ראש, אז יש מקום לחשוש לזה. אם כי מבחינה הלכתית ההורה, יש מקום ללמד זכות על מי שנותן, אפילו לאישה ש... שמשתמשת בזה לפה, אפילו שלדעתנו יש בזה איסור, כיוון ש... ש... יש לה מישהו שסומכת עליו או משהו, אני יודע. גדר מסייע, גדר מסייע ביד הרוב, כן, אבל בסדר. אם הם אומרים שהם נותנים את זה בעיקר לילדות, כן, אז אפשר להקל.
5: כן, אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה,
0: תודה רבה. בבקשה, עסקי ואימצי.
6: שלום, כבוד הרב.
0: טוב, אז קודם כל, ביקשו מאוד, רגע, לפני שאת תתחילי, ביקשו מאוד להתפלל על חולה שנמצא במצב קשה בבית חולים, בחור צעיר, יוסף בן נרגז. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין נרפן הלא, אין נרפן הלא, יוסף בן ארגז, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כן, בבקשה, נשמע את שאלה. יוסף בן ארגז. כן, כן.
6: נרגז,
0: כן.
6: כבוד הרב, תודה רבה על תפילת הרבים. הייתי רוצה גם כן לשאול לגבי העירוב תפשילין, גם אני עושה את כל הדברים. שמעתי את מה שהרב השיב לבחור, ואני, למשל, אני מוסיפה מים שיהיה מים יותר לשבת, כי המים לא מספיקים במיחם, אז אני מוסיפה מים, זה נחשב גם כן, זה מספיק.
0: בוודאי, בוודאי, הנה זה דוגמה מצוינת, שצריך עירוב תפשילין עם ברכה. מספיק שאת מוסיפה מים למיחם, שצריך רוב תבשילין עם ברכה. למה? כשאני מוסיף מים, אני עושה בישול. מי יתיר לי לבשל ביום טוב לשבת? כל מה שמותר לי לבשל ביום טוב לשבת, זה רק על ידי רוב תבשילין. לכן, מספיק הפלואה הקטנה הזו שאת עושה, שאת מוסיפה מים במחם, כדי לחייב אותך ברוב תבשילין עם ברכה.
6: הבנתי, בסדר,
0: גמור.
6: או אפילו לשים מים על
0: הפלטה,
6: לשים את זה כמו שהרב אמר.
0: כן, בדיוק, נכון. לקחת ביצה, להכניס בתוך פינג'ן קטן, עם מים על הפלטה, והנה עשינו ביצה שנאכל אותה בשבת, ובישלנו אותה ביום טוב, ועשינו עירוב תבשילין בשביל זה, וקיימנו מצוות עירוב תבשילין עם ברכה, שלא יהיה הדבר קל בעינינו להפסיד מצווה נדירה.
6: עכשיו,
0: בגדרה לגבי הנדסת הנרות, אני מכינה גם מערכת לשבת וגם ליום טוב.
6: מספיק שאני
0: הוציא
6: את הפתילים עם קצת שמן, או
0: שעדיף להכין
6: מערכת חדשה ליום טוב.
0: אפשר בהחלט להשתמש באותה פתילה, ומספיק להוסיף שמן. עד הרבה, לפעמים הפתילה היא טובה יותר. מותר להוריד ביום טוב את הפחם של הפתילה ביד. מותר להוריד את הפחם שבפתילה כדי להדליק אותה שהיא תדלק היטב. אסור לחתוך עם מספריים את הפתילה, אבל ביד להוריד את הפחם שנמצא למעלה, בגלל שהוא עוצר את האש, זה מותר ביום טוב. ואז אפשר להשתמש באותה פתילה, רק להוסיף שמן, אין שום בעיה.
6: בבקשה,
0: חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
7: כן, הרב?
0: כן, שלום, בבקשה.
7: הרבה על כל השיעורים. אז, מרדים שמגיעים לאכול קובה, כמו בסק שמולה בבשר כזה, הבשר מצטרף על המחיה?
0: לא, לא. הבשר שבקובה לא מצטרף על המחיה, מסיבה פשוטה, בגלל שהוא ניכר בפני עצמו. כל דבר שהוא ניכר בפני עצמו לא מצטרף. כל מה שמצטרף זה כשיש תערובת בתוך הבצק, התערובת הזו אינה ניכרת. כמו למשל, תיקח עוגת טורט. עוגת טורט, יש בה 30% קמח, 70% ביצים, סוכר ושמן. 70%. ובכל זאת, כיוון שאני לא רואה את הביצים, אני לא רואה את השמן, אני לא רואה את הסוכר, אני רואה רק את הקמח שהוא תופח. הלכה היא שבכזה מקרה, אם אכלתי 27 גרם, אני מברך על המחיה. אפילו שבאותם 27 גרם, היה לי רק 8 גרם קמח. שאר הדברים היה בית אחרת, אבל הכל מתבטל כי הוא לא ניכר. אבל קובה זו דוגמה מצוינת שהבשר ניכר בפני עצמו, וברגע שהוא ניכר בפני עצמו הוא לא מצטרף למזונות. רק לגבי ברכה ראשונה הוא מצטרף, כי אוכלים אותו ביחד, אבל לגבי ברכה אחרונה צריך לברך על המחיה, רק אם הוא אכל מהבורגול, הכיסוי של הקובה, אם הוא אכל מזה 27 גרם.
7: וגול
0: שעושים
7: אותם וניכר גם לא?
0: אני לא שמעתי. אותו דבר, אותו דין, בורקס, גם בורקס גבינה, בורקס של בשר, כל הדברים שנמצאים בפנים, והם ניכרים בפני עצמם, אפילו שהם בפנים, אבל הם ניכרים, הם לא מעורבבים, הם אינם מצטרפים לכזית.
7: למה?
0: בבקשה, חג שמח.
7: בחור ישיבה יכול לעשות עירוב תבשילין?
0: עוד פעם, מה השאלה?
7: בחור ישיבה יכול לעשות עירוב תבשילין?
0: התשובה היא ככה, הוא לא מכין כלום, נכון? הוא מדליק נרות בלבד, נכון? נכון?
7: כן.
0: מה הוא עושה? הוא לא מכין שום דבר משבת, מיום טוב לשבת. נכון? הכל מוכן לו.
7: כן.
0: והוא גם מדליק נרות, או גם הוא לא מדליק נרות?
7: נרות הוא לא מדליק.
0: אז שום דבר לא צריך עירוב תבשילין. אם הוא גם לא מדליק נרות, לא צריך. כלום.
7: ואם הוא רוצה לעשות עירוב ולהכין משהו קטן?
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה למשל. צריך להכין משהו שהוא כרוך בבישול, למשל. טוב. אם הוא יכין משהו, בסדר. יכין משהו ויוכל אותו בשבת. כן, עם ברכה. הוא יוכל אותו בשבת ממש. למשל, יכין ביצה ויוכל את הביצה בשבת. כן. טוב, בבקשה, טוב. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, אומרים לי שיש כמה מקומות לעלייה לשידור, 072-3355-9999. 9-2-1. אפשר לעלות עכשיו לשידור, כי יש כמה מקומות. כן, נעבור לשואל הבא. כן, אז אני חוזר על השאלה, אני חוזר על השאלה ששאל אותי הבחור הנחמד הזה ששאל אותי מקודם, האם בחור ישיבה יכול לעשות עירוב תבשילין? אז קודם כל צריך לדעת שעירוב תבשילין מיועד בשביל צורכי ההכנה מיום טוב לשבת. עכשיו תשאלו, איך מועיל עירוב תבשילין? הרי לכאורה, מה ההיגיון בזה שאם אני הכנתי ביצה ולחמניה מערב שבת, מערב יום טוב, פתאום יהיה מותר לי להכין? יש בזה שני טעמים. הטעם הראשון הוא הטעם העיקרי שבו אנחנו הולכים לפי דעת הספרדים, שבאמת מעיקר הדין מדאורייתא, יום טוב מכין לשבת. כל מה שאסור להכין ביום טוב זה לחול. כי חול הוא בדרגה פחותה מיום טוב. אז לא יפה ולא נאה שיום טוב יכין לחול. אבל יום טוב לשבת מותר לו להכין. כי קדושת השבת גבוהה יותר מקדושת יום טוב, לכן יום טוב מכין לשבת. אבל מה, חכמים גזרו שיום טוב לא יכין לשבת, מגם הסיבות, כי אולי אם אתה תכין לשבת, תבוא להכין גם ליום חול, אז לכן חכמים גזרו. הם אמרו, והם אמרו. הם אמרו, אסור להכין, והם אמרו שאם אתה מכין מערב יום טוב, כמה דברים קטנים לצורך השבת, כאילו כבר התחלת להכין מערב יום טוב. ברגע שהתחלתי להכין מערב יום טוב, אגב, מותר לי להכין עוד דברים. כאילו התחלתי כבר מערב יום טוב. אז זה לא נקרא שאני מכין במיוחד, אלא זה נקרא שאני ממשיך את ההכנה שהכנתי אתמול. סברה של דרבנן. אבל אם זה היה איסור דאורייתא, אם היה ממש איסור תורה להכין מיום טוב לשבת, לא היה מועיל עירוב תבשילין. כי מה ההיגיון יש שמכנתי אתמול שיהיה מותר לי להכין היום? הרי היום יום טוב לא מכין לשבת. אתמול היה חול, לכן אתמול מותר. אבל כיוון שזה רק מדרבנן, זה מבחינת משהו סמלי, כי זה עשו מדרבנן, אז רבנן אמרו שבחזק בריאה שעשית משהו סמלי, זה מועיל. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
8: שלום, אני התקשרתי לשאול לגבי מכשיר נינג'ה, שהוא טבון ומהשינה חוץ, בעצם עושים אותו מחוץ לבית, כן. שיש עליו אישור של מכון צומת לבשר וחלב. השאלה אם הרב יודע להסביר איך בדיוק משתמשים בו בתנאים האלה.
0: אני ממש מופתע. שיש איזה מכון צומת, אני לא מבקר, אני מופתע, אני לא ידעתי, אני מכיר את המעשנה הזו, ואני ידעתי עד עכשיו שהמעשנה הזו מיועדת רק לבשרי, ועכשיו אתה מחדש לי שמכון צומת עשו במעשנה הזו אפשרות גם לחלב, אינני יודע לתת לך תשובה, אני לא צריך לפרק את זה, לבדוק את זה, לשמוע את הצדדים, מכון צומת הם לא כותלי קנים, הם יודעים מה שהם עושים. הם יודעים בהחלט, יש שם מהנדסים טובים, יש שם תלמידי חכמים, בקיאים בהלכה, בהחלט, הם לא עושים דבר בלי יסוד הלכתי. לכן צריך לבדוק, אבל לענות לך מה קורה שם אינני יודע. בסדר?
8: תודה רבה.
0: בבקשה, חזק ואמץ. תודה לך, חג שמח, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
9: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
9: רציתי לשאול שאלה, האם יש מקום להגיד, שבחור ישיבה שמתפלל שלא על דעת הישיבה, הישיבה אפילו עוצרת את זה, להגיד שהוא לא יצא ידי חובה של תפילה?
0: אני מבין שככה הורה ראש הישיבה, נכון? משהו כזה, ואתה בא לשאול אותי עכשיו, אתה מסבך אותי עם ראשי ישיבות. אתה יודע מה זה ראש ישיבה?
9: השאלה שלי חלילה היא לא... אני לא בחור ישיבה, אני שואל כאילו...
0: כן, אני מבין. קודם כל צריך לדעת שראש ישיבה יש לו הרבה הרבה כוח, והרבה הרבה סמכות. תדע לך שראש ישיבה הוא עולם ומלואו. הוא מביא לבחורים גם רוחניות וגם גשמיות. תחשוב, היום ראש ישיבה זה מעמסה אדירה, מעמסה גשמית, קודם כל לדאוג לכסף, והכל נופל עליו, ואחריות עצומה. וגם כל בחור ובחור, הוא חייב לשמוע ולראות את המצב שלו הרוחני, ולצערנו הרב היום, ההתמודדות עם הרחוב היא איומה. מה שקורה היום ברחוב, באינטרנט, זה פשוט יצר הרע בוער, בוער. אש, ממש. וההתמודדות היום של הבחורים היא איומה ונוראה. עכשיו תחשוב שראש ישיבה צריך לדאוג ל-100-200 בחורים, במקרה הטוב יש כאלה ישיבות 800 אלף בחורים, ולדאוג על כל אחד ואחד, ולהביא להם כסף, ולהביא להם זה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שכל הרבנים יגידו שיש לו סמכות, ואני אגיד למה. תראה, אתה לא יכול ליהנות מכל העולמות. גם לעשות מה שאתה רוצה, וגם לקבל ממנו אוכל, וגם לקבל ממנו, לקבל ממנו. אתה לא מוצא חן בעיניך, לך למקום אחר. אתה בא אליי, נכון? אתה מקבל ממני עולם ומלואו. איפה הכרת הטוב? אני אגיד לך את האמת, אני מדבר על עצמי, אני. תסתכל עליי. אני מסתכל אחורה, הייתי בחור בישיבה. וגם אני אז לא הבנתי את מה שאני מבין היום. אני מסתכל היום אחורה, אני אומר, וואי, ככה אמרתי לרב, ככה אמרתי לרב, אני כל כך מצטער על זה. מצטער. היום, במבט לאחור, גם בגלל שאני עברתי, הייתי 15 שנה ראש ישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ואני הרגשתי כמה כוחות זה לוקח, כמה עבודה וכמה דאגה. עכשיו, ראש ישיבה אמר לא ללכת להתפלל במקום אחר. מה הסיבה? יש לו עניין לקנטר את הבחור? בוודאי שלא. הוא רוצה שתהיה אווירה של תפילה, הוא רוצה שכולם יבואו בזמן, הוא רוצה שכולם יקומו, ורק מי כמונו יודעים כמה אחד מחייב את השני. ברגע שיש רפיון אצל בחור אחד, הרפיון מדביק את כולם. אנחנו רואים את זה. תראה סוף הזמן, שבוע האחרון של הזמן, יש פתאום רפיון בישיבה. ולמה? זה מתחיל מאחד, אחד גורר את השני. אווירה של ישיבה זה אווירה שעובדת בשיטת העדר. העדר. ואם יש אחד שמושך את כולם ללימוד, כולם נמשכים ללימוד. ואם יש אחד שיורד, אז כולם יורדים אחריו. ואז אני כל כך מבין אותו. לכן, אני... אז השאלה היא לא במקום. עזוב, זה לא עניין הלכה, לא הלכה. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, כי זה אכפת לו, וזה עניינו, והוא רוצה ש... ושוב אני חוזר. אתה לא רוצה לקבל את המרות של ראש הישיבה? אז תחפש מקום אחר. למה אתה צריך להיות אצלי? אתה תהיה אצלי ואתה תקבל ממני. אתה תקבל את המרות שלי. תדע לך שמישהו מיישר קו ומקבל את המרות של ראש הישיבה, הוא גם יש לו הכרת הטוב, וגם יש לו מידות טובות, וגם תהיה לו הצלחה. ומי שמתמרד, מבטיח לכם שיהיה לו רק צרות. אני יודע את זה, אני מסתכל אחורה, אני רואה את תקופה שלי בישיבה. אני רואה, מי שעשה דברים לראש הישיבה, תמיד אכל קש אחר כך. לכן... אז אני לא נכנס, אני בכלל לא נכנס עכשיו, אם זה נכון מבחינה הלכתית, או לא נכון מבחינה הלכתית. נכון מבחינה הלכתית לשמוע לרב. ואם הרב אומר לבוא להתפלל בבית המדרש, צריך לבוא להתפלל בבית המדרש. ולקבל את מה שהוא אומר. א', מצד הכרת הטוב, ב', מצד, אתה יודע, רבי ישראל סלנטר כותב במכתב, ראיתי את המכתב הזה, לגבי בחורי ישיבה. אז הוא אומר, העבירה הכי חמורה שיש בתורה זה חילול השם. עכשיו, מה זה חילול השם? שאני גורם לחברי רפיון. הוא ראה אותי נכנס לקנות ביסלי בטיב טעם, אני לא קונה בשר בטיב טעם, קניתי ביסלי. ביסלי הוא כשר, אבל הוא נכנס לקנות בשר בטיב טעם, ואני אשם בזה, אז אני אקרא חילול השם. אז אומר רבי ישראל סלנטר, כל אדם שנמצא בישיבה הוא כל הזמן בבחינת חילול השם. למה? אם הוא מתחזק, אז כולם מתחזקים ממנו, אז זה קידוש השם. אם הוא יורד, אז הרבה יורדים ממנו, אז זה חילול השם. בקיצור, כל פעולה שהוא עושה, זה או קידוש השם, או חילול השם. או קידוש השם, או חילול השם. זה מפחיד. כשאני נמצא עם עצמי לבד, זה הרבה יותר קל מאשר אדם שנמצא בתוך ישיבה. לכן צריך לדעת, בחור צריך לדעת, שהוא כל הזמן מסתכלים עליו, כל הזמן בוחנים אותו, ואחד בוחן את השני. ואני לא סתם השתמשתי בלשון ישיבה, זה שיטת העדר. ואחד מחייב את השני. לכן אני חושב... שהדברים אמורים כפשוטם, צריך לקבל את מה שאומר הרב, ללא כחל וסרק, בלי פלפולים, בלי מרדנות, ובלי לעשות דווקא ולא דווקא. מה שאומר הרב, מתכוון לשם שמיים, ומי שיעשה ככה רק יצליח. טוב, אני מודה לך מאוד על השאלה. תודה רבה. חג שמח, נעבור לשואל הבא. טוב, לצערי אנחנו נאלצים להיפרד. הגיע זמן הסיום. טוב, אני יודע כאן המפיק לטכנאי, יודע לכם על ההזנה, שאלה כולם חג שמח, קבלת התורה מתוך שמחה, עלייה בתורה ויראת שמיים. יש לנו עכשיו יומיים של התחזקות. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בלילה בתוכנית שיחת חולים של תלמידי חכמים. חג שמח ושבת שלום.

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הילג דוד המלך.
3: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. הילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
4: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
10: פור, חד וחלק.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
13: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
9: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: כל ברמה, החדשות.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן, עזרא חי. במהלך הלילה יתרו כוחות צהל ומגב אוגדת יהודה ושומרון, סק, ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול המזרחית. כתבנו לעניין צבא וביטחון מנדיר זה מוסר, כי האמצעים הועברו להמשך טיפול של משטרת מחוז שי. מערכת הביטחון בישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות לסיים, על רקע הערכות כי התקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי רק הוא שיכריע לגבי חידוש הלחימה מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון שהוגדרה מתוחה שעסקה בסוגיית איראן. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי עיכוב בפעולה נגד איראן משחק לידיה, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העדיף להמשיך במאמץ הדיפלומטי. מבסיס גדעונים נערך אתמול טקס הקמת יחידת אלומות באגף התקשוב והגנה בסייבר בראשות אלוף אביעד דגן. כתבנו אנדי ריזל מוסר כי היחידה הוקמה כדי לפתח מערכות מידע ובינה מלאכותית לשימוש מבצעי, זאת בהתאם לצורכי שדה הקרב המשתנים. רשת CNN מדווחת אחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתבמים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו במהלך מלחמת שאגת הארי. סוכנות הידיעות האיראנית יסנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח מזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וכן צעדים לבניית אמון. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הורה כי האורניום המואשר לרמה גבוהה יישאר בשטח איראן. על פי הדיווח, גורמים בכירים במדינה מעריכים כי הוצאת החומר המואשר עלולה להותיר את איראן פגיעה יותר במקרה של תקיפות עתידיות מצד ארצות הברית או ישראל. עוד ניתן כי בטהרן קיים חשש כי הפסקת האש עלולה לשמש כהטעיה לפני חידוש הלחימה. בית החולים רמב״ם עדכן כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תקריות נפרדות בשטח לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב, וכן לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:09 ובבאר שבע ב-7:14. מחר שבת קודש פרשת נשא, הנה זמני כניסת השבת. בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:10 ובבאר שבע ב-7:15. מיד לאחר החדשות דש חג בהגשת רונן בוסטן עם שעתיים של מוזיקה שמחה לכבוד שבת וחג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: היום תחול ירידה במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזם. מחר חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, ערב חג השבועות שמח לכם ושבת שלום, שבת פרשת נשא וחג השבועות שמח לכם. איזה כיף שכבר עבר 49 יום של ספירת העומר מפסח, כבר עבר כזה מהר. מה זה הגשם הזה בחוץ? תגיד לי אורי, מה זה הגשם? ויהי קולות וברקים על ההר והר השן כולו. אז הנה הגשם יורד אלינו גם, גשמי ברכה בעזרת השם שיהיו. אנחנו כאן בשעתיים מוזיקליות שמחות עם המון מצב רוח ושירים לכבוד שבת המלכה וחג השבועות, חג מתן תורתנו אילה ויוימה כמה יויסף איקה בשוקה. זכות התורה הקדושה שתעמוד מגן לנו לכל עמו ישראל ותשמור עלינו ועל עם ישראל ועל כולנו בעזרת השם. שיהיה לנו חג מבורך, חג שמח, בשורות טובות לכל עם ישראל. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. טוב, אנחנו נראה מיקרופון רונן בוסטן, אריה וישניאק נמצא בחדר ההפקה ואורי בני ישראל נמצא על הטכני. אנחנו רוצים לדרך עם מוזיקה טובה והדשים שלכם ב-0543-900-800. יוצאים לדרך עם אוף שמחס, עם שיר שכל כך מתאים. הלו ילד, חג שמח ושבת שלום. איזה כיף להיות יהודי. חג שמח, שבת שלום לכולכם. חג השבועות. איזה כיף!

תעשה לאבא כבוד, גם אתה אבי אברהם שחוגג יום הולדת לאבא שלו. אז מזל טוב למנשה אברהם, עד 120 שנה של הכל כלול מכל משפחת אברהם והילדים והנכדים, שפסיק לעבוד לי בספונג'ה. מה זה, תעשה אתה ספונג'ה אבי, מה זה, אתה נותן לאבא? הנה גם שבת המלכה.

חמושה, שלושה ראשונים שמגיעים לפופ הטבקו ברחוב ג'בוטינסקי מקבלים ערק במתנה לכבוד החג. אין עליך חמושה. אוי די די די די די די די די, רוצו רוצו, ערק לשבת, שלוש ראשונים, ערק במתנה לכבוד שבת קודש. מחיה,

0: אוהבת. השבת אוהבת אותי ואותכם ואת כולנו. הנה ביט על הפרשה עם עדי גביסון המוכשר.
1: פרשת נשוא, שבט לוי, גרשון כהת ומררי. לכל אחד תפקיד ואמצעים, מרכיבים, פרקים את המשכן, עושים את הכלים, חנוכת המזבח, לכל שבט נשיא. קורבן ייחודי הוא מביא, מה שדומה בחיצוני שונה בפנימי. לב יהודי, תמיד נשאר אמיתי.

0: כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. צ'אבס.
1: גיצ'אבס, גיצ'אבס, לעדי גביסון שלנו המוכשר. הנה עכשיו מיכה גמרמן מכניס אותנו לאווירת חג השבועות. מחרוז

פאמה ומשה אמר שעכשיו נמצאים בברזיל, ברזילאו, פורפה פורפבור. שומעים, מוסרים לכם חג שמח מכל הילדים שלהם בארץ, מחכים לכם מאוד, חג שבועות שמח ושבת שלום. שומעים אותנו גם בברזיל, כל הכבוד. גוד שבס, גוד שבס, חג שמח, אגיד ימטב.

שלום אורן, אני רוצה למסור דש חם לאימא שלי, שתהיה שמחה בחג, ודש חמה גם לדודה בילה ואסתר והאחייניות שאוהבות רחלי אבוטבול, וגם לכם חג שמח.

איזה יופי, אתם שולחים לי סרטונים מתוך הרחם, מתוך הבית, שמחים, רוקדים, מכינים את שולחן החג והשבת. חג שמח ושבת שלום משפחת ינץ בדרכים, מברכים את כל תושבי פתח תקווה ואת אמא שלנו שרה אלופה. זה ממוישה ינץ.

אין עליך שלומי מגרה, אוהבים אותך, חג שמח ושבת שלום, ג'ונם. שבת שלום לגדול מזכה הרבים שלנו, רבי יגאל הכהן ג'ון. תודה רבה לאמא היקרה על כל המאכלים והמתמים לכבוד שבת קודש. נשמח מאוד שתקדישו גם את השיר של אמא של דוד חפצדי מעת בעלה, בעלך מוריה נריהו ונייהו. אולי מחכה.

לפני שאין חתימה, אין דש, אדיר עטיאס, אוהבים אותך. איפה החתימות? אדיר עטיאס, אוהבים אותך, מנכ"ל שיא החשמל והמיזוג, סניף אלעד, המחירים מספר אחד, לכו, תתפנקו לכם שם.

איך אני אוהב את המאזינים האלה, אחרי שאתה נותן להם את הדש ישר, תודה רבה, לבבות, עניינים, אין כמוכם. איזה קצב, אני רואה אתכם רוקדים בבתים.

השיר הזה מוקדש בהמון אהבה לאלי יוחנן ג'ון, מנכ"ל זרחיה, אין כמוך, איזה כיף היה להיות איתך בשבת, חבל שאתה לא בא לשבועות, אוהבים אותך, איש היין והרימונים והשמן זית.

חבר'ה, אני רוצה רק לספר לכם עכשיו, לכל אלה שחוגגים, שמחות, חתונות, עכשיו ממש ממש בקרוב, מבצע מטורף באולמי נוף ירושלים, המפוארים, אחד האולמות הכי טובים בארץ, בירושלים, מבצע מטורף עכשיו, לחודש אב, כמו שאתם שומעים בפרסומות, 260 שקלים נוף. כולל הכל למנה, עיצוב, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אתם חייגים עכשיו ל-026415999. 026415999. כל החתנים, קלות, שרוצים עכשיו חתונה מפוארת כמו שצריך, מחיר שלא יחזור, אולם נוף ירושלים המפואר. תפנו שם למוטי מזרחי, תגידו שאני שלחתי אתכם, אתן לכם פינוק של הסמכות. 026415999. איזה מחיר זה? אין עליך, מוטי מזרחי, אוהבים אותך, אלוף! לא להאמין, 260 שקל מנה כולל הכל. קבעתי את מושבי בבית המקדש, בבית המדרש. טוב, אתם יודעים שגם זה הילולת דוד המלך. יש עניין לקרוא את כל התהילים בחג השבועות, לא ללכת לישון, מספיק עם הלישון. קרוא תהילים להצלחת כל עם ישראל, דוד המלך.

לרונן מוסטן היקר, אשמח לאחל אשתי היקרה רחלי חג שבועות שמח, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובקדושה, נגדל את הילדים להיות גדולים בתורה. תודה רבה על כל ההכנות, מאחל רונן רובינוב בעלך. אחלה רונן, אחלה שם יש לך.

לא מאמין לך, לא מאמין לך, הם חוגגים 45 שנים של נישואים, מזל טוב, מזל טוב. לרב מאיר ורות אזולאי שחוגגים יום נישואים, שיהיה לכם ברכה והצלחה וחיים טובים, תזכו לראות נחת מכל הילדים, גם מישראל המתוק. אוהבים אתכם, כל משפחת אזולאי, עד 120, בשורות טובות, חג שמח, שבת שלום.

שלא יחלו ושיהיו רק בשורות טובות, כמו שהיה בחג מתן תורתנו. ויחנו כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד בריאים, כל הרופאים התרפאו. אז זה זמן של סגולה לרפואה שלמה לכל עם ישראל. שצריך למסרול סרולי ורדיגר עם השיר היפהיפה הזה. טוב, יש לנו פה שיר יפה וחדש. טוב, הנה עכשיו שירו החדש של יניב מדר יחד עם מיכאל פרץ ואבי בן ישראל, לכבוד חג השבועות, צהלי ורוני.

0: לארגון ושמו, איזה אירוע זכינו להיות השבוע באשדוד עם גדולי הרבנים, גדולי המכובדים, שרים, כל צוות רדיו, כל ברמה, מה היה שם? איזה יופי, אבי בן ישראל, ערב חג השבועות ושבת שלום לך, שר השבת הגדול, רבי אברהם הגדול. איזה שיר יפה.
1: ערב חג שמח, רבי רונן. וכל מאזיני רדיו, כל ברמה, הקדושים והתיאורים.
0: שמע, איזה התרגשות ראיתי עליך באירוע. איזה התרגשות, 5 שנים, 11,000 ערכות שחולקו, לא להאמין. איזה יופי, אז רציתי קודם כל להגיד לך יישר כוח גדול על כל מה שאתה עושה. אתה פשוט, איך אמר המנכ״ל עליך, אתה מותג. אבי בן ישראל זה מותג, שמפאר את השבת, שעושה דברים טובים. תדע לך, בזכות השבת הזאת אנחנו נגאל. אנשים אומרים עכשיו מלחמה, בתי חולים מתכוננים. שום דבר לא יקרה לעם ישראל.
1: שום דבר. אנחנו מותג של קדושה. לא מותג של חולין. ברוך השם, זכינו לעשות מותג של קדושה, שהיום כל אדם שרוצה לשמור שבת, הוא יודע להגיע אלינו, לארגון ושמרו, ולבוא לקבל את הערכה, והעיקר שישמור שבת. זה מה שאנחנו רוצים. וזה היה עד אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מחר בבוקר, בעזרת השם,
0: עשרת הדיברות, זכור את יום השבת.
1: זכור, שמור את יום השבת לקדשו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הטובה הזאת, ויש מתנה שארגון ושם הוא מחלק בחינם לעם ישראל, העיקר שישמרו שבת. ברוך השם, זכינו, אנחנו מציינים עדיין את 5 שנים ליסוד ארגון ושמרו, וכאן המקום לקרוא לאלה שרוצים להצטרף לדבר הענק הזה. אתה יודע שהכרזתי שם, אם אתה זוכר, בהרצאה שלי שנתתי שם, שבעזרת השם שבוע הבא, אנחנו זוכים בעזרת השם לעשות שיתוף פעולה עם אחד הארגונים הגדולים שלקחו בית מלון בירושלים, הזמינו 150 חדרים, וזה אנשים שמעולם לא שמרו שבת. נותנים להם שם כל השבת הרצאות על ידי רבנים, רבניות, הכל סביב נושא השבת. בעזרת השם, במוצאי שבת אנחנו נכנסים לתמונה.
0: אתה כל היום חושב על דברים, כמה שיותר לעשות, איזה, אין עליך מוח מחשבתי לכבוד השבת קודש, ואנחנו מעריכים את זה ומוקירים אותך, וכמו שבאו רגע, וכמו שבאו כולם לכבד אותך במסיבה האדירה הזאת, באולם היפהפה הזה של אבי בוזגלו, גם ניתן לו כאן קרדיט, אבי בוזגלו היקר, והיה מדהים, והיה כיף, ובאמת רואים איך אתה משקיע, ועושה הכל למען השבת. אנחנו מברכים אותך, רבי אברהם בן ישראל, שתמשיך לעשות חיל, שר השבת הגדול, שהשם ייתן לך שפע ביום כזה גדול, יום מתן תורתנו, שאתה קידשת את השבת הזאת, אלפים אלפים ששומרים שבת, השם יאריך ימיך בטוב, ושנותיך בנעימים, ייתן לך שמחה, תראה עוד נכדים, ויהיה לך בשורות טובות כל החיים שלך, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע כמו שאתה כל הזמן עושה למען עם ישראל, ואין כמוך באמת. אני, חברים, הארגון הזה זה ארגון קדוש, אנשים מתחזקים, מתקרבים, תחייגו עכשיו, תקרו עליכם ערכה, ערב חג השבועות, זה סגולה גדולה, זה ברכה.
1: אתם רוכשים ערכה, ואת הערכה הזאת אנחנו מעבירים למשפחה שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם. אני אתן את הטלפון, זה בסך הכל 770 שקלים, 054-7-58-0058 054-7-58-0058.
0: תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל, תן לנו שפע של יומיים, שבת וחג.
1: שפע!
0: אין כמוך, אין כמו רבי אברהם, אין כמוך, אלוף אתה, שר השבת הגדול. 054-7-58-0058, זכויות, רואים זכויות, איזה סיפורים של ניסים ו...

0: טוב, אי אפשר בלי השיר הזה בערב חג השבועות. רבי יוסף, הרעיל, עם כמה יוסף איקה בשוקה.
1: אבו לי עגלה משובה.

למה הוא אומר אליו היום ולא אומר בזכות התורה? למה הוא אומר את זה ככה? כי הוא אומר אליו היום, הכוונה אומר רבי יוסף, אם לא אותו היום כמו של חג השבועות, חג מתן תורתנו, וכל יום ויום שאתה מרגיש את זה כמו חג השבועות ומתקדם ומתעלה, כמה יוסף יקה בשוקה. זה היה הפשט של הכוונה. טוב, הנה שיר שמאוד אני אוהב, של משה גיאת, תורת אש. התורה היא אש, אש, אש, מחיה אותנו.

לכל ברמה היקרים, אנחנו רוצים לאחל להורים היקרים שלנו, עמנואל ופניך כהן, חג שבועות שמח, שקדושת החג תלווה אותם כל השנה. תודה רבה על הפינוקים והשקעות, זה לא ברור מאליו. אוהבים מלא, דוד הודיה, מלאכים, אוריה, שיראל, נועם, וגם מיכל לוש, הנכדה המתוקה. איזה יופי, איזה רוקדים בזכותך על משפחת לוי ואלפסי היקרים. זוכרים את שקיות המים שהיינו זורקים מקומה 9? מחזירים אותי לילדות. מאחלים לכם חג שבועות שמח, שבת שלום, משפחת מזרחי. דודה דורית היקרה, תבואי לבקר בקריית גת, נפרוס לך שטיח אדום מהכניסה, מחכים לא מתגעגעים לך, רעי משלך, שבת שלום ואח. שלום.

הדקה, הנתינה והסבלנות. תודה שאת מכינה לנו מכל הלב דברים טעימים לכבוד חג השבועות. מעריכים את כל מה שעושה בשבילנו, אוהבים אותך מכל הלב, ילדי משפחת יעקובוב מרמלה. וואי וואי, כמה הודעות. שלום רונן, ותודה רבה על התוכנית. רצינו לאחל מזל טוב לאימא שלנו, חנה כהן מקריית מלאכי. אוהבים הילדים. רונן, תודה על התוכנית, תודה לאימא שלנו האלופה רבית שתורחת ומכינה מתאמים לכבוד שבת וחג. דש חג לסבתא ציפורה היקרה, היה כיף איתך ביום ראשון. תודה רבה לשוארמה, אני מוסרת חג שמח למשפחת סרוסי, ראובן, כהן, עזרא, גליקו ולאוי. שלכל עם ישראל חג שמח ושבת שלום, אמן ואמן. אז הנה חג שמח, אז הנה אברהם פריד שר לנו ושמחת בחגיך.

0: איזה שיר, איזה שיר. בואו נתחבר לשיר, כולם בבתים. חוץ התוילו, תוילו ולא ימדיו. העולם ניצל.
1: בשביל שושנו, בשביל שישנו.
0: איזה קול מרגש יש לו.

איזה שיר, איזה שיר. רצינו לאחל לסבתו שלנו, סבתא שרה יקרה, חג שמח ומבורך, שיהיה לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, שמחה ונחת. מכולם אוהבים אותך מלא. משפחת כהן, אזולאי, אברהם, ביטון ומדב. כן, משפחת אלפסי. רונן, תודה רבה על התוכנית, אין עליה בעולם. תמיד מכניסה לאווירת השבת והחג. אם אפשר למסור חג שמח ושבת שלום לכל משפחת יוניון. יוחנן ושלוחותיהם, ממנו כל החמולה הפרסית. ג'ונה מתן. רונן היקר, תמסור לבעלי הצדיק המושלם יונתן, תודה גדולה על כל העזרה מאשתו האוהבת הודיה, וחג שמח לכל משפחת שפיגל, אסולין ומולכו.

היי, אני רוצה למסור תודה לאימא שלי היקרה שעובדת תורחת בלי סוף לכבוד החג והשבת כדי שכל המשפחה תהנה יחד. אין עלייך בעולם, אוהבות אותך מלא ממני ביתך הודיה לכל משפחת מורדי מנתניה.

שלום, זה יוסף קייקוב. שבת שלום וחג שמח. רוצה להקדיש את השיר, אולי בשעה הבאה.

אנשים שואלים שוב פעם, כן, מבצע מטורף, 260 שקלים באולמי נוף ירושלים המפוארים, כולל הכל בחודש אב. חייגו עכשיו 03-02-641-5999. חתנים קלות שרוצים להרוויח בגדול, חייגו ותחגגו לכם, 02-641-5999. לאשתי היקרה עוד היה תודה רבה על כל הפינוקים לשבת ולחג ועל העוגות המעלפות. מאחלים בעלך רואי והילדים. תביא פעם ניתם, אל תשלח לי פה הודעות. כן, רואי חלפון, אוהבים אותך. טוב, זהו, שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. יש לנו עוד שעה לפנינו, אל תלכו לשום מקום, שם נספיק לקרוא את כל הדשים שלכם. הנה אנחנו מסיימים עם יצחק אורלב מתוך פרשת נשא, ברכת כהנים. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם ברכה והצלחה. והשם ייתן לכם שפע. חדשות פרסומות, אנחנו חוזרים לעוד שעה, לא ללכת לשום מקום.

0: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים!
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חג שמח ביש חסד.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב, השעה 3 באולפן עזרא החי. בבסיס גדעונים נערך אתמול טקס הקמת יחידת אלומות באגף התקשוב והגנה בסייבר בראשות אלוף אביעד דגן. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי היחידה הוקמה כדי לפתח מערכות מידע ובינה מלאכותית לשימוש מבצעי. זאת בהתאם לצורך שדה הקרב המשתנים. לפני כשעה הופעלו התראות במחאה מסגב עם בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין, וצהל מסרו כי זוהתה המטרה האווירית חשודה אולם הקשר עם העבד בהמשך, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בלי נפגעים. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתב"מים שלה. על פי הדיווח, המהלך מעיד כי בטהרן פועלים במהירות לשיקום היכולות הצבאיות שנפגעו במהלך מלחמת שאגאת הארי. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי בטהרן מתקיימים דיונים על נוסח מזכר ההבנות בין הצדדים, כולל סוגיות של ערבויות וכן צעדים לבניית אמון. המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאי הורה כי האורניום המואשר לרמה גבוהה יישאר בשטח איראן. על פי הדיווח, גורמים בכירים במדינה מעריכים כי הוצאת החומר המואשר עלולה להותיר את איראן פגיעה יותר במקרה של תקיפות עתידיות מצד ארצות הברית או ישראל. עוד נטען כי בטהרן קיים חשש כי הפסקת האש עלולה לשמש כהטעיה לפני חידוש הלחימה. בית החולים רמב״ם עדכן הבוקר כי חל שיפור במצבם של שני פצועי צה"ל שפונו אתמול משתי תקריות נפרדות בדרום לבנון. על פי הדיווח, מח"ט חטיבה 401 חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר בחסדי שמיים יציב, וכן לוחמת נוספת שנפצעה שבה להכרה ומצבה יציב. זמני כניסת חג השבועות: בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:09 ובבאר שבע ב-7:14. מחר, שבת קודש, פרשת נשא, הנה זמני כניסת השבת: בתל אביב ב-7:15, בירושלים ב-6:58, בחיפה ב-7:10 ובבאר שבע ב-7:15. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: היום תחול ירידה קלה במידות החום ותהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות ערות וגשם מקומי צפוי לרדת לסירוגין בצפון הארץ ובמרכזם. מחר חג השבועות, עלייה קלה בטמפרטורות ובבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: כאן מסתיימים שידורי החדשות של כל ברמה לשבוע זה. מצוות אורי בני ישראל, ממני עזרא חי וממחלקת החדשות שלוחה לכם ברכת חג שבועות שמח, שבת שלום ומבורך, שבת שקטה ובשורות טובות.

0: ועכשיו, דש חג עם רונן בוסטן.
1: כן, כמו שאמרתי לכם, לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה לפנינו, עם שמחת חג, אווירת חג, עם מוגות הגבינה, עם ההכנה לקבלת מתן תורתנו, איזה חג, איזה חג. חבר'ה, לישון קצת צהריים, לא עכשיו בזמן התוכנית שלי, כדי שתהיו ערניים לערב, ללמוד. רבותיי, זה יום הדין של התורה, כל אחד ידע כמה תורה הוא מקבל השנה הזאת, כמה הוא ילמד, כמה הוא יצמח, כמה הוא ידע, כמה ידיעות התירה יהיה לו בעזרת השם. אנחנו נותנים לדרך שעה שנייה עם המוזיקה הטובה ועם השמחה שלכם. שבת וחג, שמחת תורה ושבת קודש, פרשת נשא, יוצאים לדרך עם המחרוזת היפהפייה של איציק אשל, שכל כך מתאימה לזה, מחרוזת הכנסת ספר תורה.

0: ערב חג השבועות שמח, חג מתן תורתנו לאהוב ליבי, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, רבי אוריאל פחימה, מחולל המהפכה, שבזכותכם המונים המונים מגיעים לחג השבועות עם הרבה תורה, עם סיומי מסכתות, עם הרבה מטען גדול לחג השבועות, עם הרבה קדושה. איזה כיף, תענוג, ערב חג שמח, רבי אוריאל.
1: שלום וברכה, פונן לך ולמאזינים. איזה חג, בו נבחרנו להיות לעם, בחרבנו מכל העמים, על ידי זה שנתן לנו התורה הקדושה. זה חג שהדגש בו זה על התורה, יושבים, לומדים כל הלילה היום בעזרת השם יתברך, מקבלים אורות, כמו שכותב רבי יוסף קארו עם הסיפור המפורסם.
0: לילה של אורות, לילה של אורות, כולנו נדלק באור התורה בעזרת השם היום בלילה.
1: כל 10 אנשים שיושבים במקום אחד, ועוסקים בתורה, בלילה הזה השכינה מגיעה, כל גדולי עולם באים, אין לנו אפילו מושג מה אנחנו, תקנו לנו תיקון, ואנשים יושבים ועוסקים בתיקון שתקנו גדולי עולם. למה? כי זה להראות שאנחנו חפצים בשם, חפצים בתורתו, על ידי זה שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לא מתמעמאים ולא מתעצלים, ובאים כל הלילה ולומדים. אשריך הרב רונן שאתה מפיץ אור.
0: אתה, אנחנו רק הצינור, אנחנו ככה מסייע, תומכי לחימה מה שנקרא, אתם הלוחמים האמיתיים שהוצאתם את השס המדהים הזה, שרבים אנשים חיזקו, וילדים שלומדים גמרא ומסיימים מסכתות. אך עם איזה מטען אתה מגיע ככה לחג השבועות, איזה תענוג גדול. אני רוצה לספר לך, ראיתי, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, אשר בחר בן מכל העמים. ראיתי שסיפר פה הרב יהודה יוספי, שהיה איזה רב בארגנטינה שנסע למסע חיזוק עם אשתו, ועמדו בשדה התעופה בארגנטינה ודיברו בעברית. עבר שם גוי ושמע את השפה, אמר להם, איזה שפה אתם מדברים? אמרו, לא עברית. אמר להם, אתם הבנים של אלוקים, אני כל היום מחפש לראות מי זה הבנים של אלוקים היהודים. איזה התרגש כולו, אמר, תראו מה זה, תראו איך אומות העולם מסתכלים על העם היהודי, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. תרקוד עכשיו, אתם צריכים לרקוד שאתם יהודים וזכיתם לקבל את התורה וללמוד בתורה ולעיין בתורה. כמה יש אנשים שלא זוכים לו עלינו. אך איזה זכויות, שס פומפדיטה, אין עליך רבי אוריאל.
1: השם ישמור אותך רונן, אנחנו באמת הייתה מטרה אחת ואיתה אנחנו ממשיכים, לא עוצרים, אנחנו נוסעים על 1,000 קמ"ש בעזרת השם לעשות ספרייה לכל בית, כל בית יהיה לו ספרייה עם נגישות, בן אדם מסתובב, פותח ספר, משהו פותח, קורא, מבין. זה הייתה המטרה. והשעס, זה עלית על כולנה, כי התלמוד הבבלי נכתב בארמית, בשפה קשה, בסוגיות קשות, וכל אחד אומר, מה אני יכול לתרום לעצמי, אני יכול להבין משהו, אני יכול לפתוח, ואתה, אתה, אתה, אתה, כל בית כנסת, אתה תראה, זה בחור ישיבה יושב בצד, לומד גמרא, ואתה אומר, מה זה, דברים עליונים, נשגבים. זכינו להאכיל תורה, להנגיש תורה, שכל יהודי יוכל לטעום טעמה של תורה, את המתיקות של הגמרא בשפה כל כך ברורה. ואני רוצה לספר לך הרב רונן,
0: כן,
1: שבוע שעבר סיפרתי את זה כבר איזה פעמיים שלוש ברדיו, שבוע שעבר סיפרתי לך את הסיפור עם אותו ילד שהיה מכור למסכי מחשב, סיפרנו את זה בשידור.
0: נכון,
1: חי,
0: נכון.
1: התקשר אליי אתמול יהודי מרמלה, כן. יהודי מרמלה אומר לי, תקשיב, ריגשת אותי, ואני לא חשבתי, הוא רצה לעלות לשידור, אבל ככה אמרתי לו, מהרגע להרגע, אני צריך לתאם עם הרדיו. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור על הבן שלי. הבן שלו נפלט מישיבה. נפלט מישיבה. הוא אומר, אני לא יכול לעזור לו. אני לא יכול לעזור לו. יש לי עסק משלי, אני לא מבין כלום, לא יכול לעזור לו שום דבר. ניסיתי לעצמי.

0: זה מלמד, לאט לאט ירד לו החשק, אבא אני רוצה לבוא לעזור לך, אני אהיה איתך. הוא אומר, ילד עם חוסר חשק לתורה, אי אפשר לתאר. הוא אומר, טוב, בוא ננסה. הוא אומר, מה לא ניסיתי? הצמדתי מלמדים, קניתי לו מתנות, כסף, מה לא ניסיתי בשביל להחזיר לילד הזה את הטעם של התורה? הוא אומר, שמעתי את זה וכסקפטי קניתי. קניתי, והילד...
1: מתוך שלא לשמה, גם לראות. יבוא לשמה.
0: אתה
1: זה...
0: צריך לראות ילד לומד בישיבה, וואו, חזר לישיבה וואו, שהוא למד וואו, בה, וואו, ומהמקום למטה שהוא נחלט...
1: אתה משמח אותי.
0: יש לי תמרמורת בגוף רק לחשוב על זה. הוא אומר, היום הוא מוביל בישיבה,
1: השתבח
0: הוא מיישיב של השיעור שלו, אתה יודע מה זה מיישיב של השיעור? וכמה חודשים להחזיר טעם, טעם, ואתה יודע...
1: זה מה שאני אמרתי, אתם מחוללי המהפכה, אתם מחוללי מהפכות.
0: תראה מה זה, תראה מה זה ריבונו של עולם, תראה את עם בית ישראל, מה הם רוצים, מה רוצים? רוצים משיח, רוצים גאולה ורוצים תורה עם ישראל, מה רוצים? והתרגשתי איתו כל כך, ואמרתי, תראה, השתבח שמולד, זה נותן לי כוח, כי לפעמים אתה יודע, אנחנו עייפו את החומר, ואתה אומר, ברוך השם, שזה קולע למטרה, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, ילדים, בחורים, בכל רובד בעם, זה נוגע, פוגע, כמו שצריך, ברוך השם. אז אנחנו בקריאה האחרונה לפני הגאולה. אני אומר לעם ישראל, יש את המתנה הזאת של הדור, זה מתנה לבית שלך, לדור שלנו.
1: האמת היא שכל, כבר דיברנו שבוע שעבר, והמונים שרכשו את זה, ונכנסו עם החבילה היפה הזאת של שס פומפדית על הבית, ונכנסים עם זה יחד לחג השבועות. אבל יש כאלה שהתמהמהו, התלבטו, לא הספיקו, אבל זה הזמן שלכם, אני אומר, עכשיו אנחנו ערב חג שבועות. אתם עצם זה שעכשיו אתם תתקשרו ותזמינו את זה, זה קבלה גדולה ליום חג השבועות. אתם אומרים, תשמעו, אני מתחיל את החג הזה, הקדוש ברוך הוא, עם שס פומפדית בבית. אני רוצה, אני מביא לך את הרצון הטוב. אומנם אני לא מאמין שזה כבר יכול להגיע היום, תוך שעה לבתים. זה לא יגיע, אבל אתם, עצם הרכישה שעכשיו אתם מתקשרים, רוכשים את השס, אתם נכנסים עם, איך אומרים, עם מלאך טוב, שימליץ עליכם ככה ביום חג השבועות, שהשנה תעבור עם הרבה תורה, עם הרבה שמחה, שישנה לכם את הבית, יכניס לכם תורה לבית. אז עכשיו אתם מחגים, כוכבית 64-95, גם בערב חג שבועות, במקום שהוא ילך לנוח הרב אוריאל עם צוות הטלפנים שלו, יחכו לכם, ירצו להגביר תורה, אני רוצה שתנוח הרב על הרב, עכשיו יתקשרו אליך 100 איש, וירצו שסים, ואתה תהיה עייף בלילה הרב. אז אני מקווה שהשנת עכשיו לפני התוכנית.
0: יש לי שיעור היום בלילה, אני אגלה לך, יש לי שיעור היום בלילה, כל שנה זה שיעור גדול, ככה 3 שעות ברצף עושים אותו משהו של חבר את העם. אז אני מוכן להקריב למען עם ישראל, כוכבית 6495. כוכבית 64-95, זה כמו שאמרת, הקבלה הכי גדולה שאנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, בחרת בנו, הבדלת אותנו מן התועים, על ידי מה? על ידי זה שנתת לנו את התורה הקדושה, ואנחנו בוחרים בך חזקה, בוחרים בך חזרה, מכילה, בוחרים בשם יתברך. ואמרתי את זה, שהזוהר הקדוש כותב, שאורייתא קודשא בריך הוא וישראל חדו, אם יהודי מוכן למסור נפש, לאו דווקא פיזית, מוכן להתאמץ בשביל התורה, תדע לך שהתורה תשמור עליך לנצח נצחים, והתורה תמסור את עצמה, כמו שכותב החלף חיטים, התורה תמסור את עצמה להריגה, לשריפה, בשביל לשמור יהודי אחד. זה יהודי שמוכן להתאמץ. אדם שמתאמץ על קודשא בריך הוא, קודשא בריך הוא מתאמץ עליו. אדם שמתאמץ על התורה, התורה שומרת עליו. בעזרת השם, שנזכה
1: שישות, שיהיה חג שמח. אני אגיד לך חידוש ששמעתי עכשיו לסיום. אמר רבי יוסף, אילבה הוא יומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא אותו היום שרכשתי שס פומפדיטה ולמדתי והתעליתי כמה יוסף איקה בשוקה. אבל שואלים המפרשים, למה הוא אמר אם לא התורה הקדושה? מה זה הלשון הזה אם לא הוא יומה, היום שקיבלנו בו את התורה? למה הוא לא אמר בזכות התורה נהייתי רבי יוסף? אומר פה חידוש עצום, רבי ישי, תדעו לכם, היא לא עבר, הוא יומה, לא רק היומה, בזכות יום חג השבועות, אבל בכל יום ויום הרגשתי שזה מתן התורה. בכל יום ויום המשכתי בתורה והגברתי את התורה. זה מה שגרם לי להתעלות. זה מה שקמה יוסף איקה בשוקה. בזכות כל יום ויום שאתה לומד ועוד דף ומתקדם ומתקדם, זה גרם לי להיות רבי יוסף. לזה הוא נקט על השעון, ראית איזה חידוד. אנחנו מצפים מהמונים עכשיו שיתקשרו אליכם וירכשו את שס פומפדיטה, תביאו ברכה לבית ותתחילו ככה את החיזוק עם חג השבועות, עם זה שרכשתם שס פומפדיטה, מיד לאחר שבועות זה יגיע אליכם הביתה, משלוח חינם, שס מפואר, 12 כרכים, כן? רגע, כוכבית 6495, כוכבית 6495, כן?
0: הרבה רוצים לדעת את המחיר. המחיר הוא עכשיו בהנחה ב-300 שקלים לכבוד חג השבועות, 266 כפול 12 תשלומים. בשנה אחת מסיימים, לא תופס מסגרת ללא ריבית. אז נבוא מוכנים בעזרת השם לכבוד חג מתן תורה, 266 שקלים כפול 12 תשלומים, כוכבית 6495, ונזכה להגדיל תורה בכל בית בישראל.
1: אמן ואמן, כוכבית 6495, תודה רבה לרב אוריאל פחימה, חג שבועות שמח, חג מתן תורתנו. הייתי שמח להיות איתך בחג, ליהנות מדברי תורתך וקדושתך, לא זכינו. השם יברך אותך, ישר כוח גדול, הרב אוריאל פחימה, 6, כוכבית 6495.

אבי דלבנטי, איזה יופי, הוא עושה את זה. תודה רבה לרב אוריאל פחי מהש"ס פמפדיטה. הנה השיר הזה מוקדש גם לך ולכל לומדי דף הגמרא. יודדים, תגידו לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברה טובה.

איזה שיר מדהים, יהודה דים. כיף תמיד לשמוע את השיר הזה. מה קורה איתכם? מתכוננים לחג, מתכוננים לחג. הרי אנחנו בני מלכים, כמו ששר לנו מידת תסה, כי אני בן של מלך.

השיר הבא של חברנו היקר ברק כהן, הוא שר לא לוותר. אדם צריך לדעת תמיד במהלך החיים שלו, קצת קשה, קצת זה, לא תוותרו, לא לוותר בחיים. גם ככה גם בלימוד התורה, לפעמים קשה, אבל תמיד תאמץ עוד טיפה, אתה רוצה עוד טיפה, אל תוותרו בחיים, תראו הצלחה בעזרת השם.

עכשיו בואו ניכנס קצת לאווירת השבת. מיד לאחר חג השבועות אנחנו נכנסים לשבת פרשת נשוא עם ברכת הכהנים. אז הנה ארז יחיאל יחד עם אלחנן בידני, כי יש מרא שבת.

זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איזה כיף גדול, שעתיים שלמות, אז כמובן לא לשכוח, עירוב תבשילין כמובן, לקראת יומיים של חג ושבת, איזה כיף, איזה אווירה, תשבו, תלמדו תורה, תקדשו את היום הזה, זה יום חשוב מאוד, חשוב מאוד, כתוב שמי שלומד בערב הזה, מובטח לו שיסיים שנתו, כתוב בזוהר, מי שיושב כל הלילה ולומד, אז סגולה גדולה בעזרת השם, חג השבועות, חג מתן תורתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, מיד לאחרי זה נכנס לשבת המלכה. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא ביום שישי. תודה רבה לכם, תודה רבה לאלי בן חמו שהיה עוזר הטכני מרחוק, תודה לאורי בני ישראל, תודה לאריה וישניאק. הנה מישל כהן מכניס אותנו לאווירת החג, ערב של חג, ביי ביי, חג שמח ושבת שלום.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: פור, חד וחלק.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: רק תקצן ג'וק יחס את הג'וק.
7: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 3729.
8: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב. בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: בשבילך

0: ערב חג השבועות שמח לכולם. אנחנו אמנם לא במשדר ביתנו החדש כהרגלנו בימי רביעי, אבל היום נעשה רק הכנה בעזרת השם לחג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו נדבר קצת מענייני החג, מענייני המשפחה וכל המצוות המכלולות בה, מה שנספיק בעזרת השם בשעה הקרובה. אבל קודם כל רבותיי, הקדמה. חג השבועות הוא חג נפלא בימי שנה. בלי שבועות, בלי חג שבועות אין יהדות. בלי חג השבועות לא מתחילה היהדות. כל יציאת מצרים, כל מטרת יציאת מצרים הייתה לקבל את התורה, שנאמר, כשבחו אמר למשה רבנו, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? למה לא כתוב תעבדו? למה יש נון? נון, בעוד 50 יום אתם עובדים את האלוהים בהר הזה, כלומר, יהיה מתן תורה מעמד הר סיני. זאת אומרת רבותיי, אנחנו כבר בסיום ספירת העומר ומיד מקבלים את התורה. שבעה שבועות התכוננו לקבל את התורה בסייעתא דשמיא, ועכשיו אנחנו מוכנים ומזמנים לקבל את התורה. חג מתן תורה. אנחנו יודעים ופעם דיברנו שחגי ישראל הם במעגל השנה, והמעגל הזה סובב כל השנה. יש כמה תחנות שאנחנו עוצרים, יורדים, מקיימים את המצוות וממשיכים, עולים לאוטובוס של הזמן וממשיכים את הנסיעה. למשל, לפני כ-50 יום היה חג הפסח, ירדנו לשבוע ימים מהאוטובוס של הזמן, והיה כתוב שם על התחנה, את חג המצות הזה זמן חירותנו. יש אורות של חירות, אורות של גאולה. 7 ימים ספגנו את האורות האלה, אכלנו מצות, התנקנו מהיצרה. נגמר חג המצות, עלינו לאוטובוס והגענו עכשיו לחג השבועות. מה נאמר בתפילה? את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. זה זמן של מתן תורה. יום אחד יורדים, כך אמרה לנו התורה. יום אחד יורדים, נגמר החג, עולים לאוטובוס של הזמן, נוסעים הלאה הלאה לתשרי, מגיעים לרגל הבא, יורדים למשך 8 ימים מהאוטובוס, וכתוב שם על התחנה, את חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. זה זמן של שמחה. כעת, אנחנו יורדים בתחנה של חג השבועות. שבועות נקרא חג מתן תורתנו. ובאמת, אנחנו אומרים מתן תורה, חג מתן תורה, יש כמה וכמה שמות לחג הנפלא הזה. כן, חג הקציר, חג הביקורים, עצרת, כמה שמות יש לחג הזה. אבל בואו נתמקד רגע על השם חג מתן תורה. ואני רוצה רבותיי שבשולחן החג ההורים ישאלו את הילדים את השאלות האלה ואת כל המסובים. באמת, למה נקרא חג מתן תורה? למה לא חג קבלת התורה? זה חידוש גדול שהסכמנו לקבל תורה. איפה למדנו? כתוב הפסוק, אדוני מסיני בא וזרח מסיר למו, ואתה מרבות קודש, מבינו אש דת למו. הקדוש ברוך הוא כשרצה לתת תורה בעולם, הסתובב אצל אומות העולם. הוא באמת אומר המדרש, בשעה שרצה כשברוך הוא לתת תורה, הלך וחזר אצל אומות העולם. הלך לאדום, אמר להם, רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, לא, no, oh, no, no, לא, אנחנו חיים, לא יכולים בלי זה רגע אחד. לא מתאים, זה לא מדבר אלינו התורה הזאת. טוב, עזב אותם, הלך לישמעאל. רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר לו, תגנוב. אמר לו, לא, לא, לא, לא, זה לא שייך אצלנו בכלל, לא לגנוב, עזוב, אני אומר של עולם. זה לא מדבר אלינו. בא אל היהודים, אמר להם, רצונכם לקבל תורה? אמרו לו, נעשה ונשמע. לא שאלו, לא התווכחו, נעשה ונשמע. מיד נתן להם את התורה. מאזינים יקרים, זה חידוש שהסכמנו לקבל את התורה. התורה הייתה כמו מכרז, אתם יודעים? מכרז, איזה אומה שתגיד אנחנו רוצים לקבל תורה, השם היה נותן לה את זה. זה היה מכרז. מי זכה במכרז? עם ישראל. אז החידוש הגדול הוא שאומות העולם לא רצו ואנחנו רצינו. אז אני חוזר ושואל, למה נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? אני חושב שזה חידוש הרבה יותר לגדול להגיד שהסכמנו לקבל תורה לפי המדרש הזה בכלל. הקדוש ברוך הוא, מימינו אש דת למו, החזיק את התורה בידו, ונתנה למי שאמר, נעשה ונשמע. וזה אנחנו. אם כן ציבור יקר, אנחנו עומדים ושואלים, למה חג מתן ולא חג קבלת? לפני שנענה על זה, נתמקד דקה במדרש, נכון, מדרש פשוט, יפה, ועם ישראל זכה במכרז. אבל אם נתעמק במדרש הזה, נראה שאנחנו כמעט לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. בואו נעמיק, טיפה נעמיק, טיפה, טיפה. שני כללים לפני שנלמד את המדרש לעומק. א', הקדוש ברוך הוא אמת. השם אמת ותורתו אמת. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין טריקים, שטיקים, קומבינות, כאילו, הצגות. אצל בורא עולם זה לא קיים. אצל האדם זה קיים. אצל בורא עולם זה לא קיים. אז כולנו מסכימים של בורא עולם אין כאילו. דבר נוסף, אם השם אומר דבר, הוא מתכוון לאותו דבר. בורא עולם, כשהולך לתת תורה, הוא מתכוון לאותו דבר. אין אצלו כאילו, אין אצלו גם משחקים. הוא לא יעשה לך טריק ותרגיל. עוד דבר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. פירוש, הקדוש ברוך הוא לא ברא בני אדם לשחק איתם. זאת אומרת, לשים לו קרש בין הגלגלים. לא. בורא עולם ברא את העולם לטוב לנו. הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא עושה להם כל מיני תרגילים להפיל אותם, להכשיל אותם, אחרי למה הוא ברא את העולם. אז כל המטרה היא אחת. מה היא? הקדוש ברוך הוא למעשה רוצה לתת תורה. והוא לא בא בטרוניה, הוא לא בא להכשיל אף אחד. אחרי שני הכללי ברזל האלה שלמדנו, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כלל שני, אין הקדוש ברוך הוא מכשיל את בריאותיו. עכשיו נלמד את המדרש. בשעה שרצה השם לתת תורה, זה ברור, רצה לתת תורה באמת, כמובן. הלך אצל אדום, ואמר להם, רצונכם לקבל תורה, אמרו לו, מה כתוב בה? אני שואל שאלה אחרת. ואם היו בני אדום אומרים, נעשה ונשמע, נו, מה אתם עונים? היה נותן להם או לא? ואם בני ישמעאל היו אומרים, נעשה ונשמע, היה נותן להם או לא? רבותיי, לפי כללי הברזל שלמדנו עכשיו, היה נותן. בוודאי שהיה נותן. למה היה נותן? אמרו, נעשה ונשמע. אבל מה אמרו הגויים? מה כתוב בה? מה זה מה כתוב בה? אחרי ששאלו מה כתוב בה, אמר, לא, לא תרצח, לא תגנב, לא תגנוב. לא! אם השם כבר רוצה לתת תורה, כמו שאמרנו, אל אמונה ואין עוול, למה הוא מקשה עליהם? למה הוא מכביד עליהם? למה הוא נוגע עליהם בקישקה? בדבר הכי קשה שלהם שיצעקו לו. אני שואל שאלה. אבא רוצה לתת לבן שלו פרס. רוצה להעניק לו מתנה. הוא יכביד עליו או יקל עליו? מה דעתכם? ודאי שיקל. הוא לא יגיד, אתה רוצה אופניים? תעלה לאברסט. מה? תן לו, אתה רוצה אופניים? תביא לי משהו מהמכולת, תקנה, תנקה. משהו קל. לא יגיד לו, תעלה לאברסט. אז עוד פעם נחזור. בשעה שהשם רצה לתת תורה, רוצה לתת תורה, למה הוא מכביד עליהם? למה הוא נוגן להם בדבר הכי קשה שלהם? למה? למה? שיגיד להם מזוזה, שיגיד להם ציצית, אני יודע מה? משהו קל. לא, לא תרצח, לא תגנוב. למה? כבר ברור עולם רוצה, וצריך לשבחו, אין הצגות. זה אין כאילו, כמו שאחד אמר לי, רק בשביל להשתיק אותם הוא עשה את זה. אין דבר כזה. מה זה, הם יקרים, עוד פעם. בורא עולם לא מכשיל את האדם, לא בביטרון ויותיו, וגם הוא לא עושה טריקים ושטיקים. זה שני כללי ברזל. אז קודם כל, אם הוא רוצה לתת, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת, למה אתה מכביד עליהם? אתה לא רוצה לתת, אל תשאל אותם בכלל. תיגש ישר ליהודים. אלא בסיסית. אתם רואים שהמדרש הזה הוא לא קל? שקוראים אותו בהתחלה, איזה יופי, עם ישראל אמר, נעשה ישמע, אבל שאתה חודר לעומק, יש פה תקלות, יש פה חסימות. מה הולך פה? מאזינים יקרים, עכשיו תשמעו הסבר נפלא על הדבר. נתחיל מההתחלה. בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה באמת, הלך אצל אומות העולם. בא לאדום, אמר לו, רצונכם לקבל תורה, אמר לאדומים, מה אמרו לו? מה כתוב בה? פה הייתה הנפילה שלהם. מה זה מה כתוב בה? מלך בא אליך עם מזוודה גדולה, אומר לך, איציק, ממני אליך, כך. מה אומר איציק? לא, רגע, אדוני המלך, מה יש בפנים? לא, מה יש בפנים? מי ששואל מה יש בפנים לא רוצה לקבל, נקודה. מלך נותן לך מתנה, אתה שואל מה יש בקופסה? תיקח את זה, תרוץ הביתה. המלך נותן לך מתנה, אתה אומר מה יש בזה? א', זה לא יפה, ב', אתה מודיע בכל רם שאתה לא מעוניין בזה. אבל אומות העולם הם שחקנים, הם יגידו לא רוצים לקדוש ברוך הוא. איזה דיפלומטיה, אתה יודע, זה פוליטיקה. מה כתוב בה? כאילו הם רוצים לקבל, רק זה מעניין אותם מה כתוב בה. אמר השם, מה כתוב בה? אתם משחקים אותה כאילו אתם באמת רוצים, אז אני אתגע לכם בקישקה ואתם תצעקו לו, לא תגנוב,
1: לא,
0: לא תרצח, לא, תקליטו אותם. הם אמרו לא. זאת אומרת, למה, באמת כשבחו לא שם קרש בגלגלים לבן אדם, אבל כשהבן אדם מזמין את זה, אז הקרש מגיע. איך הם הזמינו את זה? מה כתוב בה? שחקנים, זה נקרא ארטיסט קוראים לזה. מה? משחק אותה כאילו רוצה, תכלס הוא לא רוצה. אז מה הוא אומר? מה כתוב? אמר, כתוב, אני אתן לכם לצעוק לו, אתן לכם שיצעקו לו, לא תגנוב, לא תרצח. לכן הכביד עליהם, כדי שיגידו את הלא בפנים גלויות, לא בכאילו, והם צעקו לו. ראיתם? תדעו לכם כלל בחיים, מאזינים יקרים, שאתה אומר למישהו יערה, איפה זה כתוב? תדע לך, השאלה איפה זה כתוב, נובע ממקודה של לא רוצה לקיים, לא רוצה לעשות. איפה זה כתוב? קודם כל, האנטי הזה לא רוצה, לא רוצה לקבל. איפה זה כתוב? נו, ואם תראה לו כתוב, הוא יעשה? לאו דווקא. לאו דווקא. אפילו אם תראה לו איפה זה כתוב, בסדר. אתה לא הבנת טוב מה שכתוב פה. זהו, ונמשיך את החיים שלו. גמרנו. זהו זה. זה רבותיי הפירוש המילים, מה כתוב בה. זאת אומרת, רבותיי, השם ראה שהם לא רוצים, אמר להם, אני אתן להם לצעוק לו. לכן הכביד עליהם, זה לא שהשם בא בטרוניה עם בריאותיו ושם להם קרש בגלגלים, לא, הם הזמינו את זה, בא ליהודים, חלק, מה אמרו? נעשה ונשמע. ראיתם מה זה עם ישראל? איזה יופי זה עם ישראל, מאזינים יקרים. לכן שאמרו נעשה ונשמע, מיד נתן להם את התורה. נו, סיכומו של דבר, חידוש גדול שעם ישראל לא שאל מה כתוב בה. עם ישראל ישר אמר נעשה ונשמע. זה חידוש, חידוש עולמי, עולמי. אומות העולם שאלו מה כתוב בה. עם ישראל לא שאל. עם ישראל לא שאל, אז זה דבר גדול שהוא לא שאל. אמר נעשה ונשמע. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. כשנאמר עליהם גיבורי כוח, עושה דברו, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. עושה, לשמוע. נעשה ונשמע. עם ישראל כמו מלאכים. אז בואו נשנה אולי את הכותרת ונרשום, חג השבועות, זמן קבלת תורתנו. מה דעתכם? החידוש הגדול הוא שהסכמנו לקבל, אמרנו. אז למה נאמר בפסוקים, למה נאמר בתפילה את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו? את השאלה הגדולה הזאת לשאול בשולחן החג. באמת רבותיי, החידוש הוא הקבלה. החידוש הוא לא הנתינה. בורא עולם הוא טוב. הוא טוב, הוא מטיב עם הבריות. הוא ברא את העולם לטוב, הוא ברא את העולם כדי לתת. אני אמרתי, עולם חסד ייבנה, אמר הקדוש ברוך הוא. אז הוא ברור שהוא נותן. השאלה, מה עם המקבל? השאלה, מה עם המקבל? ועם ישראל הסכים. הסכים? בוא נרשום. זמן, מתן, מה, זמן קבלת תורתנו. מה התשובה? מאזינים יקרים, אתם יודעים למה נאמר חג מתן ולא חג קבלת? כי הקבלה לא הייתה טובה כל כך. נכון שבהתחלה אמרנו נעשה ונשמע, נכון, ככה היה, אבל כשעם ישראל במעמד הר סיני יצא מהאוהלים וראו את הקולות ואת הברקים ואת הר עשן וכל השופר הולך וחזק מאוד, נבהלו וברחו, ברחו, שנאמר, הערים רקדו חיילים גבעות כבני צון. כותב הרב דסר במכתב מליהו בשם המדרש שהר סיני רקד כמו איל, הערים רקדו כאלים. מישהו פעם ראה בחיים שלו הר רוקד? כתוב, הערים רקדו חיילים. הר סיני היה רוקד כמו איל, שופר אותו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, וכל השופר הולך וחזק. זה מתחיל מדציבל נמוך, ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה. ברקים, רעמים. וואי, אמרו בני ישראל, טוב, רצינו לקבל תורה, אבל לא, זה מבהיל. התחילו לברוח. התחילו לברוח. מה עשה השם? הוריד כיתות של מלאכי, 22 אלף מלאכים הוריד הקדוש ברוך הוא, כיתרו אותם במעגל ודחפו אותם חזרה להר. שנאמר, אנחנו רואים את זה במזמור של, של, של, של, של חג השבועות, מלכי צבאות ידודון ידודון. מה זה מלכי צבאות? אומרת הגמרא, אל תגיד מלכי אלא מלאכי צבאות. מה זה ידודון? שדידו אותנו להר. דחפו אותנו, לא רוצה, אין לא רוצה, דחיפה, עוד, לא, לא רוצה, עוד דחיפה, עד שהגענו להר. ואז, כשהגענו להר, קפה עליהם הר כגיגית. מה זה קפה עליהם הר כגיגית? שנאמר והתייצבו בתחתית הר, עקר השם את, את הר סיני, העמיד אותו מעליהם. זה נקרא בתחתית הר, מאזינים יקרים. לא כתוב התייצבו מסביב להר. בתמונות מראים שהם מסביב. לא, השם עקר את הר סיני, הרים אותו באוויר, תחתית, זה כמו תחתית הסיר מלמטה. העמיד ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. או, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, שקיבלנו את התורה בכפייה, מאזינים יקרים. נכון שבהתחלה אמרנו נעשה ונשמע, נכון. אבל תפתח את התורה, פתח את המדרשים, ברחנו, נבעלנו. ואז כשבחו, כפה עליהם הרגית. כיוון שקיבלנו את התורה בכפייה, הקבלה לא הייתה כל כך טובה, אבל הנתינה הייתה מושלמת. לכן אומרים חג מתן תורה, ולא חג קבלת התורה. אנחנו הולכים אחרי השלמות, והשלמות זה הקדוש ברוך הוא. והוא נתן לנו את התורה שלם, מוצלח, מלא, 100%. לכן נקרא חג מתן תורה. הנתינה הייתה מושלמת. אנחנו ערב חג השבועות. למה נקרא שבוע חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? החידוש היותר גדול שהסכמנו לקבל, אומות העולם לא רצו. אנחנו הסכמנו. אז נגיד, חג קבלת התורה. הסברנו הסבר ראשון, נקרא שבוע חג מתן תורה ולא...

את העולם לתוהו ובוהו. אם כן רבותיי, הקבלה לא הייתה מושלמת. סיבה שנייה, למה חג מתן ולא חג קבלת? אתם יודעים למה, מאזינים יקרים? סיבה אחת עוד נוספת. הלכנו לישון באותו לילה, נרדמנו. יודע מה, איזה שעון מורה העיר אותנו? איזה שעון? השופר הוא טו-טו-טו-טו, קמו, וואי, קבלת התורה. איך אתם הולכים לישון אחרי שספרתם 49 יום לקבל את התורה, ובאותו לילה הלכתם לישון? אגב, זה הסיבה, אחד הסיבות שאנחנו נשארים ערים בליל שבועות, לתקן את אותה שינה של הדור ההוא. לכן, לקום מתוך שינה ולקבל תורה ולא להיות מוכנים, זה קצת פגם בקבלה. לכן, חג מתן ולא חג קבלת. סיבה שלישית, לא כל אחד מאיתנו מקבל את התורה בשווה. יש אחד דתי אש, יש אחד דתי בלי אש, יש אחד דתי, יש אחד דתלש, יש אחד מאמין רק בלב, לא עושה כלום, לא שומר שבת, לא כלום, בלב. אתה רואה שכל אחד מקבל את התורה ברמה אחרת. היות וקבלת התורה היא לא מושלמת, כל אחד מקבל את זה ברמה שלו, בכלי שיש לו, לכן עדיף לדבר על הנתינה ולא על הקבלה. לכן נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה. נמצאנו למדים, מאזינים יקרים, שהנכון באמת לומר חג מתן תורה. מכל מקום, אמר השם, נתתי לכם את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אמר השם, נתתי לכם לקח טוב, את תורתי אל תעזובו. תדבקו בה, תתחברו אליה, זה מאוד חשוב. ובאמת רבותיי, מי שחי חיים של תורה, זה רמה אחרת של חיים, זה עושר עילאי. מי שלא חי חיים של תורה, לצערנו הרב, הרבה אחים שלנו אין להם את התורה, אז תראה איזה צורת חיים. אני לא אומר שלדתיים אין קשיים, לשומרי המצוות, ודאי, כולנו קשיים, כולנו בניסיונות בקשיים, זה נכון, אבל איכות החיים, רמת הדיבור, המושגים אחרים לגמרי, הענבה, הכבד את אביך ואת אמך, הלא תגנוב, הכל בדקויות, אנחנו יודעים לדקויות, זה חיים אחרים לגמרי. האווירה בבית, השלום בית, החינוך שונה לגמרי, הכל. למה? מי שנמצאת אצלו התורה הוא מתעלה. פעם למדנו על הפסוק, דבר נזר, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, יקחו לי תרומתי. מה זה ויקחו לי תרומה? ויתנו לי. אחד ההסברים הבאנו בשם רבנו בכי, שאומר ויקחו לי תרומה, אומר השם, קח אותי אליך הביתה, קח את התורה הביתה, ויקחו לי, קחו אותי אליכם, מה יצא לי מזה? תרומה, כל הבית יתרומם, כל הבית יתרומם, הכל יתעלה. כשמחסים את הקשבחו הביתה, זה רמת חיים אחרת לגמרי, זה איכות חיים, פשוטו כמשמעו, בלי כל הבלגן של מה שקורה בעולם וברחוב, אתה גודל סטרילי, ברוך השם, יחסית גדולים סטרילי, אז זה איכות חיים אחרה לגמרי. אומר השם, תיקחו ויקחו לי תרומה, אולי תיקחו אותי אליכם הביתה, מאוד חשוב. ולכן נכניס את התורה לתוך ביתנו, מאזינים יקרים, ובעזרת השם נהיה לנו איכות חיים אחרת. אחרי שלמדנו, מאזינים יקרים, מה זה להכניס את התורה אלינו הביתה, אני רוצה לגוע בעוד נקודה חשובה מאוד שקשורה אלינו דרך הביתה, בנושא של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני למעשה היה חתונה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. שמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את לוחות הברית, ושמה אורייתא, קודשה ברוך הוא וישראל, אחד הוא, הכל אותו אחד. מאיפה זה התחיל? זה מעמד הר סיני. שם הייתה החתונה הגדולה. שימו לב רבותיי, מה זה מעמד הר סיני ומה זה קשור לחתונה. מי היה החתן בחתונה? מי היה החתן? הקדוש ברוך הוא. מי הייתה הקלה? כנסת ישראל. מה הייתה טבעת הקידושין? לוחות הברית. מי היה רב המקדש? משה רבנו. איזה אולם הייתה החתונה? גני סיני. איי, זה כבר לא, זה לא אולם, זה גני סיני. יפה. איפה התזמורת? וכל השופר הולך וחזק מאוד. יפה. ואיפה הצלם? כל עם ישראל רואים את ההבזקים, את האורות של שיוצא, הברקים. היה שם ברקים. מה זה ברק? פלש. אתה רואה שהיה גם צלם. כל האלמנטים שיש בחתונה היום בין איש לאשתו, ככה היה בזמן הר סיני.

אתם רואים שזה המעמד הזה היה כל כך גדול וחשוב, שהיה כדוגמת מעמד הר סיני. ובאמת, באמת, אצל האשכנזים החרדים בחתונה מרמזים על זה בצורה ככה מאוד, יש התרחשות מאוד מעניינת. הייתם פעם בחתונה של אשכנזים, של החרדים? מה קורה על הבמה, במת הקידושין? החתן עומד דום והכלה מקיפה אותו עם שני נרות, עם שתי נרות, שני נרות, שבע פעמים מקיפה אותו. למה היא מקיפה אותו? אחד הטעמים, מעמד הר סיני. יש כאן חתן, יש כאן כלה, יש פה מעמד הר סיני. יוצא רבותיי שהכלה שהיא עם ישראל הייתה מסביב להר סיני, מסביב, נכון שכתוב והתייצבו בתחתית, אבל אחר כך עמדנו מסביב ולרמז על זה. ומה זה הנרות? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. לכן הכלה תופסת שני נרות ומסתובבת סביב ההר. הכלה זה הכנסת ישראל, החתן זה הקדוש ברוך הוא, וכל ההתרחשות נעשית על הבמה. רבותיי, למנהגי ישראל יש שורש וטעם מאוד מאוד גדול, מאוד חזק בכל העניינים. לכן אסור לשנות מנהגים. כל דבר הוא נכון. יבוא החתן הספרדי, יגיד כבוד הרב, איפה אצלי, לא הסתובבה ולא כלום. איפה אני מרמז, היה רמז על מעמד הר סיני בחתונה? אני אגיד לך איך. במה נהגנו לקדש אישה? בטבעת. למה הטבעת לא מרובעת, משושה או מעוינת? למה היא עגולה? זה הכוונה שעמדנו מסביב להר. נותן לה טבעת עגולה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. יוצא שהטבעת העגולה מרמזת שעמדנו בעיגול מסביב להר סיני וקיבלנו את התורה. אם כן רבותיי, מעמד הר סיני מלווה אותנו כל הזמן, כולל בחופות היום, מלמד אותנו. למה? כי באמת החתונה הגדולה וההיסטורית הייתה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מאזינים יקרים, מעניין לעניין באותו עניין, בעזרת השם, אחרי חג השבועות, שבוע וחצי אחרי, בטו סיוון, בעזרת השם, ארגון ביתנו החדש, עורך יום עיון לרווקות ופנויות. הנה, מעניין לעניין באותו עניין, מעמד הר סיני. יום עיון לרווקות ופנויות בנושא הדרכה למציאת זיווג. בנושאים, אני אמסור את הנושאים האלה בהרצאות באותו יום. מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל מי שמשתדכת אליו, איך מדברים בביטחון, איך לוקחים את הזיווג עם פינצטה. לא רק אני אהיה שם, גם אשתי הרבנית תיתן לכם שיעור בנושא הבית היהודי, מדריכת קלות כבר למעלה מ-30 שנה. אני רוצה שתבואו, תשתלמו, זה יהיה חצי יום, יום עיון בירושלים בעזרת השם, ו... נחזק את כולם. עכשיו, לא רק לרווקות, גם לפנויות. זיווג שני, גרושות, אלמנות. רוצים להקים בית שני, לא טוב להיות האדם לבדו, גם להם יהיה הרצאה נפרדת. בנושא, הבית השני, לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. היום העיון הזה יהיה בירושלים, וזה לא רק לרווקות תקועות. לא, לקראת שידוכים, לקראת חתונה, חלק מהן תוך כדי פגישות, זה ייתן לכם מעצמה, יחדד לכם את כל המחשבה וייתן לכם ביטחון עצמי. בחורה שנכנסת לסוף שבוע, נכנסת ליום עיון הזה, זה עוד לא אותה בחורה שיוצאת. כמובן שעתיים לפני, אתם תבואו כל הבנות, יהיה פאנל של שדכניות, יראינו בחורה בחורה, יפתחו לכם דף של שידוכים, ונתחיל לעשות שידוכים בעם ישראל. זה יקרה בתתוו סיוון, בעוד שבוע וחצי, תתוו סיוון, 31 ליוני, תשריינו את התאריך הזה, תרשמו לפניכם את הדייט הזה, את התאריך הזה, ושם נוכל להדריך אתכם. איפה נרשמים? בטלפון, מוקד, קו, המשפחה העולמי של ביתנו החדש, כוכבית, 9421, שלוחה 5, כוכבית, 9421, שלוחה 5.

בו. חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן במשדר מיוחד בכל ברמה, הכנה לחג השבועות. דיברנו מקודם שמעמד הר סיני היה חתונה גדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כאשר ברוך הוא החתן ואנחנו נקראים הקלה. עם ישראל היא הקלה, עם הטרוניטה כמו שכתוב בזוהר. והקדוש ברוך הוא המלך, ואז ממילא הייתה חתונה גדולה במעמד הר סיני. אבל אם נתבונן טוב טוב רבותיי, התוכנית המקורית איפה הייתה להתחתן, איפה הייתה צריכה להיות חתונה, לא בגני סיני, לא במדבר, אתם יודעים איפה היינו צריכים להתחתן? בהר הבית, בבניין בית המקדש, נאמר בשירת הים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. התוכנית הייתה להתחתן בירושלים, בהר המוריה, בבית המקדש, תביאם ותתאם במקדש השם כוננו ידיך, השם יבנינו את בית המקדש ושם תהיה החתונה. אבל מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש לקח 480 שנה. עד ששלמה בנה את הבית הראשון, מיציאת מצרים עברו 480 שנה. אז איך אני מספר לכם עכשיו על חתונה שהייתה במדבר? איך זה? איך יכול להיות? התוכנית הייתה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מקדש השם כוננו ידיך, אספר לכם. הגמרא בכתובות מספרת לנו מעשה שהיה עם רבי יהודה הנשיא. כולנו יודעים שרבי יהודה הנשיא הוא מחבר המשנה. אז בזמנו היו 600 סדרי משנה. מאזינים יקרים, אנחנו מדברים על קבלת התורה, תורה שבעל פה, היו 600 סדרים. רבי יהודה הנשיא צמצם את זה ל6 סדרים. הביא את כל השמועות, את כל הברייתות, כל מה שעד הדור שלו, וצמצם את זה קו ונקי, את כל המשניות, ל6 סדרי משנה. והכל מצומצם כמו תרכיז בתוך השישה סדרי משנה האלה, שהיום אנחנו לומדים אותם. הוא היה גדול הדור, לא מצינו ממשה רבנו תורה וגדולה במקום אחד, עד שבא רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש הוא נקרא, והגיע בנו, בנו הגיע לפרקו, מה שנקרא. עכשיו צריכים לחתן את הבן. אז אם יקרים, צריכים לחתן את הבן. מי התחתן עם רבי יהודה הנשיא? הלך לגדול הדור רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה הייתה לו בת, נאה חסודה. הלך לרבי יוסי בן קיסמה, רבי יהודה הנשיא, ואמר לו, תשמע, יש לך בת, לי יש בן. בוא נעשה חתונה. בוא נשדך ביניהם ונחתן אותם. אמר רבי יוסי, בשמחה רבה. אבל מה? יש תנאי. תנאי לחתונה. שאל אותו רבי יהודה הנשיא, מה התנאי? אמר לו שהבן שלך לפני החתונה 12 שנים ילך ילמד בישיבה, יחזור אחרי 12 שנים, נעשה חתונה. זה תנאי כתובה. זה התנאי של החתונה. אמר רבי יהודה הנשיא, בסדר. אין בעיה. סגרו ביניהם את העסקה, את הדיל הנפלא הזה. עובדי, תבינו, פעם בחור היה הולך ללמוד 12 שנים והמשפחה לא רואה אותו. לא חגים, לא שבתות, לא שולח פקס, ולא מתקשר. כלום. 12 שנים נעלם. כמו רבי עקיבא. 24 שנים נעלם מאשתו. נעלמים. הולכים וגולים למקום תורה ולומדים תורה. אז 12 שנים. טוב. אמר רבי יהודה הנשיא, אני מסכים. בא לי בנו, אמר לו, בני היקר, תשמע, מצאנו לך קלה נאה וחסודה, ביתו של רבי יוסי בן זמרה, תשמע, אבל הרב אבא שלה אמר דבר אחד, כדי שהשידוך יצא לפועל, אתה עכשיו מארגן מזוודה, לוקח תיק, הולך לישיבה 12 שנים תורה רצוף שטייגן, חוזר חתונה. אמר לו, אני מסכים. בסדר, יופי. הכינו תיק, הכינו מזוודה, הכינו הכל. הוא הולך ללמוד תורה, רבותיי. אבנו של רבי יהודה הנשיא. לפני שהוא יוצא מהבית, אמר לו, אבא, כן. תראה, אני יכול להגיד לך משהו פתוח. אמר לו, דבר. אמר לו, תשמע, כשיעקב אבינו עבד בשביל רחל 7 שנים, הוא פגש אותה על הבאר, לפחות הוא ראה אותה, הבין בשביל מי הוא מתאמץ. הבין בשביל מי הוא מתאמץ. אתה פה שולח אותי 12 שנה ללמוד, אני לא ראיתי את הקלה. לא יודע על מה אני אתאמץ, על מה להתאמץ בכלל. אבא, אני סומך על הדיבורים שאמרת לי, אבל לפחות נראה אותה, אני אקבל איזה ברן, איזה דחף, איזה דחיפה. אמר לו, אין בעיה. דיבר עם רבי יוסף מזימרה, אמרו בסדר. עכשיו שימו לב לפגישה. איך הייתה הפגישה? בנו של רבי יהודה הנשיא יושב על הכיסא, והבחורה עוברת. עברה. לא שתו גזוז בלובי,
לא אכלו פיצה בפיצה רצה. כלום. פגישה, דייט, איך עושים? הוא יושב, היא עברה. לא יודע כמה שניות זה היה, ראה אותה. טוב, אמר לו בני, ראית את הקלה? יופי, יאללה. תיק באוויר, הולכים ללמוד. אמר לו, אבא, אני יכול להגיד לך משהו? נו, אבא, תגיד לאבא שלה, אפשר להוריד את זה לא 12 ל-6 שנים? כנראה כל כך מצא חן בעיניו. 6 שנים? אמר לו, דמה, אני אשאל אותו. הסכים אבא שלה? אמר לו, בני, 6 שנים, יאללה, תיק, אתה יוצא. אמר לו, אבא, יש לי עוד בקשה. נו, יש מצב שהיא עוברת עוד פעם. אמר לו, טוב, דיברו, הסכימו. יושב בנו, ועוד פעם הקלה עוברת, הבחורה עוברת. אמר לו, נו, הנה עברה, פעם שנייה. לקחת את התיק. אמר לו, אבא, תשמע, אני יכול לדבר איתך מלב אל לב? אמר לו, דבר. אמר לו, עכשיו אני רוצה אותה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, ואחר כך אני אלמד 12 שנים למפרע. אבא, עכשיו אני רוצה להתחתן איתה, אתה שומע? עכשיו, ואחר כך 12 שנים, אני מבטיח, אני אלמד. אמר, טוב, מה אני אגיד לך? לא נשאל את אבא שלה. הסכים רבי יוסי בן זמרה. והתחתנו, אחר כך הלך ללמוד. אומרת הגמרא, מאותו היום התבייש בנו של רבי יהודה הנשיא להסתכל בפני חמיו. לא רצה להסתכל על הפנים שלהם, התבייש. התחלנו עם 12, ירדנו ל-6, בסוף נהיה 0. נכון שהוא חכי חילמד, אבל נשבר כל התנאי. הרגיש חמיו של רבי יוסי בן קיסמא, הרגיש שחתנו מתבייש ממנו, בכוונה הלך פגש אותו. אמר לו, בני, אל תתבייש ממני. אל תתבייש ממני. דעת בוראך יש בך. יש לך דעת כמו את נהגת, כמו הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף אמר, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבתך פעלת, השם מקדש השם כוננו ידיך. בשירת הים התוכנית הייתה להתחתן עם עם ישראל, עם הקלה, איפה? בירושלים. עוד 480 שנה ששלמה יבנה בית המקדש. אבל כיוון שראה את הקלה עולה מן המדבר, מי זאת עולה מן המדבר? הנה הקלה עוברת. אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו חתונה. עכשיו אמר הקדוש ברוך חתונה. אחר כך שיבנה בית המקדש, אולי יש שידור חוזר. אבל עכשיו, חתונה, עכשיו. הנה מעמד הר סיני. ולכן נבנה המשכן, מאזינים יקרים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, בתוכם. המשכן הוא למעשה אדירת הרי של אותו, של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מאזינים יקרים. אחר כך יבנו את בית המקדש מהאבן היפה והכל. אבל עכשיו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה הייתה החתונה? במעמד החתונה. כביכול, כביכול, שבחרו לאכל להתאפק ולחכות עד בניין בית המקדש. אמר לו, רבי יוסי בן זמרה, בני, התנהגת, חתני היקר, התנהגת כמו הקדוש ברוך הוא. בהתחלה התוכנית הייתה עוד מעט, ראית את הקלה, אמרת עכשיו. ככה גם הקדוש ברוך הוא פעל. תראו כמה אנחנו חביבים על הקדוש ברוך הוא, מאזינים יקרים. איזה דבר נפלא זה, החביבות שלנו בעיני הקדוש ברוך הוא, שכאילו לא יכל להתאפק, לא יכל לחכות כביכול, ורצה חתונה במדבר. ובאמת, מעמד הר סיני, מאזינים יקרים, היא החתונה הגדולה ביותר בהיסטוריה, בכנסת ישראל להקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי עוד משהו, עכשיו שזה דבר אמיתי, איך התחילה החתונה עם הקדוש ברוך הוא? ככה, במדבר, עדיין לא היה אולם, האולם עוד לא נבנה, בית המקדש עוד לא נבנה, ועשו קידושין, והיה הכל, וקיבלנו את הבת הירוסין, שזה עשרת הדיברות, נכון, עשינו ירוסין, הכל היה טוב, הרי זה עברנו למשכן, מה זה משכן? עצי שיטים עומדים ואורות, אחרי כמה זמן, נבנה בית המקדש, עברנו לגור עם הקדוש ברוך הוא כביכול, בבית קבע, בית מאבן, זה בית המקדש. אני רוצה לומר לכם, אז אם יקשיבו לי כולם, וכל החתנים והקלות לקראת, ככה הסדר שלנו. מתחתנים, בהתחלה הולכים לגור בסחירות, דירת עריי, זה לא הבית שלנו. הרי זה מתקדמים עוד צד בקשר נהיה טוב, עוברים לדירה בדמי מפתח. הרי זה כבר הדירה הקטנה, עוברים לדירת שני חדרים. הרי זה שמתרבים הילדים שלושה חדשים. בסוף אתה יושב בווילה, יושב בדופלקס, יושב בקוטג', אתה רואה? אותו סדר. כמו המהלך בינינו לבין השם, שהכל היה ארעי, והרי זה יותר חזק, והרי זה דירת קבע, שזה בית המקדש,
זה בדיוק הסיפור שמלווה את כל הזוגות של עם ישראל, מהחתונה ועד הבית שלנו, בית הקבע. זה דבר נפלא, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בגדול, אנחנו עושים את זה בזעיר אנפין. אנחנו עושים את זה בזעיר אנפין. לכן אומר הזוהר הבא, הקדוש ברוך הוא, מי זה? הבעל את מי מייצג? את קודשי בריך הוא. והאישה את מי מייצגת? את השכינה הקדושה. כל בית יהודי זה קודשי בריך הוא והשכינה שלו. גרים בבית אחד. זה דבר נפלא. וזה בית המקדש קודש קודשים. וזה הבית הכי, חדר, המקום הכי קדוש בעולם זה בית המקדש. לכן המקום הכי קדוש של הזוג, הכי נכון להיות שם, זה בבית. וזה בית המקדש. אם כן רבותיי, למדנו שהחתונה הגדולה בהר סיני מלווה אותנו עד היום הזה. זאתי קבלת התורה כדבעי, כמו שצריך. ואז קיבלנו את הטבעת הקידושין, שזה עשרת הדיבורות, כלומר, לוחות ראשונים, אחר כך היה לוחות שניים, אבל קיבלנו את טבעת הקידושין, ומאז החתונה היא חתונת עולמים. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את קלתו, עם ישראל. עם ישראל לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא. נשבענו אחד לשני שאנחנו מעתה נהיה ביחד, מעתה ועד עולם. הנה ככן, למדנו, הנה אנחנו ערב חג השבועות, החתונה הגדולה. אבל מה לעשות, מאזינים יקרים, שיש לנו הרבה בבית ילדים שלא התחתנו, בנים, בנות, הכל נעצר. והסברנו בימי רביעי במשדרים של ביתנו החדש, הסברתי לכם שהדור הזה תקוע. אנחנו רואים את זה, מתבגרים ולא מתחתנים, גם בנים גם בנות. איך שוברים את המשוב השלילי הזה? איך אנחנו יכולים לתת זריקת עידוד כדי שיתחתנו מהר? אחד הדברים שמונעים את החתונה הגדולה שלנו זה לא יודעים לנהל פגישה. אם מורידים דברים על סתם, יש איזה דבר, האף שלו, הגבה שלו, כל מיני אבלים ושידוכים טובים מורידים, גם הוא וגם היא. למה? כי הרב דסלר כתב שדורנו סובל מבעיה ששמה חיצוניות. אוהבים את המעטפה, את השואו, את המותג, אוהבים את זה. וזה מבלבל את הצעירים והצעירות. כדי שניצא מהבלבול הזה, ובזכות חג השבועות, נזכה בעזרת השם לזיווגים הגונים, אחרי שבועות, שבוע וחצי, בתו סיוון, תתוו סיוון, זה יוצא יום ראשון, 31 למאי למניינם, אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות. פנויות זה זיווג שני. יום עיון, משעות אחר הצהריים, בנושא של מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל המשודח, איך מדברים, מה עושים. אשתי הרבנית תיתן לכם גם שיחה בנושא הבית היהודי, חבל לכם על הזמן. בחורה שנכנסה ליום עיון, זה לא אותה אחת שתצא. ומה החידוש היותר גדול פה? חוץ מההרצאות שיכוונו אותנו מאוד, אנחנו מזמינים צמד של שדכניות שלנו שיעבדו עם ביתנו החדש, מראיינות, שעתיים לפני שאני עולה לבמה, יושבות עם הבנות, מראיינות בחורה, בחורה, בחורה, בחורה, כותבת, פותחת לדף, הן מתרשמות, הן רואות אתכם. זה אחרת לגמרי מאשר שיחת טלפון או משהו. זה ממש, ממלאות את התפסים, בעזרת השם, הנה, יהיה לכם חתונה בקרוב. איך? עוד חודשיים אני עושה גם לבנים את אותו מתכונת, יום עיון לרווקים. כבר עשינו את זה פעם אחת, אני חוזר על זה עוד פעם, בעזרת השם. אנחנו אוספים נתונים, וביתנו החדש, אם ירצה השם, סוגר פה שידוכים, ובזכות חג השבועות הנפלא הזה של החתונה הגדולה בין ישראל הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו חתונות. אוקיי, איפה נרשמים? אני פונה כעת להורים. לא לוותר לרווקים. לא, אני יודעת, אני לא צריכה, אני לא צריך. הם צריכים. הם לא יודעים לנהל פגישות. והם תקועים בתחנה והרכבת עוברת. איפה נרשמים? במוקד ביתנו החדש. כוכבית 9421 שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5. אפשר להתקשר עכשיו, להשאיר הודעה, או יראו את המספר, יחזרו אליכם אחרי החג בעזרת השם, ולהתחיל להירשם, רבותיי, אין זמן, ובעזרת השם, גדול יהיה המעמד הזה, ואני אומר את זה לכם, בתור אב לבנותיו, לעשות את זה, כי הדחיפה הזאת מאוד מאוד חשובה, והדיוקים האלה. תצאו עם פינצטה, תיקחו את הזיווג כמו מחט מערימה של שחת. ובזכות חג השבועות אני רוצה לאחל כל הרווקים והרקות בכוח זיכוי הרבים שתזכו להקים בתים נאמנים בישראל עם חתנים וקלות יראי שמיים, ובעזרת השם השכינה תשרה בביתכם, ובזכות כל הנושא אישה כאילו הקים אבן מחורבות ירושלים, נזכה לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה באמנו. אמן ואמן. חג שבועות שמח לכולם.

נאמר מלאכי דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיוע שאינך

וושינגטון לאמריקנים הוא מראה את התורה אולי יאהבו לשומרה אומרים הם לו Thank you fine מה כאן הביזנס באיזה ליין?

התורה מגיעה לעולם, ערב חג השבועות, מתן תורתנו, שלום רב לכל המאזינים העיקרים והנפלאים. אנחנו הולכים ללמוד ביחד, אני איתכם אשר ברדה. בואו נלמד, נתכונן לקראת חג מתן תורתנו.

אבל נספר מה שקרה, עם ישראל התכוננו 49 יום וביום ה-50 תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זכו עם ישראל לקבל את התורה, ואנחנו בעזרת השם לאחר שבועות שבהם אנחנו סופרים את ספירת העומר כדי להתקדם יום יום להגיע לחג מתן תורתנו, לכן נקרא החג הזה חג שבועות מלשון השבועות אותם ספרנו, ולא רק זה אלא מלשון שבועה, כי במתן תורה נשבעו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל זה לזה שבועה הדדית. אנחנו עם ישראל נשבענו לבורא עולם, למלך מלכי המלכים, שלא נחליף אותו חלילה בשום אלוהים אחרים, והוא נשבע לנו שהוא לא יחליף אותנו בעם אחר וייתן

וכך הלך הקדוש ברוך הוא מאומה לאומה, ושאל אותם האם אתם רוצים את התורה וכל אומה ואומה, שאלו מה יש בה, ודחו את הקדוש ברוך הוא, אבל עם ישראל אמרו נעשה ונשמע.

בזכות התורה ולומדיה, אנחנו לא רק צריכים לקבל את התורה, אנחנו גם צריכים ללמוד אותה, ובעזרת השם בלילה הזה אנחנו נשב לילה שלם ונלמד בתורתנו הקדושה. איזה סנגוריה זה לעם ישראל, כאשר עם ישראל באותו לילה, לילה לפני ככה ישנו כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את התורה, פתאום משה רבנו מסתכל, לא רואה את עם ישראל, עם ישראל ישנים, ולכן אנחנו בלילה הזה, אנחנו נהיה ערים ובעזרת השם, נסתכל כלפי מעלה ונחכה לרגע שנקבל את התורה הקדושה. כתוב רבותינו אומרים שכל מי שלומד טוב תורה בלילה הזה ומשקיע, יש לו, נפתח לו מוכין דגדלות, מוכין בתורה, מוכין להבנת התורה, זו סגולה גדולה ונפלאה לשבת בלילה הזה וללמוד תורה ולהגות בתורתו הקדושה, תורה.

משה רבנו נתן לישראל תורה, תורה בגימטריה יוצא 611. אנחנו יודעים שאת אנוכי ולא יהיה לך עוד שניים נאמרו מפי השם. משה נתן לנו תורה, משה קיבל תורה מסיני, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד שניים ישירות, וזה כמניין תרי"ג מצוות, ותרי"ג מצוות מעניין יוצא גימטריה משה רבנו.

זכות התורה ולומדיה, למה נקרא חג השבועות זמן מתן תורתנו ולא זמן קבלת תורתנו? התשובה היא משום שזמן מתן תורה אכן נרע ביום הזה לפני אלפי שנים, אבל זמן קבלת התורה אינו מוגבל, זה לא מוגבל ליום אחד או לזמן מסוים, אלא כל יהודי חייב לעסוק בקבלת התורה מדי יום ביומו, לכן זה נקרא חג מתן תורה.

עם ישראל והתייצבו בתחתית ההר, אומר חידושי הרים, אל המת שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, למה? כדי שכנסת ישראל תקבל את התורה באונס, ויהיה לדין הנוסה. ובאנוסה הדין הוא, לא יוכל שלך כל ימיו. כך הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר נצחי, שלא ניתן להתירו.

0: חג השבועות בהחלט בהחלט נמשל ליום החתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וכשם שכלה וחתן בשר ודם מתכוננים למעמד הנשגב, איזה הכנות עושים לחתונה. בהחלט בהחלט הרבה הרבה הכנות כמה חודשים לפני, נכון? כך גם עם ישראל מתבקש להתכונן ולהכין עצמו לרגע המקודש. ההכנה מתקיימת בכל ימי העומר, אך את שלושת הימים שלפני חג השבועות שמכונים שלושת ימי ההגבלה, אנחנו מקדשים, מקדשים אותם בהנהגות, מקדשים אותם בשמחה, מקדשים אותם כל רגע ורגע, כי אנחנו בהחלט בהחלט מתקרבים ליום גדול. בימים הללו אנחנו חדלים להתאבל, מתחילים בהכנות שמחות, כמו קלה שמתכוננת לחופתה, אנחנו מסתפרים, קונים גנים חדשים. ישנם דברים שמומלץ לעשות בערב חג. ערב חג מומלץ ביותר לתת צדקה כמניין 91, כמניין אמן, ועוד 13 שקלים כנגד 13 מידות של רחמים, וטוב לתת את הסכום הזה לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. זו גם סגולה גדולה לילדים שיגדלו עם יראת שמיים ומידות טובות, אחרי שהתפללנו וזעקנו בראש חודש סיוון.
1: מוישה אמס וסוירוס אמס.
0: ומה מעניין מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, שהחג הזה לא נקרא בתורה מתן תורה, החג הזה נקרא רגל, חג קציר, יום הביקורים, חג השבועות, עצרת, אבל אנחנו לא מוצאים פסוק אחד בתורה שנקרא חג מתן תורתנו. בתפילה אנחנו אומרים את זה, אבל אין פסוק אחד אפילו בתורה. למה? למה? שאלה גדולה ועצומה.

ובכן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כשמשה קיבל את התורה, זה היה במעמד הר סיני. אנחנו לא כותבים את זה, אבל בתורה, חג מתן תורתנו, אלא כל מיני שמות אחרים. למה? אם היה כתוב בתורה, היינו אומרים, או היו כאלה שבאים ואומרים לנו, תשמעו, לימוד תורה שייך, אתם יודעים מתי? בחג השבועות. אבל כל השנה כולה לא שייך, לא צריך כל השנה כולה ללמוד. מאיפה הבאתם את זה שצריך ללמוד? כשם של לולב, זה בחג הסוכות, סוכה, זה בחג הסוכות, מצה, זה בפסח, וכן, כל חג וחג. אז גם אם היה חג מתן תורה, אז חג מתן תורה, זה רק ביום הזה שהוא מתן תורה בחג השבועות. בחג הזה, כן, מה שאם הייתה התורה כותבת, באה התורה ואומרת לנו, לא, לא, לא, התורה היא מעבר לזמן. התורה היא, אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל היקום כולו נשען על התורה כולה, ולכן זה צריך להיות 24 שעות ביממה, יום, יום, שעה, שעה, דקה, דקה, שנייה, שנייה. ולכן אין זמן קצוב, לא כתוב בתורה חג מתן תורתנו, כדי שנבין שאין זמן קצוב לתורה, והתורה היא 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.

להבין מה גודל מעלת התורה, רבותיי, בדבר קטן מאוד שאומר הסבא מקלם. הסבא מקלם שואל, האם היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? מה אתם אומרים? היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אומר הסבא מקלם, כן. אתם יודעים למה? אם בכל ה-6,000 שנה, בכל הבריאה כולה, 6,000 שנה, אם היה יהודי פעם אחת אומר ברוך הוא וברוך שמו, אומר הסבא מקלם, כדאי היה לו לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. ל-6,000 שנה. הבנתם מה זה? כל העולם כולו נברא שפעם אחת ב-6,000 שנה יהודי אומר ברוך הוא וברוך שמו. אז עכשיו בואו תקשיבו, ואומר הסבא מקלם דבר נפלא. 1,000 ברוך הוא וברוך שמו שווים לאמן אחת. כאשר יהודי עונה אמן, שווה ל-1,000 ברוך הוא וברוך שמו. אומר הסבא מקלם, רבותיי, אנחנו ממשיכים להסביר עוד. אדם שאומר אמן, יהא שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך, משבח את הקדוש ברוך הוא, שווה ל-1,000 אמנים. שווה ל-1,000 אמנים, שכל אמן הוא 1,000 אמן, כל אמן הוא 1,000 ברוך הוא ברוך שמו. ממשיך הסבא מקלם ואומר, 1,000 אמן יהא שמי רבה שווים למילה אחת של תורה, מילה אחת שנאמרת בתורה. וידבר אדוני אל משה למור, אמרתי עכשיו 5 מילים, כל מילה אחת מהם שווה ל-1,000 אמן יש מרבה, שכל אמן יש מרבה מהם שווה ל-1,000 אמנים, שכל אמן שווה ל-1,000 ברוך וברוך שמו. תעשו את החשבון לבד, רבותיי, מה זה כוח של תורה. בא לנו המקובל האלוקי רבנו יוסף חיים הבן ישחי ואומר דבר אדיר, לימוד תורה בשבת, מילה אחת בתורה שאדם לומד בשבת שווה ל-1,000 מילים ביום חול. דקה אחת בשבת שווה ל-1,000 דקות ביום חול. אז אם אנחנו יושבים ללמוד השבת הזו, ואם אנחנו לומדים בחג מתן תורה, כל מילה שווה זהב.

אז אמרנו שישנם הרבה שמות לחג. שלוש רגלים תחוגלי בשנה, אז חג השבועות נקרא רגל. חג הקציר מוזכר בשמות פרק כף ג' ובמדבר יום הביקורים. יום הביקורים השם המנחה החדשה, לחם תנופה שתיים שמביאים במקדש ועם מטרת את החדש, להביא מהחדש מנחות למקדש. ביום הזה גם מתחילה עונת הביקורים שכל אחד לוקח מראשית כל פרי אדמתו, משיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנם, מביאי אותם לבית השם, ולקח הכהן התנם מידו והניחו לפני המזבח. אנחנו אומרים, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם, בשבועותיכם יקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה לריח ניחוח וכולי. אז זה חג הביקורים, וגם נקרא חג השבועות. זה נקרא חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפני קודש הבריחו עד היום החמישים שהוא חג להשם. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור לך שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, אבל יש שם נוסף. עצרת. אמנם עצרת זה לא, השם הזה לא במקרא. חזל קראו לו כך בכל מקום. למה? כיוון שעיקר עניינו של החג הזה הוא שהוא שמיני שאחר שבעת ימי חג המצות וקשור עמהם. רבותיי, אנחנו התחלנו את חג הפסח והגענו לעצרת, ההמשך והסיום של ימי הספירה שרק מפסיקים ביניהם, אבל ההמשך שמקשר את חול המועד הראשון לחול המועד האחרון, לעצרת. היום השמיני, עצרת שלאחר החג, הוא ההמשך, זה עצרת של פסח. אם לא ידעתם, אנחנו כאן סוגרים את החג. אנחנו עכשיו בחג השבועות סוגרים את פסח. ולכן, כמו שהזכרנו בפתיח ואמרנו שיש עניין גדול מאוד לחוש את התחושה האדירה הזו שאנחנו כמו חתן וכלה, חתן נותן לכלה טבעת, מקדש אותה. אנחנו זוכרים ממה הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בפסח, במצות. ולכן ישנם כאלה שאוכלים בליל חג השבועות, אוכלים מצות. אוכלים בחג השבועות מצות, למה? כיוון שזה מסמל את הקשר בינינו לבין קודש הבריחו בהתחלה של פסח, שהסיום הוא עצרת, נמצא כאן. איזה נפלא. אנחנו נמשיך ונדבר על דינים ומנהגים לחג השבועות. ישנו מנהג שצריך לטבול בערב חג השבועות, חייב אדם להתאר עצמו ברגל, ולכן יש כאלה שגם נוהגים ביום טוב בשחרית, זכר לטהרה שנתארו ישראל בימי הפרישה, כדי לקבל את התורה בטהרה, ולכן, ישנם כאלה שנוהגים שבסיום תיקון ליל שבועות, לאחר שישבו ולמדו כל הלילה, ממש לפני הזריחה, נוהגים לנהור גם כן לתבילה ולהגיע גם בבוקר בקבלת התורה במעמד הר סיני, כאשר נשמע את עשרת הדיברות. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. אז מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש עניין לתאר את עצמנו גם כן אז. הקידוש שעל יין של חג השבועות, לא אומרים אותו אלא עד שיהיה לילה ודאי, כיוון שאנחנו צריכים שבע שבתות תמימות תהיינה. יש מאתרים את הספר תורה בשושנים, וישנם כאלה שנהגו להעמיד אפילו אילנות בבית הכנסת סביב לבמה. וכל זה למה? כדי להזכיר שבחג השבועות העולם נידון על פירות האילן, והתפללו עליהם. הגאון מווילנה ביטל בהרבה מנהגים, בהרבה מקהילות את המנהג הזה, כיוון שעכשיו הוא מחזק את העמים גם כן לשים אילנות בחגיהם, בא הגאון וביטל את זה. אבל מנהג ישראל דינו, וישנם הרבה בתי כנסיות והרבה עדות המגוונות שכל אחד ואחד נוהג כן לעשות את זה, זכר למתן תורה שלמעשה היה קרח והנמיך את עצמו, ובא הקדוש ברוך הוא ואמר, למה תרצדו נרים גבלונים, הער בחר אלוקים לשבתו זה סיני. ירד הקדוש ברוך הוא להר, הקדוש ברוך הוא הוריד את קדושתו על ההר, ולא רק שהוא הוריד את קדושתו על ההר, אלא קישט אותו בכל מיני קישוטים, באילנות, במיני פרחים רחניים. וכאשר היה ההר כזה כל כך מדושן עונג בירוק, באילנות, במיני פרחים רחניים, אז אנחנו גם כן צריכים לשמחת היום הגדול הזה והנפלא הזה, וזכר למתן תורה גם כן, כשבבית הכנסת לעשות קצת דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. ישנו פירוש נוסף, שהרי כידוע משה רבנו נולד בזין אדר, ותצפנהו שלושה ירחים. אם אנחנו עושים חשבון, זה יוצא שעד וב סיוון, ואז ותשם אותו בסוף. הזמן שמשה רבנו היה בסוף, היה מתי? בוב בניסן. וסוף הם הקנים והסבים שאנחנו שותחים לזכר הנס שנעשה למשה רבנו, עליו השלום,
בגדולתו, בקדושתו, בתפארתו, ממש כשהיה קטן. אז כן, יש מנהג להכין גם שושנים ושאר מיני עשבים בחג השבועות על פי דברי המדרש. ישנו מדרש שאומר, משל למלך שהיה לו פרדס נטוע, לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס ונמצא מלא חוכים, קוצים. הביא המלך קצצים לקצצו וראה בו שושנה אחת של ורד. אמר המלך, בשביל שושנה זו ינצל כל הפרדס. בזכות התורה, זו השלצו וראה בו

שום תקלה. לא יראה לו שום נזק. מורי ורבותיי, שימו לב, עם ישראל, ישנם כאלה שרוצים להציל את עצמם מכל מיני דברים, אז יש לכם כאן אפשרות וסגולה גדולה, שכל מי שבלילה הזה לא ישן כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה, לא מסתובב בחוץ ומדבר פה ושם, מובטח לו, כותב הארי הקדוש, כך מובא בשולחן ערוך הארי, מובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק. אנחנו נעבור לשמוע שיר יפה לכבוד חג מתן תורה, ומיד נשוב עליכם כדי ללמוד לגבי דברים נוספים שקשורים לחג הגדול, האדיר והנפלא הזה, חג מתן תורה.

יופי, כמה נפלא, כמה נפלא. תנו כבוד לתורה. אתם יודעים, שמעתם על ההקדמות, הפיוט ההקדמות, חיבר אותו רבי מאיר ברבי יצחק, שהיה חזן בעיר בורמיזה, העיר שחי בה רשי. ידוע הסיפור שרשי למד תורה מפיו של הפייטן, רבי מאיר ברבי יצחק, היו קרובים קרבת משפחה זה לזה. בנו של המחבר, בנו של רבי מאיר, נהרג על קידוש השם במסעי הצלב של שנת תף נונבב. הוא קידש המים ברבים, בוויכוחים עם הכמרים וכולי. והוא למעשה חיבר, השאיר ברכה, פיוט הקדמות בשבח הבורא, בשבח התורה, בשבח ישראל שמקבלים. הוא כתב את זה בלשון ארמית, ונתקבל פיוט זה בהרבה תפוצות ישראל, לאומרו לפני קריאת התורה בחג השבועות, בנעימה מיוחדת, כל עדה ועדה יש לה את הנעימה שלה, ובקהילת בורמיזה עצמה, מעניין מאוד שלא התקבל המנהג הזה, כיוון שהיה להם עוגמת נפש על המחבר שאהבו אותו מאוד, והפיוט הזה מזכיר להם את פטירתו, וצורת פטירתו, לכן גם פחדו שלא להכיס את השכנים הנוצרים שאיתם היה להם ויכוח, ובפיוט הזה יש דברי ניצוח קשים כנגדם. תוכן ההקדמות, בואו נדבר עליו קצת גם כן בקצרה. יש בו 90 חרוזים בהקדמות, 44 חרוזים שהם הראשונים, מתחילים בסדר על בית א' בית כפול, ויתר החרוזים בהקדמות, ראשי תיבותיהם הראשונות מצטרפים למשפט הזה של שמו, מאיר ביר רבי יצחק, גדל בתורה ומעשים טובים, אמן, חזה וחזק ואמץ, כך הוא סידר את זה בראשי תיבות. השיר כתוב בארמית כדי שלא יבינו אותו רק עם ישראל, אותם אלה שעוסקים בתורה, וכל החרוזים למעשה מסתיימים באותיות תא, לרמז על אורי תא. הפיוט הזה הרי חובר לשבחה של התורה שאין לה חקר וסוף, וכיוון שאדם שישלים לימודו הגיע לאות תף, מיד הרי אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים את בראשית חזרה, אז לכן הוא סיים גם באות א' מתף ועד א', הפוך, לא מא' התף, אלא סיימת את התורה, הגעת לאות האחרונה באלף באלפה ביתה שזו תף, מיד א' תתחיל מהתחלה. ולמעשה בואו נקרא לכם את הכתובה. ישנה כתובה, ישנם הרבה קהילות בספרד שבעת פתיחת ההיכל להוצאת ספר תורה, לפני שמוצאים את הספר תורה, ברוב עם יש נוסח כתובת נישואים שבין שני בני הזוג, והם כנסת ישראל והתורה הקדושה. את הכתובה הזו למעשה חיבר רבי ישראל נג'רה, המשורר המקובל האלוקי. ירד דודי לגנו לערוגת בסמו, להתעלס עם בת נדיב ולפרוס עליו סוכת שלמה. בשישי בשבת אגיד את הרשום בכתב הנשתבן, יום להנחיל אוהביו, תורה אל חי נתכוון. וכל התנאים הללו שרירים וקיימים, כי צבא השמיים בשחק נרשמים, לעדי עד ולעולמי עולמים, ונשבע החתן לקיים כל דבר להמונו, ולהנחיל יש לאוהביו ולעשר רצונו. נשבע השם בימינו, וקנה חתן קניינים בחמישה, ו... הכל שריר ובריר וקיים. והעיד על ידים נאמנים את השמיים ואת הארץ, ישמח חתן וקלה לקחת לו גורלו, וישמח לב קלה בבעל נעוריה, ותאמר למהללו, אשרי העם שככה לו. כן, את זה כתב רבי ישראל נג'רה, זכר צדיק וקדוש לברכה. דיברנו על הקדמות, דיברנו על הכתובה, ונדבר גם על ההזהרות. בקהילות ספרד למעשה לא נהגו לומר הקדמות, אבל אומרים אחרי חזרת השת של מוסף, או לפני מנחה, אזהרות לרבי שמואל אבן גבירול. לא כל העדות עושים את זה, אלג'ירים מקפידים על זה מאוד. כל תרג מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מסודרות, מיוסדות, דרך שיר, כך סידר את זה רבי שלמה אבן גבירול. ישנם מקומות שאומרים אזהרות של פייטנים אחרים, יש עזרות שמיוחסות לרבנו אליהו. זה לגבי העזרות. קריאת מגילת רות, כולנו יודעים שרות היא האמא של דוד המלך, ממנה מתחיל השושלת של זרע המלוכה, ולכן קוראים מגילת רות בחג השבועות, שהוא זמן מתן תורתנו. יש קהילות שלא נוהגים בכלל לקרוא מגילת רות בחג השבועות בבית הכנסת, אלא כל אחד ואחד לומד בעצמו בביתו, מספר לילדים. המקור של המנהג הזה מצאנו במסכת סופרים, מה עניין רות אצל עצרת?
שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה, זה בא ללמד אותנו שלא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוני, כמו שידוע שם הסיפור עם נעמי ורות וכו'. קוראים רות בשבועות מפני שכתוב בה בתחילת קציר שעורים, ואנחנו יודעים שזה זמן הקציר, ובועז נשא את רות בקצירת תבועתו, לכן קוראים את רות בשבועות. דבר נוסף, זכר למעמד הר סיני. עם ישראל קיבלו תף רש וב מצוות נוספות על שבע מצוות שנצטוו בני נוח, שבסך הכל זה תרייג. לכן תקנו לנו לומר מגילת רות תף רש וב, כי רות זה מספר תף רש וב נוספות מעל שבע מצוות בני נוח. וכידוע, מתחילת בריאתה של רות היא למעשה התגיירה, ולכבודה של רות שהייתה גיורת ונעשית אם למלכות, אומרים לה כולנו גרים היינו אז. למעשה את מגילת רות כתב אותה שמואל הנביא, והוא כתב את זה לייחס את דוד המלך שבא מרות המואביה, כי מהשמיים הסכימו על הדבר. וסוף המגילה מסיים עיקר הייחוס, כן, מפרץ עד דוד לכבודו, ודוד נולד בעצרת, באמת בעצרת. לפיכך אנחנו קוראים מגילת רות בזמן מתן תורתנו, לידע כי התורה שבכתב עם התורה שבעל פה תורה אחת היא, ואי אפשר לזו בלא זו. כדי שתדע שעל ידי שדרשו חכמים בכוח התורה שבעל פה שנמסר להם מואבי ולא מואבית, על ידי כך הותרה רות לבוא בקהל השם, ויצא ממנה דוד משיח השם לכל הדורות. ועל מלכות בדוד נשענת כל כנסת ישראל, שהיא התורה, שהיא והתורה אחת, והכל על ידי כוחה של תורה שבעל פה. ולכן ישנם כאלה שמתכנסים בבית הכנסת אחר הצהריים בשבועות, ויושבים לקרוא את התהילים לכבודו של דוד המלך.

כן, ישנם הרבה מנהגים, כל מיני קהילות עתיקות שיש להם כל מיני מנהגים, יש מנהגים של מסירת תורה, יש מנהגים של מלאכי חלב. בחג השבועות שהוא זמן מנתה תורתנו, אז במגנצה היו עופים כל מיני חלות מיוחדות וקוראים להם סיני. מפני שביום הזה מתחילים התינוקות ללמוד, והיו מתכונים מאוד מאוד מיוחדים, מכינים שעל ידה מכינים להמתיק להם את קבלת התורה. ישנם שהיו נוהגים לעשות בשבועות לחם ארוך, ויש לו ארבעה ראשים, זכר לשתי הלחם שהקריבו בעצרת, על שם הכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, ואין נהר אל התורה, ואין עדן אל הסיני, ולכן כך היו מכינים. יש עוד טעם שהתורה נקראת לחם. כתוב, ארוכה מארץ מידה, לכן עושים לחם ארוך, וארבעת הראשים הם כנגד פרדס, פשט רמז, דרוש וסוד, שהתורה נדרשת בהם. כן, הזכרנו שישנם מנהגים לאכול מאכלי חלב. ידוע שיום שמשו את משה מן המים היה בשישי בסיוון, והוא לא רצה לנוק אלא מחלב של אישה עברייה. לכן אנחנו ביום הזה מזכירים את זכותו של משה רבנו, ולא פלא שהוא זכה לקבל את התורה ביום הזה, כי מי שלא הסכים ביום הזה בשום אופן להכניס לפיו חלב של אישה נוכריה, ראוי ביום הזה לצוק מקודשא בריחו תורה קדושה ויקרה, ולהעביר אותם גם כן לעם ישראל. רבים שנוהגים גם לאכול בשבועות תופיני עוגה אפויה ומתוגנת בדבש, על שם דבש וחלב תחת לשונך, שכידוע זה אמור על מי שזוכה ללמוד תורה. דבר נוסף, ידוע, הפשט הידוע למנהג הזה, שעד מתן תורה הותר להם בשר נחירה ובהמה טמאה, ועכשיו, אחר נתינת התורה, נצטוו על השחיטה ועל מאכלות אסורות, ונאסרו להם כל הכלים. ולא היו יכולים להגעיל את הכלים שאותו היום שבת היה, והכל מודים שבשבת ניתנה תורה, ולכן הוכרחו לאכול מאכלי חלב. ומעניין שמנחה חדשה להשם בשבועותיכם יוצר ראשי תיבות מחלב. מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. חלב גם יוצא בגימטרי 40, כנגד 40 יום שעשה משה רבנו בהר סיני. התורה ניתנה ב-40 יום, אז אנחנו נאכל מאכלי חלב שהם גימטרי 40. אמרו במדרש, שמונה שמות להר סיני. אחד מהם נקרא גב נונים, שהוא לשון לבן וצח כגבינה. לכן אנחנו אוכלים גבינה, ודבר נוסף, התורה לא אוהבת אלא שפלות. לכן בימים קדמונים היו יושבים על הארץ ולומדים תורה, ואתם יודעים שמאכל של קטנות הוא חלב, כי בשר וכבשים וכל זה מאכל שגבות הלב, ומאכל חלב הוא מאכל של קטנות והנמחה. אז ביום הזה אנחנו נזכור את הר סיני שינמיך את עצמו ונאכל מאכלי קטנות. גם כתוב דבש וחלב תחת לשונך, יש מי שאומר שלפיכך נמשלה התורה בדבש וחלב, לפי ששניים אלה רומזים על כוח התורה שכל העוסק בה יוצא מטומאתו וניתר, שכן הדבורה שרץ טמא, והדבש היא עושה טהור. אף החלב, תחילתו דם שהוא אסור, וממנו נעשה חלב שהוא מותר, שכך אמרו חכמים, דם נעכר ונעשה חלב. אז הנה הדברים הללו פשוטים ובהירים ומתוקים מדבש ונופת צופים. בחג השבועות נוהגים לקרוא בציבור לפי הטעם העליון המפסיק בין כל דיבור ודיבור. לפי שבו ביום ניתנו עשרת הדיברות, ולכן אנחנו עושים מכל דיבור פסוק בפני עצמו. ודיבור שיש בו כמה פסוקים, מחברים אותם ועושים אותם פסוק אחד, כדי שיהיה כל דיבור נשמע לעצמו, שכך שמענו מסיני. אנחנו נקרא קצת בטעם עליון עשרת הדיברות, בטעמים נוסח ירושלמי. אנוכי אדוני אלוהיך,

0: יהי רצון שנזכה לקבל את התורה בקדושה ובתאורה. חג שמח.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, 105.7 FM.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בערב חג השבועות תשפ"ו. כהכנה לחג השבועות נאמר כמה דברים. חסימת הפה ושמירת הלשון הם הכנה יסודית לתורה, ולכן אנו מתפללים נצור לשוני מהירה ושפתיי מדבר מרמה, ורק אחר כך פתח ליבי בתורתי.

כתנאי ראשון לזכות בתורה שלא לדבר לשון הרע בדברים בטלים. וכן אמר דוד המלך עליו השלום, שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי, הרי שאהבת התורה

חג השבועות הוא כמו נישואין. אמרו בגמרא בתענית, יום חתונתו זה מתן תורה. ואמר רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, מהי חתונה שמחה? שכל החיים שמחים יחד. גם אנחנו בחתונת קבלת התורה נשים ליבנו לשמוח בה כל חיינו, בזה ובבא.

גם מחילת אבונות. מובא בירושלמי, בכל הקורבנות כתוב חטא, אבל בעצרת, דהיינו בחג השבועות, לא כתוב חטא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו.

ובעניין מעלת לימוד התורה מובא בגמרא במסכת עבודה זרה, אמר ריש לקיש, העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. מבאר המהרש"א הקדוש, מדרך הטבע המדיר שינה מעיניו בלילה, אז ביום אז הפנים שלו זועפות, אבל מי שנאור בלילה לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו למחרת במאור פנים, שהוא ממידת החסד, שנאמר לעושה

יום מתן תורה הוא יום הנחשף לא ציפו וקיוו עליונים ותחתונים, יום בו סמכו שמיים וארץ, וכמו שאומר האור החיים הקדוש על הפסוק ביום הזה באו מדבר סיני, כך אומר אור החיים הקדוש, יום המקווה לבורא, לתורה, לעולם, לעליונים ולתחתונים, מיום הבריאה יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני.

מעלתו המיוחדת של חג השבועות היא כי בו מאירה הערה שמימית אילאית לכל אדם באשר הוא. כביכול הגבוה הנמיך את עצמו. הקדוש ברוך הוא מאיר לו לאדם ומקרבו, וכל אדם יכול להתחיל מחדש ולהתעלות עד מאוד. אין לו לאדם לחשוב על שפלות מצבו, רק לקחת חיות והתעוררות מהיום הגדול, מקטעי התפילה שהם מעוררים, מאמירת הקדמות, ואז יעלה ויתעלה עד מאוד.

מובא בגמרא במסכת שבת. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו המלאכים, חמדה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים? אם כן, אנחנו רואים שהמלאכים התנגדו לכך שעם ישראל יקבלו את התורה. אומר רבי שלמה קלוגר זצ"ל, בתחילה התנגדו המלאכים שילודי אישה יקבלו את התורה, כיוון שיש להם יצר הרע, ותורה זה דבר רוחני וקדוש עד למאוד. ואחר כך, כשראו שעם ישראל עשו הכנה בימי הספירה, וגם כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שבזמן מתן תורה פסקה זו אומתם של ישראל, וגם מובא ככה במדרש שנעקר יצר הרע מליבם, אז הם ראו שגם בשר ודם, אם הוא רוצה, יכול להתעלות במעלות רוחניות ולהיות קדוש. לכן לבסוף סמכו, ועל זה אמרו, עליונים ססו ותחתונים על זו.

למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? מובא במדרש לקח טוב, לפי שמגילה זו כולה חסד, והתורה כולה חסד, שנאמר במשלי, ותורת

נוסף לקריאת מגילת רות בשבועות מובא בתבואות שור, מפני שמקובל עלינו שדוד המלך נפטר בעצרת, ולכן גם נולד בעצרת, דהיינו חג השבועות, ולפי זה אפשר לומר שהטעם שנוהגים להיות ערים בליל שבועות, ומאחר שליום זה ישנה שייכות עם דוד המלך, כפי שדוד המלך לא ישן מעולם, רק היה עוסק בתורה כל הלילה, כמו שמובא במסכת ברכות, ולפיכך נוהגים להיות ערים אף בליל הושענא רבה, שהוא יום האושפיזין של דוד המלך.

שזכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. וצריך להבין, למה שאלו דווקא על רות? למה הגמרא לא שואלת, מהי רבקה? מהי רחל? או מהי שרה? אלא אומר הבן איש חי, זכותו יגון עלינו, כל גוי שמתגייר, מחליפים לו את השם שלו ונותנים לו שם יהודי. לא שמענו על גר צדק שנשאר בשם איוון. נשים שמתגיירות מקבלות בדרך כלל את השם רות. אז קשה לגמרא, מה קרה כאן? למה לרות קראו עוד לפני כן רות, ולאחר הגיור היא נשארה בשם הגוי שלה? ומתרצת הגמרא שהסיבה לכך בדוד שיצא ממנה, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אומר הרב רון ברין השליטה, בואו ראה עד איכן מגיעה השגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא על תהליך גאולתם של ישראל, שכאשר נולדה אותה בת למלך הגוי, נתן הקדוש ברוך הוא כבר אז תבונה בליבו שיקרא לה רות על שם העתיד, הועיל ויצא ממנה דוד המלך, מלך ישראל, שירווה לו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, אשר יסללו את הדרך לגאולה.

הרב שלמה לוינשטיין שליטה מביא ביאור נפלא מהגאון רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל על ברכת התורה. וכה היו דבריו של רבי אליעזר שמחה וסרמן: כיבדו אותי היום לעלות לתורה. ניגשתי אל הבימה וראיתי שם את ספר התורה, ואז ברכתי אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בירכתי בגלל שהבנתי שצריכים לומר תודה על המתנה שקיבלנו מהבורא. לאחר שסיימתי לברך, קראו בתורה, ואז ברכתי שוב. הפעם ברכתי אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ואני לא מבין, למה צריכים לומר תודה פעמיים? הרי כבר אמרתי תודה לפני שתי דקות. אומר שמחה וסרמן זצ"ל, הביאור בזה הוא: יהודי נתן לי מתנה רוזה בקופסה עטופה בנייר צבעוני, אני לא יודע מה יש בתוך הקופסה, אני גם לא יודע אם אני צריך את הדבר שנמצא שם. בכל זאת אני אמרתי לו תודה, בגלל שהוא נותן לי מתנה, בזה הוא מראה שהוא אוהב אותי, מקדיש לי תשומת לב, נתן לי מתנה. באתי הביתה, הסרתי את העטיפה, פתחתי את הקופסה, וואו, יו, ואז ראיתי את המתנה הנפלאה. מה זה? זה בדיוק דבר שאני מאוד זקוק לו. כל החיים שלי השתנו בזכות המתנה הזו. או, אז הרמתי לו טלפון ואמרתי לו תודה פעם נוספת. לא אמרתי לו תודה מיותרת. בפעם הראשונה הודעתי לו על היחס המיוחד שהוא העניק לי. ובפעם השנייה הודיתי לו על המתנה עצמה. אומר רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל, כשניגשתי לבימה וראיתי שם את ספר התורה, הודיתי להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הודיתי לו על כך שנתן לנו את התורה, לנו ולא לכל העמים. אבל לאחר שקראו בתורה ושמעתי וראיתי מה שקיבלנו, אז הודיתי שוב פעם להשם שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הפעם נתתי לו הודעה על התורה עצמה ועל החיים שהוא העניק לנו בנתינתה.

שואל הרב שמשון פינקוס זצ"ל, איך בני ישראל אמרו נעשה ונשמע? הרי כל אדם שעומד לחתום על עסקה מסוימת, כגון לקנות דירה וכדומה, הוא לא יחתום ויסגור את המחירה ברגע אחד. כי בכל דבר רציני ומורכב שקונים צריך זמן כדי לבדוק שהכל תקין. אז איך מבינים את זה שעם ישראל אמרו מיד נעשה ונשמע בלי לבדוק מה כתוב בתורה? והוא תירץ, אין הכי נעמי. אם בן אדם קונה דבר, אז בוודאי שהוא צריך לבדוק את האיכות של הדבר והתנאים לכך. אבל אדם שמביאים לו מתנה, הוא חותם מיד כדי לקבל את המתנה גם בלי לחשוב. כי על מתנה לא שואלים שאלות. והוא הדין כאן, הקדוש ברוך הוא לא מכר לנו את התורה. הוא הגיע לתת לנו את התורה. כמו שאנחנו מברכים נותן התורה. הוא עשה איתנו חסד. זה כולו רווח בשבילנו. ולכן לא היה להם מה לבדוק. והם אמרו מיד.

האור החיים הקדוש שואל בפרשת יתרו, למה היו זקוקים לעצות מיתרו כדי למנות שרי אלפים ושרי מאות? הרי זה דבר פשוט מאוד. וכי לא יכול היה אחד מישראל לתקס עיצה כזו על פי השכל הפשוט וההיגיון הבריא? ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, אולי נאמר שהקדוש ברוך הוא רצה לכבד את יתרו ולכן מנע רעיון זה מבני ישראל. אבל אם נגרוס כך, אומר האור החיים הקדוש, תעלה מאליה השאלה, מה, וכי בשביל לכבד את יתרו צריך לבזות את עם ישראל שלא נמצא אחד מביניהם שיחשוב על רעיון כזה? מתרץ האור החיים הקדוש שהקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא נותן את התורה לישראל לא מפני חוכמתם או הבנתם או השכלתם וכדומה, אלא רק מפני אהבתו אותנו, וזה לשון האור החיים הקדוש. ונראה כי טעם הדבר הוא להראות השם את בני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. וצא ולמד מהשכל יתרו בעצמו. והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. וזה לך האות, השכלת יתרו. הלמדת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות הקדושים.

הגמרא במסכת פסחים אומרת שרב יוסף היה מצווה לבני ביתו להכין לכבוד חג מתן תורה מזון משובח במיוחד. והוא אמר להם ככה, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? מסביר הילקוט הגרשוני, יהודי אוכל ושותה, ישן ומתפרנס, מתחתן ומוליד ילדים, ובעצם חי חיים טובים בעולם הזה. ובכל זאת, האם זה נקרא עולם הזה? אומר הילקוט הגרשוני, לא. יהודי יקבל עבור כל הדברים הנ"ל שכר בעולם הבא, כיוון שזה רצון השם. וזה מה שאומר רב יוסף, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? כי ביום הזה זכינו לקבל תורת חיים שהופכת כל מעשה חיובי של היהודי למצווה.

אומר הרב רב שלוימה לוינשטיין שליטה בשם הגאון רב מוישה שאול קליין שליטה, כאשר יהודי ישן כדי להחליף כוח, כי בבוקר הוא צריך ללכת לשיעור, הרי יקבל שכר בעולם הבא גם על השינה. ולהבדיל, רשע שהולך לישון כדי שבבוקר יאזור כוח לגנוב, הרי הוא יקבל גהנום גם בעד השינה. נו, ומה הדין בבינוניים? כשהבינוני הולך לישון, הוא עושה זאת על מנת לקום מוקדם בבוקר לשיעור. אבל, יצר הרע, למעשה הוא לא קם בזמן, הוא יתעצל. אם כן, מגיע לו איזה שכר בעד השינה. ורק על השיעור שהוא לא למד, מתעוררת עליו תביעה. לכן, יהודי שיש לו שיעור של שעה אחת ביום, ולצורך שעה זו הוא מסדר את יומו, וקם מוקדם בבוקר, כדי שיספיק ללכת למכולת לפני העבודה, כך שבתום יום עבודתו יוכל לנוח לפני השיעור. או, הרי אדם הזה, כל ה-24 שעות שלו הן תורה, והוא יקבל שכר בעד כולן. למדנו מכאן שהאיש הישראלי בקבלת התורה זכה במתנה נפלאה, מתנה שהופכת את כל חייו לחיי קדושה. וזה מה שאמר רב יוסף, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק, אלמלא התורה, רוב מעשינו היו מבוזבזים. אבל עכשיו, כל מעשה, גם אם הוא של חולין, נהפך על ידי הכוונה לשם שמיים למעשה מצווה.

אמרו חז"ל במסכת שבת, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא שני הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, פרחה נשמתם של בני ישראל. השפת אמס הקשה לכאורה, לשם מה עשה השם שתצא נשמתם? הרי יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשות שלא תצא נשמתם. והוא תירץ כדי לרמוז להם שכל דבר הקשור ליהדות צריך למסירות נפש, בחינת יצאה נשמתם.

בעשרת הדיברות כתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אנחנו שמים לב שנאמר פה הכל בלשון יחיד. הוצאתיך, לא יהיה לך. החוזה מלובלין זצ"ל הסביר למה נאמרו הכל בלשון יחיד. ללמדנו שאפילו כל העולם כולו יסור חס ושלום מדרך התורה, לא ילך היחיד אחריהם, שעל ידי יחיד אחד אפשר שתתקיים התורה.

וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. הקדוש הסלוי, זכותו יגן עלינו, אמר שמי שיש לו אוזניים יכול לשמוע את הקולות בקריאת התורה גם היום. והמגיד מגוז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, ומי שאינו שומע, שישטוף את אוזניו מכל רע.

שרפי קודש, מנהג העולם שאוכלים קרפלח. קרפלח זה לביבות, ואוכלים אותם בגימל זמנים שמקים. איפה? בפורים מקים את המן, בהושענא רבה מקים הושענס, בערב יום כיפור כפרות. אז הוא שואל, למה בשבועות אוכלים קרפלח? אמר האדמור מגוסטינין זצ"ל, כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, ובתורה גם כן מקים. את מי? את היצר הרע.

הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק, זכותו יגן עלינו, יצא פעם מחדרו שבבית המדרש בעת הסתגרותו המפורסמת, ושאל בחריפותו את החסידים שישבו בבית המדרש, אמרונה, לשבת שלפני פסח אנחנו קוראים שבת הגדול, ואילו לשבת שלפני יום הכיפורים אנחנו קוראים שבת שובה, ואם כן, לשבת שלפני חג שבועות, איך קוראים? אף אחד לא העיז ולא ידע מה להשיב. מיד נענה הרבי ואמר, אני אומר לכם, לשבת שלפני שבועות, חג מתן תורתנו, קוראים שבת דרך ארץ. למה? כי דרך ארץ קדמה לתורה.

הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוץ זכותו יגן לנו כבר פירש פעם שדרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת דרך ארץ היא הקדמה לתורה, וכמו שמן ההקדמה של הספר אפשר ללמוד על טיבו של הספר, כך גם האדם לפי מידת הדרך ארץ שבאדם ניכר מהם פני התורה שיש בו.

בגמרא במסכת שבת דרשו חז"ל, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסה, מלמד שקפה קדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. תוספות שם הקשו, הרי כבר אמרו ישראל נעשה ונשמע, אז מה היה החשש שלא יקבלו את התורה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? והם תרצו, כי אולי שכשיראו ישראל את האש הגדולה בהר סיני הם יחזרו בהם, ועל כן הוא צריך לכפות עליהם הר כגיגית. שואל רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, אז שיהיה בלי אש גדולה. אם האש הגדולה היא סכנה שעלולים לחזור בהם הנעשה ונשמע, אז שיהיה בלי אש גדולה. אומר רב שמואל, איי, מכאן למדנו שהחפצה של התורה והמצוות וכל היידישקייט זה אש גדולה.

וכך גם אמר מרן החפץ חיים זצ"ל, צריך להיות רותח ביידישקייט, כל ענייני היהדות צריכים להיות באש גדולה.

וכך היה אומר גם רבי שמואל רוזובסקי על הפסוק הקודם, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים.

אותם קולות וברקים שניתנו בהר סיני הם חלק בלתי נפרד מהתורה, ומשום כך הקולות שהאדם משמיע בעת לימודו וכן השמחה שאדם שמח בחידושי תורתו שהוא מחדש אינם דבר נוסף המתלווה אל התורה, אלא חלק בלתי נפרד מעצמותה. בספר דבר ליעקב מסביר שבשעת קבלת התורה הקדוש ברוך הוא הראה להם את כל העינויים והאיסורים והצרות של תולדות עם ישראל, כמו שכתוב, את הקולות ואת הלפידים, דהיינו מוקדי האש של שונאי ישראל בכל הדורות, אבל הראה להם גם את כל השופר, שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

0: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
1: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה.

נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני הדלקת הנרות לחג השבועות ולמחרת פרשת נשא. בירושלים מדליקים נרות בשעה 6:58, וכנ"ל גם לכובד שבס קוידש. בתל אביב ב-7:13, ולמחרת לכבוד שבס קוידש ב-7:14. ובחיפה מדליקים נרות ב-7:06, כנ"ל גם לשבת. בבאר שבע ב-7:14, ולשבת קודש ב-7:15. והנה זמני צאת השבת. השבת יוצאת בירושלים ב-8:16, בתל אביב 8:18, בחיפה 8:19, בבאר שבע 8:17. ומה שנשאר לנו, רבותיי, לאחל לכל עם ישראל חג שבועות שמח.